CR. Một số người cho rằng lời bài hát có liên quan đến chiến tranh Việt Nam, với mưa là phép ẩn dụ cho những quả bom rơi từ trên bầu trời. Bài hát xếp hạng cao nhất tại Canada, đứng vị trí số 1 năm 1971. Tại Mỹ, nó đứng ở vị trí 8 trên bảng xếp hạng Billboard. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover Have You Ever Seen the Rain do Bonnie Tyler trình bày.

Các bạn vừa nghe Have You Ever Seen Rain do Bonnie Tyler trình bày. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát nổi tiếng Love in Vain được viết bởi Robert Johnson. Anh hát về tình yêu không được đáp lại, sử dụng một chuyến tàu khởi hành như là một phép ẩn dụ cho sự mất mát của anh. Thua vào năm 1937, năm 1969, Rolling Stones đã cover Love in Vain và công đoạn solo guitar có tiếng vút bằng điện tử.

đó là Rolling Stones đã cover Live in Vain của Robert Johnson vào năm 1937. Tiếp theo đây là ca khúc You We Know của Stevie Wonder trong Characters, là album studio phát hành vào cuối năm 1987. Album này có 3 single Get It, Skeleton và You We Know đoạt giải Grammy. Cả hai được đặt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard R&B Singles.

Các bạn vừa nghe bản You We Know của Stevie Wonder. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Forever Far Away For Love do Luther Vandross trình bày.

Các bạn vừa nghe ca khúc Forever, Far Away, For Love do Luther Vandross trình bày. Và bây giờ Quang Dũng mời bạn nghe Sacrifice, làm bản ballad trình bày bởi Anton John, lời bài hát của Bernie Taupin và âm nhạc của John, xuất hiện cho album năm 1989 Sleeping with the Past, phát hành lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1989. Nó đạt được thành công lớn, đặc biệt ở Pháp và Anh, nơi nó trở thành bản xếp hạng solo đầu tiên của Anton John, giành 5 tuần ở vị trí hàng đầu.

đó là bản ballad Sacrifice của Elton John. Bây giờ các bạn sẽ nghe Like a Baby của ban nhạc pop Wham từ album Make It Big phát hành vào năm 1984. George Michael vừa viết vừa là nhà sản xuất. Album được khen ngợi và thành công về thương mại, giữ vị trí số 1 ở cả Anh và Mỹ và ở cả hai bờ Đại Tây Dương nữa.

đó là Like a Baby của ban nhạc pop Wham. Ngay sau đây là Delilah của ban nhạc rock Queen. Delilah là một bài hát mà Freddie Mercury đã viết cho con mèo của anh có tên là Delilah.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe ca khúc Ain't No Man do Diana Caron, là một ca sĩ Scotland live phi châu. Cô đã có rất nhiều thành công trong những năm 1990.

90, bao gồm các hit đầu tiên It's Too Late, Do Not Be a Stranger, The Perfect Year năm 1993, hai album đầu tiên của cô Close năm 1993 và Only Human năm 1996 đều đạt vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng album Anh và đạt bạch kim. Cô đã đạt giải nghệ sĩ nữ ca sĩ Anh xuất sắc nhất tại lễ trao giải Brit năm 1994.

Vừa rồi là ca khúc Hi Breaky Heart do Billy Ray Cyrus trình bày. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Nikita, là bản tình ca của Elton John từ album Eyes on Fire của ông năm 1985. Trong bài hát, Elton John miêu tả người yêu của mình là Nikita, một người biên phòng biên giới Đông Đức mà anh không thể nào gặp được, có sự góp mặt của George Michael và Nick Kershaw. Bài hát thứ ba trên bảng xếp hạng Anh và vị trí thứ 7 ở Mỹ.

đó là ca khúc Chok Je do FHE Indian trình bày. Sau đây là Tears in Heaven của Eric Clapton, được viết khi Connor, con trai 4 tuổi của Clapton, rơi từ cửa sổ căn hộ cao 53 tầng của New York vào ngày 20 tháng 3 năm 1991. Bài hát là đĩa đơn bán chạy nhất của Clapton ở Mỹ và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

0: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm 8 giờ, theo như đồng hồ tại phòng thu, thì Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị. Phương Uyên sẽ chuyển đi nhiều thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Và rất mong rằng là với khung giờ cao điểm buổi giờ sáng nay, chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Và những thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi rất mong quý vị hãy tương tác về cùng với chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 919 191, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, và chúng ta bắt đầu khung giờ cao điểm buổi sáng nay bằng một số thông tin về tình hình giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera của chương trình. Hiện nay thì ghi nhận trên hệ thống camera, chúng tôi quan sát được ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông một chút. Các phương tiện vẫn di chuyển được. Chúng tôi xin được nhắc lại, trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông. Tuy nhiên, các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây thì di chuyển hơi chậm tại khu vực này mà thôi. Nhìn chung là giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi đó, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Một số thời điểm thì chúng ta di chuyển hơi chậm, quý vị thính giả lưu ý. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận một số những khu vực trên địa bàn thành phố tiếp theo, như là ở Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế Tân Sơn Nhất. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi luôn, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, lộ trình này thì chúng tôi ghi nhận được là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Trên khu vực Bạch Đằng giao cắt với Lê Quang Định, lộ trình này thì đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Và đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được thông qua hệ thống camera của chương trình. Còn bây giờ thì Phương Uyên tiếp tục với hệ thống camera bên góc tay trái màn hình camera mà Phương Uyên quan sát được. Hiện nay một số khu vực như là Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, Âu Cơ, Hồng Lạc, Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, khu vực Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, khu vực Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, khu vực ngã ba Bà Quẹo, khu vực Âu Cơ, Hồng Lạc. Đây là những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận được là lượng phương tiện tham gia giao thông không đông và các phương tiện di chuyển được qua đây. Tiếp tục với thông tin mà một vị thính giả vừa hỗ trợ cho chương trình.

Đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ An Bình hướng đi hầm sông Sài Gòn có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển qua đây thì di chuyển hơi chậm. Và đồng thời đèn tín hiệu giao thông ở khu vực này cũng không hoạt động, các phương tiện cũng cần lưu ý. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, ở khu vực này, đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ An Bình hướng đi hầm sông Sài Gòn xảy ra một vụ va chạm và sự cố. Va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết. Đồng thời đèn tín hiệu giao thông ở khu vực này cũng không hoạt động, khiến cho các phương tiện di chuyển đôi phần lúng túng khi di chuyển qua khu vực này. Và các bác tài cần chú ý khi tham gia giao thông qua lộ trình trên. Chúng tôi cũng rất mong rằng là tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ cử các đội trạm quản lý khu vực này đến đây để điều tiết phân luồng giao thông cũng như là giải quyết về sự cố đèn tín hiệu giao thông không hoạt động trên đại lộ Võ Văn Kiệt hướng qua giao lộ An Bình đi hầm sông Sài Gòn. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trên các mặt báo.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 328/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2026, quy định toàn diện về phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Văn bản phân loại rõ ràng tin giả theo mức độ nguy hại và khả năng tiếp cận thông tin, đồng thời chuẩn hóa quy trình xử lý gồm phát hiện, kiểm chứng, gắn nhãn, công bố cảnh báo và ngăn chặn gỡ bỏ. Nghị định áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm cả các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới. Tối 21 tháng 8, tuyến đường tránh đèo Măng Rơi đoạn qua xã Con Đào, Quảng Ngãi đã được khơi thông sau sự cố sạt lở, giúp giao thông trở lại bình thường. Trước đó, đơn vị quản lý đã khẩn trương huy động máy móc dọn dẹp lượng lớn đất đá chắn ngang, do khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nếu tiếp tục có mưa lũ. Lực lượng chức năng hiện đã bố trí phương tiện túc trực tại chỗ để sẵn sàng xử lý sự cố. Công an thành phố Hà Nội triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền giao dịch bất hợp pháp hơn 51 triệu đô la Mỹ, tức là hơn 1.200 tỷ đồng. Các đối tượng thành lập chuỗi công ty hoạt động trong lĩnh vực tạm nhập, tái xuất. Sau khi hoàn tất việc chuyển tiền thanh toán hàng tạm nhập, các công ty không thực hiện hoặc chỉ thực hiện rất ít hoạt động tái xuất, khiến phần lớn dòng tiền không quay trở lại Việt Nam. Chuyển sang phần thông tin quốc tế. Gần 6 tháng sau khi xung đột Mỹ nổ ra, người dân Iran đang phải đối mặt với áp lực kinh tế gay gắt khi lạm phát dự báo lên đến gần 70% và đồng riel mất một nửa giá trị. Giá thực phẩm như bò tăng 150%, gạo tăng 60%, buộc hàng triệu gia đình phải cắt giảm tối đa chi tiêu hàng ngày, dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Chuyên gia nhận định, sức chịu đựng của xã hội và năng lực né tránh trừng phạt giúp chính quyền Iran duy trì sự ổn định. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 5655 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc đảm bảo cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027. Theo đó, để đảm bảo nhu cầu sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027 trên cơ sở tình hình cung ứng sách giáo khoa tại các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả chuẩn bị sách giáo khoa đến thời điểm hiện tại, tổng hợp báo cáo của các cơ sở giáo dục gửi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trước ngày 25 tháng 8 năm 2026. Trong đó, các sở lưu ý cần chủ động nắm bắt và tổng hợp đầy đủ nhu cầu của các trường mới thành lập, mới đưa vào hoạt động, trường nội trú tại địa bàn biên giới, trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, trường chưa đăng ký sách giáo khoa từ đầu năm, trường thuộc 109 trường liên cấp nội trú, trường được thành lập, tổ chức lại, điều chỉnh quy mô sau sắp xếp và nhu cầu mua thêm sách giáo khoa của học sinh, cha mẹ học sinh. Đối với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố, xây dựng phương án cung ứng cụ thể, đảm bảo cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho các trường trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, đồng thời công khai cập nhật

0: thông tin về các địa điểm bán hoặc cung ứng sách giáo khoa chính thức, đầu mối liên hệ. Phương thức và thời gian cung ứng để học sinh, cha mẹ học sinh dễ tiếp cận, chủ động mua sách giáo khoa khi có nhu cầu. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Ông đi đứng kiểu gì thế? Đầm móm hết cửa xe tôi rồi. Giờ giải quyết thế nào đây? Tắc hết đường rồi.
3: Xin lỗi bác ạ. Em vừa vội đưa cháu đi học nên chót đâm vào bác. Bác cứ bình tĩnh. Xe em có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự rồi. Bác đợi chút để em xử lý nhá.
2: Ông đền luôn đi cho nhanh. Đợi bảo hiểm đến bao giờ? Nhỡ hết việc của tôi.
3: Bác ơi, theo quy định của Nghị định 67-2023 NDCP, khi xảy ra tai nạn, việc đầu tiên là gọi ngay cho hotline của công ty bảo hiểm và làm theo hướng dẫn, cấp cứu người bị thương nếu có. Như vụ va chạm của mình, có thể tự chụp ảnh hiện trường rồi gửi họ xem xét. Thậm chí, giờ nhiều bên bảo hiểm còn giám định trực tuyến, thuận tiện lắm bác ạ.
2: Có thật không đấy? Thế ông gọi ngay để giải quyết đi, còn mang xe tôi đi sửa nữa.
3: Bác yên tâm, em sẽ làm việc với bảo hiểm để sửa xe luôn cho bác.
2: Theo điều 12 Nghị định 67-2023 NDCP, khi xảy ra tai nạn, chủ xe cần bảo vệ hiện trường, lưu lại bằng hình ảnh video, thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm, chủ động thu thập, cung cấp các tài liệu quy định trong hồ sơ bồi thường và hợp tác với đơn vị bảo hiểm trong quá trình xác minh.
4: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026, không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại trung tâm thương mại và triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Lịch trình gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tiết kiệm năng lượng.com.vn

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Chúng ta vừa điểm qua những thông tin đáng chú ý trên các mặt báo. Còn bây giờ đây thì mời quý vị, chúng tôi sẽ cùng tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả những thông tin tiếp theo. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn cho biết về vụ va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô con và sự cố đèn tín hiệu giao thông không hoạt động tại đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua giao lộ An Bình hướng đi hầm sông Sài Gòn cập nhật ít phút trước. Đến thời điểm này, đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn đã bố trí cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để xử lý điều tiết giao thông. Rất cảm ơn những thông tin mà đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn đã hỗ trợ cùng với chương trình của chúng tôi. Như vậy là hiện nay, quý vị thính giả, chúng ta có di chuyển về khu vực đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ An Bình hướng đi hầm sông Sài Gòn. Nếu như quý vị quan sát được hai vụ va chạm giữa hai phương tiện ô tô con và sự cố đèn tín hiệu giao thông thì quý vị cũng an tâm là đến thời điểm này, đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn cũng đã đến đây để điều tiết phân luồng giao thông và giải quyết va chạm, cho nên là chúng ta hãy an tâm khi mà lỡ di chuyển về khu vực trên. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những khu vực khác nữa trên địa bàn thành phố. Ở đường Cộng Hòa, đoạn qua cầu vực Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả thuộc địa bàn quận Tân Bình, phường Tân Bình, thưa quý vị, lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Tiếp tục với một số lộ trình khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận được ở một số lộ trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, anh Quốc Thanh cho biết là khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng

đi vòng xoay Kim Hằng lưu thông ổn định. Còn bạn Khang Phan thì cho biết là ngã ba đường kênh A đi Trần Văn Dầu ra nút giao Võ Trần Chí lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua khu vực này. Ngoài ra thì Phương Uyên xin được gửi lời chào đến các thính giả đang đồng hành với chương trình Giờ Cao Điểm thông qua tần số FM 91MHz. Xin được gửi lời chào đến các thính giả tương tác thông qua chương trình ở trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và Phương Uyên rất cảm ơn những lời chúc của quý vị đã gửi đến cho chương trình qua những bình luận mà Phương Uyên ghi nhận được ở trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin phép thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, Phương Uyên kính chúc cho quý vị chúng ta có được một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui bên gia đình và những người thân của mình. Nếu như các thính giả vẫn bắt đầu công việc của mình trong một ngày mới thì xin chúc cho lộ trình của quý vị tham gia giao thông thật thuận lợi. Đồng hành cùng với VOV Giao thông, quý vị sẽ có được những lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn và nhiều phút giây thú vị ngoài khung giờ cao điểm mà chúng tôi chia sẻ đến cho tất cả quý vị. Và chính vì lẽ đó, VOV Giao thông của chúng tôi luôn đồng hành với quý vị mọi lúc, mọi nơi, trên mọi nẻo đường. Vì vậy mà nếu như quý vị gặp khó khăn nào đó trong quá trình di chuyển của mình thì quý vị hãy tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc nãy thì Phương Uyên có chúc cho quý vị luôn có lộ trình an toàn cùng với VOV Giao thông, và một trong những yếu tố để giúp cho quý vị có lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn đó là những thông tin về tình hình thời tiết. Mời quý vị sẽ cùng cập nhật những thông tin thời tiết với chúng tôi.

0: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sáng nay có mây, nắng đan xen, nhiệt độ hiện ở mức 27 độ. Dự báo nhiệt độ thành phố sẽ tiếp tục tăng dần đến trưa và đầu giờ chiều, nền nhiệt ở mức cao nhất trong ngày phổ biến 32 đến 34 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều và đêm, thời tiết tại thành phố có xu hướng chuyển biến, có lúc có mưa rào và dông tại một số khu vực. Mưa dông có thể làm gián đoạn các hoạt động ngoài trời. Vì vậy, người dân cần chú ý diễn biến thời tiết khi di chuyển trong thời gian này. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động tìm nơi tránh trú an toàn khi đang ở ngoài trời hoặc di chuyển trên đường, không đứng dưới cột điện, biển quảng cáo hay gốc cây to khi có mưa dông. Và đó là những thông tin về tình hình thời tiết mà Phương Uyên cập nhật được tính đến thời điểm này, 8 giờ 16 phút theo như đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi. Và những thông tin về tình hình thời tiết chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị trong các bản tin sau. Và nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy?
2: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
3: Quá ổn!
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi!
2: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
7: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
6: Mua ở đâu uy tín em?
7: Anh đến Viettel Store trên toàn

giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng. Lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallace, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì Phương Uyên sẽ ghi nhận một số những thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Hiện tại thì Phương Uyên ghi nhận trên khu vực Quang Trung Tân Sơn. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không quá đông. Các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua khu vực trên. Tiếp tục với những lộ trình khác trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận một số khu vực có lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông một chút. Các phương tiện di chuyển được đó là trên lộ trình Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu. Tuy nhiên là các phương tiện vẫn di chuyển được. Thưa quý vị, chúng ta hoàn toàn yên tâm di chuyển qua khu vực này. Tiếp tục với những lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông tại khu vực Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú, khu vực Nguyễn Thị Thập giao cắt với Phú Hữu. Đây là những khu vực đều có lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây hơi đông một chút xíu. Tuy nhiên, các phương tiện vẫn di chuyển được qua đây, cho nên là chúng ta cũng an tâm di chuyển qua khu vực này. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ngay tại khu vực Quang Trung Thống Nhất, Quang Trung Phạm Văn Chiêu, chúng tôi ghi nhận được là giao thông cũng thuận lợi luôn, các phương tiện di chuyển bình thường. Quý vị di chuyển về đây thì chúng ta cần an tâm khi mà di chuyển qua khu vực này. Tiếp tục với khu vực ngã tư An Sương, tình hình giao thông hiện tại thì không quá đông, các phương tiện di chuyển được. Chúng tôi cập nhật được từ thông tin từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, ghi nhận ở cả hai hướng, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây và hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh đều lưu thông thuận lợi, các bác tài yên tâm di chuyển qua. Ngoài ra thì trung tâm điều hành giao thông của tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo cho biết ở cả hai hướng, tức là hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh và hướng ngược lại, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Dây Phan Thiết cũng đều lưu thông ổn định, các bác tài an tâm di chuyển về khu vực trên. Và đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật để chia sẻ cùng với quý vị. Và rất mong là quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị quan sát được tình hình giao thông tại điểm nút giao thông mà mình di chuyển qua, có những khó khăn về tình hình giao thông hay không, thì mong là quý vị hãy tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 02839919191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Thức Vũ ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Thức Vũ ạ.
1: Dạ, xin chào MC Phương Uyên, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi chương trình giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ thưa anh có thể cho quý vị thính giả biết được tình hình giao thông mà anh quan sát được thông qua hệ thống camera ngay tại trung tâm của mình không ạ?
1: Dạ, qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ở khu vực trung tâm cũng như là các khu vực cửa ngõ thì phương tiện đang lưu thông ở mức độ ổn định. Một vài tuyến đường đang được chúng tôi ghi nhận là có lưu lượng phương tiện xe đông và di chuyển chậm như là quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng của phường Hiệp Bình. Tiếp đến đó là đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã đến giao lộ E18E hướng đi Úc Tịch. Rồi ở khu vực Bình Dương thì đường DT743A đoạn qua nút giao Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn của phường Đông Hòa cũng như là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng của phường Bình Thạnh. Thì trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài là lưu ý khi mà có cái lộ trình di chuyển qua những cái khu vực trên ạ.
0: Dạ. Và bây giờ đây là 8 giờ 23 phút theo như đồng hồ tại phòng thu. Anh có thể chia sẻ thêm cho các thính giả được biết là theo như kinh nghiệm của đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, thì trong khoảng chừng 10 phút nữa thì tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nếu như có thay đổi thì lời khuyên gì dành cho các thính giả khi tham gia giao thông ạ?
1: Khi mà vào khung giờ cao điểm á, thì những cái tuyến đường mà chúng tôi đánh giá là sẽ có cái lộ trình về là di chuyển đông và chậm như là trục đường Điện Biên Phủ, tuyến đường 3 tháng 2, quốc lộ 13 hướng đi Phạm Văn Đồng cũng

0: như là ở chiều ngược lại. Tiếp đến đó là tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh quanh cái khu vực ngã tư Hàng Xanh, cũng như là tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Bạch là những cái tuyến đường trọng điểm. Qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thông qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài là nên hoạch định cái lộ trình cá nhân để mà đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua những cái khu vực giao cắt cũng như là đông dân cư. Qua chương trình thì chúc các bác tài có một cái lộ trình là an toàn, luôn cố định tần số FM 91MHz để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất thông qua sự kết hợp giữa Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
1: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh đã cung cấp cho chương trình ạ. Xin được chào tạm biệt anh và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau ạ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc gặp gỡ với anh Thức Vũ ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy là khi mà quý vị thính giả tham gia giao thông trên đường, chúng ta hãy luôn cố định tần số FM 91MHz để cùng cập nhật những thông tin giao thông với chương trình của chúng tôi. Và đó là cách để quý vị có được lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi, thật an toàn khi mà đồng hành cùng với VOV Giao thông. Và tình hình giao thông sẽ chuyển biến từng giờ từng phút. Vì vậy, nếu như quý vị thính giả chúng ta có gặp những khó khăn về tình hình giao thông thì cũng mong là quý vị hãy tiếp tục chia sẻ cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cho quý vị một thông tin về công nghệ. Kính thưa quý vị, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng cuộc gọi 4G hoặc VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị là thuê bao Viettel chỉ cần soạn tin nhắn với cú pháp KT gửi tổng đài 191. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc cuộc gọi 4G. Nếu máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng VCall miễn phí hoặc mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thông tin quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt. Và đó là một thông tin về dịch vụ của nhà mạng Viettel. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận được trên khu vực cách mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận trên khu vực Nguyễn Văn Quỳ, đoạn qua cầu Phú Mỹ, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển bình thường luôn. Khu vực Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ cũng vậy, tình hình giao thông cũng thuận lợi. Khu vực Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư, giao thông thông thoáng. Khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là năm học 2026-2027 sẽ chính thức bắt đầu. Tại địa đầu cực Nam Tổ quốc, tỉnh Cà Mau, các cơ sở giáo dục đang hoàn tất các công đoạn cuối cùng, sửa chữa trường lớp, bổ sung trang thiết bị, sắp xếp đội ngũ giáo viên để đón học sinh tựu trường. Đặc thù địa hình tỉnh Cà Mau còn nhiều nơi sông nước cách trở, học sinh học bán trú và di chuyển bằng vỏ lãi đến trường, nên công tác chăm lo cho ngành giáo dục được địa phương quan tâm trên tinh thần không để học sinh nào gặp khó khăn mà bỏ học. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan, ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng nghe.
2: Theo kế hoạch khung năm học của tỉnh Cà Mau, địa phương này đồng loạt khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9. Đối với học sinh mầm non lớp 1, lớp 9 và lớp 12, sẽ tựu trường từ ngày 24 tháng 8, với các khối lớp còn lại tựu trường từ ngày 27 tháng 8 đến trước ngày khai giảng. Hiện các cơ sở giáo dục trên địa bàn đang tập trung sửa chữa phòng học, phòng chức năng, nhà vệ sinh, hệ thống điện, nước và khuôn viên trường học sau thời gian nghỉ hè, tiến hành bổ sung bàn ghế, thiết bị dạy học, sách giáo khoa nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện để đón các em đến trường. Ông Trịnh Việt Khái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết.
3: Trên cơ sở tỉnh thì cũng đã hỗ trợ hơn khoảng 10 tỷ. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xuất từ cái ngân sách của vốn đầu tư công của xã. Những nơi mà xuống cấp thì chúng tôi cũng đang tiếp tục quan tâm để cải tạo đầu tư cũng như là xây dựng mới nhằm để bổ

0: sung cho các lớp học, đảm bảo đủ cho các em. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tăng cường mua sắm cơ sở vật chất như là về bàn ghế, làm sao cho các em nó có một nơi học tập thật tốt cũng như an toàn, đảm bảo chất lượng theo một cái mô hình mới.
1: Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Cà Mau có khoảng 345.230 học sinh các cấp. Từ năm học 2026-2027, tỉnh áp dụng chính sách cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh tiểu học. Mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học trong suốt quá trình học tập. Ông Nguyễn Văn Thảo, hiệu trưởng trường tiểu học 1 Khánh Hải, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau, cho biết thêm.
2: Tiến hành là cải tạo, lao động vệ sinh, dọn dẹp trường lớp, làm sao mà cái trường mình nó khang trang hơn, rồi nó sạch sẽ hơn, thu hút học sinh hơn, để cho mà phụ huynh yên tâm.
1: Song song với sự chuẩn bị của ngành giáo dục, các tổ chức đoàn thể và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng đã triển khai chương trình trao học bổng, tặng sách giáo khoa, cặp sách, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động thiện nguyện này giúp giảm bớt gánh nặng cho các gia đình trước thêm năm học mới và tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau thông qua nghị quyết hỗ trợ sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2026-2030. Cụ thể, trẻ mầm non thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật được cấp 5 hộp sữa loại 110ml mỗi tuần. Học sinh tiểu học thuộc các đối tượng trên được cấp 5 hộp sữa loại 180ml mỗi tuần trong 9 tháng học. Đối với trẻ em dưới 11 tuổi nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, đỉnh mức hỗ trợ là một hộp sữa loại 180ml mỗi ngày cả năm.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10:20 sáng thứ Sáu và 10:50 sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được một số những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình giao thông hiện tại cũng có những cái chuyển biến về giao thông mới. Như là hiện nay ghi nhận trên một số lộ trình tại khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông một chút, các phương tiện di chuyển được. Khu vực tiếp theo Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, tình hình giao thông hiện tại thì cũng hơi đông luôn, các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng tôi cũng ghi nhận được thông tin trên khu vực Quang Trung Lê Văn Thọ, Quang Trung Tân Sơn, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực Sông Hành Suối Tiên, đường Sông Hành Suối Tiên, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Ở khu vực Nguyễn Tri Phương Trần Phú, chúng tôi cũng ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, các bác tài

yên tâm di chuyển về đây thưa quý vị. Và cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những cái thông tin giao thông tiếp theo. Chúng tôi cập nhật thông tin trên một số khu vực thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Như là anh Sơn Trung cho biết, đường Trường Sơn, đường Trần Quốc Hoàng, đường Phan Thúc Duyện, đường 18E, đường Thăng Long, đường Hậu Giang, đường Phan Đình Giót, đường Phổ Quang, đường Huỳnh Lan Khanh, đường Cửu Long, đường Lam Sơn, đường Yên Thế lưu thông ổn định. Tiếp đó là đường Hồng Hà, đường Bạch Đằng, đường Hoàng Minh Giám, đường Đặng Văn Sâm, đường Bùi Văn Thiêm, đường Đào Duy Anh, đường Nguyễn Kiệm, đường Hồ Văn Huê đều lưu thông ổn định. Và anh Sơn Trung cho biết một danh sách khá dài có những cái tuyến đường lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Và Phương Uyên cũng đang thắc mắc rằng là anh đi sao hay dữ vậy, anh đi di chuyển qua rất là nhiều lộ trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, và anh cho một loạt những cái tuyến đường như vậy là đều lưu thông ổn định. Phương Uyên có một cái gợi ý nhỏ nhỏ như thế này. Thay vì là anh để dành anh cho rất nhiều những cái tuyến đường ổn định, thì anh có thể là mỗi lần mà di chuyển qua chừng một vài tuyến đường mà sát nhau á, thì anh có thể tương tác về với VOV Giao thông, bởi vì tình hình giao thông thay đổi từng giờ từng phút. Cho nên là Phương Uyên sợ rằng là với một cái danh sách khá là dài như vậy, khi mà anh di chuyển qua thì thông thoáng, nhưng mà biết đâu sau khoảng chừng vài phút trôi qua lại có đông lượng phương tiện thì sao. Đó là Phương Uyên chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm của những người thực hiện chương trình mà thôi. Rất mong rằng là anh Sơn Trung cũng có thể lưu ý giùm ha. Cảm ơn anh Sơn Trung rất nhiều. Anh Trung Thông thì cho biết là các đường trong khu công nghiệp Đất Cuốc cũng lưu thông ổn định. Quý vị thính giả an tâm di chuyển qua. Và bây giờ thì cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên sẽ mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng dùng một tách cà phê sáng đi ạ. Bây giờ là 8 giờ 36 phút rồi, chúng ta dùng tách cà phê sáng là hợp lý nhất. Một sáng tác của nhạc sĩ Võ Đức Phương với tiếng hát của ca sĩ Trang Nhung. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Chảy Đi Sông Ơi.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Trang Nhung qua ca khúc Chạy đi sông ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin mới hơn trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thưa quý vị, hiện nay thì chúng tôi cũng ghi nhận ở khu vực cầu Sài Gòn. Chúng tôi ghi nhận là trên khu vực cầu Sài Gòn, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây hơi đông một chút. Các phương tiện di chuyển qua đây thì di chuyển được, chúng ta không gặp khó khăn. Quý vị thính giả an tâm để mà di chuyển về khu vực này. Tiếp tục ghi nhận trên lộ trình mới hơn, chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông hiện tại thì cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển được qua như là khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Thuận, khu vực liên tỉnh lộ 5 Tàu Quang Bửu. Chúng tôi cũng ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi luôn và chúng ta cũng di chuyển bình thường qua khu vực trên. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ cập nhật cho quý vị một tin bão. Tin bão này chúng tôi cập nhật vào thời điểm 8 giờ, cơn bão số 4. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 8 giờ sáng nay, ngày 22 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 130 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 8, 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong 3 giờ tới, bão ít di chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5 km/h. Đến 7 giờ ngày mai, ngày 23 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ 3 km/h, đến khu vực Bắc Vịnh, Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 110 km về phía Đông, cách Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía Bắc, cường độ cấp 8 giờ cấp 10. Đến 7 giờ ngày 24 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Đông Nam, tốc độ 3 km/h, trên khu vực Bắc Vịnh, Bắc Bộ, cách Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía Đông, cách Hải Phòng khoảng 200 km về phía Đông Nam, cường độ giữ cấp 8 giờ cấp 10. Đến 7 giờ ngày 25 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, tốc độ 3 đến 5 km/h, trên vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách Bạch Long Vĩ khoảng 200 km về phía Đông.

0: Đông Bắc, cường độ dự giật cấp cường độ dự cấp 8, giật cấp 10. Dự báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ từ 3 đến 5 km trên giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 tại Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Do ảnh hưởng của bão, vị trí Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Nguy cơ cao làm lật chìm, hư hỏng tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản và gián đoạn các hoạt động vận tải du lịch biển. Trên đất liền, ven biển từ Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Đề phòng nguy cơ tốc mái nhà, gãy đổ cây xanh, ảnh hưởng hệ thống điện và giao thông. Từ hôm nay đến đêm 24 tháng 8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ trên 400mm. Trong đó, trọng tâm mưa lớn là tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng 250 đến 350mm, cục bộ trên 600mm. Lạng Sơn và Bắc Ninh 200 đến 300mm, cục bộ trên 500mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài sau đêm 24 tháng 8, gây nguy cơ ngập úng đô thị và lũ quét sạt lở đất vùng núi. Vì vậy, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc sét, dông, gió giật mạnh do ảnh hưởng hoàn lưu bão. Vừa rồi thì Phương Uyên đã chuyển đến cho quý vị thính giả một thông tin về cơn bão số 4 mà chúng tôi cập nhật mới nhất vào 8 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2026, tức là ngày hôm nay. Và nếu như có những diễn biến về tình hình thời tiết bão bất thường, chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ siết chặt an toàn trong hoạt động kinh doanh vận tải, tăng chính sách đãi ngộ để thu hút nhân lực chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, đến sắp xếp lại đầu mối quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tại Đắk Lắk, những quyết sách mới của Chính phủ đang tác động trực tiếp đến an toàn giao thông, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư. Đây là những nội dung chính có trong bản tin chỉ đạo điều hành hôm nay. Thưa quý vị, người làm nhiệm vụ chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có thể được hưởng mức hỗ trợ tăng thêm hàng tháng lên tới 300% mức lương. Đây là một trong những chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài được Chính phủ quy định tại Nghị định 329/2026 về lực lượng bảo vệ an ninh mạng. Theo Nghị định, người được tuyển chọn, tiếp nhận, bố trí, sử dụng, giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ trong lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được hưởng tiền lương, phụ cấp, hỗ trợ và các chế độ khác theo quy định, phù hợp với vị trí, chức danh, tính chất và kết quả công việc. Đáng chú ý, người thuộc biên chế lực lượng chuyên trách hoặc thuộc diện đãi ngộ, thu hút nhân tài, ngoài các chế độ hiện hưởng, được xem xét hỗ trợ tăng thêm hàng tháng theo 3 mức, tối đa bằng 100%, 200% hoặc 300% mức lương. Siết kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, đặc biệt với xe chở khách, đường dài và xe giường nằm 2 tầng. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 56 ngày 21 tháng 8 năm 2026 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Bộ Công an được giao chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải đối với chủ xe, nhà xe và lái xe, tập trung vào các loại xe chở người khối lượng lớn và xe khách 2 tầng có giường nằm. Cùng với đó, các vụ tai nạn giao thông phải được điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý vi phạm theo quy định. Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu đánh giá các tiêu chí đối với doanh nghiệp vận tải hành khách, hướng tới xây dựng phương án xếp hạng về chất lượng và mức độ an toàn của doanh nghiệp. Theo quyết định của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký ban hành mới đây, Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk và Ban Quản lý khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. Ban quản lý là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thực hiện quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn. Cơ quan này đồng thời cung ứng dịch vụ hành chính công và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong các khu này.

0: đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều, phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên hai tuyến cao tốc và Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Ở cả hai tuyến cao tốc này, ở cả hai hướng, các phương tiện đều lưu thông thuận lợi. Các bác tài yên tâm khi mà chúng ta di chuyển về những khu vực này. Ngoài ra thì trên hệ thống camera Phương Uyên quan sát trên khu vực nút giao An Lạc, tức là hướng di chuyển quốc lộ 1 đoạn giao cắt với kinh Dương Vương. Hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Ngoài ra thì ở khu vực cầu Sài Gòn, chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Luân Trịnh. Anh cho biết là bầu trời Hà Nội mưa rả rích cả ngày và đêm. Hôm nay là 3 ngày rồi. Dạ. Cảm ơn anh đã hỗ trợ một thông tin về thời tiết tại khu vực khá xa, khu vực Hà Nội. Còn anh Nguyễn Linh thì cho biết đường Nguyễn Du Thuận An Cũ hướng về ngã ba Độc Lập Hữu Nghị khu V-Ship 1 đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Xin được chào anh Hồng Quảng, cảm ơn lời chúc của anh ạ. Anh chào MC Phương Uyên, giọng nói thật ngọt ngào dễ thương. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều nha. Xin chúc cho anh có lộ trình buổi sáng tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn. Đồng hành cùng với VOV Giao thông thì anh sẽ có được những giây phút thật là vui, những giây phút thật thoải mái anh ha. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin trên khu vực Phạm Hùng Hưng Phú lưu thông thông thoáng, liên tỉnh lộ 5 đoạn qua chân cầu Nhị Thiên Đường, các phương tiện cũng di chuyển được qua đây. Và bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị một thông tin khá là thú vị. Thông tin về 5 bộ phim anime kinh điển có sức hút trường tồn khiến người xem có thể xem đi xem lại hoài không chán. Danh sách này bao gồm những cái tên như là One Piece, Dragon Ball, Doraemon, cùng nhiều tuyệt tác sở hữu cốt truyện sâu sắc, hình ảnh và âm nhạc chất lượng cao. Những tác phẩm này tiếp tục khẳng định giá trị vượt thời gian, để lại dấu ấn khó phai trong cộng đồng fan anime toàn cầu. Đó là thông tin mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên tiếp tục chia sẻ cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông. Đoạn nút giao An Sương qua quốc lộ 1 với Trường Chinh, chúng tôi ghi nhận được là giao thông hiện tại thì cũng không quá đông đâu ạ. Các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với lộ trình mới hơn, chúng tôi cũng ghi nhận được là tình hình giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng trên một số lộ trình sau đây. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Thuận, khu vực quốc lộ 1 đoạn qua công ty Bâu Duyên, khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu An Lập, rồi khu vực liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường, khu vực Nguyễn Văn Quỳ cầu Phú Mỹ. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Quý vị thính giả an tâm để mà di chuyển về những khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cho quý vị thông tin mà nếu như quý vị có di chuyển về quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí thì lộ trình này chúng ta lưu ý chút xíu. Qua tín hiệu camera truyền về, Phương Uyên quan sát được khu vực này hiện tại có lượng phương tiện tham gia giao thông đông trên làn đường dành cho xe ô tô. Các phương tiện di chuyển qua đây, di chuyển chậm chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay ghi nhận trên quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện phải di chuyển chậm chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Chúng ta lưu ý khi mà tham gia giao thông qua lộ trình này quý vị nha. Tiếp tục với khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Đinh Đức Thiện, Nếu như ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Hữu Trí, các phương tiện di chuyển chậm chậm, thì ở tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Đinh Đức

thiện. Quý vị thính giả di chuyển qua đây thì chúng ta an tâm, bởi vì tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin ở khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết. Tình hình giao thông hiện tại cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông thì cũng mong là quý vị hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin trong bản tin thời tiết. Nếu như những thính giả nào mà chúng ta đã bỏ lỡ những thông tin về tình hình thời tiết thì bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại.

0: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sáng nay có mây, nắng đan xen, nhiệt độ hiện ở mức 27 độ. Dự báo nhiệt độ thành phố sẽ tiếp tục tăng dần đến trưa và đầu giờ chiều, nền nhiệt ở mức cao nhất trong ngày phổ biến 32 đến 34 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều và đêm, thời tiết tại thành phố có xu hướng chuyển biến. Có lúc có mưa rào và dông tại một số khu vực. Mưa dông có thể làm gián đoạn các hoạt động ngoài trời. Vì vậy, người dân cần chú ý diễn biến thời tiết khi di chuyển trong thời gian này. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động tìm nơi tránh trú an toàn khi đang ở ngoài trời hoặc di chuyển trên đường, không đứng dưới cột điện, biển quảng cáo hay gốc cây to khi có mưa dông. Và những thông tin về tình hình thời tiết chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị trong các bản tin sau. Và nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, và chúng ta vừa lắng nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết trong buổi sáng hôm nay, và những thông tin này cũng đã khép lại khung giờ cao điểm sáng nay. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng của thành phố, Sở Giao thông Vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage, các thính giả tương tác thường xuyên những thông tin giao thông cập nhật về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị luôn có những lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn cùng với VOV Giao thông. Còn bây giờ thì Phương Uyên xin được chào tạm biệt. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tuấn Nhân, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật Phòng Thu, Tấn Tùng, kỹ thuật camera Từ Huy.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ

0: chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
2: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
3: Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
3: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
5: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Đời sống thị thành.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 và Hiền Công rất vui khi là người bạn đồng hành cùng với quý vị để chuyển đi những thông tin giao thông, những thông tin cần thiết cho các hoạt động sống hàng ngày. Chúc quý vị và các bạn có một ngày thứ Bảy làm việc thật hiệu quả, lái xe an toàn. Trong lộ trình quý vị đi qua có những thông tin giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hai cách. Số hotline quen thuộc 02839919191 hoặc là qua trang fanpage VUV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên VUV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng thời phủ sóng trên kênh Mekong FM tần số 90MHz. Ngay từ thời điểm này đến 10h30, Hiền Công sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị. Quý vị nhớ nha, nếu có những thông tin giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi. Số hotline quen thuộc 02839919191. Trước khi bắt đầu chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031. Ngày 21 tháng 8, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ tới, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đặt mục tiêu lựa chọn, tư vấn và hỗ trợ để hình thành ít nhất một hợp tác xã quy mô lớn, đủ tiêu chuẩn tham gia đánh giá và xếp hạng trong nhóm 300 hợp tác xã lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, đơn vị cũng hướng tới xây dựng thí điểm mô hình hợp tác xã hạnh phúc tại Quảng Ninh nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho các thành viên. Sáng ngày hôm qua, ngày 21 tháng 8, Quân chủng Phòng không Không quân đã thực hiện chuyến bay đặc biệt vận chuyển 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để giám định ADN. Cơ trưởng chuyến bay Đại tá Phạm Văn Lành cho biết, thời tiết bất lợi trên hành trình từ miền Nam ra miền Bắc đã gây khó khăn. Tuy nhiên, toàn bộ tổ bay đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối và sự trang trọng cho chuyến bay đặc biệt này. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xác minh một vụ nam thanh niên 24 tuổi tử vong tại phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Zanzi Luxury, phường Tân Sơn Hòa. Cục chỉ đạo xử lý nghiêm nếu phát hiện cơ sở hoạt động vượt quá phạm vi chuyên môn, đồng thời yêu cầu tăng cường thanh tra kiểm tra và báo cáo kết quả xác minh trước ngày 26 tháng 8. Ngày hôm qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định điều động bổ nhiệm Đại tá Trương Văn Hồng giữ chức Cục Phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Hồng là trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội, có nhiều năm kinh nghiệm công tác và trưởng thành từ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Ngày 21 tháng 8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an

0: thành phố Hồ Chí Minh đã mời làm việc đối với hai người rao bán vé mời chương trình nghệ thuật Tổ quốc trong tim trên mạng xã hội với giá 420.000 đồng đến 610.000 đồng một vé. Hai cá nhân này đã thừa nhận hành vi sai trái và tự nguyện gỡ bài viết. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không mua. Thưa quý vị, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân là không nên mua bán vé mời của các sự kiện miễn phí để tránh bị lừa đảo. Và thưa quý vị, đó là những thông tin dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là Hà Nội sống và yêu, kế đến là Lái khỏe về nhà bình an, tiếp theo là chuyên mục Đường xanh, tiếp đến là Chuyển động Hạ tầng và cuối cùng là Cẩm nang cao tốc. Và mở đầu sẽ là những tin tức văn hóa tích cực trong tiểu mục Tình yêu. Còn trong tiểu mục bên dòng thời gian kỳ này, mời quý vị đến với series Thu Hà Nội, những nét chạm khác và đến với số đầu tiên được mang tên Mùi của Hà Nội, Hà Nội được nhớ bằng khứu giác. Cuối cùng là tiểu mục Sống ở Hà Nội, kỳ này sẽ là bài viết với nhan đề Chuyện đường dẫn từ ga đến cầu Long Biên. Ngay bây giờ Hiền Công mời quý vị đến với Hà Nội sống và yêu.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
4: Tin yêu.
5: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú với 13 chương trình biểu diễn đặc sắc. Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các chương trình được chia làm hai đợt. Đợt 1 diễn ra đồng loạt vào 8 giờ tối 19 tháng 8 tại nhiều xã phường trên địa bàn. Đợt 2 diễn ra vào tối ngày 1 và ngày 2 tháng 9 tại khu vực trung tâm cùng nhiều huyện ngoại thành.
6: Cùng với đó, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò cũng tổ chức trưng bày chuyên đề kỷ niệm, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong dịp lễ lớn của đất nước.
5: Một điểm đến văn hóa không thể bỏ qua dành cho những người yêu sách chính là Hội sách mùa thu độc lập 2026. Sự kiện diễn ra từ 28 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 tại Không gian Văn hóa Sách và Tri thức, phố Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng.
6: Còn tại xã Phù Đồng, hiện nay đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tạo sức bật mới cho du lịch văn hóa địa phương. Bên cạnh việc bảo tồn quần thể di tích đền Phù Đồng và lễ hội gióng, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, địa phương đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái gắn với làng nghề trồng hoa cây cảnh.

0: Bên dòng thời gian.
1: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị nhớ mùa thu Hà Nội bằng điều gì? Bằng vạt nắng vàng sóng sánh hay bằng một khoảng hương lướt qua sống mũi? Thu Hà Nội có một thứ ngôn ngữ vô hình nhưng dai dẳng, mùi hương. Đó là hương cốm dẻo quyện lá sen, là mùi hoa sữa gieo vào ký ức nhiều thế hệ và cả những vệt hương đang dần nhạt nhòa theo dòng chảy đô thị. Mùi của mùa thu Hà Nội được nhớ bằng khứu giác. Số mở màn của series Thu Hà Nội những nét chạm khác sẽ cùng bạn bóc tách những tầng hương ấy để xem người Hà Nội đang lưu giữ và yêu mùa thu theo cách của riêng mình ra sao.
2: Với những người gắn bó cả đời với đất Kinh Kỳ, mùa thu trong ký ức luôn ngát một mùi hương nguyên bản. Ở tuổi thấp thập, bà Đào Thu Thanh ở phố Quang Trung vẫn ôm trọn khoảng trời thu tuổi trẻ gắn liền với sợp bóng hoa sữa, hồ Ha Le và đường Nguyễn Xu.
3: Thực ra thì bà cũng sống cũng tương đối lâu, mấy chục năm ở đất Hà Nội rồi. Cho nên là những cái ký ức mà ghi về

0: để mà nhớ về mùa thu Hà Nội thì tất nhiên là có rất nhiều thứ, nhưng mà nó gây cho mình một cái ấn tượng sâu sắc nhất thì là mùi hương hoa sữa. Thế ngày xưa thì là ở cuối phố của bà, tức là ở cái hồ Hà Le bây giờ ấy, nó là phố Nguyễn Du, lúc đó rất là nhiều hoa sữa. Mà khi mà mùa thu nó đến thì hoa sữa nó lan tỏa gần như là một khoảng rất là rộng ở thành phố Hà Nội. Mà gần như ai cũng lớp người già tuổi là người ta đều nhớ đến cái chuyện đấy. Cho nên là cái hương hoa sữa là cái mà gieo vào trong bà các cái ký ức sâu sắc nhất.
1: Thế nhưng phố phường chuyển mình, tiếng còi xe và khói bụi đè lấp những khoảng lặng. Hương hoa sữa xưa lùi xa, để lại trong lòng người gốc Hà Nội một nỗi tiếc nuối ngẩn ngơ.
0: Bây giờ thì nó có là xe cộ rất là nhiều, người thì rất là đông, mà không khí thì nó ô nhiễm mất rồi. Thế thành thử bây giờ ra ngoài đường thì chỉ thấy là nóng bức và những các cái xe cộ mùi xăng, mùi dầu rất là nhiều. Để gọi là quay về với cái thời xưa ấy, thì bà rất thích đứng ở cái cuối phố của nhà bà, vì bà ở Quang Trung mà. Thế cuối phố nhà bà thì đó chính là phố Nguyễn Du và hồ A Le. Thì lúc ở đấy thì tập trung rất nhiều hoa sữa. Bây giờ thì không còn nhiều nữa rồi, thoáng thoáng thôi, người ta chặt đi hết rồi. Nhưng mà nếu như bà để mà tưởng tượng lại thì bà vẫn nhớ đến những cái ký ức ấy và rất muốn đứng ở những cái vị trí ấy, cuối phố nhà bà.
1: Nỗi hoài niệm ấy không đơn độc. Dưới góc nhìn văn hóa, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp nhìn nhận mùa thu Hà Nội chính là một không gian nghệ thuật đặc biệt, nơi hương và sắc đã hóa thành nguồn cảm hứng thi ca.
2: Thì mùa thu Hà Nội nó có một cái đặc điểm riêng. Mùa thu Hà Nội nó dịu dàng, nó lãng mạn. Nó là một cái mùa màu xanh bát ngát của trời thu. Và cái ánh nắng vàng như mật ong sóng sánh, nó là đặc trưng. Ở vùng nào cũng có thôi, như Hà Nội nó tập trung được cái nét đó. Vì Hà Nội có những cái hồ, có rất nhiều hồ, mà trong đó hai cái hồ nổi tiếng, đó là hồ Hoàn Kiếm ngắm sắc thu và hồ Tây 500 hecta in cả một bầu trời xanh và những sắc thu vàng. Thế và đặc điểm của mùa thu Hà Nội, người ta như sờ được, như nắm được và ngửi mùi được. Tại sao mùa thu lại ngửi được? Đó là cái sắc mùi của hoa sữa trên các phố Nguyễn Du, Quán Thánh, Bà Triệu mà không nơi nào có được. Cái mùa thu Hà Nội nó có những loài hoa nở rất là tập trung. Ngoài cái hoa sữa, nó có hoa dạ hương, hoa nguyệt quế, hoa ngâu. Mùa thu Hà Nội nó còn có tạo nên một cái khác thường nữa là những gánh hàng hoa, những quầy hoa bán các loại hoa. Chính vì Hà Nội có cái mùa thu đặc điểm ấy mà tôi nên nói thêm về một cái nữa, tức là vì thế nó nảy sinh cho tâm hồn các nghệ sĩ thơ ca và sáng tác âm nhạc những tác phẩm về mùa thu đáng ghi nhớ.
1: Dẫu tiếc nuối những gánh hàng xong, tiếng sao cốm vắt qua con ngõ xưa cũ, nhà nghiên cứu vẫn nhìn sự đổi thay bằng góc nhìn bao dung của dòng chảy đô thị.
2: Tôi nghĩ rằng Hà Nội mà khi không còn những cái mùi hương hoa như mùi hoa sữa, mùi các những loài cây như là dạ hương, như cây ngâu, thiết mộc lan, hoa rồi hoa nguyệt quế, hoa ngâu, thì đấy không còn là một thủ đô xanh và đẹp nữa. Thủ đô Hà Nội chúng ta tự hào vì xanh và đẹp. Thế thì những cái cây đẹp như thế, cây hoa thơm như thế, tôi không thích tất cả những loài hoa rực rỡ nhưng hữu sắc vô hương. Tôi chỉ yêu loài hoa có hương và có sắc. Đấy. Thì chính cái sắc hương của hoa sữa, hoa ngâu, hoa dạ hương, hoa thiết mộc lan, hoa ngọc lan và muôn loài hoa thơm khác đã tạo nên một cái không khí, một cái chất đậm đà, một cái chất nên thơ lãng mạn của Hà Nội.
1: Dù phố phường đổi thay, Hà Nội vẫn chảy giấu những mạch ngầm hương vị. Thu về, khứu giác khó lòng cưỡng lại hương cốm làng vòng dẻo thơm, gói trọn hơi thở đồng quê. Giữa ngột ngạt đô thị, chị Xuân, một nghệ nhân nối nghiệp gia đình, vẫn miệt mài bên bếp lửa để giữ lại cái hồn của thức quà Thăng Long.
3: Ngày xưa mình thấy mọi người nó

0: chỉ có ăn thuần cốm thôi, chẳng hạn thế, với cả bánh cốm. Nhưng bây giờ kể nói về cốm, mọi người đòi hỏi những cái vị mình phải cải biến đi, chế biến thành các nhiều món khác thì mọi người mới ăn, cho còn không thì họ sẽ không ăn đâu. Đấy, kể cả bây giờ chúng mình thấy nó thay đổi nhiều, nhiều cái nó thay đổi, không giống như ngày xưa nữa.
1: Hương cốm Làng Vòng không chỉ nuôi ký ức mà đã theo chân những chuyến hàng bay xa, trở thành sứ giả hương vị của mùa thu. Cùng với hương cốm, mùa thu hôm nay còn được chở đi trên những gánh xe hoa rực rỡ. Trên con phố Thụy Khuê rợp bóng mát, chị Hương đang sắp lại từng bó cúc họa mi. Với chị, mùa thu là nhịp mưu sinh và là niềm vui khi mang sắc thu chạm vào nhịp sống trẻ.
2: Nó gần như là ăn sâu vào trong cái ký ức rồi. Ví dụ có những cái người con người ta xa quê, xa Hà Nội chẳng hạn, thì có thể là mình mùa này thì thường là hai cái mà nhớ đến nhất là mùi hoa sữa này, mùi hoa sữa nồng nàn này, hoặc là cái cốm. Người ta thường tặng nhau cốm, những cái gói cốm xanh chẳng hạn, để gọi là nhớ về mùa thu Hà Nội. Hoặc là có những người họ sẽ về Hà Nội trong thời điểm này, hoặc là những người ở xa người ta đến để trải nghiệm cái mùa thu ấy, thì những cái này nó là đặc trưng rồi. Thì nếu mà không còn thì ra những ai đã từng được trải qua thì chắc là vẫn có một cái gì đấy sẽ phải, chắc chắn là sẽ hoài niệm.
1: Hà Nội hôm nay chật hẹp hơn, những mùi hương xưa có thể phai nhạt hoặc nhường chỗ cho sắc màu mới. Nhưng chừng nào gió heo may còn se lạnh, hương cốm còn quyện lá sen và những xe hoa còn rong ruổi trên phố, thì chừng ấy, thu Hà Nội vẫn dịu dàng đong đầy, nơi ký ức được gọi tên qua từng hơi thở khứu giác.
3: Sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, vì sao suốt hơn một thế kỷ qua, con phố Phùng Hưng của Hà Nội chỉ toàn số nhà chẵn mà tuyệt nhiên không hề có một số lẻ? Đằng sau 131 vòm đá trăm tuổi, cao dần theo nhịp đường ray, không chỉ là câu chuyện về một kiệt tác kiến trúc, mà còn cất giữ cả một kho báu ký ức. Từ bóng dáng những xóm nghèo thời chiến, những mảng tường bị bịt kín hơn 6 thập kỷ, cho đến khát vọng đánh thức một không gian di sản giữa lòng thủ đô. Mời quý vị cùng đi tìm lời giải trong bài viết sau của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến.
4: Năm 1890, chính quyền thành phố quy định đánh số nhà theo chiều từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, và tay phải là số lẻ, bên trái là số chẵn. Theo quy định này, phố Phùng Hưng chỉ có số chẵn mà không có số lẻ, vì bên tay phải không có nhà mà là đường dẫn từ ga Hà Nội đến cầu Long Biên. Vậy đường dẫn này xây năm nào? Thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất từ năm 1897 đến 1914. Năm 1897, chính phủ Pháp thông qua kế hoạch xây dựng hệ thống giao thông đường bộ và đường sắt ở các tỉnh phía Bắc. Năm 1898, họ bắt đầu xây dựng cầu Long Biên. Một năm sau, khởi công xây ga trung tâm Hà Nội. Năm 1900, họ tiến hành xây đường dẫn từ ga lên cầu Long Biên và hoàn thành năm 1901. Vật liệu xây dựng là đá từ mỏ đá ở Thanh Hóa chuyển ra, còn xi măng nhập từ Pháp do những người thợ đá làng đá Ninh Vân, tỉnh Ninh Bình nổi tiếng thi công. Vì ga trung tâm Hà Nội thấp hơn mặt cầu Long Biên nên đường dẫn cao dần. Để tiết kiệm chi phí mà vẫn bảo đảm khả năng chịu được tải trọng của đoàn tàu, các kiến trúc sư đã thiết kế hệ thống gồm 131 vòm cao dần trong suốt 1,7 km tuyến đường dẫn. Việc thiết kế các vòm còn tạo ra tính thẩm mỹ cho đô thị, đồng thời thông một số vòm để kết nối giao thông từ phố Lý Nam Đế sang phố Phùng Hưng. Ngay từ khi hình thành, nha y tế Đông Dương đã phản đối, cho rằng các vòm thấp là hang ổ của muỗi gây ra bệnh. Họ gửi công văn yêu cầu thành phố bịt kín. Nhưng trong công văn phúc đáp, tòa đốc Lý lại đề nghị ngành y tế nên thường xuyên phun thuốc chống muỗi. Để thành phố văn minh, cảnh sát thành phố cấm người vô gia cư ngủ trong các vòm. Tuy nhiên, ban ngày, các vòm là nơi tụ tập của các nhóm côn đồ, người lang thang, cờ nhỡ. Năm 1962, Hà Nội thực hiện chính sách đưa những gia đình nghèo không có nghề nghiệp ổn định đi xây dựng kinh tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Gia đình nhà văn Sao Mai, Đông Con sống ở ngoài bãi sông Hồng,

viết văn không nuôi sống được các con, nên ông tình nguyện đưa cả gia đình đi khai hoang ở Phú Thọ. Năm 1964, một số gia đình không quen công việc làm nông đã bỏ về đất thánh. Không có nhà, họ tá túc ở gầm cầu, đình chùa và trong các vòm đường dẫn. Ban ngày người lớn đi làm thuê, con trẻ lang thang các phố. Tối về họ nấu ăn. Cuộc sống diễn ra như thế cho đến năm 1965, khi máy

0: các gia đình tá túc ở đây đi sơ tán. Tính đến năm 2016, các vòm đã được xây bịt 61 năm. Năm 2017, khoảng 20 vòm bị bịt kín ở phố Phùng Hưng được đánh thức bằng một dự án do các họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc thực hiện. Tuy nhiên, những bức bích họa hiện đã cũ kỹ, xuống cấp. Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm đang chuẩn bị lập đồ án thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 cho khu vực này, rộng khoảng 10 hectare, kết hợp giải tỏa công trình lấn chiếm nhằm chỉnh trang không gian đô thị, bảo tồn di sản và phát triển các hoạt động văn hóa, thương mại, dịch vụ. Khi hoàn thành, toàn tuyến được kỳ vọng trở thành không gian công cộng và tuyến trải nghiệm di sản kết nối khu phố cổ với ga Long Biên.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Dương Hoàng Yến với ca khúc là Hà Nội 12 mùa hoa. Và tiếp tục với những thông tin giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, xin được cảm ơn VietAir đã thông tin cụ thể như sau ạ. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, cả hai tuyến đều lưu thông ổn định. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Quý vị có lộ trình tham gia giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay cũng lưu ý nhé, ở khu vực đường Trường Chinh nè, mà cụ thể là ở cầu Tham Lương hướng đi về Tây Thạnh, ở đây xe đông bắt đầu di chuyển chậm rồi. Và thông qua hệ thống camera thì hiện công quan sát được ở các giao lộ như sau. Hiện tại thì ở cầu Phú Mỹ hiện lưu thông ổn định cả hai chiều. Quý vị an tâm khi mà có lộ trình di chuyển qua cầu Phú Mỹ, chuyển góc nhìn sang hệ thống ở Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư hoặc là Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Võ Chí Công, đường số 2, cầu Tân Thuận, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư. Những cái tuyến đường mà hiện công quan sát được thông qua hệ thống camera thì đều trong trạng thái lưu thông ổn định. Nhưng mà hiện tại nắng đã rất là cao rồi, khá là gay gắt. Quý vị cũng cẩn thận, che chắn cẩn thận mà có lộ trình lái xe trong buổi sáng ngày hôm nay nhé, để đảm bảo sức khỏe của mình. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì hiện công mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, từ chiều ngày 21 tháng 8 đến rạng sáng nay ngày 22 tháng 8, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực xuất hiện tình trạng sạt lở, mực nước sông suối dâng cao gây ngập úng. Một số điểm giao thông bị chia cắt như xã Chi Lăng, xã Vân Nham, xã Ba Sơn, xã Đình Lập. Một số hộ dân ở xã Ba Sơn bị đất đá sạt lở xuống phía sau nhà đã được lực lượng chức năng và chính quyền địa phương hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với phường Thanh Liệt kiểm tra xử lý nghiêm vụ việc một cô giáo nhóm trẻ tư thục nghi là đưa bé gái 22 tháng tuổi vào góc khuất camera để đánh. Lãnh đạo thành phố yêu cầu khẩn trương xác minh, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức liên quan, đồng thời báo cáo kết quả xử lý trước ngày 25 tháng 8. Hệ thống giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với lượng hành khách tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt cùng việc đầu tư đồng bộ hạ tầng, công nghệ đã tạo động lực lớn thu hút người dân. Để chuẩn bị cho dịp lễ 2 tháng 9, thành phố tiếp tục tăng cường tần suất xe buýt và metro, cam kết chuyển đổi toàn diện sang phương tiện năng lượng xanh vào năm 2030. Chuyển sang thông tin quốc tế, người dân tại nhiều quốc gia châu Âu hiện có xu hướng gia tăng tích trữ tiền mặt để phòng ngừa rủi ro từ chiến tranh, thiên tai, cháy rừng và các cuộc tấn công mạng nguy cơ làm gián đoạn hệ thống thanh toán số. Trước các biến động khẩn cấp, các cơ quan chức năng thuộc EU cũng khuyến cáo người dân chủ động chuẩn bị sẵn tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm đảm bảo an toàn cho đời sống.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản. Vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm là dự thảo luật cần thiết. Thưa quý vị, vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm là dự thảo luật cần thiết kế các cơ chế đảm bảo thị trường bất động sản minh bạch, phát triển lành mạnh và có khả năng dự báo tốt hơn, khơi thông được các nguồn lực cho phát triển. Các đại biểu nhận định, việc dự thảo luật quy định về mã định danh điện tử của các bất động sản và tích hợp dữ liệu có ý nghĩa quan trọng, tạo hệ thống thông minh, minh bạch, giúp thuận lợi tra cứu tình trạng pháp lý quy hoạch, tình trạng thế chấp và lịch sử giao dịch liên quan đến dự án. Khẳng định sự cần thiết, song đại biểu Trần Thị Hiền, Đoàn Ninh Bình, vấn đề không chỉ nằm ở phần mềm hay mã định danh, mà quan trọng hơn là trách nhiệm và lộ trình kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà ở và thị trường bất động sản với cơ quan đăng ký đất đai, cơ quan thuế và hệ thống ngân hàng. Về định danh pháp lý của loại hình bất động sản đa chức năng, đại biểu Trần Thị Hiền, Đoàn Ninh Bình bày tỏ quan điểm.
1: Đây là vấn đề đã được đặt ra trong nhiều năm và theo tôi cần được xử lý rõ ràng trong sửa đổi luật này. Có rất nhiều người đã đầu tư vào các loại hình này nhưng cơ sở pháp lý về đất đai, quyền sở hữu và cấp giấy chứng nhận vẫn còn những điểm chưa rõ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua mà còn gây khó khăn cho cơ quan quản lý ở địa phương khi xem xét các dự án mới. Tôi đề nghị dự thảo luật quy định rõ về chế độ sử dụng đất, điều kiện cấp giấy chứng nhận cũng như quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với loại hình này.
0: Một vấn đề thực tiễn được nhiều người dân quan tâm đó là mua bán bất động sản hình thành trong tương lai, nhưng mà bên mua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu gắn liền với đất. Dự thảo luật quy định bên bán cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Đối với phần giá trị còn lại tương đương 5% giá trị hợp đồng được chuyển vào tài khoản đảm bảo thanh toán. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng nhau cập nhật những tin tức dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của VOV Thông Quốc gia. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công xin phép được nhắc lại một thông tin giao thông cũng đáng được quan tâm. Ở lộ trình đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tam Lương, hướng đi về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, ở đây sẽ đông di chuyển chậm quý vị nhé. Thông tin này Hiền Công nhận được lúc khoảng 9 giờ 20 phút, không biết thời điểm hiện tại ở khu vực này tình hình giao thông có khả quan hay là chưa, cũng rất mong nhận được sự tương tác của quý vị về số hotline quen thuộc của chương trình là 02839919191. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Nhắc lại, Hiền Công rất cần thông tin mới nhất ở lộ trình đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương và hướng đi về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh. Ở đây không biết là xe còn đông hay là không. Quý vị có di chuyển có được thuận lợi hay là không, cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía quý vị ạ. Và tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Lấy Khỏe Về Nhà Bình An với những thông tin y tế trong bản tin sức khỏe. Còn trong Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chủ đề là lợi ích của việc giãn cơ vào buổi sáng, bác tài nên cần biết. Và cuối cùng là tư vấn cabin, đừng để hạt tô phi ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của các bác tài bị bệnh gút. Ngay bây giờ Hiền Công mời quý vị đến với Lấy Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà

0: Tuấn Phú và anh Thơ mến chào quý vị đang đến với Lấy Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này quý vị sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi và lái xe an toàn. Mở đầu xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Bộ Y tế cho biết, chính sách bảo hiểm y tế hiện đã có cơ chế giúp giảm chi phí người bệnh

0: phải tự chi trả, trong đó có các trường hợp sẽ được chi trả 100% chi phí được hưởng. Theo quy định mới nhất đang áp dụng, người tham gia bảo hiểm y tế tự đủ 5 năm liên tục. Nếu số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lũy kế trong 5 năm vượt 6 tháng lương cơ sở, tương đương 15,18 triệu đồng, sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và không phải tiếp tục cùng chi trả trong năm đó. Quy định này áp dụng đối với người mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo, không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đáp ứng đủ điều kiện. Các quy định mới tiếp tục mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh, đặc biệt là với những trường hợp phải điều trị kéo dài, sử dụng thuốc chi phí cao.
1: Các chuyên gia nhấn mạnh ung thư là nguyên nhân tử vong sớm đứng thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau tim mạch. Trung bình mỗi năm thì toàn quốc ghi nhận 151 ca mắc mới và 106 ca tử vong trên 100.000 dân. Dự báo đến năm 2050, số ca mắc mới có thể tăng từ 60 đến 70%. Trước gánh nặng này, các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo trong việc đẩy mạnh công tác phòng bệnh, truyền thông, kiểm soát nguy cơ và nâng cao nhận thức về tầm soát, sàng lọc sớm. Đây được xem là giải pháp căn cơ giúp phát hiện kịp thời, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm nhẹ áp lực cho hệ thống y tế.
0: Theo Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục đã tăng gấp đôi sau 10 năm. Đáng lo ngại, độ tuổi mắc đang có xu hướng trẻ hóa mạnh mẽ, ghi nhận nhiều trường hợp là học sinh, sinh viên. Các bệnh phổ biến gồm có lậu giang mai. Nếu không được điều trị kịp thời, các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục có thể dẫn đến vô sinh, ung thư hoặc là biến chứng nguy hiểm. Để yêu an toàn, thạc sĩ bác sĩ Dương Lê Trung áp dụng nguyên tắc ABC. A là kiên giao hợp nguy cơ, B là chung thủy một vợ một chồng một bàn tình và C là sử dụng bao cao su đúng cách. Ngoài ra, chuyên gia khuyến cáo tránh chất kích thích và chủ động tầm soát định kỳ để bảo vệ sức khỏe.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Tiếp tục với Lê Khỏe về nhà bình an ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với chương mục Mẹo khỏe bên vô lăng với nội dung lợi ích vàng của việc giãn cơ vào buổi sáng, các bác tài nên biết.
0: Thưa quý vị, có một thói quen chỉ mất vài phút vào buổi sáng nhưng lại chưa được nhiều bác tài quan tâm, đó là các bài tập giãn cơ. Không ít các bác tài cho rằng chỉ cần vươn vai hay đi lại một lúc là cơ có thể được khởi động. Trong khi theo các chuyên gia, việc thực hiện các bài giãn cơ đúng cách ngay sau khi thức dậy có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn thế.
1: Sau một đêm dài nghỉ ngơi thì các cơ trong cơ thể của chúng ta có thể là đang trong cái trạng thái là ít vận động. Vì vậy thì việc chúng ta tập những cái bài giãn cơ vào buổi sáng ngay khi mà thức dậy cũng sẽ giúp cơ thể có thể thích nghi tốt hơn với quá trình vận động sau đó.
0: Đặc biệt là với các bác tài, những người thường xuyên phải ngồi sau vô lăng, việc khởi động đầu ngày mới bằng vài phút giãn cơ cũng là cách để cơ thể sẵn sàng hơn trước khi bước vào hành trình. Đến đây thì chắc hẳn rất là nhiều bác tài đang thắc mắc, không biết thói quen giãn cơ này sẽ mang lại những lợi ích gì và cách thực hiện có khó hay không. Chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu trong chuyên mục Mèo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, lợi ích đầu tiên của việc giãn cơ vào buổi sáng là giúp giải tỏa tình trạng là khớp cứng sau một đêm dài nghỉ ngơi. Sau một đêm dài ngủ nghỉ thì các cơ bắp, khớp xương thường rơi vào trạng thái là co rút, cứng nhắc do tư thế nằm cố định. Việc giãn cơ ngay khi thức dậy giúp kéo giãn các sợi cơ và kích thích bao hoạt dịch tiết ra dịch khớp để bôi trơn các ổ khớp. Quá trình này không chỉ giúp các bác tài loại bỏ cảm giác đau mỏi, tê bì mà còn cải thiện đáng kể phạm vi chuyển động của cơ thể. Một hệ vận động linh hoạt vào buổi sáng giúp các bác tài có thể thực hiện các hoạt động thường nhật một cách nhẹ nhàng hơn, từ việc cúi người lấy đồ đến việc di chuyển trên đường.
0: Tiếp theo, giãn cơ còn là cách hiệu quả để đánh thức hệ tuần hoàn. Theo các bác tài, thực hiện các động tác vươn vai hay là xoay khớp, nhịp tim sẽ tăng nhẹ và các mạch máu giãn nở, thúc đẩy dòng máu, mang theo oxy và dưỡng chất đến các mô cơ và não bộ.
1: Sự gia tăng lưu thông máu này giúp loại bỏ các độc tố tích tụ trong cơ bắp sau đêm dài, đồng thời mang lại sự tỉnh táo tức thì. Thay vì phụ thuộc vào caffeine để tỉnh táo thì việc giãn cơ giúp các bác tài có một nguồn năng lượng tự nhiên, bền vững để bắt đầu hành trình cầm lái.
0: Thói quen giãn cơ buổi sáng còn giúp cho các bác tài nhận thức rõ hơn về cơ thể của mình. Bởi với tính chất phải ngồi nhiều, các nhóm cơ vùng cổ, vai và thắt lưng rất dễ bị tổn thương. Các động tác giãn cơ tập trung vào vùng lưng và hông giúp cho điều chỉnh lại cột sống, mở rộng lồng ngực và thư giãn vùng vai cổ. Việc duy trì thói quen này đều đặn sẽ giúp cho các bác tài cải thiện tư thế đứng thẳng,

0: ngăn ngừa tình trạng gù lưng và giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc các bệnh mãn tính về thoát vị hay là thoái hóa cuộc sống.
1: Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa trạng thái của cơ bắp và tâm trí vô cùng thú vị nữa mà Tấn Phú muốn chia sẻ cùng với quý vị. Đó chính là khi mà cơ bắp bị căng thẳng thì não bộ cũng sẽ dễ rơi vào trạng thái lo âu. Ngược lại thì việc thả lỏng các khối cơ thông qua các nhịp thở sâu khi mà giãn cơ sẽ gửi tín hiệu thư giãn đến hệ thần kinh trung ương.
0: Việc dành thời gian buổi sáng để lắng nghe cơ thể thông qua các động tác co giãn giúp cho các bác tài giảm bớt áp lực tâm lý, tạo ra trạng thái cân bằng tích cực hơn. Đây là bước đệm tinh thần quan trọng giúp cho anh em tài xế đối mặt với những thách thức trong công việc hàng ngày một cách bình tĩnh và sáng suốt hơn.
1: Thưa quý vị, việc giãn cơ vào buổi sáng mang lại hiệu quả, các chuyên gia cũng lưu ý là không nhất thiết phải thực hiện những động tác phức tạp hay là gắng sức. Điều quan trọng là giãn cơ một cách nhẹ nhàng, phù hợp với khả năng của cơ thể và tránh cố kéo giãn quá mức, bởi vì điều này có thể gây phản tác dụng.
0: Trong suốt quá trình tập, các bác tài nên duy trì nhịp thở sâu và đều, tránh nín thở, vì hít thở đúng cách sẽ giúp cho cơ bắp được thư giãn tốt hơn. Bên cạnh đó, giãn cơ chỉ được thực sự phát huy hiệu quả khi được duy trì như một thói quen hàng ngày, thay vì chỉ thực hiện ngắt quãng. Sau khi hoàn thành các động tác giãn cơ, các bác tài nên uống một cốc nước ấm để bù lại lượng nước cơ thể đã mất sau khi ngủ một đêm, đồng thời hỗ trợ các hoạt động trao đổi chất trước khi bắt đầu một ngày làm việc.
1: Và thưa quý vị, những thói quen nhỏ được duy trì đều đặn mỗi ngày thường là nền tảng để xây dựng một lối sống lành mạnh, và giãn cơ vào buổi sáng là một trong những thói quen đơn giản mà các bác tài có thể cân nhắc thực hiện. Đến đây chuyên mục Mèo Khỏe Bên Vô Lăng cũng xin được khép lại. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ giữ tần số này quý vị nhé. Tiếp tục với những thông tin tiếp theo trong tư vấn cabin với chủ đề: đừng để hạt trophy ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của các bác tài bị gút.

0: Thưa quý vị, hiện nay tỷ lệ mắc bệnh về rối loạn chuyển hóa như gút ngày một cao và thường tập trung ở nhóm đối tượng có lối sống tĩnh tại, ít vận động, ăn uống, sinh hoạt thiếu điều độ, trong đó phải kể đến là các bác tài của chúng ta. Một khi bị bệnh gút thì người bệnh cần xác định là sống chung trọn đời với nó. Và để khỏe mạnh thì đòi hỏi người bệnh phải tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, nếu không có nguy cơ biến chứng rất cao.
1: Chính xác rồi, và một trong những biến chứng điển hình của bệnh gút là sự hình thành các hạt tô phi. Tình trạng này xảy ra khi mà axit uric bắt đầu lắng động ở khớp và mô mềm xung quanh gây viêm. Thông thường thì những bệnh nhân mà mắc gút khoảng 10 năm có thể gặp phải tình trạng này. Dù vậy thì trong một số trường hợp, hạt tô phi cũng có thể xuất hiện sớm hơn, nhất là với những người đã có bệnh nền.
0: Theo thống kê, hạt tô phi thường gặp ở 12-35% của người bị bệnh gút. Nó thường phát triển quanh các khớp như ngón chân, ngón tay, bàn tay, khuỷu tay, cổ chân, đầu gối hoặc là ở vành tai. Thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Lê Trường, giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM nêu một vài dấu hiệu nhận biết của hạt tô phi.
2: Hạt tô phi thì nó vốn được hình thành khi mà cái lượng axit uric trong máu nó không có được kiểm soát, nó tiếp tục tăng cao, ứ động ở các tại khớp, lâu dần nó tạo thành một cái hạt. Thì các hạt tô phi nó thường tồn tại ở những vị trí, ví dụ như là ở các khớp chỗ bị viêm nè, hoặc là ở những cái sụn như là bành tai chẳng hạn. Thì kích thước của hạt nó ban đầu thì nó cũng khá nhỏ thôi, như hạt cơm thôi, nhưng từ từ thì nó sẽ lớn dần lên, gây mất thẩm mỹ và là gây ảnh hưởng đến cái hoạt động của bệnh nhân. Ban đầu thì hạt tô phi có xu hướng là nó mềm, nhưng mà sau đó thì nó sẽ cứng dần, và trong một số trường hợp thì nó có cái hiện tượng là hạt nó bị dò ra ngoài da, nó nhiễm trùng, gây lở loét rất là khó chịu và gây ra nhiều cái biến chứng nguy hiểm khác đối với bệnh nhân.
1: Biến chứng này có thể gây ra một số phiền toái cho người bệnh, nhất là các bác tài, cụ thể như các hạt tô phi ở khớp ngón tay, cổ tay hoặc là khuỷu tay có thể làm cứng khớp, giảm lực cầm nắm. Điều này khiến cho các bác tài khó giữ chặt được vô lăng của mình, nhất là khi cần bẻ lái gấp hoặc là bật xi nhan, gạt mưa.
0: Hạt tô phi ở ngón chân cái, cổ chân hoặc là đầu gối có thể gây đau nhất khi cử động, ảnh hưởng đến những phản xạ đạp phanh và nhấn ga. Hạt tô phi quá lớn đôi khi khiến cho bàn chân bị sưng phù, bác tài không thể đi vừa giày dép thông thường. Việc lái xe với bàn chân trần hoặc là dép lỏng lẻo có thể làm tăng nguy cơ trượt chân khỏi bàn đạp. Quá trình cử động liên tục và ma sát với trang phục hoặc là các bộ phận trên xe dễ làm vỡ hạt tô phi, tiềm ẩn nguy cơ chảy dịch, lở loét và nhiễm trùng.
1: Không chỉ vậy, về lâu dài thì các hạt này còn có thể

0: chèn ép dây thần kinh, gây đau và tê yếu. Nó cũng làm tăng nguy cơ xuất hiện các đợt gút cấp, gây đau đớn nặng nề và có thể có những cái biến chứng nguy hiểm như là phá hủy sụn và đồ xương, biến dạng khớp cũng như giảm khả năng vận động.
1: Do đó, ngay khi xuất hiện các hạt tô vi đầu tiên, người bệnh nên đi thăm khám để nhận được sự tư vấn phù hợp từ bác sĩ. Với những hạt nhỏ không gây đau, người bệnh thường sẽ được chỉ định dùng thuốc và thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày. Còn nếu như hạt có dấu hiệu như phát triển nhanh về kích thước, gây đau nhiều, cản trở vận động, thì người bệnh có thể cần phải phẫu thuật cắt bỏ và dẫn lưu.
0: Lưu ý là người bệnh không nên tự dùng kim hoặc là các vật sắc nhọn chọc vỡ hạt tô vi. Vì xử trí không đúng cách thì có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng máu, thậm chí là hoại tử. Trong trường hợp hạt tô vi vỡ thì cần rửa sạch vết thương bằng nước muối sinh lý, che phủ bằng gạt sạch và đến cơ sở y tế.
1: Để phòng tránh nguy cơ hạt tô vi vỡ khi lái xe, các bác tài có thể dùng đệm lót ghế để giảm áp lực lên vùng có hạt tô vi, chỉnh vị trí ghế ngồi vừa vặn, tránh gò bó hay tì đè chân tay vào thành xe, để giày dép đủ rộng, mềm mại, không để chân phanh hay chân ga cọ sát trực tiếp vào nốt tô vi.
0: Ngoài ra thì để hạn chế nguy cơ xuất hiện những hạt tô vi thì bệnh nhân bị gút thì cũng nên kiểm soát tốt bằng cách dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, cố gắng rèn luyện thể chất đều đặn với những bài tập cường độ thấp và duy trì một chế độ sinh hoạt, một chế độ dinh dưỡng lành mạnh khoa học như lời khuyên từ thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Lê Trường.
2: Để ngăn ngừa cái đợt gút cấp ở trong tương lai và để giảm sự hình thành của các hạt tô vi thì người ta có thể là phải tiết chế để mà làm giảm cái sự hình thành axit uric trong máu. Người bệnh nhân thì cần lưu ý là hạn chế ăn những cái loại thức ăn có giàu chất đạm như các loại thịt đỏ nè, hải sản, nội tạng của các loại động vật, những cái loại mà trứng mà trong giai đoạn hình thành phôi, ví dụ như là trứng vịt lộn hay là trứng cút lộn, những cái loại rau củ mà đang trong giai đoạn phát triển như là giá đỗ nè hay là măng tây thì cũng nên tránh đi, và đặc biệt là phải nên tránh bia rượu để giúp làm giảm sự hình thành axit uric trong máu.
1: Thưa quý vị, những khuyến cáo vừa rồi của bác sĩ cũng đã khép lại chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Lái khỏe Việt Nam Bình An. Quay lại với chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, thời điểm hiện tại Hiền Công chưa ghi nhận được những tin tức giao thông nào mới cả. Cũng rất mong là trong lộ trình quý vị di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay có những thông tin giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi quý vị nhé. Số hotline quen thuộc là 02839919191. Còn bây giờ thì Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, sau khi tạm tháo dỡ giải phân cách bê tông để phục vụ thi công sửa chữa khe co giãn và thay bằng cọc tiêu nhựa, cầu Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người đi đường lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước phản ánh của người dân, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc tháo cọc tiêu và lắp đặt lại giải phân cách bê tông cứng ở các đoạn đổ dốc, giúp tách biệt làn xe, đảm bảo an toàn cho

0: xe máy khi mà lưu thông qua khu vực. Tại hội nghị ban chấp hành mở rộng ngày 21 tháng 8, Đảng ủy phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã lấy ý kiến về phương án sắp xếp đơn vị hành chính. Sau khi thảo luận, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất chưa cần sáp nhập phường Bình Tân với các đơn vị hành chính giáp ranh. Hiện địa phương có diện tích hơn 11,2 km2 với dân số gần 162.000 người, kinh tế xã hội phát triển ổn định và công tác quản lý đô thị được đảm bảo tốt. Bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số ca mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục gia tăng nhanh chóng, trong đó độ tuổi người bệnh có xu hướng ngày càng trẻ hóa, từ 15 đến 24 tuổi. Sự thiếu hụt kiến thức sức khỏe giới tính cùng tâm lý chủ quan khi mà quan hệ tình dục không an toàn là nguyên nhân hàng đầu khiến dịch bệnh lan rộng. Các bác sĩ khuyến cáo giới trẻ cần chủ động tìm hiểu kiến thức, sử dụng biện pháp bảo vệ và thăm khám kịp thời khi mà xuất hiện dấu hiệu bất thường. Ủy ban Nhân dân phường Sài Gòn vừa chính thức công bố phương án sắp xếp tổ chức lại mạng lưới trường lớp cùng quyết định bổ nhiệm các cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn. Việc điều chỉnh này nhằm tối ưu hóa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời chuẩn bị chú đáo cho năm học mới. Toàn bộ quy trình nhân sự và phân tuyến tuyển sinh được thực hiện công khai, đảm bảo quyền lợi học tập tốt nhất cho học sinh. Và thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua. Và tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Đường Xanh.
1: Đường Xanh.
2: Đường Xanh.

0: Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh do Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, Hà Nội đang nghiên cứu chuyển xe máy xăng sang xe điện cho tài xế công nghệ, thúc đẩy giao thông xanh. Trên thị trường, VinFast tiếp tục bứt phá, dẫn đầu doanh số ô tô tháng 7. Trong khi đó, các nhà khoa học Australia phát triển pin kẽm iốt, sạc nhanh, tuổi thọ tới hơn 60.000 chu kỳ.
1: Từ những người dùng chuyển từ xe xăng sang xe điện vì chi phí và sự tiện lợi, xu hướng điện hóa phương tiện đang ngày càng rõ nét tại Việt Nam. Thị trường xe điện tăng trưởng mạnh, nhưng cùng với cơ hội là những thách thức về hạ tầng sạc, nguồn điện sạch và xử lý pin trong tương lai. Đây là những nội dung đáng chú ý trong chuyên mục Đường Xanh hôm nay.

0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng giao Sở Xây dựng khẩn trương nghiên cứu, tham mưu phương án chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện đối với tài xế công nghệ. Thành phố yêu cầu đánh giá tính khả thi, mức độ đồng thuận và sự gắn kết với đề án vùng phát thải thấp cùng các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện. Sở Xây dựng phải báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 23 tháng 8 năm 2026.
1: Thị trường xe máy điện tiếp tục sôi động khi VinFast tăng trưởng 112% trong nửa đầu năm nay, vượt Yamaha lên vị trí thứ hai về doanh số. Trong tháng 8, giá xe máy điện VinFast dao động từ 11,6 đến 49,9 triệu đồng, trải rộng nhiều phân khúc, đáp ứng nhu cầu từ học sinh, sinh viên đến người dùng đô thị.
0: Các nhà nghiên cứu tại Đại học Flinders, Australia phát triển pin kém iốt sử dụng chất điện phần gốc nước, hướng tới thay thế lithium ion trong lưu trữ năng lượng quy mô lớn. Pin có thể sạc đầy trong 3 đến 7 phút và duy trì tới hơn 60.000 chu kỳ. Công nghệ sử dụng kẽm dồi dào, giá rẻ cùng polymer nguồn gốc tinh bột giúp tăng độ an toàn, giảm nguy cơ cháy và hạn chế tác động môi trường.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị, thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của các dòng xe điện khi ngày càng nhiều người tiêu dùng chuyển từ xe xăng sang phương tiện sử dụng năng lượng mới. Từ câu chuyện tiết kiệm chi phí, thuận tiện trong sử dụng của từng người dùng, đến các chính sách hỗ trợ và sự đầu tư của doanh nghiệp, xe điện đang từng bước trở thành xu hướng rõ nét trên thị trường ô tô Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Một năm trước, Vũ Thủy Linh vẫn sử dụng xe ô tô chạy xăng cho việc đi lại hàng ngày. Là nhân viên văn phòng tại Hà Nội, nhu cầu sử dụng xe của Linh chủ yếu là di chuyển trong đô thị. Sau khi chuyển sang xe VinFast VF3, điều khiến Linh nhận thấy rõ nhất không chỉ là cảm giác lái, mà còn nằm ở khoản chi phí bỏ ra cho mỗi hành trình.
2: Xe điện nó là một cái xu hướng khá là rõ ràng với tất cả tụi mình, những người mà sẽ phải đi học, đi làm hàng ngày. Và dạo gần đây giá xăng nó sẽ tăng giảm liên tục và sẽ trở thành một áp lực chi phí mới. Xe điện ban đầu thì có thể là một khoản đầu tư khá là lớn với chúng mình. Về lâu về dài nó sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều so với mình đi xe xăng và hàng ngày, hàng tuần mình sẽ phải đổ xăng.
0: Với Linh, chuyển đổi sang xe điện không bắt đầu từ một quyết định mang tính thời thượng, mà xuất phát từ những nhu cầu rất thực tế của cuộc sống hàng ngày. Chiếc xe vận hành êm hơn, giảm những lần phải ghé cây xăng, và quan trọng là cảm nhận được sự khác biệt về chi phí sử dụng. Nhưng với những người thường xuyên di chuyển quãng đường dài hơn, bài toán lại được nhìn ở một góc độ khác. Anh Vũ Trọng Khánh, trú tại xã Thư Lâm, Hà Nội, thường xuyên đi từ khu vực ngoại thành vào nội thành để làm việc. Với anh, việc chuyển sang xe điện đang trở thành một xu hướng khó có thể bỏ qua, nhất là khi chi phí sử dụng phương tiện ngày càng được người dùng quan tâm.
3: Mình cảm giác xe điện đi có phần thích hơn, khỏe hơn, với cả là nó êm hơn so với xe xăng. Ngoài cái chi phí sạc điện ra thì không mất thêm cái gì cả, rất là ít. Bây giờ xe điện hơn cái là mình đỡ phải đi đổ xăng, đỡ phải xếp hàng đổ xăng, nên là mình cũng thấy rất là thoải mái và nhẹ nhàng. Nên là chi phí nó cũng tiết kiệm khá là nhiều.
1: Hai câu chuyện, hai nhu cầu sử dụng khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm. Chiếc xe điện đang dần được nhìn nhận không chỉ là một phương tiện thay thế xe xăng, mà còn là một lựa chọn phù hợp hơn với bài toán chi phí và xu hướng giao thông xanh. Thực tế, thị trường ô tô Việt Nam cũng đang cho thấy sự thay đổi này diễn ra ngày càng rõ nét. Theo ông Đào Công Quyết, trưởng tiểu ban truyền thông Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, riêng tháng 7 vừa qua, tổng thị trường ô tô đạt gần 60.000 xe, tăng 13% so với tháng 6 năm 2026 và tăng khoảng 27% so với tháng 7 năm 2025. Đáng chú ý, xe điện tăng khoảng 15% so với tháng 6 và tăng tới 85% so với tháng 7 năm 2025. Trong đó, xe thuần điện tăng trưởng mạnh.
4: Xu hướng dịch chuyển sang các dòng xe điện hóa là những xu hướng chung trên toàn thế giới nhằm giảm phát thải khí nhà kính để bảo vệ môi trường. Theo chúng tôi thì đây là xu hướng chung trên thế giới, đặc biệt xe điện hóa tăng trưởng nhanh ở Việt Nam vì có thêm yếu tố nữa. Đó là chính phủ đã hỗ trợ rất tích cực, đặc biệt với các dòng xe thuần điện. Những chính sách hỗ trợ gồm có thuế tiêu thụ đặc biệt, lệ phí trước bạ. Và một cái điều nữa chúng tôi cho rằng nhận thức của người tiêu dùng về bảo vệ môi trường cũng đã rất là tích cực. Theo đó thì các doanh nghiệp cũng đã có chủ trương đầu tư sản xuất và cung cấp ra thị trường những cái mẫu xe điện hóa tiết kiệm và thân thiện môi trường.
0: Như vậy, phía sau mỗi quyết định mua xe điện là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, chính sách hỗ trợ, lựa chọn ngày càng đa dạng từ các hãng xe và quan trọng không kém là sự thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng. Tuy nhiên, khi số lượng xe điện tăng nhanh, những câu hỏi mới cũng xuất hiện. Người dùng có đủ điểm sạc để yên tâm đi xa? Nguồn điện cung cấp cho phương tiện có thực sự xanh? Và khi những bộ pin hết vòng đời, chúng sẽ được xử lý như thế nào? Đây cũng là những vấn đề mà ngành ô tô đang phải tính đến trong quá trình điện hóa giao thông. Ông Đào Công Quyết cho biết thêm.
4: Xe điện hóa tăng trưởng rất là nhanh, đặt ra những yêu cầu cũng khá là thách thức. Đối với xe thuần điện thì việc tăng trưởng nhanh đặt ra những cái yêu cầu về hạ tầng sạc. Khi mà nguồn điện mà vẫn còn sử dụng nhiên liệu hóa thạch thì chưa thể gọi là nguồn điện sạch. Do vậy là cần có những cái nguồn điện xanh và sạch, ví dụ như năng lượng tái tạo. Và một điểm nữa chúng tôi cũng đang rất là quan tâm, đó chính là vấn đề thải bỏ pin. Thì hiện tại cái quy trình thải bỏ pin, công nghệ để mà làm sao mà thu hồi được những cái kim loại quý hiếm trong pin vẫn còn là một thách thức đối với ngành công nghiệp ô tô trên thế giới. Và chúng tôi cho rằng đây là một cái điều các hãng và các cái nhà sản xuất trên thế giới người ta cũng đang rất là quan tâm. Và chúng ta cũng phải nằm trong cái việc phải cân nhắc những cái yếu tố này.
1: Thưa quý vị, từ những lựa chọn cá nhân, có thể thấy một sự chuyển dịch đang diễn ra trên đường phố. Xe điện xuất hiện nhiều hơn, người dùng quen dần với cách vận hành mới và doanh nghiệp cũng đang tăng tốc đưa ra những sản phẩm phù hợp hơn. Nhưng để quá trình chuyển đổi thực sự bền vững, bài toán không chỉ nằm ở việc có bao nhiêu chiếc xe điện được bán ra, mà còn ở khả năng hoàn thiện hạ tầng sạc, phát triển nguồn năng lượng sạch và giải quyết vòng đời của pin. Khi những bài toán này từng bước được giải quyết, hành trình từ xe xăng sang xe điện mới có thể trở thành một chuyển đổi xanh đúng nghĩa.
0: Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgiaothong@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều

0: Quý vị vẫn đã lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên VUV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz, đồng thời phủ sóng trên kênh Mekong FM tần số 90MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và Hiền Công thì vẫn đã đồng hành cùng với quý vị. Thưa quý vị, tiếp tục với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Vết E cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết cụ thể như sau: hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định; còn hướng Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo, tại km số 160+100 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Dầu Dây, tại km số 26 đang thi công cột H, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định; còn hướng Dầu Dây đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Quý vị an tâm ạ. Còn ở Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cung cấp một loạt thông tin giao thông như sau: đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Sóc hướng đi giao lộ Nguyễn Ánh Thủ xa bãi điểm, xe đông di chuyển chậm; đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm hướng đi giao lộ Phạm Phú Thứ, phường Bình Tiên, xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm cũng là tình trạng ở đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe Miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm ạ. Còn ở khu vực quốc lộ 13 đoạn qua ngã tư Bình Phước hướng đi giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đó là 5 lộ trình xe đông di chuyển chậm mà Hiền Công vừa điểm qua. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng lưu ý nhé. Và tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, một vị thính giả đã gọi về hotline của chương trình là 02839919191 cung cấp một thông tin như sau: đường Hồng Bàng đoạn gần vòng xoay Cây Gõ hướng từ vòng xoay Phú Lâm đi vòng xoay Cây Gõ, ở đây xảy ra va chạm giữa xe khách 30 chỗ và ô tô con, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Hồng Bàng đoạn gần vòng xoay Cây Gõ hướng từ vòng xoay Phú Lâm đi về vòng xoay Cây Gõ, ở đây xảy ra va chạm giữa xe khách 30 chỗ và ô tô con, xe đông di chuyển chậm. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng lưu ý nhé. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng.
1: Chuyển động hạ tầng.
2: Chuyển động hạ tầng.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
4: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, ưu tiên giao phần đất cao su để thi công đường DT770B và DT773. Đây là hai dự án giao thông trọng điểm kết nối Đồng Nai với cảng hàng không quốc tế Long Thành, vừa khởi công tháng 7 năm 2026.
3: Hai dự án hạ tầng do Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư đang gấp rút tháo gỡ khó khăn. Dự án DT652B và DT652D chậm tiến độ do mặt bằng xé lẻ, vướng hạ tầng điện và thiếu đá, đất đắp, giải ngân năm 2026 mới đạt 21,3%. Dự án tỉnh lộ 1B đã đạt 87% mặt bằng. Hiện các đơn vị đang tập trung xử lý 22 trường hợp tồn đọng trước ngày 20 tháng 8.
4: Dự án cải tạo kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên 32,7 km, vốn hơn 9.000 tỷ đồng, đang trong tình trạng tương phản. Hiện hạng mục kè đạt 98%, nhưng đường giao thông mới đạt 55%. Nguyên nhân do vướng mặt bằng, thiếu cát, chưa có bãi đổ 3 triệu mét khối đất bùn và nhà thầu yếu kém. Chủ đầu tư đang tháo gỡ vướng mắc, điều chuyển khối lượng thi công và cam kết vận hành toàn tuyến vào cuối năm 2026.
1: Toàn cảnh dự án.
3: Quý vị và các bạn thân mến, dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cam Lộ La Sơn qua hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, nay là thành phố Huế, là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia. Dự án có tổng chiều dài gần 99 km, trong đó đoạn qua thành phố Huế dài khoảng 62 km, đi qua 11 xã phường. Hiện hơn 1.200 cán bộ kỹ sư công nhân cùng gần 640 đầu máy thiết bị đang hối hả thi công trên 147 mũi trên toàn tuyến. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ nâng quy mô tuyến từ 2 lên 4 làn xe. Được khởi công từ ngày 19 tháng 12 năm 2025 với tổng mức đầu tư hơn 6.463 tỷ đồng.

0: dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2026. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt miền Trung, những biến động về giá nguyên nhiên vật liệu cùng áp lực thi công vừa làm vừa bảo đảm an toàn giao thông đang đặt ra bài toán vô cùng hóc búa. Các nhà thầu, đơn vị thi công đã và đang làm gì để vượt qua thách thức này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Nhịp đập công trình.
2: Nhịp đập công trình.
3: Mục tiêu chính là đấy là đục dầm và thân bê trụ. Thì lúc mà lên được cái cầu phần trên á, thì phần dưới mà có thể mưa nó sẽ không còn ảnh hưởng đến nhiều. Nên nhà thầu đang tốc lực để xong hết cái phần hạ bộ như thế này. 30 tháng 8 sẽ cơ bản hoàn thành và 30 tháng 9 sẽ quảng đưa dâm, toàn bộ dâm lên trên lao lắp xong. Và sau đó cả công trình phụ trợ đi kèm thì đến 31 tháng 12 sẽ xong hoàn toàn.
4: Đối với nền đường đã thi công được khoảng tầm 90-95%. Móng mặt đường bắt đầu đang triển khai được khoảng 40% đường và kế hoạch hoàn thiện cũng trước ngày 10 tháng 12 năm 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, những ngày giữa tháng 8, giải đất miền Trung nắng như đổ lửa, nắng cháy da, cháy thịt, cộng hưởng với sức nóng hừng hực phả ra từ những lớp nhựa đường, từ khối cơ khí khổng lồ của hàng trăm đầu máy thiết bị đang hối hả trên giải công trường mở rộng cao tốc Cam Lộ La Sơn. Áp lực về mốc tiến độ hoàn thành vào cuối năm nay cùng nguy cơ đợt mưa lũ dầm dề gõ cửa đang thúc giục hơn 1.200 con người nơi đây phải chạy đua với thời gian từng giờ, từng phút.
6: Tại gói thầu đi qua các đoạn tuyến đang giải cấp phối đá dăm và gia cố xi măng, từng đoàn xe lu, xe giải nối đuôi nhau nuốt trọn mặt đường. Để chạy đua với cái nắng ngột ngạt ban ngày và tránh giờ xe cộ lưu thông đông đúc, các tổ đội đã phải căng sức làm thông trưa, thậm chí tổ chức làm ca đêm. Anh Lê Đức Tuấn, cán bộ phụ trách đoạn tuyến 4,7 km, chia sẻ về nhịp độ thi công dồn dập này.
7: Hiện tại là bên em là máy móc là tầm khoảng 30 người, nhân công là tầm khoảng 20 người. Ngoài vấn đề mưa ra thì bên em gặp nhiều khó khăn về chuyển xe, nó chạy này đang còn lưu thông nên cần phải bố trí người đảm bảo giao thông. Đôi khi nó chậm lại thì bọn em cũng cố gắng làm hết sức để mà đạt tiến độ.
6: Nếu như phần đường đòi hỏi sự linh hoạt theo thời tiết thì tại các công trình cầu, cuộc đua với thời gian trước mùa mưa lũ lại càng trở nên nghẹt thở. Điển hình như tại hạng mục cầu Thạch Hãn, quá trình thi công 4 trụ dưới nước gặp vô vàn trở ngại do phải xử lý các dị vật, máy móc bị lũ cuốn từ giai đoạn 1 đang nằm sâu 1,5 đến 2 mét dưới đáy sông.
4: Hiện tại nhà thầu đơn vị của chúng tôi cũng huy động một số những thiết bị công cụ rất hiện đại để về dò lại những cái kim loại, để phá vỡ những cái vật thể bê tông các thứ rất nằm ở dưới đáy sông Thạch Hãn. Nhân công có điều động những tay nghề cao để thực hiện cái công việc ngày và đêm ở công trường. Về cầu Thạch Hãn là phần thi công dưới nước, hiện tại là có 4 trụ cầu, hiện tại đơn vị nhà thầu đã thi công được hoàn thiện cầu khoan nhổ. Trong kế hoạch đối với Phương Thành khoảng đầu tháng 9 là sẽ triển khai thi công nao nắp dầm của cầu Thạch Hãn và hoàn thành các cái đoạn tiếp theo của cái cầu Thạch Hãn là trong tháng 12 năm 2026. Các hạng mục đường thì đối với nền đường đã thi công được khoảng tầm 90-95%. Móng mặt đường bắt đầu đang triển khai được khoảng 40% đường và kế hoạch hoàn thiện cũng trước ngày 10 tháng 12 năm 2026.
6: Vừa rồi là những chia sẻ của ông Nguyễn Duy Bình, giám đốc điều hành gói thầu XL01 về những giải pháp vượt khó của nhà thầu. Theo báo cáo từ chủ đầu tư, tính đến giữa tháng 8 năm 2026, tính chung trên toàn tuyến, sản lượng xây lắp hiện đã cán mốc 33,9% giá trị dự án, đạt trên 1.504 tỷ đồng. Tương tự, tại các điểm cầu lớn, nơi được coi là nút thắt kỹ thuật khắt khe nhất của dự án, không khí chạy đua cũng diễn ra vô cùng khẩn trương. Đặc biệt là tại hạng mục cầu số 4, cây cầu dài nhất trên toàn tuyến thuộc gói XL02, xã Hưng Lộc, thành phố Huế, với 20 nhịp và 100 phiến dầm Super T. Công tác thi công cũng đang diễn ra với tốc độ gấp đôi so với giai đoạn 1. Anh Hoàng Xuân Long, cán bộ kỹ thuật Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1, CNCO 1, chia sẻ.
3: Thì cầu này thi công như dự án giai đoạn 1 thì thi công 24 tháng, nhưng đối với giai đoạn 2 thì rút ngắn thì còn 12 tháng thôi. Nên công tác thi công thì cũng rất là tốc lực, vì thời tiết mùa mưa sắp tới thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nhà thầu đang cố

0: tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh cái tiến độ cầu này, cố gắng rút ngắn được thời gian một ngày cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Hiện tại nhà thầu đang có 3 bề đúc dầm, 5 tổ thi công thân bề trụ, thì dự kiến là công tác lao động dầm thì đến 30 tháng 9 sẽ hoàn thành, và sau đó cả công trình phụ trợ đi kèm thì đến 31 tháng 12 sẽ xong hoàn toàn theo tiến độ của chủ đầu tư.
1: Để giữ vững nhịp độ làm việc liên tục 3 ca 4 kíp ấy, tinh thần đồng đội và sự quan tâm kịp thời về đời sống chính là liều thuốc tiếp thêm sức mạnh cho những người thợ đường trên giải đất nắng gió. Những ca nước giải nhiệt, những phích nước muối chống mất nước được đưa tận tay công nhân ngay tại bệ trụ nền đường. Đáp lại sự quan tâm đó là tinh thần bền bỉ, gạt đi nỗi nhớ nhà của những người thợ đường.
2: Bọn em phải 2-3 tháng mới được về một lần ạ. Bọn em mong làm nhanh để đi triển khai các dự án mới nữa, làm đẹp cho đất nước phát triển.
1: Theo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, đến đầu tháng 8, phần tuyến chính qua địa bàn thành phố Huế cơ bản đã có mặt bằng để thi công. Địa phương đã bàn giao hơn 90% mặt bằng. Những vướng mắc còn lại chủ yếu liên quan đến một số hộ dân thuộc diện tái định cư chưa thống nhất với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế yêu cầu các ban quản lý dự án khu vực 1, 2 và 3 cùng chính quyền địa phương tập trung xử lý dứt điểm các điểm vướng mắc.
3: Tăng tốc công trình.
4: Tăng tốc công trình.
5: Thưa quý vị, dù tinh thần thi công trên công trường mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn rất khẩn trương, sản lượng chung của toàn dự án hiện vẫn chậm hơn so với mục tiêu đề ra. Bên cạnh độ phức tạp kỹ thuật ở các hạng mục lớn, yếu tố thời tiết, giá vật liệu vẫn neo mức cao, nhịp độ chung còn bị ảnh hưởng bởi sự thiếu chủ động của một số nhà thầu cục bộ. Cuộc trao đổi giữa phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia với ông Chu Văn Long, Giám đốc Quản lý Dự án Mở rộng Cao tốc Cam lộ La Sơn sẽ mang đến những thông tin chi tiết.
6: Thưa ông, trong cái buổi chiều ngày hôm nay khi mà đi khảo sát trên công trường, tôi cũng chứng kiến rất là nhiều máy móc thiết bị cũng như là rất là nhiều các cái tổ đội thi công đang triển khai đồng loạt ở trên công trường. Vậy thì nhìn về tổng thể tại dự án này thì ông đánh giá hiện đang ở cái giai đoạn như thế nào ạ?
7: Về phía dự án đang bám sát tiến độ mà được giao. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thì có nhiều nội dung đang vướng mắc. Và như là cái thời gian mưa của năm 2025 là kéo dài sang đến tận giữa tháng 3 năm 2026, và cái thời gian từ cuối tháng 5 năm 2026 đến nay bắt đầu xuất hiện mưa buổi chiều ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Ngoài ra thì do ảnh hưởng của chiến tranh Trung Đông dẫn đến cái giá nhiên liệu tăng cao đột biến trong thời gian vừa rồi. Bây giờ thì tuy nhiên là cái giá nhiên liệu đã có điều chỉnh giảm, giá vật liệu thì chưa giảm theo kịp thời, dẫn đến là cũng ảnh hưởng một phần đến cái tiến độ của dự án. Đối với các cái nhà thầu đang chậm tiến độ, chủ tư phải có những cái giải pháp như cảnh báo tiến độ, rồi có những cái văn bản phê bình tiến độ. Hiện tại thì chủ tư tiếp tục theo dõi đối với những nhà thầu này, trong trường hợp mà tiếp tục chậm tiến độ thì sẽ chuyển cho các nhà thầu khác triển khai.
6: Hiện nay về phía mặt bằng của dự án thì cũng đang còn vướng một số hộ dân cũng như là một số các cái vị trí khác liên quan. Vậy xin ông có thể chia sẻ cụ thể hơn những cái khó khăn này và các cái giải pháp của địa phương, cái cam kết của địa phương trong cái việc mà sẽ hoàn thành cái công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho dự án như thế nào?
7: Dự án Cam lộ La Sơn mở rộng thì phần lớn mặt bằng đã được giải phóng trong giai đoạn 1. Cái phần còn lại là chủ yếu là bổ sung đối với hai cái vị trí nút giao tỉnh lộ 12B và tỉnh lộ 16, một số vị trí đường gom bổ sung và một số cái vị trí mái ta luy đầu cống thiết kế điều chỉnh. Trong cái thời gian vừa rồi thì địa phương, đặc biệt là thành phố Huế đã hỗ trợ dự án rất nhiều. Đến thời điểm hiện tại đã bàn giao được khoảng hơn 90% mặt bằng cho dự án. Trong cái thời gian gần đây thì các đơn vị được thành phố giao làm chủ tư thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng cũng đã tích cực phối hợp với các chính quyền phường, xã để vận động người dân thực hiện phương pháp là nhận phân lô bốc thăm xong là sẽ triển khai là tạm cư để bàn giao mặt bằng sớm cho dự án.
6: Vâng, xin cảm ơn ông Chu Văn Long đã có những chia sẻ với VOV Giao thông, và chúng tôi cũng hy vọng rằng là dự án của chúng ta cũng sẽ về đích đúng tiến độ, đáp ứng được cái nhu cầu đi lại của nhân dân trên toàn tuyến cũng như là đi qua khu vực miền Trung.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trong tập Chuyển động hạ tầng về dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn, chúng ta có thể thấy rõ sản lượng thi công đã vượt mốc 33,9% giá trị hợp đồng, đạt trên 1.504 tỷ đồng, phản ánh nỗ lực duy trì đà tăng tốc liên tục trên công trường.
1: sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương giúp công tác giải phóng mặt bằng đạt 90%, nỗ lực hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng ngay trong tháng 8 năm 2026.
5: Quyết tâm kiểm soát chất lượng cùng tiến độ hướng tới mốc hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 12 năm 2026.
1: Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
8: Vừa rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe chuyên mục chuyển động hạ tầng. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Khoảng 15 phút trước thì Hiền Công có ghi nhận ở khu vực đường Hồng Bàng, đoạn gần vòng xoay cây gõ, hướng từ vòng xoay Phú Lâm đi vòng xoay cây gõ. Ở đây xảy ra va chạm giữa xe khách 30 chỗ và ô tô con. Không biết là thời điểm hiện tại thì cái vụ va chạm được xử lý hay là chưa, giao thông còn khó khăn hay là không, cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía quý vị. Về số hotline quen thuộc là 02839919191. Nhắc lại, Hiền Công rất cần thông tin ở khu vực đường Hồng Bàng, đoạn gần vòng xoay cây gõ, hướng từ vòng xoay Phú Lâm đi về vòng xoay cây gõ. Lúc trước thì Hiền Công có ghi nhận ở đây xảy ra va chạm giữa xe khách và ô tô con. Không biết thời điểm hiện tại, cái vụ va chạm này được xử lý hay là chưa, giao thông còn khó khăn hay là không, cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía quý vị. Và tiếp nối chương trình thì Hiền Công mời quý vị đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và Cẩm nang cao tốc ngày hôm nay sẽ nói về nội dung là nguy hiểm từ hành vi rơi vật sắc nhọn trên cao tốc. Và đây cũng là nội dung khép lại chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.
9: Cẩm nang cao tốc.
10: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
11: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với chủ đề nguy hiểm từ hành vi rơi vật sắc nhọn trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục cảm nang, cách xử lý cán phải vật sắc nhọn trên cao tốc. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
10: Bản tin cao tốc. Thưa quý vị, sau thời gian phục vụ thi công dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đường Bầu Cạn, xã Long Phước, thành phố Đồng Nai xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện chi chít ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Theo Ủy ban Nhân dân xã Long Phước, địa phương thường xuyên sửa chữa tạm thời một số vị trí hư hỏng trên đường Bầu Cạn. Riêng đoạn xuống cấp nghiêm trọng đã được kiến nghị các đơn vị liên quan khắc phục, hoàn trả nền đường sau khi thi công dự án, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.
11: Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Cạn tổng vốn là hơn 5.750 tỷ đồng đang được các đơn vị thi công dồn lực để nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Tuyến đường dài hơn 28 km này được kỳ vọng sẽ tăng kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội cho Bắc Cạn và khu vực lân cận.
10: Các địa phương đang chủ động ra soát đất đai, tài sản và nhu cầu tái định cư để chuẩn bị giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Riêng đoạn qua Ninh Bình dự kiến dài khoảng 86 km, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân và nhiều công trình.
12: Bạn đồng hành.
11: Trên cao tốc, một mảnh sắc nhọn nằm giữa mặt đường có thể chỉ rộng vài cm, nhưng với một chiếc xe đang chạy ở tốc độ cao, đó có thể là một chiếc bẫy không dễ nhận biết và để lại hậu quả không chỉ là một chiếc lốp xe bị thủng. Hàng chục phương tiện bị thủng từ 4 đến 6 lớp. Nhiều lớp trách lớn phải thay mới. Tài xế phải dừng xe giữa hành trình, chờ sửa chữa trong điều kiện nhiều giờ, hàng hóa chạm giao, chi phí phát sinh hàng triệu đồng. Đó là những gì xảy ra trên cao tốc Bắc Nam, đoạn Quy Nhơn, Chí Thạnh và Chí Thạnh Vân Phong qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong ngày 6 tháng 8. Điều đáng lo ngại hơn, đây không chỉ là câu chuyện về một sự cố giao thông. Đằng sau những mảnh sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường là một vấn đề lớn hơn. Ý thức, đảm bảo, an toàn khi vận chuyển hàng hóa, trách nhiệm của người điều khiển phương tiện và cách ứng phó của tài xế khi bất ngờ gặp chướng ngại vật trên cao tốc. Vậy sự cố này cho thấy điều gì? Người đi đường phải làm gì khi phát hiện hoặc là nghi xe mình cán phải vật sắc nhọn? và cần những giải pháp nào để không biến những mảnh sắt nhỏ thành hiểm họa lớn trên cao tốc. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bài phóng sự với nhan đề Nguy hiểm

0: từ hành vi rơi vật sắc nhọn trên cao tốc.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Tối ngày 5 tháng 8,

0: đều bị những vật sắc nhọn đâm thủng. Đến trưa ngày 6 tháng 8, phương tiện vẫn chưa thể khắc phục xong. Một chuyến vận chuyển hàng hóa đường dài vì thế bị gián đoạn. Anh Phú chia sẻ.
1: Cái thiệt hại cái thứ nhất là bây giờ là cái thời gian giao hàng cho khách là không đúng thời gian. Cái thứ hai nữa là cái đinh đấy nó là cái miếng nó rất là to và nó chọc vào lốp là đều là gây ra là hư hại về lốp. Và những cái lốp này là vá tạm để chạy về thôi. Nhưng mà thực tế ra là cái đấy là nó chọc bây giờ là cái thép ở trong cái lốp đấy là nó bị thủng mà nó đứt hết. Là cái lốp đây là về là chỉ có vứt đi thôi, không thể sử dụng được nữa.
0: Đến trưa ngày 6 tháng 8, trên cả hai đoạn cao tốc Quy Nhơn Chí Thạnh và Chí Thạnh Vân Phong vẫn còn nhiều phương tiện phải dừng khẩn cấp để sửa chữa. Có tài xế phải chờ từ rạng sáng đến trưa vẫn chưa thể thuê được thợ sửa xe. Hành trình bị bỏ lỡ, hàng hóa bị chậm, chi phí phát sinh, nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng lo nhất, một số bác tài chia sẻ.
2: Mình xử lý được thì mình sẽ không ảnh hưởng đến người phía sau. Còn nếu mà mình không xử lý được, mình thắng lại đồng ngọt á, thì cái người phía sau của mình nó không biết mình nguyên nhân vì sao mà thắng lại thì nó sẽ ủi mình từ phía sau ủi tới thì sẽ va chạm liên quan đến nhiều xe đó.
3: Khá là nguy hiểm, mình mà không xử lý kịp thì cái hậu quả của nó thì mình cũng chả dám lường trước đâu. Theo như phản xạ là mình cũng sẽ đạp phanh thôi.
4: Theo anh thì những cái vật mà nhọn sắc đó rớt trên cao tốc á thì những xe mà nó gọi là nó cán phải á dẫn đến ảnh hưởng nó mất an toàn rất là cao. Thì xe tốc độ trên cao tốc thì tốc độ rất là cao mà những cái vật nhọn mà theo anh thấy đó nó rất là sắc và làm cho nhiều xe là mất kiểm soát luôn á. Nhưng mà may mắn vừa rồi là không có những xe nào gặp những cái sự cố. Thì đó là cái cũng rất là may mắn, rất là nghiêm trọng đó. Cái đó là lỗi đó là rất là nghiêm trọng đó.
0: Từ sự cố trên có thể thấy xe chở phế liệu, sắt thép, vật liệu xây dựng hay những loại hàng hóa có nguy cơ rơi vãi không thể được xem là những phương tiện vận chuyển thông thường. Một mảnh sắt nằm trong thùng xe có thể không gây hậu quả gì, nhưng một mảnh sắt rơi xuống cao tốc, nằm đúng vị trí bánh xe của phương tiện phía sau là có thể trở thành vật cản nguy hiểm. Vì thế, trước khi bước vào đường cao tốc, người điều khiển phương tiện cần đặt ra những câu hỏi rất đơn giản. Hàng hóa trên xe đã thực sự an toàn chưa? Pháp luật hiện tại đã có những quy chuẩn, cách thức xếp, buộc hàng hóa. Người điều khiển phương tiện hoặc doanh nghiệp chủ quản trực tiếp đều sẽ chịu những trách nhiệm tương ứng với hành vi vi phạm quy định chằng buộc hàng hóa. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về những mức phạt liên quan đến hành vi này.
5: Xe chở hàng là ô tô, máy kéo các loại hoặc xe tương tự như ô tô chở hàng hóa rơi vãi trên cao tốc thì cái mức phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe ô tô, xe máy kéo và các loại tương tự như xe ô tô làm rơi hàng hóa trên đường không ràng buộc chắc chắn là 2 triệu đồng cho đến 4 triệu đồng. Trường hợp mà điều khiển phương tiện làm rơi hàng hóa dẫn đến tai nạn giao thông thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những cái thiệt hại gây ra. Và theo đó, theo quy định của Điều 260 của Bộ Luật Hình sự hiện hành thì có thể phạt tiền từ 30 triệu đồng cho đến 100 triệu đồng hoặc là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm cho đến 5 năm. Đối với những trường hợp vận chuyển là người lao động của công ty vận chuyển thì trách nhiệm bồi thường cho người chịu thiệt hại sẽ thuộc về công ty vận chuyển.
6: Cẩm nang cao tốc.
0: Với tài xế, câu hỏi thực tế nhất là nếu đang chạy mà nghi xe vừa cán phải vật sắc nhọn thì phải xử lý như thế nào? Trước hết, không nên hoảng loạn và đánh lái đột ngột. Nếu xe có dấu hiệu bất thường như rung, chao đảo, áp suất lốp giảm nhanh hoặc là phát ra âm thanh bất thường, tài xế cần phải giữ bình tĩnh, kiểm soát hướng di chuyển và giảm tốc độ một cách phù hợp. Sau đó, nếu điều kiện cho phép, đưa phương tiện đến vị trí dừng nghỉ hoặc khu vực an toàn để kiểm tra. Có nhiều năm kinh nghiệm lái xe, anh Thái Hữu Cơ cũng có một vài chia sẻ để các bác tài có thể chủ động hơn nếu không may gặp sự cố.
4: Theo anh thì mọi người đi trên cái những tuyến cao tốc thì thường sẽ có những cái vật sắc nhọn, thường những cái vật đó sẽ không bao giờ xuất hiện trên cao tốc. Nếu mà xe nào gọi là gặp phải những cái vật sắc nhọn đó mà mình bị sự cố thì theo anh về phía bác tài á, mình có thể thông báo cho cái đơn vị quản lý của cái đoạn cao tốc đó để họ có

0: phương án xử lý kịp thời liền. Ví dụ bị một xe thì cái này là vô tình, hai xe, ba xe, năm xe, mười xe thì nó bắt đầu là nó có những cái sự dây chuyền rồi, thì mình phải nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng là cái đơn vị quản lý cao tốc tuyến đó để họ có cái phương án xử lý liền. Cơ quan chức năng quản lý ở khu đó phải thấy cái sự thất thường, bất thường ở trên tuyến cao tốc thì phải kịp thời, giống như mình nói ra, ra những cái quyết định. Một là tạm thời xin ý kiến đóng cái tuyến cao tốc đó để xử lý, để kịp thời ngăn chặn và xử lý liền, chứ để nhiều xe vô quá mà xe nào vô chạy đúng cũng bị gặp sự cố hết thì đó rất là nguy hiểm luôn. Thì theo ý anh đó là những cái đơn vị vận chuyển những cái phế phẩm hoặc những cái sản phẩm nào thì cần phải mà có thể gây ra những cái sự cố là rất rơi vãi, thì trên quá trình đóng gói nè, vận chuyển nè thì phải được kiểm tra an toàn. Rồi trong quá trình vận chuyển thì bắt tài ví dụ tới cái đoạn nào đó có chạm dừng hay là những cái chỗ nghỉ chân thì mình phải xuống xe mình kiểm tra cẩn thận.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cảm năng cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
9: ạ? Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Sao The Coffee.
11: Đây là Sao và Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
12: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
11: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
12: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
11: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
12: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

Mến chào quý thính giả đang nghe chương trình Giai điệu cảm xúc. Tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong khung giờ âm nhạc quen thuộc này. Các bạn thân mến, những ngày tháng 8 này, người yêu nhạc trên khắp thế giới đang hướng về một cột mốc lịch sử của làng nhạc châu Á. Đó là ngày 19 tháng 8, những ông hoàng K-pop Big Bang chính thức kỷ niệm 20 năm ra mắt. Hai thập kỷ đã trôi qua, đội hình có thể thay đổi, thanh xuân của chúng ta có thể lùi xa, nhưng âm nhạc của họ vẫn mãi là một tượng đài bất diệt. Hôm nay, hãy cùng Hà Thu và Giai điệu cảm xúc đi qua chuyến hành trình ngược thời gian, từ những tiếng nổ đầu tiên ghi dấu ấn trong lòng công chúng, cho đến màn tái xuất sau 20 năm gây chấn động toàn cầu của bộ ba G-Dragon, Taeyang và Daesung. Mở đầu chương trình, hãy cùng đến với bản thánh ca chia tay một thời của thế hệ 8X và 9X, ca khúc đã đưa cái tên Big Bang bước ra ánh sáng, vươn lên thành nhóm nhạc hàng đầu K-pop.

Chắc hẳn các bạn cũng đã nhận ra đó là Live, bản hit quốc dân phát hành ngày 16 tháng 8 năm 2007 do G-Dragon, trưởng nhóm Big Bang sáng tác. Dù đã gần 2 thập kỷ trôi qua, nhưng mỗi khi vang lên, giai điệu sôi động mà đầy day dứt của Live vẫn khiến người nghe dâng trào cảm xúc bởi những lời nói dối đã trở thành bất hủ trong âm nhạc. Nói dối là hết yêu, nói dối để chia tay người mình yêu, mong cho người ấy được hạnh phúc thay vì cứ đau khổ bên cạnh mình. Và nếu như Live là tiếng nổ đầu tiên giúp Big Bang được khán giả biết tới, thì ca khúc tiếp theo phát hành vào năm 2008 tiếp tục đưa năm chàng trai lên những đỉnh cao mới. Finally I realize that I'm nothing without you.

Và đó chính là Haru Haru, khép lại với những nốt piano đầy say sứt và lời chào biệt ly trong tình yêu. Một ca khúc đã từng lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của người hâm mộ. Ca khúc một lần nữa khẳng định thiên tài âm nhạc của G-Dragon. Khi anh hòa quyện hoàn hảo giữa chất ballad da diết và nhịp rap hip hop mạnh mẽ, tạo nên một giai điệu K-pop bất hủ. Tiếp đó, bước vào kỷ nguyên bùng nổ của dòng nhạc điện tử, Big Bang chuyển mình mạnh mẽ với những giai điệu đầy nổi loạn như Tonight, phát hành hồi đầu năm 2011.

Chất nhạc điện tử mạnh mẽ đầy mê hoặc của Tonight vừa thổi bùng sức nóng không gian của giai điệu cảm xúc. Ca khúc khắc họa sự cô đơn, trống trải của người trẻ trong tình yêu và những cuộc vui chớp nhoáng để trốn tránh thực tại. Và nói đến Big Bang thời kỳ đỉnh cao, không thể không nhắc đến Quái vật nhạc số năm 2012. Ca khúc đã được K-pop vượt ra khỏi biên giới châu Á để đến với bạn bè quốc tế. Hãy cùng tăng âm lượng và hết mình với Fantastic Baby.

Fantastic Baby. Câu hát quen thuộc đến mức dù 14 năm đã trôi qua, nhưng chỉ cần nhạc lên là chúng ta lại muốn nhún nhảy. Sau sự cuồng nhiệt đó, đua dòng thời gian tới năm 2015, khi siêu dự án Made ra đời, đánh dấu sự trở lại của Big Bang sau 3 năm vắng bóng và khẳng định vương triều của Big Bang khi ấy gần như là độc tôn. Mở đường cho chuỗi thành công đó là một bản nhạc đầy đồng cảm dành cho những tâm hồn lạc lõng, bất lực, mang tên Loser, tức kẻ thất bại trong tiếng Anh.

Loser chính là tiếng lòng của biết bao người trẻ đang loay hoay giữa dòng đời. Khác với sự nổi loạn của Fantastic Baby, Loser chiến thắng nhờ đánh trúng tâm lý tổn thương của người nghe. Ca khúc khẳng định một Big Bang không chỉ biết làm nhạc quái hay nhạc nhảy, mà còn là những người kể chuyện bằng âm nhạc đầy chiêm nghiệm và chiều sâu. Nhưng Big Bang không để chúng ta buồn lâu. Ngay sau nỗi cô đơn ấy, bây giờ sẽ là phát súng đại bác phá đảo mọi vũ trường. Xin mời quý vị cùng đến với siêu hit Bang Bang Bang.

Sức nóng của Bang Bang Bang có lẽ chưa bao giờ vội tắt. Thế nhưng đằng sau chiếc vương miện gai góc của những ông hoàng luôn là những trái tim nhạy cảm và dịu dàng nhất. Hãy cùng lắng nghe những lời thì thầm ngọt ngào nhưng đầy lo sợ trong tình yêu qua ca khúc Let's Not Fall in Love.

tiếp tục tua nhanh thời gian đến cột mốc năm 2022 khi Big Bang bất ngờ trở lại với ca khúc Still Life dịu dàng và tĩnh lặng như bốn mùa chuyển giao. Sau 4 năm gián đoạn hoạt động do các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự và trải qua nhiều biến cố. Sau khi em út Seungri giải nghệ rời nhóm do scandal chấn động, Still Life không khỏi khiến người hâm mộ tiếc nuối vì chỉ còn lại 4 thành viên, mà trong đó TOP cũng đã thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty YG Entertainment. Dù vậy, anh vẫn tham gia vào sản phẩm âm nhạc cuối cùng này với tư cách thành viên Big Bang trước khi nhóm chuyển đổi mô hình.

Nhiều người từng nghĩ đó đã là cái kết, cho đến ngày 19 tháng 8 vừa qua, khi tiếng pháo hiệu kỷ niệm 20 năm vang lên, bộ ba G-Dragon, Taeyang và Daesung đã chính thức đưa Big Bang trở lại với MV Big. Không còn là những chàng trai nổi loạn tuổi đôi mươi, họ đứng đó chín chắn, ngông nghênh một cách trưởng thành và đầy quyền lực. Hãy cùng thưởng thức chương mới nhất.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả, các bác tài đang cùng đến với khung giờ cao điểm của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam thưa quý vị. Và lúc này là 11 giờ, chúng ta có 60 phút đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm buổi trưa cuối tuần thứ Bảy rất là quen thuộc mà Lê Yến được đồng hành để chia sẻ thông tin giao thông với quý vị đây ạ. Bên cạnh những thông tin giao thông, chúng tôi cũng cập nhật thêm các thông tin dân sinh xã hội khác để quý vị được cập nhật trọn vẹn hơn bức tranh giao thông, bức tranh thời sự xung quanh mình. Vâng thưa quý vị, trưa nay nếu như có ghi nhận được thông tin giao thông đáng chú ý nơi những cung đường quý vị đi qua, hãy gọi về và hỗ trợ giúp cho Lê Yến những thông tin giao thông quý vị ghi nhận được thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191 ạ.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng thưa quý vị, một thính giả có cho biết vòng xoay Phú Lâm xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn, các bác tài cùng lưu ý. Chúng tôi nhắc lại thông tin này, một thính giả cho biết vòng xoay Phú Lâm xe đông di chuyển đang rất chậm và khó khăn. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý trước tay lái của mình. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Hướng từ Vĩnh Hảo về Phan Thiết, lượng phương tiện lưu thông ổn. Hướng ngược lại về Vĩnh Hảo, km 160+100 có xe gặp sự cố. Tuần tra cao tốc đã hỗ trợ xử lý xong rồi, phương tiện lưu thông đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm với những khu vực này. Đó là những thông tin hình ảnh giao thông mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ được đến với các bác tài quý vị thính giả. Vâng thưa quý vị, lúc này Lê Yến thấy là tại khu vực cầu Phú Mỹ, mật độ phương tiện đang tăng lên rất là cao nha. Đặc biệt là hướng quý vị đi từ khu vực Phú Thuận về với các lái, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và lý do chúng tôi chưa rõ. Các bác tài nào có đang trực tiếp di chuyển trên khu vực cầu Phú Mỹ, nắm được thông tin lý do dẫn đến tình hình khó khăn này, hãy đồng hành và cập nhật giúp cho Lê Yến nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang xây dựng đề án hiện đại hóa hệ thống phân phối dược giai đoạn 2026-2030, tập trung vào chuyển đổi số để quản lý minh bạch và tinh gọn mạng lưới. Đáng chú ý, cơ quan này dự kiến nghiên cứu quy định hai hóa đơn nhằm cắt giảm các khâu trung gian, từ đó kiểm soát giá thuốc hiệu quả hơn. Mục tiêu là xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo người dân được tiếp cận thuốc với chi phí hợp lý và công bằng. Đến nay, cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu kết nối huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Nhân Trạch, Đồng Nai đã hoàn thành hơn 90% kết cấu chính. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp thông xe vào tháng 9/2026, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ miền Tây đến sân bay Long Thành. Ngày 21 tháng 8, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG đã phát thư ngỏ khẳng định tôn trọng kết luận từ cơ quan công an, đồng thời nhấn mạnh số kim cương nhập lậu liên quan vụ án không đưa vào hệ thống bán lẻ của hãng. Doanh nghiệp cam kết toàn bộ sản phẩm kinh doanh đều có nguồn gốc rõ ràng, trải qua kiểm định nghiêm ngặt và giữ nguyên chính sách trả chậm khi mua lại vàng kim cương từ khách hàng. Thông tin quốc tế, các chuyên gia an ninh mạng ghi nhận xu hướng đáng báo động khi gần một nửa số vụ tấn công mạng nhằm vào Việt Nam hiện nay có sự can thiệp của trí tuệ nhân tạo AI. Kẻ tấn công tận dụng công nghệ này để tự động hóa, tinh vi hóa các thủ đoạn lừa đảo và phá hoại hệ thống. Do đó, các cơ quan và doanh nghiệp được khuyến nghị phải liên tục nâng cấp hệ thống phòng thủ để kịp thời đối phó.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trước ảnh hưởng của bão số 4 Nara, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã có thông báo tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi, tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan lưu trú trên biển. Thời gian tạm ngừng từ 7 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2026, thời gian kết thúc là khi có bản tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

0: Tại khu vực vùng biển đặc khu Cô Tô, được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng liên tục với mưa lớn kéo dài, gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9 từ chiều 22 tháng 8. Các lực lượng chức năng đã rà soát, thông tin đến các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Cô Tô về nơi neo đậu tránh trú, trên tuyến biển tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền thoát vùng nguy hiểm về nơi neo đậu an toàn, bảo vệ người và tài sản tại các khu du lịch, đảo và vùng nuôi trồng thủy sản, chủ động cấm biển và sẵn sàng phương án cứu hộ. Trên đất liền di dời khẩn cấp dân cư khỏi vùng trũng thấp có nguy cơ sạt lở lũ quét, khắc phục giao thông bị chia cắt, bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm tràn ngập sâu, bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa và chủ động tiêu úng. Ngành than chủ động bảo vệ người lao động và thiết bị tại các bãi thải, khai trường và các đơn vị quản lý hồ chứa, theo dõi sát thời tiết để chủ động vận hành điều tiết nước an toàn. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật các thông tin trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
2: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đổi lại.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông. Lê Yến thấy có một thông tin đến từ anh Phạm Lợi. Anh cho biết là ngay tại ngã ba Bà Quẹo, xe đông di chuyển chậm ở góc đường Âu Cơ. Các bác tài cùng chú ý. Xin được nhắc lại khu vực ngã ba Bà Quẹo, xe đông di chuyển chậm tại góc đường Âu Cơ. Các bác tài, quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, xin được chào thính giả Nguyễn Nhi, anh Hà Cường, anh Đào Tài, anh Luân Trịnh, bác Tài Nắng Bên Thềm, bác Tài Minh Lê Úc Bằng, anh Quà Thưởng, anh Thạch Quốc Thanh, anh Phạm Hoàng Trận, anh Lê Kim, anh Huy Aro, những cái tên rất là quen thuộc đang đồng hành cùng chương trình giờ cao điểm trưa nay. Vâng, thưa quý vị, anh Lê Kim có một thông tin là đường Đặng Nguyên Cẩn ra Bà Hôm, chợ Phú Lâm thông thoáng này, đường Tân Hòa Đông nối dài về Đặng Nguyên Cẩn trên địa bàn quận 6 cũ cũng ổn định. Trời nắng nóng, trưa nay rất là nắng nóng thưa quý vị. Anh Thành Quốc Thanh cũng cập nhật đường Nguyễn Khuyến đi ngã tư Tân Thế Hiệp, xe lưu thông ổn định trên hai hướng. Và khu vực Trảng Bàng Tây Ninh, anh Hoàng Rừng cũng cập nhật là ổn định cho buổi trưa nay. Chưa thấy có khó khăn nào cả, các bác tài quý vị thính giả đang có thể di chuyển rất là dễ dàng. Và nếu như quý vị đang có thêm lộ trình lưu thông

trên các khu vực khác, ví dụ như là tại tuyến đường cầu Phú Mỹ, hãy cho Lê Yến một thông tin là khu vực này có khó khăn gì mà tại khu từ hướng lưu thông bên Phú Thuận đi về Cát Lái đông chậm xếp hàng dài rồi. Các bác tài lưu ý cùng chương trình. Ban nãy chúng ta cũng có nhắc một chút về tình hình thời tiết, các bác tài cập nhật trưa nay nắng nóng quá đó, để xem cụ thể hôm nay diễn biến thời tiết thế nào. Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh trưa nay trời có mây, nhiệt độ hiện ở mức 32 độ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ trưa đến chiều, khu vực có mây, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ. Với nền nhiệt này, người dân khi hoạt động ngoài trời chú ý che nắng và bảo vệ cơ thể, nhất là trong khoảng thời gian nhiệt độ tăng cao vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Về chiều và đêm, thời tiết có sự thay đổi, đôi lúc xuất hiện mưa rào và dông tại một số khu vực. Người dân nên chuẩn bị sẵn vật dụng che mưa khi di chuyển hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời vào cuối ngày. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khi xuất hiện dông, nếu đang di chuyển ngoài đường, người dân chú ý giảm tốc độ, quan sát và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện đang lưu thông. Nếu mưa dông lớn nên tìm nơi tránh trú an toàn trước khi tiếp tục hành trình. Đến tối và đêm thời tiết dịu hơn, nhiệt độ thấp nhất đêm nay từ 25 đến 27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Songs in the car.
7: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
8: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
7: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
9: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
7: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thời tiết, mong rằng cũng đã cung cấp cho quý vị thêm một số những thông tin cần thiết để chúng ta chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình hôm nay. Tiếp theo chương trình thì Lê Yến cũng xin được chia sẻ và cập nhật tiếp một số các thông tin hình ảnh giao thông trên hệ thống camera, cũng như các thông tin mà Lê Yến nhận được từ phía các bác tài quý vị thính giả, để xem là hôm nay chúng ta đang có tình hình di chuyển tại một số những khu vực diễn biến như thế nào. Vâng, thưa quý vị, nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên tuyến đường cầu Phú Mỹ thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại, đó là ghi nhận mật độ phương tiện có đang tăng lên. Các bác tài quý vị thính giả di chuyển đang hơi chậm lại rồi, quý vị cũng lưu ý với chương trình thông tin này. Và xếp hàng dài là tình hình ban nãy chúng tôi cũng đã có cập nhật đến với quý vị trong khu vực này. Tính đến lúc này, đó là 11 giờ 16 phút theo đồng hồ phòng thu. Cùng với đó thì tình hình ở một số những tuyến khác như là trên khu vực cầu Tân Thuận nối giữa quận 4 và quận 7, thưa quý vị, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả đều có thể yên tâm di chuyển. Cập nhật tiếp các lộ trình như là khu vực ngã tư An Sương. Ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển cùng với chương trình. Trên các tuyến khác như là khu vực nút giao An Lạc, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn, thưa quý vị. Và nếu như các bác tài đang có thêm lộ trình lưu thông tại tuyến đường quốc lộ 1 đi về công ty Poyuan, xe không đông, lưu thông ổn, các bác tài yên tâm. Thưa quý vị, đi qua hai cuộc kháng chiến, mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đèo, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên đã mang theo những mất mát lớn nhất của một đời người, chồng và hai người con trai lần lượt hy sinh. Ở tuổi tròn 100, những ký ức về người thân vẫn vẹn nguyên trong tâm trí mẹ. Và trong sâu thẳm vẫn còn một điều mẹ chưa thể nguôi ngoai, mong tìm được hài cốt người con trai cả, liệt sĩ Vũ Văn Chấn, để anh được trở về với gia đình sau hơn nửa thế kỷ nằm lại nơi chiến trường. Thời gian đã đi qua rất lâu, nhưng với người mẹ, nỗi chờ đợi dường như chưa bao giờ kết thúc. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự hơn nửa thế kỷ mẹ trăm tuổi vẫn ngóng con trở về của Thu Hương, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Chánh ơi, chánh về mẹ. Chánh ơi, chánh về mẹ nào. Về mẹ thì mẹ nhớ con lắm.
2: Ở tuổi 100, mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đèo vẫn gọi tên người con trai cả, như thể là anh mới rời nhà ngày hôm qua. Gần 60 năm đã trôi qua, tiếng gọi đó vẫn chưa có lời đáp. Trong căn nhà của mẹ ở xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên, những tấm bằng tổ quốc ghi công đã nhuốm màu thời gian, ghi dấu sự hy sinh của chồng và hai người con trai. Chồng mẹ, liệt sĩ Vũ Ngọc Phách, hy sinh khi mẹ mới 25 tuổi, và người con thứ hai hy sinh tại chiến trường Tây Nam. Cả hai đã tìm được phần mộ. Chỉ riêng người con trai cả, liệt sĩ Vũ Văn Chấn, hy sinh năm 1970 khi đang là trung đội trưởng, vẫn đang nằm ở đâu đó giữa miền đất chiến trường xưa. Có lẽ chính khoảng trống ấy khiến cho nỗi chờ đợi trong mẹ chưa thể khép lại. Và với người con trai út, ông Vũ Ngọc Hoàn, những mất mát mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt cuộc đời vẫn là điều khiến ông day dứt nhất.
3: Mẹ tôi đây, hóa chồng từ lúc 25 tuổi, mà khi ba lần tiễn người đi, ba lần khóc thầm chặt, chỉ có nhận được cái giấy bó tử thôi. Cho nên là đối với tôi rất thương mẹ, mà mẹ rất thương tôi.
2: Có những người mẹ đã đi qua chiến tranh lặng thầm như thế. Mẹ Đèo một mình nuôi các con giữa những năm tháng nghèo khó, rồi lần lượt chứng kiến những người mình yêu thương ra trận. Mỗi người ra đi mang theo một phần hy vọng về ngày trở lại. Nhưng chiến tranh đã để lại những khoảng trống mà thời gian cũng không thể lấp đầy. Với ông Hoàn, ký ức về người anh trai cả vẫn được giữ lại từ những điều rất nhỏ. Ngày anh Chấn lên đường, người em tiễn anh bằng một rúm cơm muối. Sau những năm tháng chiến đấu, có một lần anh ghé về thăm nhà trong chốc lát, để lại cho em chiếc mũ giải phóng, món quà giản dị mà ông Hoàn vẫn nhớ mãi. Và cũng từ lần ấy, anh Chấn không trở về nữa.

0: mong ngày mong đêm làm sao Đảng và Nhà nước cố gắng tìm được hài cốt của anh tôi về. Đó là cái nguyện vọng chính của gia đình. Tìm được hài cốt để đưa về đất mẹ, để cho mẹ tôi dù có nhìn thấy một cái nắm đất đi chăng nữa cũng là tại nguyện.
1: Thấu hiểu tâm nguyện ấy, với trách nhiệm và lòng biết ơn, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính

0: nhanh từng ngày, như một cuộc chạy đua với thời gian để đưa anh linh liệt sĩ Vũ Văn Trấn và các đồng đội, liệt sĩ khác trên địa bàn trở về bên gia đình và quê hương. Ông Phạm Văn Triệu, phụ trách lĩnh vực người có công xã Trà Giang cho biết, tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Hồng Thái, địa phương đã triển khai lấy mẫu 62 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Qua đó, từng bước bổ sung cơ sở dữ liệu phục vụ việc đối khớp, xác định danh tính liệt sĩ.
1: Chúng tôi hiểu thời gian đối với mẹ là rất quý, vì vậy sẽ cố gắng thúc đẩy từng khâu trong phạm vi trách nhiệm với mong muốn sớm có thể thông tin để giúp gia đình tìm được liệt sĩ Vũ Văn Trấn. Đất nước
0: tôi, mẹ Đèo chỉ là một trong rất nhiều những người mẹ, người vợ, người thân trên khắp mọi miền đất nước vẫn đau đáu chờ ngày người thân của mình trở về sau chiến tranh. Bởi vậy, hành trình 500 ngày đêm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ không chỉ là hành trình tìm kiếm những người đã hy sinh, mà còn là hành trình đưa những người con trở về với gia đình, trả lại cho mỗi người một cái tên, một quê hương và cho những người ở lại một lời hồi đáp sau những năm tháng dài chờ đợi. Với mẹ Đèo, ước nguyện cuối của mẹ là biết con yên giấc nơi đâu, và hy vọng rằng trong hành trình trở về của những người đã nằm lại nơi chiến trường, sẽ có ngày hải cốt liệt sĩ Vũ Văn Trấn được tìm thấy, để người mẹ đã chờ con gần trọn một đời được đón con về bên gia đình, được thắp một nén nhang trước phần mộ của con.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, bây giờ trở lại với tình hình giao thông trưa nay. Chúng tôi cập nhật một chút liên quan đến tình hình các bãi đỗ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1. Ga Nhà Hát Thành Phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Ga Bến Thành, Đào Quốc Gia, Văn Thánh, An Phú, Thảo Điền, bãi xe đông còn ít chỗ gửi xe. Riêng các bãi khác thì vẫn còn chỗ. Về lưu lượng hành khách, nhà ga Bến Thành thì đông từng đợt tàu đến ga, còn các nhà ga khác lưu lượng hành khách khá là thông thoáng. Tình hình giao thông xung quanh các ga, nhà ga metro tình hình giao thông xung quanh thông thoáng. Và thưa quý vị, thính giả Phạm Lợi cho biết tại khu vực Âu Cơ Hồng Lạc, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây, chúng ta cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình. Chúng tôi nhắc lại thông tin này, nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực giao lộ Âu Cơ Hồng Lạc, xe đổ về đông và di chuyển chậm ngay lúc này, các bác tài có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 các bác tài nha. Và thưa quý vị, lúc này thì trên hệ thống camera chúng tôi đang có một số những thông tin hình ảnh giao thông tiếp theo để chia sẻ về cho quý vị. Trên khu vực cầu Phú Mỹ vẫn đông xe một chút trên hướng Phú Thuận về Cát Lái. Ở hướng ngược lại thì chúng ta vẫn còn lưu thông được. Hôm nay trời khá là nắng nóng trên mọi miền Tổ quốc thưa quý vị. Và đặc biệt tại những khu vực Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì trời rất là nắng nóng, theo như trải nghiệm của riêng Lê Yến cũng như các bác tài quý vị thính giả đã phản ánh về ở phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 11:25 theo đồng hồ phòng thu thưa quý vị. Cập nhật và chia sẻ tiếp một số các thông tin hình ảnh giao thông các bác tài đã gửi về để xem là tình hình di chuyển đang có chuyển biến ra sao. Các bác tài quý vị thính giả, những ai chúng ta đang có lộ trình di chuyển trên các khu vực như đường Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lương, ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. Và chúng tôi cập nhật tiếp hình ảnh trên tuyến quốc lộ 1 Hồ Học Lãm, xe không đông lắm, di chuyển ổn thưa quý vị. Các bác tài quý vị thính giả tạm thời có thể yên tâm với những tuyến đường này. Vâng, thưa quý vị, trong khung giờ cao điểm buổi trưa hôm nay, Lê Yến xin được cập nhật một số các thông tin sau đây. Thưa các bác tài, nếu thường xuyên chúng ta chạy qua cầu Phú Mỹ, đây là một thông tin đáng chú ý vì liên quan trực tiếp đến an toàn khi xuống dốc. Giải phân cách bê tông trên cầu Phú Mỹ đã được gắn trở lại sau thời gian tháo ra để phục vụ cho sửa chữa khe co giãn. Trước đó thì khu vực này chỉ sử dụng

cọc tiêu khiến nhiều người đi xe máy lo ngại nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi chạy xuống dốc. Việc lắp lại giải phân cách giúp phân chia rõ hơn giữa các hướng lưu thông, hạn chế nguy cơ xe máy bị lấn sang phần đường bên cạnh. Điều này cũng nhắc chúng ta rằng với những đoạn cầu có độ dốc, chỉ một tình huống mất lái nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn. Các bác tài nên giữ tốc độ ổn định, đặc biệt chú ý khi xuống dốc và tránh chuyển hướng đột ngột. Thưa quý vị, câu chuyện sắp xếp đơn vị hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tiếp tục có thêm thông tin mới từ phường Bình Tân. Tại hội nghị ngày 21 tháng 8, Đảng ủy phường Bình Tân tổ chức lấy ý kiến về việc nghiên cứu đánh giá phương án sắp xếp đơn vị hành chính. Kết quả 100% ý kiến thống nhất với quan điểm chưa cần sáp nhập phường Bình Tân với các đơn vị giáp ranh ở thời điểm hiện tại. Đây là ý kiến của địa phương được đưa ra trong quá trình tiếp tục ra soát, đánh giá mô hình tổ chức sau sắp xếp. Có thể nói là điều người dân quan tâm nhất sau mỗi lần sắp xếp địa giới vẫn là việc đi lại, làm giấy tờ và tiếp cận các dịch vụ có thuận tiện hay là không. Chúng ta có thể kỳ vọng mọi phương án cuối cùng sẽ hướng đến sự ổn định và thuận lợi hơn trong cuộc sống hàng ngày, thưa quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, Phú Quốc đang triển khai đợt cao điểm 90 ngày kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, đất rừng và hành lang bảo vệ bờ biển. Các tổ công tác được tăng cường kiểm tra đo đạc, xác định hiện trạng, xử lý những trường hợp lấn chiếm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chấp hành, góp phần lập lại kỷ cương, quản lý đất đai và chỉnh trang diện mạo của Phú Quốc, thưa quý vị, trước thềm APEC 2027. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: tại khu vực ven biển, khu phố Dương Đông Mỹ, đặc khu Phú Quốc. Những ngày này, các tổ công tác đang tiến hành đo đạc, kiểm tra, ghi nhận hiện trạng những công trình có dấu hiệu vi phạm hành lang bảo vệ bờ biển. Từng vị trí được xác định, từng phần diện tích được đối chiếu với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với những công trình nằm ngoài phạm vi được nhà nước công nhận, lực lượng chức năng lập hồ sơ, đề xuất xử lý theo quy định. Những công trình có một phần diện tích nằm trong hành lang bảo vệ bờ biển cũng được đo đạc, ghi nhận đầy đủ để báo cáo Ủy ban Nhân dân đặc khu xem xét. Cùng với kiểm tra, lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ quy định, phối hợp xác định ranh giới và chấp hành khi có phần diện tích vi phạm. Nhiều người dân đồng tình với chủ trương này.
1: Gia đình chúng tôi cũng thống nhất chấp hành theo cái chủ trương của nhà nước. Nếu công trình nào mà nó nằm ngoài giấy tờ của nhà nước cấp cho tôi, thì tôi cũng đồng ý tháo dỡ.
2: Trên tinh thần chủ trương của đảng và nhà nước, thì gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ hết để lập lại trật tự kỷ cương trên cái địa bàn quốc này và nhất là cái hành lang bãi biển.
0: Sự phối hợp của người dân giúp quá trình kiểm tra được thực hiện thuận lợi hơn. Với mỗi trường hợp, lực lượng chức năng phải xác định rõ phần đất được công nhận, phần diện tích có dấu hiệu vi phạm để có hướng xử lý phù hợp. Ông Trần Đình Toàn, Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, đặc khu Phú Quốc nói.
3: Đối với những cái thửa đất nào mà nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà trên hành lang biển là sẽ quyết tâm đề nghị là các chủ công trình là tháo dỡ. Tuy nhiên thì đối với các công trình là trong cái hành lang biển thì phòng sẽ đi đo đạc và ghi nhận hết số liệu để báo cáo lãnh đạo ủy ban đặc khu là xử lý theo quy định.
0: Công tác kiểm tra tại Dương Đông 7 nằm trong chiến dịch cao điểm 90 ngày kiểm tra xử lý vi phạm đất đai, đất rừng, trật tự xây dựng, hành lang an toàn đường bộ, hành lang bảo vệ bờ biển và trật tự đô thị mà Phú Quốc triển khai từ tháng 7. Tổ kiểm tra liên ngành được duy trì xuyên suốt, tập trung rà soát đất công, đất nhà nước quản lý, đất rừng, kiểm tra các công trình xây dựng không phép, sai phép, công trình nằm trong khu vực không được xây dựng và những trường hợp có dấu hiệu lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ biển. Theo số liệu từ đầu năm 2026 đến nay, Phú Quốc đã ban hành 489 quyết định xử phạt, thu hồi đất với tổng diện tích hơn 751.000 m², trong đó có 144 quyết định xử phạt hành chính với diện tích gần 507.000 m² và 345 quyết định cưỡng chế thu hồi đất với diện tích hơn 247.000 m². Nhiều trường hợp lấn chiếm đất công, đất rừng đã được yêu cầu tháo dỡ công trình, khôi phục hiện trạng, trả lại đất cho nhà nước. Đơn cử, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ điểm du lịch tự phát The Peak trên đỉnh núi Điện Tiên thuộc vườn Dương Đông Cũ vào ngày 3 tháng 6, thu hồi hơn 23.500 m² đất công, đất quốc phòng bị bao chiếm trái phép vào ngày 22 tháng 5, và thu hồi dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Sheraton Phú Quốc Resort do chậm triển khai. Riêng trong tháng 8, chính quyền đặc khu tiếp tục cưỡng chế thu hồi hơn 43.000 m² đất tại Bãi Thơm, đồng thời xử lý nhiều trường hợp bao chiếm đất nhà nước quản lý tại các khu vực khác. Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết, việc xử lý được thực hiện theo từng hồ sơ, từng trường hợp, trong đó tuyên truyền, vận động và đối thoại được thực hiện trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế.
4: Đa số bà con thì cũng chấp hành mặc dù là biết rằng mình bị lừa,

0: với pháp luật.
1: Quản lý chặt đất đai, xử lý vi phạm và kiểm soát hành lang bảo vệ bờ biển đang được Phú Quốc xác định là nhiệm vụ thường xuyên, không chỉ thực hiện trong đợt cao điểm 90 ngày. Khi những phần đất bị lấn chiếm được rà soát, những công trình vi phạm được xử lý và ranh giới quản lý được xác lập rõ hơn, không gian ven biển, đất rừng và quỹ đất nhà nước quản lý cũng có thêm cơ sở để được bảo vệ. Đây là một trong những phần việc góp phần lập lại kỷ cương quản lý đất đai, giữ gìn cảnh quan, tài nguyên và tạo diện mạo trật tự hơn cho Phú Quốc trong quá trình chuẩn bị các điều kiện phục vụ APEC 2027.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Có một thính giả cho biết cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận qua km 62 hướng Mỹ Thuận đi Trung Lương có vỏ bánh xe tải rơi trên đường, các phương tiện lưu thông qua đây cần chú ý. Xin được nhắc lại, nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận qua km 62 hướng Mỹ Thuận đi Trung Lương có vỏ bánh xe tải rơi trên đường, các phương tiện lưu thông qua đây cần chú ý. Và vâng, thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tình hình giao thông là thông thoáng, thưa quý vị, lưu thông đang bình thường, thời tiết cũng khô ráo, có một số điểm đang tổ chức thi công cho nên nhắn nhủ các bác tài chú ý quan sát biển báo để chúng ta có thể đảm bảo an toàn trên những tuyến đường này. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý. Vâng, thưa quý vị, tại khu vực Võ Chí Công đường số 2 lúc này, Lê Yến thấy mật độ phương tiện đang không cao, các bác tài lưu thông đang ổn định, quý vị yên tâm. Trên tuyến đường cầu Nguyễn Văn Cừ, các phương tiện đều đang không đông lắm, di chuyển đang ổn định. Đinh Hòa, Cao Xuân Dục xe cũng đang không đông lắm, lưu thông bình thường. Trên khu vực liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Quốc lộ 1 đường Lê Trọng Tấn xe không đông lắm, di chuyển bình thường, các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Và thưa quý vị, có một bác tài với số máy cuối đó là 5779 cho biết quốc lộ 13 hướng lưu thông từ ngã tư Bình Phước về ngã tư Bình Triệu xe đang đông và di chuyển chậm. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này, trên tuyến quốc lộ 13 hướng lưu thông từ ngã tư Bình Phước về ngã tư Bình Triệu xe đông và lưu thông chậm ngay lúc này, các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng chú ý. Trước đó thì cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận có một thông tin km đi qua km 62, thưa quý vị, hướng Mỹ Thuận đi Trung Lương thì có vỏ bánh xe tải rơi trên đường, các phương tiện hết sức chú ý khi đi qua đây. Quý vị và các bạn thân mến, tỉnh An Giang hiện đang triển khai chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, phấn đấu 100% dân số được khám trong năm 2026. Toàn tỉnh hiện có khoảng 3,7 triệu người, với các nhóm được ưu tiên như người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới, vùng khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 168.000 lượt người được khám. Mục tiêu đến tháng 9 đạt 50%, tháng 10 và 11 đạt 80%, đến tháng 12 hoàn thành 100% chỉ tiêu. Ông Đoàn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, để triển khai trên diện rộng, ngành y tế đã huy động hệ thống y tế từ cơ sở, tổ chức các đội khám lưu động và tăng cường khám cho người dân ở những khu vực khó tiếp cận.
4: Ngành y tế đã tổ chức mạng lưới khám sức khỏe từ cơ sở, lấy các trạm y tế, xã phường đặc khu là một trong những đầu mối quan trọng, huy động 12 bệnh viện đa khoa và 26 trung tâm y tế, cũng như là 106 trạm y tế tham gia, đồng thời tổ chức các tổ đội khám lưu động trên địa bàn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng chính sách được thực hiện. Kết quả khám thì được cập nhật.

0: trên cái sổ sức khỏe điện tử, từng bước liên thông đồng bộ dữ liệu của Bộ Y tế.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã bố trí hơn 226 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách để thực hiện chiến dịch. Theo kế hoạch, học sinh sinh viên hoàn thành khám trước ngày 30 tháng 9, người cao tuổi đối tượng bảo trợ xã hội, cán bộ công chức viên chức trước ngày 30 tháng 10, người lao động tại doanh nghiệp trước ngày 30 tháng 11. Vừa rồi là thông tin liên quan đến An Giang đặt mục tiêu khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông các bác tài nhé. Tại khu vực cầu Phú Mỹ, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông đang ổn định, các bác tài yên tâm. Trên các tuyến đường khác, chúng tôi đang có thông tin ngay lúc này. Đó là tại khu vực đường Nguyễn Tấn Phát, giao cắt Lưu Trọng Lưu rất là thông thoáng và dễ chịu, quý vị yên tâm. Camera cũng chưa ghi nhận thêm lộ trình nào khó khăn cả. Tạm thời các bác tài có thể di chuyển được bình thường ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trên sân Emirates, Arsenal đã có màn ra quân Premier League mùa giải 2026-2027 đầy ấn tượng khi dễ dàng hạ gục tân binh Coventry City với tỷ số 3-0. Pháo thủ áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc, liên tục gây ra sức ép và tạo nhiều cơ hội. Kai Havertz mở tỷ số ở phút 15 trước khi Bukayo Saka nhân đôi cách biệt 8 phút sau đó. Đến phút 49, Martin Odegaard lập công ấn định tỷ số. Arsenal có màn khởi đầu hoàn hảo cho mục tiêu bảo vệ ngai vàng, còn huấn luyện viên Mikel Arteta cũng ghi dấu ấn với chiến thắng thứ 150 tại Premier League.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Arsenal đã khởi đầu hành trình bảo vệ trước vô địch Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Coventry. Điểm đáng chú ý là pháo thủ cho thấy sự thanh thoát hơn về tâm lý sau khi đã giải tỏa được áp lực bằng chức vô địch mùa trước. Đội bóng của huấn luyện viên Arteta triển khai bóng nhanh, mạnh dạn đưa nhiều cầu thủ lên phía trước và xử lý tình huống chủ động hơn. Các vị trí liên tục hoán đổi, trong đó có Calafiori bó vào trung lộ, Odegaard di chuyển rộng và Havertz lùi xuống kết nối với đồng đội. Dù Coventry chỉ là tân binh nhưng màn trình diễn này vẫn cho thấy một Arsenal tự tin hơn. Havertz cũng đang chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh vị trí trung phong với Gyökeres. Anh ghi bàn trong cả 3 trận đá chính gần nhất. Tân binh Christos Jolis tiếp tục gây ấn tượng mạnh. Cầu thủ người Hy Lạp kiến tạo cho Saka, đồng thời tham gia vào tình huống pressing dẫn tới bàn mở tỷ số. Sau 2 trận chính thức, Jolis đã cho thấy khả năng thích nghi nhanh và được kỳ vọng trở thành sự thay thế hiệu quả cho Trossard. Ở chiều ngược lại, Coventry nhận bèo khắc nghiệt của Premier League. Họ nhập cuộc đầy năng lượng nhưng 2 sai lầm trong những pha xử lý bóng đã bị Arsenal trừng phạt ngay lập tức. Với đội bóng của huấn luyện viên Frank Lampard, có lẽ những trận đấu với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp chứ không phải nhóm Big Six mới là nơi đáng để quyết đấu và thực sự quyết định cơ hội trụ hạng. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác diễn ra trong đêm qua rạng sáng nay. Tại League One, Marseille đã có trận mở màn mùa giải mới không thể ấn tượng hơn khi đè bẹp Strasbourg 4-0 trên sân nhà. Chiến thắng giúp cho huấn luyện viên Bruno Genesio có màn ra mắt hoàn hảo trên ghế huấn luyện Marseille, mở ra kỳ vọng giúp đội bóng tìm lại sự ổn định sau mùa giải nhiều biến động. Tại vòng 2 giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, Al Nassr cũng dễ dàng đánh bại Al Riyadh với tỷ số 4-0 ngay trên sân khách. Đáng chú ý, siêu sao Cristiano Ronaldo vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 62 và ghi bàn ấn định tỷ số sau đường căng ngang vào vòng cấm của Ayman Yahia. Đây là pha lập công đầu tiên của Ronaldo trong mùa giải 2026-2027, đồng thời nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của anh lên con số 977. Tuyển thủ người Bồ Đào Nha cũng lập cột mốc mới khi ghi bàn trong 25 mùa giải liên tiếp, vượt qua kỷ lục cũ 24 mùa giải ghi bàn liên tiếp của Zlatan Ibrahimovic.

0: Cùng tiếp tục với những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý, trang chủ của Arsenal vừa xác nhận hoàn tất việc ký hợp đồng dài hạn với trung vệ Ezri Konsa từ Aston Villa. Dù sở hữu hàng thủ khá dày, nhưng Arsenal vẫn quyết định chi 51 triệu bảng cho Konsa, ngôi sao sở hữu tỷ lệ chuyền bóng và thắng tranh chấp tay đôi ấn tượng nhất Ngoại hạng Anh mùa giải trước. Manchester United đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba từ Brighton với tổng mức phí 70 triệu bảng đã bao gồm phụ phí cũng như được hưởng phần trăm phí chuyển nhượng trong tương lai. Thương vụ khép lại cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng, MU đã tiết kiệm khoảng 50 triệu bảng so với yêu cầu ban đầu của Brighton. Baleba đã tới Manchester vào tối 21 tháng 8 để kiểm tra y tế và dự kiến ký hợp đồng 5 năm kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Trong một diễn biến khác, Quỷ Đỏ cũng đang nhắm tới trung vệ Edmond Tapsoba của Leverkusen trong nỗ lực nâng cấp hàng thủ. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Chúng tôi đang có hình ảnh giao thông trên các tuyến như là cầu Phú Mỹ. Ban nãy khá là khó khăn hướng từ Phú Thượng về Cát Lái, bây giờ thì vẫn còn đông xe, vẫn còn di chuyển hơi chậm. Tuy nhiên thì Lê Yến thấy là mật độ phương tiện cũng đã giảm bớt so với đầu giờ cao điểm trưa rồi. Tạm thời chúng ta đã có thể di chuyển được ở tốc độ trung bình cho đến thấp. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ghi nhận một số các thông tin sau đây. Nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực này thì hướng về Dầu Dây km 26 đang thi công cột hắc, thưa quý vị, tại nhánh rẽ từ khu vực cao tốc đi quốc lộ 51. Ghi nhận đó là phương tiện đang đông và di chuyển đang chậm trên tuyến này khoảng 2 km, quý vị lưu ý. Còn hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện của chúng ta lưu thông đang ổn định. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Và thưa quý vị, Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Toàn tuyến đang lưu thông ổn định, cho nên là các bác tài, quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm lưu thông về khu vực này. Đó là những thông tin khả quan mới nhất trên các tuyến đường cao tốc của chúng ta. Còn bây giờ sẽ là một thông tin dịch vụ. Thưa quý vị, theo lộ trình từ tháng 9 tới đây, sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe hay gọi được nữa. Đừng để sợi dây liên lạc với người thân yêu bị gián đoạn, thưa quý vị. Hôm nay quý vị hãy dành chút thời gian kiểm tra giúp ông bà bố mẹ bằng một thao tác rất đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, quý vị chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy thuộc diện ảnh hưởng, quý vị hãy giúp người thân vào phần cài đặt để bật VoLTE của gọi 4G 5G hoặc là tải ứng dụng Vcall miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc là gọi tổng đài miễn phí 198 nha. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay thưa quý vị, để tình thân của chúng ta luôn giữ kết nối được thông suốt. Vừa rồi là một thông tin dịch vụ, còn bây giờ thì hãy trở lại với tình hình giao thông. Một thính giả có cập nhật va chạm giữa xe container và ô tô 4 chỗ trên đường Đỗ Mười, cách giao lộ Lê Thị Riêng khoảng 50m hướng về An Sương. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, các bác tài cùng chú ý. Còn bây giờ quý vị hãy cùng đến với tiếng hát của Bảo Anh, Ai khóc nỗi đau này.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc, còn bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên khu vực cầu Phú Mỹ, một bác tài với số máy cuối là 7640 cho biết lúc này quý vị di chuyển được ở mức trung bình, xe có đông nhưng mà tạm thời chúng ta vẫn còn di chuyển được. Cảm ơn các bác tài quý vị thính giả rất nhiều đã cùng đồng hành và chia sẻ những thông tin giao thông về với chương trình. Quý vị thính giả, các bác tài thân mến, tại khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Thị Riêng khoảng 50m hướng lưu thông về An Sương, va chạm giữa xe container và ô tô 4 chỗ. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông và di chuyển chậm tại đây. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý thông tin này. Và thưa quý vị, trước đó nữa thì khu vực cầu Phú Mỹ hướng quý vị đi từ Phú Thuận về Cát Lái đông chậm, thì bây giờ thì tình hình không còn đông chậm nữa. Hai hướng lưu thông đều đang ổn định cả. Chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng di chuyển trên tuyến này. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ trên cầu vượt lẫn dưới dạ cầu xe đều không đông. Đinh Hòa và Cao Xuân Dục là một tuyến đường mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông đang bình thường. Liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường cũng đang ổn thưa quý vị, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, quý vị đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 các bác tài nha. Cập nhật và chia sẻ tiếp một số những thông tin hình ảnh giao thông đến với quý vị trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, tại khu vực Võ Chí Công đường số 2 ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định, cho nên là các bác tài đi về đây cũng an tâm trước tay lái của mình. Tuyến đường tiếp nữa Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lư cũng là một lộ trình đang rất là ổn định, chưa ghi nhận khó khăn. Khu vực quốc lộ 1 hướng lộ 2 trên cầu vượt ổn định, dưới dạ cầu hơi đông xe một chút, vẫn còn di chuyển được ở mức trung bình thưa quý vị. Quý vị thân mến, một số vấn đề sức khỏe đang được ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, đó là tình trạng các bệnh lây truyền qua đường tình dục ghi nhận đó là ngày càng xuất hiện nhiều ở giới trẻ. Các bệnh như giang mai, lậu, sùi màu gà và một số bệnh lây truyền qua đường tình dục khác đang có xu hướng gia tăng. Đáng lưu ý, nhiều

Trường hợp có thể không xuất hiện triệu chứng rõ ràng, nên người mắc bệnh không biết mình đã nhiễm và có nguy cơ lây cho người khác. Ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa, quan hệ tình dục an toàn và đi khám khi có dấu hiệu bất thường. Và thưa quý vị, qua câu chuyện này có thể thấy điều quan trọng là đừng vì ngại ngùng mà bỏ qua việc kiểm tra sức khỏe. Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phòng bệnh và đi khám sớm. Phát hiện sớm không chỉ bảo vệ bản thân mà còn giúp tránh lây nhiễm cho người thân và bạn đời của mình, thưa quý vị. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 8 2026 nhằm chấn chỉnh tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để thực phẩm kém chất lượng xâm nhập trường học, phụ huynh hiện có thêm kênh tố giác vi phạm về an toàn thực phẩm tại trường học thông qua VNeID, Zalo OA an ninh và đường dây nóng. Quy định này giúp xóa bỏ tâm lý e ngại, cho phép người dân chủ động giám sát và cung cấp bằng chứng trực tiếp cho cơ quan công an. Trong phiên thảo luận tại Quốc hội sáng ngày 22 tháng 8, góp ý dự thảo luật kinh doanh bất động sản, một số đại biểu Quốc hội vừa đề xuất áp dụng mốc thời gian chót vào năm 2028 nhằm thực hiện định danh cho toàn bộ các dự án bất động sản trên thị trường. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ minh bạch hóa thông tin quy hoạch, nguồn gốc đất đai và tiến độ pháp lý của từng dự án. Sáng nay ngày 22 tháng 8, mực nước sông Kỳ Cùng tại trạm Thủy văn Lạng Sơn đạt 254,64m, cao hơn báo động 2 là 0,64m. Mực nước được dự báo tiếp tục lên nhanh và có thể chạm báo động 3 trong 12 đến 24 giờ tới. Tại khu vực trung tâm Lạng Sơn, nước tràn vào một số điểm trũng thấp, gây cản trở giao thông tại cầu Chuối Ngô Quyền, nút giao Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, đường Trần Đăng Ninh, đoạn Na Làng và một số vị trí thuộc khu vực Tam Thanh. Người và phương tiện qua các điểm ngập phải di chuyển chậm, lựa chọn hướng đi an toàn, thưa quý vị. Tin quốc tế. Trước thêm trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Raja Mangala, cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Thái Lan đã thể hiện sự ủng hộ nhiệt thành dành cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Nhiều người hâm mộ không quản ngại khó khăn tìm đến sân tập để cổ vũ, xin chữ ký và gửi lời chúc may mắn đến Quang Hải cùng các đồng đội. Sự tiếp sức từ người hâm mộ xa quê là nguồn động lực lớn, tiếp thêm niềm tin đội tuyển sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 56 trên CDTTG ngày 21 tháng 8, 2026 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Công điện nêu thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đạt được những kết quả quan trọng, tích cực, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi pháp luật về giao thông, có sự chuyển biến, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ được nâng lên. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có nơi có lúc chưa thực sự hiệu quả. Tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải vẫn ở mức cao, chiếm 37,3% tổng số vụ tai nạn giao thông. Để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với xe kinh doanh vận tải, nhất là xe chở hàng, chở người khối lượng lớn, xe chở khách 2 tầng có giường nằm, khắc phục triệt để tình trạng vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đối với hoạt động vận tải trên đường bộ, tập trung xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của chủ xe, nhà xe, lái xe, chở người khối lượng lớn, xe chở khách 2 tầng có giường nằm. Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát các quy định về hoạt động vận tải đường bộ, tiêu chuẩn, kỹ thuật phương tiện, công tác kiểm định phương tiện và các quy định có liên quan đến để điều chỉnh sửa đổi bổ sung theo hướng quản lý chặt chẽ những đối tượng, loại hình kinh doanh vận tải, công tác định hướng quản lý chặt chẽ các đối tượng, thưa quý vị, nhất là đối với xe ô tô chở hàng, chở người khối lượng lớn, xe chở khách 2 tầng có giường nằm khi tham gia giao thông vào ban đêm hoặc là trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Ngoài ra, tăng cường các giải pháp cân bằng thân xe giường nằm có trọng tâm cao, mở rộng không gian, cửa thoát hiểm đối với xe chở người khối lượng lớn, đồng thời khắc phục một số sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải đường bộ, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin tiếp theo trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ của chương trình giờ cao điểm buổi trưa thứ bảy hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cảm ơn các đơn vị sau đây đã sát cánh cùng chúng tôi: Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ của giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Từ Huy.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời sống thị thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Songs in the car.
7: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
8: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
7: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
9: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
7: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
10: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
0: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
6: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
7: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
8: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
0: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất

0: cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
1: và góp nhặt những niềm vui.
0: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
2: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
3: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
0: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
4: Sound the Cafe.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo. This is your radio, your station.

Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc trên sóng VOV Giao thông. Các bạn thân mến, âm nhạc của xứ sở Kim Chi luôn khiến chúng ta đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác bởi sự phá cách không biên giới. Hôm nay, Hà Thu đã chuẩn bị một thực đơn K-pop đặc biệt, nơi âm nhạc truyền thống giao thoa với điện tử hiện đại, nơi những nhóm nhạc hàng đầu khẳng định cái tôi đầy sắc bén và những tân binh thì mang đến một làn gió mới cực kỳ thời thượng. Hãy tăng âm lượng để tận hưởng những thanh âm đỉnh cao đến từ các idol Hàn Quốc ngay bây giờ. Và mở màn chương trình là một làn gió vô cùng độc đáo đến từ Picholin, là bản ngã vui nhộn mang phong cách ông chú quốc dân, hài hước của thành viên trẻ tuổi nhất nhóm nhạc nam Seventeen, ca sĩ Dino, với ca khúc No La Bose, trong tiếng Hàn có nghĩa là hãy cùng vui chơi nào, hoặc nào chúng ta hãy cùng vui lên, chơi hết mình đi. Được nhào nặn bởi bàn tay của nhà sản xuất tài năng Hitchhiker, bản phối là sự pha trộn táo bạo giữa âm hưởng nhạc chốt dance sôi động của Hàn Quốc và giai điệu điện tử EDM Future Bass đầy quái dị nhưng cực kỳ gây nghiện. Một lời mời gọi hãy cùng chơi đùa vô cùng sảng khoái để khởi động hành trình hôm nay.

Tiếp nối bầu không khí vui tươi sôi động mà Nola Bouzé vừa mang đến, giờ chúng ta cùng chào đón Kiss of Life, nhóm nhạc nữ tân binh K-pop đang làm mưa làm gió nhờ kỹ năng trình diễn đỉnh cao và màu sắc âm nhạc Âu Mỹ đầy cuốn hút. Với ca khúc phát hành hôm 4 tháng 8 vừa qua có tên Stretch, bốn cô gái trẻ xinh đẹp tài năng của Kiss of Life sẽ mang đến cho chúng ta một bản nhạc tươi trẻ, ngập tràn năng lượng mùa hè, giúp xua tan những căng thẳng.

tục nguồn năng lượng bùng nổ với những giai điệu đầy cá tính, chúng ta cùng gặp gỡ A2O May, nhóm nhạc nữ tân binh gồm 5 thành viên trực thuộc công ty giải trí A2O Entertainment, được thành lập và sản xuất trực tiếp bởi ông trùm K-pop Lee Soo Man. A2O May hôm nay đem đến cho giai điệu cảm xúc của chúng ta ca khúc BBB, tức là viết tắt của Bigger Badder Better, với nhịp beat hip hop hiện đại, dồn dập cùng tinh thần tự tin, bất kham của thế hệ nghệ sĩ trẻ.

cũng là những tân binh của làng nhạc K-pop và cũng đã nhanh chóng khẳng định được tài năng và dấu ấn riêng ngay từ khi vừa ra mắt vào năm 2024. Các quái vật nhỏ Baby Monster, nhà YG Entertainment, vừa tung ra MV chính thức cho ca khúc Moon, một sản phẩm âm nhạc đã rất thành công của 6 cô gái xinh đẹp, cá tính, phát hành từ hồi đầu tháng 5 năm 2026. Chỉ trong vòng hơn chục ngày ra mắt, MV Moon đã thu về tới gần 70 triệu lượt xem chỉ riêng trên YouTube, đủ để chứng minh độ hot và sức hấp dẫn khó cưỡng của bản hit này. I'm the moon.

Hành trình của giai điệu cảm xúc bây giờ đưa chúng ta đến với không gian mang hơi hướng Tropical House đặc trưng của GARD, nhóm nhạc hỗn hợp hiếm hoi của K-pop gồm hai thành viên nam và hai thành viên nữ, do hãng DSP Media thành lập và quản lý kể từ năm 2016. GARD sẽ thổi bùng một luồng sinh khí mới trong ca khúc phát hành cuối tháng 7 vừa qua mang tên Back to Life, với giai điệu lôi cuốn và những nhịp bass chắc nịch mang lại cảm giác cực kỳ thư thái và phấn chấn.

bầu không khí của giai điệu cảm xúc sẽ tiếp tục được đẩy lên cao nữa với Stray Kids, những chiến thần toàn cầu luôn trung thành với dòng nhạc có nhịp điệu mạnh mẽ. Ca khúc nhóm vừa phát hành hôm 7 tháng 8 vừa qua có tên This and That tiếp tục khẳng định thương hiệu âm nhạc độc bản của nhóm, lạnh lùng, dứt khoát, hiện đại và luôn biết cách thổi bùng lên một nguồn năng lượng cho người nghe.

vẫn giữ nguyên nguồn năng lượng bùng nổ. Chúng ta cùng chào đón nhóm nhạc nữ toàn cầu aespa khi họ bắt tay cùng rapper nổi tiếng người Mỹ Ty Dolla $ign trong ca khúc Switchblade. Sự kết hợp giữa âm nhạc mang concept kỹ thuật số đặc trưng của aespa và chất rap đẳng cấp của Ty Dolla $ign tạo nên một bản hit bắt tai và thời thượng.

tiếp tục làm nóng không gian với 80s, nhóm nhạc nam nổi danh với những màn trình diễn cực cuốn. Hãy cùng thưởng thức bản hit Eyes on My Teeth của nhóm, là một bản phối pha trộn âm hưởng hip hop ngầu chất với giai điệu violon và phong cách ballroom sang trọng, mang đến một màu sắc trưởng thành và độc lạ so với các ca khúc trước đây của nhóm.

Khép lại hành trình đầy mê hoặc của những bản nhạc K-pop hôm nay là HG, nhóm nhạc nữ hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế với phong cách X-pop độc quyền. Họ đem đến cho chúng ta ca khúc Hypnotize, đúng như tên gọi của nó, một bản phối mang giai điệu như thôi miên người nghe, vừa có hơi thở tương lai, vừa đậm chất hoài niệm. Và 30 phút thời lượng của giai điệu cảm xúc cũng sẽ khép lại với Hypnotize và nhóm HG. Hà Thu xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Đại lộ giải trí.
9: Xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của Đại lộ giải trí được phát thanh trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền đã trở lại và để cùng quý vị và các bạn khám phá những chuyển động mới nhất của thế giới giải trí. Từ âm nhạc, điện ảnh, truyền hình đến những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu, tất cả sẽ được cập nhật trong hành trình ngày hôm nay.
10: Và điểm xuất phát của chúng ta đó là cao tốc thông tin. Có gì mới trên đường đua giải trí? Ai đang trở thành tâm điểm? Những câu chuyện nào đang được khán giả quan tâm? Hãy cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền tăng tốc khám phá ngay bây giờ.

Tối ngày 15 tháng 8, sân trường Đại học Xây dựng Hà Nội trở thành điểm hẹn của nhiều thế hệ yêu rock trong đêm nhạc CKX Return. Bức tường cùng các ban nhạc sinh viên như Mùn Gỗ, Chuan Phu, Xây dựng RC1, Xây dựng RC2 mang đến một không khí sôi động gợi nhớ những đêm nhạc rock từng làm nên một phần thanh xuân của sinh viên Hà Nội vào những năm 90 và đầu 2000. Đặc biệt nhiều cựu sinh viên trở lại cùng trường và gia đình cùng hòa vào những giai điệu quen thuộc và hồi tưởng về tuổi trẻ. Với họ, sân trường của Đại học Xây dựng từng là nơi những đêm nhạc kéo dài 2-3 ngày, nơi sinh viên có thể ăn ngủ cùng rock. Trong đêm diễn, khán giả nhiều thế hệ cùng nhau hát Cơn Mưa Tháng Năm, tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trần Lập. CKX Return vì thế không chỉ là một đêm nhạc mà còn là cuộc trở về với ký ức, nơi tình yêu rock được nối dài qua nhiều thế hệ.

0: trong chuỗi dự án Legacy of Love trong dịp tưởng nhớ 10 năm ngày Thanh Tùng đi xa 1948-2016. Gia đình cố nhạc sĩ đã tổ chức live concert cùng tên vào tối ngày 15 tháng 8 tại Trung hội nghị quốc gia Hà Nội với sự tham gia của các ca sĩ Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Lệ Quyên, Mỹ Anh qua bàn tay phối khí của giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng. Di sản những tác phẩm quen thuộc của nhạc sĩ Thanh Tùng được làm mới với phong cách classical crossover kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng và ban nhạc hiện đại, cùng sự thể hiện đầy thăng hoa của dàn giao hưởng Cam Philharmonic, Sơn Thạch Band, Green White Choir. Gần 4.000 khán giả có mặt tại concert đều dành những tràng vỗ tay khen ngợi cho đêm nhạc nhiều cảm xúc cùng sự sáng tạo độc đáo.
1: Trong live concert Legacy of Love, ca sĩ Thanh Lam đã hát chuyện cổ Nghi Tàm, một trong những ca khúc cuối cùng của nhạc sĩ Thanh Tùng, trình diễn cùng đàn nguyệt, trống trầu kết hợp cùng với dàn nhạc Cam Philharmonic và ban nhạc Sơn Thạch. Chị cũng nói chuyện cây sầu riêng chỗ bông và thể hiện một đoạn của ca khúc rất thành công. Với Hoa tím ngoài sân hay Ngôi sao cô đơn, Thanh Lam đã cháy hết lửa như những bản năng vốn có của chị. Ca sĩ Mỹ Linh khi hát nhạc Thanh Tùng trong show lại ở một tâm thế thảnh thơi, nhẹ nhàng và bay bổng với lời tỏ tình của mùa xuân hay lối cũ ta về. Bản song ca Giọt sương trên mí mắt cùng ca sĩ trẻ Mỹ Anh, con gái của cô, cũng rất khoan thai, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc.
0: Giọng ca nam duy nhất trong đêm nhạc ca sĩ Tùng Dương thể hiện ca khúc Trái tim không ngủ yên, Một mình, Hoa cúc vàng, đầy tự sự, giàu cảm xúc. Giọng hát của Tùng Dương như tái hiện lại hình ảnh người nhạc sĩ tài hoa, cả đời mãi chung thủy một tình yêu, trái tim luôn tràn ngập hình bóng vợ con. Riêng với ca sĩ Lệ Quyên, cô hiếm khi hát nhạc Thanh Tùng, được giao thể hiện hai ca khúc Em và tôi và Giọt nắng bên thềm. Sự xuất hiện của ca sĩ trẻ Mỹ Anh là một quyết định táo bạo nhưng lại rất ý nghĩa của ban tổ chức khi muốn di sản âm nhạc của Thanh Tùng được thế hệ trẻ tiếp nối với một tư duy mới, góc nhìn mới. Màn trình diễn của Mỹ Anh với phần song ca cùng mẹ Diva Mỹ Linh trong Giọt sương trên mí mắt được khán giả khen ngợi về sự trưởng thành hơn về giọng hát. Cô và mẹ như hai người đồng nghiệp cùng đối thoại, tương hỗ nhau khi hòa giọng. Dự án Legacy of Love 10 năm tưởng nhớ nhạc sĩ Thanh Tùng do gia đình cố nhạc sĩ thực hiện với các concert, đĩa than và sách nhạc lần lượt ra mắt trong năm 2026. Sau đêm nhạc tối ngày 15 tháng 8, gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng dự định sẽ mang dự án vào Thành phố Hồ Chí Minh để những khán giả miền Nam có dịp đắm chìm trong thế giới âm nhạc giàu cảm xúc của ông.

0: dựng lên á, cho thầy hướng quán này nè.
1: Ở tuổi gần 90, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương chuẩn bị tổ chức đêm diễn tri ân khán giả vào tối ngày 22 tháng 8 tại Hoa viên Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một chương trình miễn phí xuất phát từ mong muốn được gặp lại và nói lời cảm ơn với những khán giả đã đồng hành cùng bài trong hơn 70 năm hoạt động nghệ thuật. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương cho biết đây không phải là đêm vinh danh hay lời chia tay sân khấu, mà là một cuộc hội ngộ của tình nghệ sĩ và khán giả.
2: Chương trình cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương và kịch nói như nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, Minh Vương, Thanh Điền, Thanh Nam, Quế Trân, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Phượng Hằng cùng nhiều nghệ sĩ khác. Khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm gắn liền với tên tuổi các nghệ sĩ như Lá Sầu Riêng, Tây Thi, Tìm Lại Cuộc Đời, Người Tình Trên Chiến Trận, Đêm Lạnh Chùa Hoang cùng nhiều tiết mục ca kịch và biểu diễn sân khấu. Đêm diễn ra từ 18:30 đến 21:30, vào cửa miễn phí.
3: Thân tôi đây, bà muốn bắt đem về làm lớn, làm bé, làm tôi, làm mọi, làm hầu, làm hạ gì cũng được.
1: Ca sĩ Thanh Ngọc và rapper Đinh Tiến Đạt lần đầu kết hợp trong ca khúc Mị Châu, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Mị Châu Trọng Thủy để kể lại câu chuyện tình yêu, trách nhiệm và những lựa chọn không thể quay lại. Điểm đặc biệt của ca khúc là để hai nhân vật cùng lên tiếng. Thanh Ngọc thể hiện tiếng lòng của Mị Châu, một người phụ nữ yêu chân thành và đặt trọn niềm tin vào người mình yêu. Trong khi đó, phần rap của Đinh Tiến Đạt lại là lời tự sự của Trọng Thủy, người đứng giữa tình yêu và trách nhiệm với đất nước. Ca khúc không tìm cách minh oan cho bất kỳ nhân vật nào mà đặt họ vào những giằng co rất con người. Câu rap thắng một trận mà thua cả đời trở thành điểm nhấn, thể hiện cái giá của một lựa chọn tưởng là chiến thắng. Với cách kể hiện đại, Mị Châu nối câu chuyện lịch sử với những suy ngẫm về tình yêu, trách nhiệm và những mất mát mà đôi khi con người phải đối diện sau mỗi lựa chọn.

Tối ngày 14 tháng 8, vở nhạc kịch Once on This Island, ngày xưa trên một hòn đảo của Impact Theater Sài Gòn khép lại bằng khoảnh khắc đặc biệt khi ca sĩ Võ Hạ Trâm cùng đông đảo khán giả cởi giày bước xuống lớp cát trên sân khấu và nhảy múa với các diễn viên. Vở diễn được dàn dựng trên sân khấu tròn 360 độ, sử dụng hơn 7 tấn cát để tạo nên không gian hòn đảo Caribe. Thay vì phụ thuộc vào công nghệ sân khấu, ekip tập trung vào diễn viên, âm nhạc và khả năng tương tác trực tiếp với khán giả. Các ca khúc như We Dance, Forever Your, Human Hurts, Pray, Rain và Why We Tell the Story dẫn dắt câu chuyện qua nhiều cung bậc từ tình yêu, niềm vui đến mất mát và sự tiếp nối của cộng đồng. Điểm nhấn cuối của chương trình là khi ranh giới giữa sân khấu và khán giả được xóa bỏ, cùng các diễn viên khán giả trở thành một phần của lễ hội trên đảo, thể hiện rõ thông điệp về sức mạnh cộng đồng mà vở diễn muốn truyền tải.

0: Tập 7 Tinh Hà C2 đưa Liên Quân Dương Domic vào thử thách khi 12 nghệ sĩ phải hoàn thành 3 ca khúc trong thời gian ngắn, kết nối thành một câu chuyện sân khấu mang màu sắc của rạp xiếc. 3 ca khúc Tết Tình, Một Người Như Thế và Người Trên Dây đã tạo thành một EP Tình Thế Người, lần lượt thể hiện những trạng thái khi yêu, hồn nhiên theo đuổi và tranh vênh. Trong khi quá trình thực hiện, các thành viên cũng nhiều lần thay đổi demo, tranh luận để tìm tiếng nói chung.
1: Dương Domic giữ vai trò liên quân trưởng, cố gắng dung hòa 12 cá tính âm nhạc. Trên sân khấu, ý tưởng rạp xiếc kết nối 3 tiết mục thành một hành trình thống nhất với sự tham gia nổi bật của Wen, Cool Kid, Pháp Kiều, Vương Bình, Thể Thiên và Naomi. Giữa áp lực luyện tập, khoảnh khắc 12 nghệ sĩ cùng ăn khoai lang nướng trở thành điểm nhấn đời thường. Sau tất cả, tinh thần được cả đội nhắc lại là quan trọng là phải happy.

0: Ở một sân khấu khác, tập 7 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 khép lại công diễn 2 với nhiều tiết mục đáng chú ý. Nổi bật nhất là Nhà chiến mã với Chim sáo ngày xưa, kết hợp dân ca Nam Bộ và nghệ thuật múa rối nước. Đại Nghĩa gây thích thú khi chơi đàn tranh, trong khi Nguyễn Văn Trung lại đu dây múa rồng tạo điểm nhấn cho tiết mục. Nhà Long Mã thì mang đến một mời buồn sang chơi với Đông Hùng lần đầu thử sức ở phần performance kết hợp vũ đạo, khai thác câu chuyện người trẻ thường che giấu nỗi buồn.
1: Nhà Hiển Nhiên đã trình diễn tan biến trong điều kiện nhiều thành viên gặp vấn đề về sức khỏe nhưng vẫn hoàn thành phần thi. Ở Nhà Thám Hiểm, Lê Xuân Tiền gây xúc động khi chia sẻ cảm giác tìm thấy ngôi nhà mới cùng các đồng đội. Tuy nhiên, anh phải dừng cuộc chơi sau công diễn 2. Kết quả, Nhà Chiến Mã dẫn đầu với 4.210 điểm hỏa lực. Hà An Huy tiếp tục trở thành chiến tướng trong khi Jun Phạm giữ vị trí đầu bảng hỏa lực cá nhân.
2: Bây giờ ngồi đây chờ ai chờ thôi rồi hết đời.

0: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound.
1: Phòng vé Việt tuần qua ghi nhận sự khởi sắc của phim nội địa khi bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập vươn lên dẫn đầu, tạm chấm dứt chuỗi ngày bom tấn phim ngoại chiếm ưu thế. Phim có các suất chiếu sớm từ tối 14 tháng 8 và đạt khoảng 30 tỷ đồng doanh thu cuối tuần, khoảng 3.500 suất chiếu mỗi ngày. Phim chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 21 tháng 8. Tác phẩm xoay quanh Chí Bình, một chàng trai Gen Z về quê nghỉ hè cùng ông nội, một cựu chiến binh sống cô độc. Những hiện tượng kỳ lạ và bí mật dần dần hé lộ đưa Chí Bình vào hành trình đối diện nỗi sợ, khoảng cách thế hệ và những giá trị gia đình.
2: Dù có kết quả khả quan, phim vẫn nhận đánh giá trái chiều về kỹ thuật, đặc biệt ở nhịp kể và cách chuyển đổi giữa thực và ảo. Đứng thứ hai là Spider-Man Brand New Day, đạt khoảng 195 tỷ đồng sau hơn nửa tháng, đang tiến sát mốc 200 tỷ. Vị trí thứ ba thuộc về Paw Patrol, phim khủng long, thu 8 tỷ đồng trong tuần đầu ra mắt.
3: My name is Peter Parker and I...
1: Hà Nội lần đầu tổ chức liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội Jazz Festival 2026 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 với chủ đề Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới. Sự kiện do nhạc sĩ Dương Cầm phụ trách nghệ thuật và tổng đạo diễn, quy tụ nghệ sĩ ban nhạc từ Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Liên hoan gồm triển lãm, tọa đàm, workshop và các đêm diễn tại nhà hát lớn, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
2: Ngày cuối, Jazz sẽ được đưa ra

0: phố đi bộ Hồ Gươm và các không gian văn hóa trước khi khép lại bằng gala tại nhà Bát Giác với những màn kết hợp jazz và âm nhạc truyền thống Việt Nam. Ban tổ chức kỳ vọng Hà Nội Jazz Festival trở thành sự kiện văn hóa mang thương hiệu riêng của Hà Nội, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, khẳng định vị thế thành phố sáng tạo UNESCO. Các nghệ sĩ tham gia gồm nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc, ca sĩ Tấn Minh, Khánh Linh và Long West Ensemble.
1: NSYNC bất ngờ hé lộ nhóm vẫn còn khoảng 12 đến 13 ca khúc chưa từng được phát hành và được thu âm trước khi rời khỏi quản lý Luperman và hãng Transcontinental Records cuối thập niên 1990. Theo Joe Fulton, các bản thu này thuộc một album dang dở nhưng nhóm không thể sử dụng do vấn đề bản quyền. Sau đó NSYNC bắt tay thực hiện No String Attached phát hành năm 2000 và trở thành album thành công nhất của nhóm. Một số bản thu cũ được các ca sĩ, nhạc sĩ hoặc người liên quan lưu giữ, nhưng phần lớn đã có thể thất lạc. Lance Bass nhắc đến ca khúc Tania, cho rằng đây là bài hát có tiềm năng, trong khi Joe không đánh giá cao ca khúc này. NSYNC tan rã vào năm 2001, nhưng các thành viên vẫn vài lần tái xuất cùng nhau, gần nhất tại concert của Justin Timberlake năm 2024. Khả năng tái hợp vẫn còn bỏ ngỏ, trong khi người hâm mộ đặc biệt kỳ vọng vào những bản thu thất lạc sẽ được tìm thấy và công bố.

Jennie của nhóm Blackpink gây chú ý khi bật khóc trên sân khấu của Summer Sonic 2026 tại Tokyo vào ngày 16 tháng 8. Nữ ca sĩ xuất hiện với tư cách nghệ sĩ solo nhưng liên tục gặp sự cố trong phần trình diễn, từ trang phục đến micro và thiết bị sân khấu. Do thời tiết nóng và đổ nhiều mồ hôi, Jennie nhiều lần phải chủ động chỉnh lại trang phục, thậm chí lùi vào phía sau sân khấu để xử lý. Cô cũng ra hiệu nhờ nhân viên hỗ trợ khi micro gặp trục trặc, đồng thời xin lỗi và giải thích với khán giả trước khi tiếp tục biểu diễn. Những sự cố liên tiếp khiến màn trình diễn được cho là không diễn ra trọn vẹn như kế hoạch. Cuối chương trình, Jennie có dấu hiệu cố kìm nén cảm xúc, tay run và cắn môi khi gửi lời khán giả, cô bật khóc ngay trên sân khấu. Jennie không giải thích nguyên nhân rơi nước mắt. Người hâm mộ cho rằng nữ ca sĩ chịu nhiều áp lực khi phải liên tục ứng phó với sự cố trong một sân khấu quan trọng.

0: chơi Kiss tiếp tục lập kỷ lục trên thị trường Mỹ khi mini album This and That lần thứ 9 đưa nhóm lên vị trí số 1 của Billboard 200. Thành tích này đã giúp Stray Kids trở thành nhóm nhạc K-pop có nhiều album quán quân nhất trong lịch sử bảng xếp hạng, đồng thời ngang với thành tích của The Rolling Stones và chỉ đứng sau The Beatles với 19 lần. This and That đạt khoảng 369.000 album unit trong tuần đầu, trong đó doanh số album truyền thống chiếm khoảng 357.000 bản trên toàn cầu. Album cũng ghi nhận 3,28 triệu bản trong tuần đầu, cho thấy sức mua lớn của cộng đồng người hâm mộ.
1: Gồm 8 ca khúc, This and That tiếp tục khai thác sắc màu âm nhạc đặc trưng của Stray Kids, xoay quanh tinh thần tự do và phá bỏ khuôn mẫu. Nhóm được biết đến với việc

tham gia sâu vào sáng tác, sản xuất, đặc biệt là qua Three Racha gồm Bang Chan, Changbin và Han. Thành tích mới tiếp tục khẳng định vị thế của Stray Kids tại Mỹ và quốc tế, đồng thời đưa nhóm trở thành ứng cử viên đáng chú ý tại các giải thưởng âm nhạc quốc tế.

0: Kelly Clarkson tiết lộ cô đã cấm cửa hai con River Rose và Remy Sam from Justin to Kelly, bộ phim ca nhạc cô đóng cùng Justin Guarani sau khi đăng quang American Idol năm 2002. Chia sẻ tại buổi hòa nhạc ở Las Vegas vào ngày 15 tháng 8, Kelly Clarkson cho biết cô từng không muốn đóng bộ phim nhưng bị yêu cầu tham gia vì đã chiến thắng American Idol. Kelly thừa nhận trải nghiệm này khiến cô áp lực đến mức bật khóc bởi diễn xuất chưa bao giờ là lĩnh vực mà cô muốn theo đuổi.
1: From Justin to Kelly ra mắt vào năm 2003, nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ giới phê bình và không đạt thành công tại phòng vé. Kelly cũng không đánh giá cao phần diễn xuất của mình, dù vẫn trân trọng cơ hội làm nhạc cùng nhà sản xuất Tommy Sims. Sau bộ phim, cô gần như không theo đuổi diễn xuất trực tiếp mà chủ yếu tham gia lồng tiếng. Hơn hai thập kỷ sau, Kelly có thể nhìn lại trải nghiệm này bằng sự hài hước nhưng vẫn nhất quyết không để các con xem bộ phim.

0: Viện Hàn Lâm Thu Âm Mỹ đang cân nhắc cải tổ hạng mục trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất sau khi BTS tuyên bố không tham gia tranh giải Grammy năm nay. CEO Harvey Machangia cho biết tổ chức đã có nhiều cuộc trao đổi với đại diện của các cộng đồng âm nhạc châu Á gồm K-pop, J-pop, C-pop và nhạc Ấn Độ nhằm tìm cách cải thiện hạng mục mới. Động thái diễn ra trong bối cảnh thời hạn gửi hồ sơ tranh giải chỉ còn khoảng một tuần, còn vòng bỏ phiếu đầu tiên dự kiến bắt đầu vào ngày 12 tháng 10.
1: BTS công bố quyết định rút khỏi mùa giải Grammy năm nay vào tháng 7. Nhóm bày tỏ mong muốn âm nhạc được lắng nghe và yêu mến đúng với bản chất thay vì bị phân chia bởi khu vực hay ngôn ngữ. Hạng mục mới từng gây tranh luận từ khi được công bố hồi tháng 6, đặc biệt về quy định ngôn ngữ và lo ngại việc tách riêng nhạc pop châu Á có thể khiến nghệ sĩ châu Á ít cơ hội cạnh tranh ở các hạng mục chung. Grammy cho biết muốn đảm bảo các nghệ sĩ cảm thấy được lắng nghe và đại diện đúng hơn.

0: Danh sách 10 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tiếp tục được thống trị bởi các thương hiệu lớn như Avatar, Avengers, Spider-Man, Star Wars. Dẫn đầu là Avatar với khoảng 2,9 tỷ đô la. Tiếp theo là Avengers Endgame với 2,7 tỷ đô la và Avatar The Way of Water với 2,3 tỷ đô la. Bộ phim Titanic đứng thứ tư với 2.264 tỷ đô la Mỹ và từng giữ ngôi phim ăn khách nhất trên thế giới trước khi bị Avatar vượt qua.
1: Đáng chú ý, bộ phim Nacha phần 2 đạt 2,260 tỷ đô la Mỹ, trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao nhất thế giới, vượt qua Inside Out 2, Star Wars: The Force Awakens.

và Avengers: Infinity War lần lượt đạt gần hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Ở nhóm cuối, Spider-Man: No Way Home thu 1,9 tỷ đô la Mỹ, Zootopia 2 đạt 1,87 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý nhất là Spider-Man: Brand New Day nhanh chóng gia nhập top 10 với khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ. Phim có Tom Holland trở lại với vai Peter Parker, khai thác cuộc sống cô độc của người nhện sau các sự kiện sau No Way Home. Tác phẩm vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ chỉ sau 6 ngày, nhanh thứ 2 lịch sử phòng vé sau Avengers: Endgame.

0: vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Music Trend ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé qua Billboard Việt Nam Top Vietnamese Songs. Và top 10 tuần này khá ổn định ở nhóm dẫn đầu, nhưng phía sau đang xuất hiện những chuyển động đáng chú ý.
1: Một số ca khúc mới đang tăng tốc mạnh, thu hẹp khoảng cách với top 5, trong khi những cái tên quen thuộc vẫn cho thấy sức nghe bền bỉ. Vậy 5 vị trí dẫn đầu tuần này đang thuộc về những ca khúc nào? Cùng Đại lộ giải trí khám phá ngay bây giờ.
2: Tiếng mưa rơi bên ngoài ô kính anh nhìn ra.
0: Mở đầu top 5 Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này, đó là dự báo thời tiết hôm nay mưa của Grady. Ra mắt vào năm 2022, ca khúc vẫn giữ một sức duy trì nghe sau nhiều năm, cho thấy sức sống đáng nể của một bản R&B and pop mang màu sắc buồn và tự sự. Từ một ca khúc đã có tuổi đời, chúng ta đến với một sản phẩm mới hơn và đang tạo dấu ấn rất rõ trên đường đua. Cùng nghe dự báo thời tiết hôm nay mưa.

Vị trí thứ tư thuộc về Không Buông của Hungry và Agree. Ca khúc phát hành vào tháng 8 năm 2025, mang màu sắc pop R&B, kể về cảm giác tiếc nuối khi một mối tình đã đi đến hồi kết, nhưng những ký ức vẫn còn ở lại. Điều thú vị là Hungry tiếp tục xuất hiện trong nhóm dẫn đầu, cho thấy độ hot của chàng ca sĩ trẻ này.

Vị trí thứ ba là Em của Binji kết hợp với Subin, nằm trong album Đầu Tay Gặp Lại phát hành vào tháng 5. Đây cũng là một trong những màn kết hợp đáng chú ý của album, bên cạnh những cái tên như Phan Mạnh Quỳnh, Obito hay Hà Lê. Một sản phẩm cho thấy Binji đang mở rộng một màu sắc âm nhạc trong dự án dài hơi đầu tiên.

và Á quân tuần này là Sương Rồng của Đang Răng To và Donan. Ca khúc là track mở đầu album Trái Tim Băng Bó, phát hành vào tháng 6 năm 2026, đồng thời nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm nổi bật của Đang Răng To trong giai đoạn này. Từ hình ảnh một loài cây gai góc, ca khúc mở ra câu chuyện về những tổn thương và một trái tim luôn phải tự bảo vệ mình. Và nếu Sương Rồng đang đứng ở vị trí thứ hai, thì ngôi đầu tuần này tiếp tục thuộc về một ca khúc đã có 5 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng. Đó là cái tên nào? Bí mật sẽ được bật mí sau khi chúng ta nghe xong ca khúc Sương Rồng.

Và đây rồi, Tìm Em của Hưng Ly kết hợp với Bảo Anh tiếp tục giữ vị trí số 1. Đây là tuần thứ 5 liên tiếp ca khúc này đứng trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Songs. Một bản ballad kể về câu chuyện, những nỗi nhớ, sự tiếc nuối và mong muốn tìm lại người mình từng yêu. Và đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Hưng Ly kết hợp cùng Bảo Anh tạo nên sự giao thoa giữa màu sắc ballad trẻ của Hưng Ly và chất giọng giàu cảm xúc của Bảo Anh.

0: Dạ con muốn mở cái quán cà phê trên nhà Sài Gòn để khởi nghiệp mà ba con mới cho, sao con biết nhà của nội nên con xuống xin nội nè.
1: Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
0: Thôi, có một câu mà ai cũng nói đi đâu cũng nghe.
2: Không rực rỡ cũng được.
3: Quý vị thân mến, chúng ta đang tiếp tục đồng hành trong đại lộ giải trí và bây giờ là đại lộ ngôi sao. Hôm nay, Mạnh Thắng và Phương Hiền mời quý vị cùng gặp gỡ một gương mặt có hành trình nghệ thuật đặc biệt, nghệ sĩ ưu tú Cao Minh. Một giọng tenor quen thuộc với những ca khúc về quê hương, đất nước, lần đầu đảm nhận vai chính điện ảnh ở tuổi 65 trong bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu.
4: Không phải là một vai diễn nhẹ nhàng, nghệ sĩ Cao Minh hóa thân thành ông Thời, một cựu chiến binh từng mất một chân và mang trong mình những sang chấn từ chiến tranh. Để nhập vai, ông tập

cách đi đứng sinh hoạt với một chân và dành nhiều thời gian giữ tâm lý nhân vật xuyên suốt trong quá trình ghi hình. Đáng chú ý, ở một phân cảnh ông Thời cùng cháu nội bị dòng nước cuốn giữa đêm, nghệ sĩ Cao Minh và bạn diễn Cody Nam Võ đã ngâm mình dưới

0: sâu tâm lý. Vậy điều gì khiến nghệ sĩ 65 tuổi nhận lời thử sức một vai chính đầy áp lực? Cùng Đại Lộ Ngôi Sao tìm hiểu câu chuyện phía sau vai diễn của ông.
1: Nhân vật tôi đang ám vào người của tôi chiếm khoảng chừng 60% là nó có sẵn, và còn 40% còn lại tôi chưa trải nghiệm qua. Nhưng qua cảm xúc tình thương, tình yêu và mối quan tâm với những người chú bác, ông bà, người chiến sĩ dân tộc, tôi rung động, tôi thần tượng, thì tôi đem phần đó vào để cho nó đầy đủ 100%. Đó là phần cái phần mà tôi bị ám ảnh, tôi cố gắng đem vào để cho nhân vật của tôi hoàn chỉnh.
0: Ở tuổi 65, nghệ sĩ ưu tú Cao Minh vẫn giữ một nhịp sống khác với hình dung thường thấy về một nghệ sĩ đã có gần nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật. Có những ngày ông đứng trên sân khấu cất giọng với những ca khúc đã làm nên tên tuổi. Có những ngày ông trở về với ruộng vườn, quốc đất hàng giờ. Và cũng có lúc ông xuất hiện trên phim trường thử sức với vai diễn đòi hỏi nhiều hơn cả kinh nghiệm của một người ca sĩ. Sinh năm 1961 tại Long An, nghệ sĩ ưu tú Cao Minh lớn lên trong một gia đình có gốc nông dân. Niềm say mê âm nhạc đến với ông từ rất sớm. Khi còn nhỏ, ông từng tự chế một chiếc đàn bầu từ những vật dụng có sẵn rồi tìm đến các nghệ nhân để học đàn.
2: Năm 1978, nghệ sĩ Cao Minh giành giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình Tây Ninh. Một năm sau, ông bắt đầu công việc tại Đoàn Văn Công tỉnh Tây Ninh trước khi theo học khoa thanh nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Ông dành nhiều năm học tập và rèn luyện để xây dựng nền tảng thanh nhạc vững chắc. Năm 1988 trở thành một dấu mốc quan trọng khi nghệ sĩ Cao Minh giành giải nhất cuộc thi Không Cua Quốc gia lần thứ nhất, đồng thời nhận giải người hát hay nhất về đề tài Hồ Chí Minh và người hát dân ca hay nhất.
0: Từ đó, tên tuổi của nghệ sĩ Cao Minh gắn liền với các ca khúc cách mạng, dân ca và những tác phẩm giàu tính sử thi như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Tiểu đoàn 307, Dấu chân phía trước, Đôi mắt người Sơn Tây, Hòn vọng phu. Chất giọng tenor vang, dày và giàu nội lực giúp ông tạo nên một vị trí riêng trong dòng nhạc cách mạng. Khán giả dành cho ông danh xưng vua nhạc đỏ. Nhưng nghệ sĩ Cao Minh không chỉ muốn được nhớ đến như một ca sĩ, ông từng bước sang lĩnh vực diễn xuất với Con khỉ mồ côi và Ngọn nến hoàng cung. Năm 2025, ông xuất hiện trong Địa đạo, Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, đến Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập. Nghệ sĩ Cao Minh nhận vai ông Thời, một cựu chiến binh mang trong mình những tổn thương và ám ảnh hậu chiến.
2: Vai diễn này đã đưa ông đến một thử thách khác. Để hóa thân thành nhân vật mất một chân, nghệ sĩ Cao Minh tập cách đi đứng sinh hoạt với một chân ngay tại nhà. Ông trực tiếp thực hiện nhiều cảnh khó, trong đó có những phân đoạn nhân vật và cháu nội bị dòng nước cuốn đi. Có những đêm, ông cùng bạn diễn phải ở dưới nước hơn 10 tiếng đồng hồ. Những cảnh quay nặng về thể lực cũng đã để lại tác động thực sự. Có lúc ông mất tiếng nhiều ngày, bị giãn cơ và phải nghỉ ngơi ở những cảnh nhân vật, những cơn giật do di chứng chiến tranh. Nhưng với nghệ sĩ Cao Minh, đó cũng là cách để hiểu nhân vật hơn. Ông chia sẻ, mình không cố gắng diễn ông Thời. Ông tìm đến ký ức và những trải nghiệm của chính mình để hiểu một thế hệ đã đi qua chiến tranh. Khi người diễn viên đủ tin, đủ thương và đủ hiểu nhân vật, cảm xúc sẽ đến một cách tự nhiên.
0: Điều thú vị là sau ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ Cao Minh lại trở về một cuộc sống rất đặc biệt. Ông dành phần lớn thời gian cho công việc nông nghiệp. Có ngày ông cuốc đất khoảng 8 tiếng. Từ đầu những năm 2000, ông đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái rộng khoảng 20 hectare tại Đồng Nai. Sau đó ông tiếp tục cải tạo không gian trên hồ Trị An, dành nhiều thời gian cho việc làm vườn, làm du lịch và lao động giữa thiên nhiên. Nghệ sĩ Cao Minh từng tự xây nhà hát riêng để duy trì những buổi biểu diễn. Với ông, đó không đơn thuần là một công trình, đó là nơi để tiếp tục sống cùng âm nhạc theo cách mình mong muốn. Ông từng nói, mình không làm nghệ thuật chỉ để tìm kiếm sự nổi tiếng. Điều ông quan tâm là nghệ thuật được phát triển đúng nghĩa. Có lẽ đó cũng là lý do hành trình của nghệ sĩ Cao Minh không dừng lại ở những giải thưởng hay danh xưng vua nhạc đỏ. Gần nửa thế kỷ sau này bước lên sân khấu, ông vẫn hát, vẫn làm phim, vẫn làm nông và vẫn thử sức với những điều mới mẻ. Bởi với Cao Minh, nghệ thuật không chỉ có trên sân khấu, nó hiện diện trong cách ông lao động, cách ông sống, cách ông tiếp tục tìm thấy niềm vui trong những điều mình lựa chọn.
3: Phải tập rồi tôi phải nhớ, mà tôi nhớ đến khi mà tôi nhập vai đó, là đến khi phim xong rồi về nhà tôi vẫn 11 chân, đi vẫn 1 chân, nên phải tìm cách giấu chân đó đi, bó chân đi rất là khó. Nên mà may phước là tôi đã nhập hồi nào tôi không hay, nên tôi quên cái chân đó, và hình như cái chân đó không có. Nên đoàn làm phim sẽ ghép vô rất một cách dễ dàng. Chứ còn mà nếu mà mình không khéo đó thì sẽ bị lộ. Làm sao

Và hành trình cùng với nghệ sĩ ưu tú Cao Minh trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay cũng xin được khép lại. Gần nửa thế kỷ gắn bó với nghệ thuật, từ một cậu bé mê âm nhạc ở Long An đến với giọng ca được khán giả nhớ đến là người hát nhạc đỏ hay, nghệ sĩ Cao Minh đã đi qua nhiều dấu mốc của âm nhạc Việt Nam, rồi tiếp tục thử sức với điện ảnh và những hành trình rất riêng ở ngoài sân khấu. Điều đáng quý ở ông có lẽ không chỉ nằm ở những giải thưởng hay một giọng hát giàu nội lực, mà là còn cách để ông vẫn giữ được tình yêu với nghệ thuật bằng chính đời sống của mình. Hát, diễn, làm nông hay xây dựng những không gian dành cho âm nhạc, tất cả đều cho thấy một Cao Minh luôn muốn sống trọn đời với điều mình tin tưởng. Phương Hiền và Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại trong các câu chuyện tiếp theo về những người nghệ sĩ đã đi qua những năm tháng của cuộc đời sống nghệ thuật, nhưng vẫn giữ cho mình một cách đi riêng để tiếp tục yêu, tiếp tục làm và tiếp tục kể những câu chuyện đẹp bằng nghệ thuật.

0: tụi nó biết nghĩa đạo lợi hại ra sao.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Minh Vy xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Nghiên thực hiện. Sáng ngày 22 tháng 8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự thảo luật tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục, phù hợp với yêu cầu thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Cụ thể, dự thảo cắt giảm 4 trên 12 thủ tục hành chính và 9 trên 31 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 7 trên 12 thủ tục hành chính, đồng thời giữ nguyên một thủ tục. Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, đến 7 giờ ngày 22 tháng 8, thành phố đã huy động trên 11.000 người cùng hàng trăm phương tiện sẵn sàng ứng phó bão số 4, đồng thời kiểm đếm thông báo cho 1.620 phương tiện với 4.499 lao động, bảo đảm không còn phương tiện nào chưa liên lạc hoặc nằm trong vùng nguy hiểm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành quyết định quy định tiêu chí, điều kiện và tổ chức thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ cá nhân tổ chức bảo vệ và phát huy giá trị khu vực có giá trị văn hóa lịch sử, công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn. Quy định cũng xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong rà soát, lập danh mục khu vực công trình, thẩm định, phê duyệt, triển khai, kiểm tra và đánh giá hiệu quả chính sách. Xin được chuyển sang tin quốc tế, cảnh sát Thụy Điển mới đây đã yêu cầu các tập đoàn công nghệ TikTok và Meta gỡ bỏ 30 bài đăng quảng cáo trả tiền để thuê người thực hiện các hành vi phạm tội. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thụy Điển đang đối mặt với việc các băng nhóm tội phạm ngày càng tận dụng mạng xã hội để tuyển mộ, đặc biệt nhắm tới thanh thiếu niên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, do ảnh hưởng bão số 4 sáng nay ngày 22 tháng 8, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng có mưa vừa đến mưa to. Để hạn chế thiệt hại do mưa bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố Hải Phòng yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các địa phương ven biển đặt khu tổ chức bắn pháo hiệu và bằng mọi biện pháp thông báo kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn, đưa lao động trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh vào nơi an toàn, sắp xếp phương tiện tại nơi neo đậu, không để xảy ra va chạm chìm tàu, sẵn sàng lực lượng và phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu. Tại đảo Bạch Long Vĩ, sáng nay có mưa vừa đến mưa to, sóng biển khá lớn, biển động. Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng cho biết, công tác phòng chống bão số 4 đang được đặc khu thực hiện với tinh thần sẵn sàng, chủ động.
1: Thời tiết tại Bạch Long Vĩ thì hiện tại đang có gió khoảng cấp 6, 7, giật cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền trên biển thì cũng đã được kêu gọi về nơi tránh trú an toàn. Hiện nay trên biển không phát hiện có tàu cá hoạt động. Các tàu thuyền đã đưa vào neo đậu an toàn trong âu cảng và một số phương tiện nhỏ thì đã được đưa lên trên bờ để tránh trú bão. Hiện nay công tác phòng chống bão tại đặc khu đã được sẵn sàng chủ động.
0: Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố Hải Phòng đã thông báo về việc cấm một số hoạt động trên khu vực cửa sông ven biển để

0: phòng chống bão số 4. Theo đó, từ 7 giờ sáng nay, Hải Phòng cấm tàu du lịch, tàu thuyền, khai thác thủy sản ra khơi, dừng các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại khu vực biển đảo, các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông ven biển ngoài khơi. Thành phố yêu cầu không để tàu thuyền, phương tiện đường thủy đã vào nơi tránh trú tiếp tục hoạt động trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn. Cùng với đó, Sở Xây dựng Hải Phòng yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động của phà Đồng Bài, Cái Viền và phà Dương Áo. Các đơn vị khai thác đưa phương tiện về khu vực tránh trú bão, neo đậu, chằng buộc chắc chắn, bố trí lực lượng ứng trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Hello, Minh Vy đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta đang đến với những phút giây đầu tiên của chuyến hành trình trưa nay, chuyến xe mang tên Trên mọi nẻo đường của kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể lắng nghe ngay tại Mekong FM 90MHz. Và trong những cái phút đầu tiên này thì cho Minh Vy cập nhật một số những cái thông tin giao thông đáng chú ý. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7216 có cho biết nút giao Thân Cửu Nghĩa xảy ra va chạm giữa ô tô 4 chỗ và xe tải nhỏ. Hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Ngoài ra, thông qua số hotline thì một thính giả cũng cho biết quốc lộ 1 đoạn qua trạm dừng chân Mekong hướng về Trung Lương xảy ra va chạm giữa xe khách và xe máy, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Vec Air có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở thời điểm này là 1:40 trưa. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 26 đang thi công cột H. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn nếu mà chúng ta di chuyển ở hướng ngược lại là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện cũng đang lưu thông bình ổn. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có thông tin đường Tây Thạnh qua CN3 hướng ra giao lộ Trường Chinh, phường Tây Thạnh ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Cùng chung với tình trạng nêu trên còn có đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa cũng đang có tình hình xe đông di chuyển chậm. Và thông tin giao thông tại Hà Nội, xin được cảm ơn rất là nhiều thính giả đã chia sẻ với chúng tôi thông tin ngã Tư Vọng đang ùn tắc cục bộ. Minh Vy xin được nhắc lại một lần nữa, ngã Tư Vọng đang ùn tắc cục bộ. Quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua những cái khu vực mà đang có tình hình giao thông phức tạp thì mình có thể cân nhắc để có thể lựa chọn những cái lộ trình sao cho hợp lý quý vị nhé. Và mặc dù là bác tài đang bận lái xe, làm bác tài bận lái xe trên chuyến xe Trên mọi nẻo đường trưa nay, nhưng mà thể bất cứ lúc nào có một cái thông tin giao thông mới chuyển về thì Minh Vy và ekip của chương trình cũng sẽ nán lại để mà cập nhật ngay, để mọi người có thêm nhiều sự lựa chọn mới hoặc là mình có thể chủ động hoạch định lộ trình cá nhân. Còn thời điểm này thì có thể là có nhiều bác tài đã dừng lại đâu đó để ăn trưa nè, rồi sau đó nghỉ trưa chút xíu rồi mới bắt đầu với chuyến hành trình đầu giờ chiều, hoặc là mới đang chờ xuống hàng hoặc là lên hàng. Vậy thì ngay lúc này chúng ta đừng quên cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz để thử vận may của mình trưa nay quý vị ha. Mình sẽ cùng đăng ký để có chiếc vé may mắn tham gia vào chuyến hành trình Trên mọi nẻo đường. Chúng ta sẽ cùng đối diện với những thử thách, những câu hỏi, những trò đố vui rất là thú vị. Thật ra là gọi là đố cho vui thôi, chứ câu hỏi thì có bao giờ làm khó được các bác tài đâu, đúng không ạ? Và đến với chương trình thì vui là chính đúng không ạ? Còn chiến thắng thì dĩ nhiên là 10 rồi. Cho nên là Minh Vy và ekip của Trên mọi nẻo đường chúc cho mọi người sẽ có thật nhiều may mắn trong buổi trưa ngày hôm nay để mình có thể giành được những cái phần quà thú vị của chương trình quý vị nhé. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những cái phút giây gặp gỡ, trò chuyện tâm sự cùng với nhau nữa. Buổi trưa thường thường thiêu thiêu nha. Mình ăn cơm xong cái bắt đầu là căng da bụng, trùng da mắt, hơi buồn ngủ xíu rồi. Hoặc là đang lái xe ở một cái chặng đường dài mình vẫn chưa kịp ăn trưa nữa, nhiều khi là cũng làm cho mình có cái cảm giác mệt mỏi và hơi xuống mình là hơi buồn ngủ. Vậy thì bây giờ bạn to volume lên một chút xíu để đồng hành cùng với Trên mọi nẻo đường trưa nay. Và để có chiếc vé may mắn cho riêng mình thì đơn giản lắm mọi người ơi, nhấc điện thoại lên gọi về cho số tổng đài đường dây nóng của chương trình để đăng ký chiếc vé cho riêng mình nhé. Đó là số tổng đài 02839919191. Chúc mọi người thật nhiều may mắn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số những cái thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mọi người đã sẵn sàng để mà lên chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay chưa ạ? Và các hành khách mà đã lên xe rồi thì chúng ta nhớ ngồi ổn định vị trí, thắt dây an toàn để bắt đầu hành trình trưa nay nha. Đây có lẽ là thời điểm mà Minh Vy sẽ tiết lộ một chút xíu về điểm đến của chúng ta, chuyến hành trình của chúng ta, để mọi người có thể tự tin hơn và chủ động chuẩn bị thật nhiều những cái thông tin. Một chút xíu nữa mình sẽ đến với những cái trạm dừng chân với những gói câu hỏi rất là vui, rất là hấp dẫn. Chủ đề trưa nay thì chuyến xe của chúng ta sẽ dạo một vòng Tam Thắng. À, Tam Thắng là ở đâu ạ? Là Vũng Tàu, đúng rồi, thành phố Hồ Chí Minh quý vị ha. Chúc quý vị sẽ có một chuyến dạo biển thật là mát mẻ, vi vu với tiếng sóng biển rì rào, với những câu đố thật vui và những cái cuộc trò chuyện mà chúng ta gặp nhau ở trên chuyến xe này thì cũng rôm rã không kém. Mọi người đừng quên gọi về số hotline 02839919191 để nhận chiếc vé cho riêng mình nhé. Còn bây giờ thì hãy để những giai điệu âm nhạc khởi động cho chuyến xe trưa nay. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần kết hợp giữa Sơn Tùng MTP và rapper Snoop Dogg. Bài hát mang tên Hãy Trao Cho Anh.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi với những cái giai điệu trong ca khúc mở đầu của chuyến hành trình trên mọi nẻo đường trưa nay, đây chính là một cái sản phẩm âm nhạc mà được kết hợp giữa nghệ sĩ trong nước và quốc tế, cụ thể là Sơn Tùng MTP đã collab bắt tay với rapper Snoop Dogg qua một cái sản phẩm âm nhạc nó mang cái thể loại là tropical.

0: khô và pop mà có pha Latin ở trong đó nữa. Và những cái giai điệu chiêu chiêu sập sình nhẹ nhẹ như vậy rất là thích hợp cho chuyến dạo biển trưa này của chúng ta, đúng không ạ? Ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Minh Vy thấy là quý vị thính giả và các bác tài thân quen cũng đã tương tác rất là nhiều rồi. Có thính giả có nick là Quốc Thắng có để lại bình luận là ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tên anh Vy ơi. Dạ rồi, em nhớ tên anh rất là rõ, rất là kỹ rồi, trưa nay em quyết chiến thắng anh ạ. Còn em chiến thắng là em quyết rồi đó, nhưng mà còn phía các bác tài thì cũng biết làm sao, chắc là mọi người cũng quyết chiến dữ lắm, để xem là trưa nay may mắn sẽ nghiêng về ai ha. Nhưng mà thật ra thì nghiêng về ai thì cũng làm những cái phút giây rất là vui, rất là thú vị thôi, cho nên là mong rằng mọi người chúng ta đừng ngần ngại đăng ký chiếc vé cho riêng mình bằng cách gọi về số hotline của kênh VV Giao thông quý vị ha, 0283991 9191. Còn bây giờ chuyến xe của chúng ta đang rẽ vào trạm dừng chân đầu tiên nước non ngàn dặm để mình đón một chủ nhân của chiếc vé đầu tiên. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Hoàng đến từ Đà Nẵng nha. Dạ, Minh Vy xin chào anh Hoàng ạ.
1: À, xin chào Minh Vy, chào chương trình.
0: Dạ, em xin chào anh. Hôm nay thì thứ bảy cuối tuần, thời gian làm việc hoạt động của mình như thế nào anh Hoàng ha?
1: À, mình hoạt động thì cũng ra hoạt động, nhưng mà đúng đi về lên xe này mình đã tắt áp rồi để giao lưu với chương trình.
0: Dạ vâng, ảnh vừa chia sẻ tắt áp để giao lưu với chương trình, vậy em đoán anh là một bác tài lái xe công nghệ đúng không ạ?
1: Vâng, đúng rồi Minh Vy.
0: Dạ vâng, hôm nay thời tiết ở Đà Nẵng thế nào hả anh?
1: Đang nắng nha, vừa nóng lắm chị.
0: Dạ, vừa nắng vừa nóng luôn, nhưng mà mấy ngày nay thì thời tiết cũng như vậy ha anh ha?
1: Vâng.
0: Dạ, Thành phố Hồ Chí Minh thì có ngày mưa, có ngày nắng. Nói chung là nó đang xen, nhiều khi sáng nắng chiều mưa như tâm trạng của con gái vậy đó. Hôm nay công việc của anh Hoàng thì cũng full ngày, nguyên ngày luôn hay sao anh?
1: Không, công việc cũng vừa thôi chứ không nhiều được.
0: Dạ. Tức là mình đối với công việc này thì mình chủ động giờ giấc đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Dạ. Em nếu em nhớ không lầm, có lẽ là đây là lần đầu tiên em được kết nối với anh Hoàng ở trên mọi nẻo đường. Không biết là có đúng không ạ?
1: Đúng rồi, mình lần đầu tiên được lên sóng này.
0: Dạ. Dạ, trước đây chắc là anh Hoàng cũng thường hay lắng nghe chương trình đúng không anh?
1: Ngày nào cũng nghe rồi.
0: Ngày nào cũng nghe, vậy sao hôm nay anh mới kết nối với em?
1: Có kết nối nhưng mà nhiều lần không được.
0: À, vậy là bữa nay là đủ duyên là đúng không anh?
1: bữa nay may mắn lắm.
0: Đủ duyên, đủ nắng, hoa sẽ nở. Em chúc anh có thật nhiều bông hoa may mắn anh ha.
1: Vâng, cảm ơn.
0: Dạ, chào đón anh Hoàng ở trạm dừng chân đầu tiên. Đó chính là một mini game mang tên Trả Lời Ngay Quà Liền Tay. Mini game này thì cũng thú vị lắm anh ạ. Câu hỏi thì cũng đơn giản, nó chỉ có một câu hỏi thôi. Thường thường những cái game khác hoặc là những cái phần khác là nhiều khi cái gói câu hỏi là từ 3 câu cho đến 5 câu. Còn đối với mini game thì chỉ có một câu, và câu hỏi thì nó sẽ thuộc lĩnh vực tổng hợp. Có khi là sức khỏe, có khi là chủ đề xã hội, địa danh hoặc là giao thông. Và việc của chúng ta là nghe kỹ câu hỏi và nghe những cái gợi ý từ chương trình đưa ra để mình lựa chọn đáp án cuối cùng. Nếu như mà mình có phương án chính xác thì mình sẽ chiến thắng và mình nhận được quà của mini game. Trưa ngày hôm nay thì phần quà của mini game là sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Anh Hoàng đã nắm được luật chơi chưa ạ?
1: Đã nắm được rồi.
0: Dạ rồi. Câu hỏi trưa nay thì nó sẽ liên quan tới một số những cái đặc sắc, những cái điểm riêng biệt của những cái vùng biển. À, anh Hoàng được biết là anh Hoàng đang ở Đà Nẵng, vậy là đây là sinh ra và lớn lên sinh sống ở đây luôn hay như thế nào anh Hoàng ha?
1: Vâng, sống ở Đà Nẵng luôn.
0: Chà, vậy là em đoán là anh Hoàng trúng tủ rồi đó nha. Câu hỏi này chắc là không thể nào mà thoát được khỏi tay anh Hoàng đâu. Nhưng mà nếu như mà mình có phân vân chút xíu hoặc là mình do dự chút xíu thì không sao hết anh ạ, mình vẫn có quyền trợ giúp. Anh có thể yêu cầu quý vị thính giả, các bác tài đang lắng nghe chương trình trợ giúp anh để lại bình luận ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc là anh có thể nhờ Minh Vy trợ giúp anh, lúc nào em cũng sẵn sàng trợ giúp anh. Điều kiện của em là chia nửa chai dầu gội thôi, đơn giản lắm.
1: Vâng, dạ thì được rồi, ok mà.
0: Em thấy anh ok hơi yếu. Anh nghe chia nửa chai dầu gội cái là anh ok nhẹ hèo à. Em trêu thôi chứ ai nỡ lòng nào mà

0: Rồi, cắt nửa chai dầu gội của anh Hoàng ha. Em sẽ hỗ trợ hết mình nha. Dạ, mà cũng hên xui lắm đó. Dạo này thì các thính giả, các bác tài hay nói là em cũng gọi là quẹo trái quẹo phải, cũng đánh võng dữ lắm, cho nên là nhiều khi em gợi ý nhưng mà em lại đánh lạc hướng á, cho nên anh Hoàng nhớ cẩn thận nha. Tại ta nói con gái nói có là không mà, đúng không? Lúc nào mình cũng cứ nói có là có vậy, mình không phải con gái rồi, lâu lâu cũng phải nhõng nhẽo làm điệu chứ. Rồi, bây giờ anh Hoàng đã sẵn sàng để đến với câu hỏi trưa nay chưa? Dạ, anh nghe kỹ nha. Câu hỏi mini game trả lời ngay quà liền tay có nội dung như sau. Con gì sau đây phân bố nhiều ở khu vực biển Bà Rịa, Vũng Tàu? A. Sùng xịn. B. Sá sùng. Thời gian suy nghĩ xin được bắt đầu. 3, 2, 1. Anh Hoàng có muốn em đọc lại câu hỏi không?
1: À, mình đáp án A đó.
0: Trời, đọc mới có một lần à, ảnh chọn đáp án luôn. Định thôi hả, chứ có chốt không anh?
1: Chốt luôn.
0: Chốt luôn. Trời ơi, chiến dữ vậy. Anh nghĩ rằng anh chắc chắn khoảng được bao nhiêu phần trăm đối với đáp án A?
1: 90% rồi.
0: 90%, nhưng 10% còn lại là... Anh cười kìa mọi người, 10% còn lại là cười hả anh? Anh chọn đáp án A đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Sùng xịn. Anh có nhìn thấy con này bên ngoài chưa, hoặc là anh có thử trải nghiệm thưởng thức con này chưa?
1: Trải nghiệm, tại vì là ở trong Vũng Tàu mình có thời gian sống trong đó, nhưng mà con sá sùng thì chỉ có ở ngoài Bắc mới có thôi.
0: Trời ơi, ảnh trúng tủ rồi mọi người ơi. Ảnh mới có phân tích chút xíu mà là rõ ràng nè. Ảnh đã sống ở Bà Rịa Vũng Tàu rồi thì làm sao mà ảnh có chọn lựa sai được, đúng không ạ? Và hồi nãy thì anh Hoàng có chia sẻ thêm thông tin cũng rất là chính xác. Em chỉ đính chính thêm một chút xíu là con sá sùng á, thì ảnh nói ở vùng ngoài Bắc có là đúng rồi. Ở vùng biển như là Vân Đồn, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, và ở Nha Trang, Cửa Bé, Hòn Rùa hoặc là Côn Đảo cũng có sá sùng nữa anh. Và hai cái điểm khác nhau của hai con này á, thì sá sùng á, thì nó được gọi là trùng biển, đúng không anh? Còn con sùng xịn thì nó lại là một loài cá biển. Alo.
1: Alo, nghe đã nghe.
0: Anh ơi, anh còn đó không?
1: Còn.
0: Em thấy anh yên lặng quá, em tưởng mất tín hiệu là em sẽ hủy đáp án á. Vậy là cuối cùng anh Hoàng đã chốt đáp án là sùng xịn. Có vùng miền thì gọi là sùng xịn, có vùng miền gọi là sụng xịn nữa. Và đây là một trong những cái đặc sản chỉ có ở vùng cửa sông đổ ra biển. Cá sùng xịn lớn cỡ chiếc đũa, dài khoảng gang tay. Khoảng tháng giêng cho đến tháng 3 âm lịch là mùa cá ôm trứng. Từ biển cá sẽ vào các cửa sông để đẻ. Do đó mùa này cá béo mập hơn những tháng sau. Cá sùng xịn ở Phước Hải, vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu thuộc thành phố Hồ Chí Minh có rất là nhiều và ngon hơn ở những vùng khác. Do cá sống ở tầng nước bên dưới nên việc đánh bắt chủ yếu bằng những miệng đáy ở cửa sông đổ ra biển. Vào mùa có cá thì ngư dân chuẩn bị thu hoạch vào những cái buổi sáng sớm khi mà nước rút. Cá có hương vị thơm ngon, không tanh, có thể chế biến thành món nướng, món hấp, món ôm hay kho đều ngon, đặc biệt là chiên giòn, chấm mắm me hay là sốt tắc. Trời ơi, chia sẻ làm chi mấy cái cách nấu nướng làm chi, làm cho người ta đói bụng vậy trời. Rồi những cái lần trước là anh Hoàng đã thử cái món cá sùng xịn này là chế biến theo kiểu gì vậy anh?
1: Chưa thưởng thức.
0: Dạ?
1: Chưa thưởng thức.
0: Chiên ha anh, chiên giòn ha anh?
1: Vâng.
0: À dạ, chiên giòn là ngon nhất rồi. Mai mốt mà có cơ hội em sẽ phải thử mới được. Thật ra là em cũng đã đến Vũng Tàu khá nhiều lần rồi, nhưng mà em chỉ mới được thử cá đuối thôi. Bởi vì Vũng Tàu lẩu cá đuối cũng nổi tiếng anh ha. Và cá đuối thì cũng là một cái loại cá không có xương, chỉ có sụn, nên mình ăn mình đỡ lo, sợ mắc xương. Và hôm nay biết thêm một cái loại nữa là sùng xịn, nó cũng không có xương mọi người. Con cá này nó thuôn dài như chiếc đũa và nó chỉ có sụn thôi. Cho nên là chắc là có khi là cái tên khác của nó là sụn xịn đó. Tức là cá mà sụn mà rất là xịn luôn.
1: Vâng.
0: Dạ rồi.

0: Rồi, vậy là anh đã vượt qua cái thử thách đầu tiên dễ ẹt luôn. Xin được chúc mừng anh Hoàng với chiến thắng trưa nay ạ. Và dạ và giờ phần thưởng của anh đó chính là phần quà của anh đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương. Chương trình sẽ liên hệ với anh Hoàng để gửi quà về tận tay anh ha. Lần đầu tiên đến với Trong Mọi Nẻo Đường mà đã chiến thắng rồi, cảm giác cảm xúc của anh lúc này như thế nào ạ?
1: Cảm giác rất là sung sướng.
0: Dạ
1: Tại
0: vâng.
1: vì lần đầu tiên không dễ gì mà mình kết nối với chương trình được nữa.
0: Dạ, và một cái món quà nhỏ kỷ niệm với chương trình cũng như là một cái chiến thắng nhỏ ngày hôm nay, hy vọng rằng là sẽ mang đến cho anh thật nhiều may mắn ở những ngày sắp tới nữa anh Hoàng ha.
1: Vâng.
0: Dạ, vậy lần sau tiếp tục đăng ký với Trên Mọi Nẻo Đường để gom quà nữa không anh?
1: Mà chắc là lần sau mà mình vẫn theo dõi chương trình thôi, nhưng mà sẽ nhường cho những người khác, tại vì có những người cũng như hoàn cảnh như mình, người ta cũng không dễ gì kết nối được với chương trình đó.
0: Trời đất ơi, cái câu trả lời này của ảnh thôi đủ xứng đáng cho ảnh 10 điểm rồi. Em mà là
1: Không,
0: nhà tài trợ chắc em phải gửi cho anh hai chai dầu gội đầu quá.
1: nhưng mà cỡ vài tháng sau là mình cũng cũng cũng thông thảnh cũng cũng tham gia chương trình.
0: Dạ đúng rồi đó ạ. Nguôi nguôi thời gian nữa nhớ quay trở lại đăng ký để anh em mình tiếp tục thách đố nhau qua những cái câu đố thật vui anh ha.
1: Vâng.
0: Dạ rồi, em cảm ơn anh Hoàng đã đến với chương trình trưa nay. Em xin chào anh. Một lần nữa
1: Rồi,
0: xin được chúc mừng anh nha.
1: cảm ơn chị Vinh Huy, cảm ơn chương trình rất nhiều. Xin chào.
0: Dạ vâng, xin chào anh Hoàng ạ. Quý vị thính giả thân mến, vậy là ở trạm dừng chân đầu tiên với câu đố là con gì sau đây phân bố nhiều ở khu vực biển Bà Rịa Vũng Tàu? A. Sùng xịn. B. Sái sùng. Đáp án chính xác là sùng xịn. Thật ra thì trước đó Minh Vi còn lo là nhiều khi có bác tài không có biết nhiều về các loại cá, các loại hải sản thì sẽ còn có chút phân vân, cho nên là Minh Vi đã chuẩn bị rất nhiều những cái thông tin tài liệu để mà có gì còn hỗ trợ. Mà ai ngờ là bác tài trưa nay của chúng ta xịn quá, 100 điểm luôn. Vừa nghe câu hỏi là chốt ngay đáp án và giành chiến thắng tuyệt đối. Quả thật là một cái điều rất rất là tuyệt vời đúng không ạ? Sẵn đây thì lúc này cho Minh Vi cập nhật thêm một số thông tin giao thông vừa được chuyển về quý vị nha. Thông tin giao thông ở Hà Nội trước ạ. Các thính giả cho biết ngã Tư Vọng vẫn đang ùn tắc cục bộ. Cao tốc Láng Hòa Lạc đoạn km 22 có cụ ông đạp xe đạp hướng Hà Nội cần chú ý. Và xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông có cho biết trên tuyến cao tốc Hải Phòng Móng Cái hiện đang có mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì chúng ta đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì thời tiết lúc này vẫn đang rất là nắng ráo và tình hình giao thông quan sát chung từ hệ thống camera giám sát thì mình vì thấy rằng là các phương tiện cũng đang lưu thông rất là bình ổn ở các tuyến đường, các ngã đường. Và lưu ý là di chuyển trên đường quý vị nhớ nha, đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát kỹ ha. Và bên cạnh đó đừng quên cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz để đồng hành với chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Và lúc này thì cho Minh Vi chia sẻ thêm một thông tin khác, đó chính là mẩn ngứa nè, rơm sảy nè hoặc là mụn nhọt là các vấn đề thường thấy trên da khi phải thường xuyên tiếp xúc với thời tiết oi nóng, môi trường bụi bẩn và ô nhiễm. Vậy để có thể giúp giải quyết tình trạng này thì chúng ta cần phải làm sạch và chăm sóc da đúng cách đúng không mọi người? Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng, dùng được cho cả gia đình luôn. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý khán giả trong phần mini game trả lời ngay qua liền tay vào ngày mai nhé. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thư giãn phút với âm nhạc. Hẹn gặp lại mọi người ở trạm dừng chân số 2, ký ức quê hương. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần kết hợp giữa Luis Fonsi và Daddy Yankee qua bài hát mang tên Despacito.

0: Despacito.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Quý vị khán giả thân mến, và chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau ở chuyến xe trên mọi nẻo đường của kênh VV Giao thông tần số FM 91 MHz. Và các thính giả

0: có cho biết là cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn địa phận phường Vạn Xuân hiện đang tạm cấm các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi Hà Nội. Minh Vi xin phép nhắc lại một lần nữa, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn địa phận phường Vạn Xuân hiện đang tạm cấm các phương tiện di chuyển qua đây thì chú ý hướng đi Hà Nội. Và xin được cảm ơn Vec E có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Theo cập nhật mới nhất ở thời điểm này, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành - Dầu Dây tại km 26 đang thi công cột H, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng ngược lại hướng Dầu Dây - Long Thành đi Hồ Chí Minh thì cũng đang có tình hình lưu thông bình ổn. Và chúng ta đang rẽ vào trạm dừng chân số 2 trong buổi trưa ngày hôm nay, ký ức quê hương. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón chủ nhân của một chiếc vé may mắn nữa, đó chính là anh Bảo ở Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vi và Trâm Mọi Nấu Đường xin chào anh Bảo ạ.
1: Anh Đảo chào Minh Vi, chào quý vị chương trình.
0: Dạ, xin chào anh. Lúc này thì anh Bảo đang di chuyển ở đâu ạ?
1: Anh hiện tại anh đang ở Thành phố Hồ Chí Minh trên đường Quang Trung em.
0: Dạ.
1: Gọi dắp á.
0: Dạ, anh Bảo có thể giới thiệu đôi nét về mình, về công việc của mình để làm quen với tất cả quý vị thính giả và các bác tài được không ạ?
1: Anh tên thật là Nguyễn Văn Đảo. Anh lái xe ở Thành phố Hồ Chí Minh, lái xe tải. Anh dạ. Năm nay thì 32 tuổi.
0: Dạ.
1: Chắc kêu chị Vinh Vy quá.
0: Ô trời, trời tổn thương. Chưa gì là anh đã làm tổn thương mình rồi, sao lại gọi là chị?
1: Chị Vinh Vy.
0: Anh Bảo nghe giọng Minh Vi trên sóng, anh Bảo nghe giọng thấy già lắm hả?
1: Nói chung giọng Minh Vi không phải già, nhưng mà anh có nghe từng Minh Vi giới thiệu, Minh Vi nó hàng bốn mấy gì nữa. Nói nghe bữa anh nào nói ảnh 46 ngựa, tuổi ngựa với nói em cũng ngang ngang vậy đó. Anh nghĩ em nghĩ là nhỏ hơn chị Minh Vi, nên mà còn cái giọng mà chị lúc nào cũng trẻ mà.
0: Sao anh không nghĩ là lúc đó Minh Vi đùa?
1: Cái đó không biết đùa hay không thì cái đó không biết, nhưng mà thường thường mình trên sóng mình nói thì nếu mà đùa thì mình sẽ giỡn, giống như những MC khác nói năm nay mới có 18 tuổi, 17 tuổi hay gì đó. Cái đó là đùa.
0: Vậy là hãy nói tuổi thiệt nhỏ thì mọi người mặc nhiên là nghĩ là đùa, còn nếu mà nói mà con số lớn lớn á, mọi người nghĩ là đang khai thiệt, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Một là phát thanh viên chuyên gia là không có nói tên, không có nói tuổi. Không có nói tuổi, nhưng mà một khi nói tuổi là nó chưa thật. Một ông thì nói mới 17, hay 16, hay 18 hay gì đó. Mà thường thường 17, 16 thì lúc đó mới học đại học, đâu có bằng cấp đâu mà đi xin vô đại làm được. Giá nào với 22 tuổi.
0: Trời ơi. Trời ơi, logic kê chơi, lập luận của ảnh dễ sợ chưa mọi người. Vậy thì một
1: tại
0: chút xíu.
1: Tại 18 tuổi thì mình học đại học thì 4 năm đại học thì mình không phải 22, 22 mình mới ra xin việc làm.
0: Dạ, 18 đó nhưng mà có bao nhiêu cái cộng cộng phía sau thì chưa kịp nói. Đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Ví dụ như là em 18 đó nhưng mà em 18 cộng cộng, hoặc là em 18 đó nhưng mà em 18 đúng cộng. Đó.
1: Có những người ta nói vậy, 18 cộng còn cộng bao nhiêu thì để đó. Còn khi mà mình các thành viên giống như anh Mạnh Thắng, anh cũng khai là anh sinh năm 84, tuổi Tý. Tuổi Tý năm nay anh 43. Hai tuổi trẻ của mai trong cái tờ 43 đó. Rồi anh Tứng thì anh có khai đến 50 tuổi.
0: Dạ.
1: Thì mỗi người mình khai thật thì mình sẽ khác, còn mình khai vậy đùi vậy giỡn mà không khai thì mình sẽ nói mới cái 18 hay 20 hay gì đó.
0: Rồi vậy là lần sau hễ bác tài nào hoặc thính giả nào mà hỏi bên Vi là bao nhiêu tuổi, bên Vi sẽ nói là 16. Nhưng mà có bao nhiêu cái cộng ở sau đó nữa thì chút xíu nữa tiết lộ tiếp.
1: Đúng rồi đó.
0: Nãy giờ trò chuyện với anh Bảo á, Minh Vi có cảm giác là cái chất giọng của anh Bảo quen lắm nha, thân lắm nha. Hình như là mình đã gọi là đối đầu với nhau ở trên Mọi Nẻo Đường vài ba lần rồi thì phải.
1: Có gặp Minh Vi cũng lâu lắm rồi mà mới quay trở lại. Còn gặp anh Nancy Bình Thắng thì cũng một vài tháng gì đó. Tại Minh Vi mình đã nghe chương trình dẫn chung với Di Thanh ngày xưa.
0: Dạ.
1: Hài hước chứ lúc còn VV Thông, lúc còn 2009 mới ra.
0: Dạ, vậy là anh Bảo là một trong những thính giả rất là thân thiết. Dạ, gọi là thính giả thân thiết.
1: Nghe thường xuyên mà.
0: Thính giả cứng của chương trình luôn rồi đó ạ.
1: Vì dẫn nhiều chương trình đó nha, dẫn FM Công Văn đó ta, FM Công Văn bên Đài đúng không? Chứ dẫn bên VV3 nữa.
0: Trời đất ơi, vậy là tất cả những cái khung giờ trong ngày là anh Bảo nghe

0: em radio hết đó hả?
1: Không, khi mình về nhà thì bù bù mở đài mình nghe mấy chương trình đó, nó hay á, dành riêng góp tài hay công nhân hay gì đó, chương trình chia sẻ về cuộc sống, chẳng hạn câu chuyện tôi hay gì đó, chẳng kể câu chuyện đó mình nghe hay mình nghe, hay là những cái chuyên gia tư vấn hay gì đó, học hỏi kinh nghiệm thêm.
0: Dạ. Và không chỉ là Minh Vy có cái cảm nhận là giọng anh Bảo rất là quen, tại vì giọng của anh Bảo nghe trầm nè, nghe nhẹ nhàng nè, rất là tình cảm mà rất là gần gũi nữa. Bởi vậy nghe một lần hai lần là tự nhiên là thành một cái thanh âm quen thuộc rồi. Và các thính giả mà đang lắng nghe trên mọi nẻo đường trưa nay, mọi người cũng nói rằng là anh Bảo là quen lắm nha.
1: Quen thì đúng rồi, quen thì khán giả thì lâu ngày mình lên cũng thành quen, với hai nữa là mình nghe chương trình rất là nhiều.
0: Dạ.
1: Nên mình cũng nghe được khán giả lên rất là nhiều, với hai nữa là thấy bên miền Bắc nhận xét, bên phải nhận xét sao miền Bắc thì thấy, mà miền Nam thì nhận người nào giống người nào, có đâu có ai giống ai đâu. Bữa là miền Bắc cái anh kia cũng nói là ảnh có chưa lên lần nào hết, cái trên đoạn phay bình luận là ảnh đã lên nhiều lần rồi. Nhận bảy thôi. Vậy mà MC cũng ấy luôn, mình phải nghe kỹ.
0: Nhưng mà các thính giả
1: giọng.
0: Dạ, em thấy rằng là các thính giả nè, các bác tài nè, yêu quý chương trình, cho nên là cũng có cái mong muốn là được tham gia với chương trình.
1: Đúng rồi, giao lưu với MC, với hai mình lên chia sẻ, lâu mình lên chia sẻ với cuộc sống, với đời về nghề mình khó khăn vất vả, với mình trò chuyện với người mình thích, yêu thích gì đó.
0: Dạ, rồi các thính giả lên thường xuyên là các thính giả riết rồi cướp sóng của MC luôn. Ví dụ như là anh Bảo chẳng hạn, là mọi người là quen giọng của anh Bảo hơn giọng của em luôn rồi đó nha, là tự nhiên là cảm thấy là hơi mất mát trong lòng rồi đó.
1: Không có đâu, tại vì anh thì giọng thì cũng có những vài giọng giống anh, có anh ở Cà Mau anh cũng giọng cũng giống anh, anh ở Sóc Trăng.
0: Dạ.
1: Cái giọng đặc trưng của miền Nam thì mình nghe nó na ná giống nhau, giống như miền Bắc vậy.
0: Uh-huh.
1: Anh cũng nghe miền Bắc thấy giọng na ná giống nhau, đâu có nhận giọng ai đâu. Nên là nhiều khi mình lâu mình lên để mình trò chuyện với MC mình yêu thích.
0: Dạ rồi.
1: Mình hài hước với trò chuyện cho rồi chia sẻ cuộc sống đời bất tài nó khó khăn vất vả như thế nào đó.
0: Dạ.
1: Thì nó ý nghĩa thì mình cứ đăng ký, còn lâu mình lên, còn thì mình cứ đăng ký tên thật đi, vậy đó.
0: Dạ rồi.
1: Mình cứ lên thì cho lắm rồi thì thôi, mình cứ bình thường. Còn anh chỉ có một góp ý là các fan thay nhận định thì nó nhận định chính xác. Với nhiều anh em nhận định không chính xác, có những anh em thì giọng giống giọng cái mình chia sẻ cái rồi nói giống người đã từng lên. Mà đa số anh nghe chương trình miền Bắc á, đa số là anh em chuyên gia bình nhận định bên miền Nam, còn anh em miền Bắc là không khi nào bình luận là sao. Cái này mình bắt đổi tên liên tục luôn, lên liên tục, anh nghe thường xuyên anh biết mà. Nhưng mà hai anh em trên fanpage không khi nào mà nhận ra. Mà nhận để những anh em miền Bắc miền Nam không.
0: Dạ.
1: Mà nhận đúng không nói, nhận sai nhiều khi thiệt thòi chỉ người mà không phải cái người đó lên thường xuyên. Nên
0: dạ.
1: Là em phải cảm nhận với hai nữa, nhận được chính xác sẽ tốt hơn.
0: Dạ, cảm ơn anh Bảo đã
1: những người họ chưa lên.
0: Cảm ơn anh Bảo đã thay mọi người nói lên cái nỗi lòng của mình ha. Trưa nay thì trên mọi nẻo đường Minh Vy cũng sẽ ghi nhận những cái phản hồi của anh Bảo. Và còn lúc này thì em thấy là đồng hồ ở phòng thu là thời gian cũng không còn nhiều, cho nên là em nghĩ rằng là anh em mình nếu như mà muốn thử thách nhau ở trong cái game trưa nay thì mình phải khẩn trương lên, chứ không thôi là em sợ là không đủ thời gian để anh Bảo có thể suy nghĩ. Đồng ý không ạ?
1: Rồi, đồng ý em.
0: Dạ rồi. Và ở trạm dừng chân số 2, ký ức quê hương, thì chúng ta sẽ có một cái thử thách, nó là thử thách âm nhạc. Có nghĩa là anh sẽ nghe một đoạn bài hát và anh sẽ đoán tên bài hát. Gói câu hỏi trưa nay nó sẽ có 3 câu. Điều đó có nghĩa rằng là anh cố gắng có đáp án đúng 2 câu thì mới đủ để chiến thắng anh Bảo nha.
1: Vâng.
0: Dạ. Chủ đề của chúng ta là thanh âm sóng xanh, cho nên sẽ là những bài hát liên quan tới biển. Ngay bây giờ xin mời anh Bảo chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu số 1.

0: tin này.
1: Dạ. Anh đã chọn được tên bài hát là gì chưa ạ?
2: À? Bài này lạ khó quá.
1: Dạ rồi, mình đến với câu 2 anh ha. Dạ,
2: đại
1: xin mời.
2: Từ ta. Em đi, biển nhớ em quay về nguồn.

0: Ngày
1: Dạ.
0: mai.
1: Bài này quen lắm đúng không anh?
0: Bài này giống ngày mai em đi của ta. Không phải. Nói về biển mà.
1: Bài này rất là quen, bài này rất là quen.
0: Nói về biển em.
1: Dạ, đây là những cái bài hát liên quan tới biển. Chúng ta tiếp tục tranh thủ thời gian đến với câu 3 anh ha. Dạ, câu 3 xin mời.

0: triệu năm.
1: Dạ, anh có đáp án không ạ?
2: Em có ý không, Havi? Mấy từ đâu?
1: Dạ, anh thấy là những cái đoạn âm nhạc vừa rồi đó là những cái bài hát về biển và trong đó đều có cái chữ biển hết, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ anh muốn em gợi ý cho câu gần nhất là câu 3 vừa rồi, đúng không? Dạ, vừa rồi anh nghe cái giọng rap quen không?
2: Không, anh không có mấy cái bài là ai có nhạc mới còn khó. Thường thường mấy bài chữ tình nó dành.
1: Dạ, tên bài hát có 3 chữ.
2: Biển, biển đi đầu hả ta?
1: Dạ, tên bài hát này có 3 chữ và tên bài hát này nó là một mốc thời gian.
2: Mốc thời gian?
1: Ừ.
2: Này, biển...
1: Mình xoay tua một lần nữa anh Bảo ha.
2: À.
1: Dạ, nếu mà mình không nghĩ ra được câu nào thì mình sẽ tận dụng thời gian mình xoay tua một lần nữa, bởi vì biết đâu nghe một lần mình chưa có động lại mà mình nghe tới lần thứ hai mình sẽ nhớ ra được một chút nào đó. Bây giờ chúng ta sẽ thêm một tua nữa, một round nữa nha. Quay trở lại với câu 1, xin mời.

0: Ngắn quá bà.
1: À,
0: Bà này mấy từ rồi
1: em gợi ý cho anh là tên bài hát có hai từ.
0: biển cả
1: Chưa chính xác.
0: này này này nhà nhà nó phát ngắn quá. Tao này biển
1: Dạ.
0: biển trời.
1: Chưa chính xác. Mình nghe câu 2 anh ha. Rồi,
0: Khó quá
1: xin mời anh.
2: ta. Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn, gọi chung giữa gió ngập hồn, bàn tay chân gió mưa sang.
1: Mình có đáp án không anh?
0: Này mấy từ em anh Vy?
1: Dạ, tên bài hát có hai từ.
0: À này bị nhớ em.
1: Chính xác, xin được chúc mừng anh ở chiến thắng đầu tiên. Em thấy mình đang có cả một hội đồng hỗ trợ bên cạnh đúng không anh?
0: Em nhưng mà
1: Đúng.
0: nó hát hát lạ quá.
1: Đây là một cái bài hát em nghĩ là nó cũng khá lâu rồi ạ, và cũng là một trong những cái ca khúc rất là tuyệt vời. Nhưng mà thường thường theo theo thói quen của mình nghe, mình cứ hay hay nhớ, hay nghĩ là tên bài hát là Ngày Mai Em Đi, nhưng mà thật ra đây là bài Biển Nhớ đúng không ạ? Dạ rồi. Vậy là ba câu mình mới chỉ có đáp án đúng được mới một câu duy nhất thôi. Bây giờ thêm một cơ hội nhẹ nữa hỗ trợ anh Bảo ha. Mình sẽ nghe câu 3 một lần nữa. Nếu anh đoán được thì anh chiến thắng, còn nếu anh không đoán được thì thôi, thì vui thôi anh
0: Đúng rồi.
1: ha. Ok, câu 3 xin mời.
3: Anh

0: triệu năm. Thời gian cho anh suy nghĩ có 6 giây.
1: Từ em.
0: 6.
1: Em.
0: 5.
1: 6 từ hả?
0: 4.
1: Từ
0: 3.
1: Từ Vi.
0: 2. 1.
1: Biển hay gì à?
0: Dạ, hồi nãy em có nói với anh tên bài hát này có 3 từ.
1: À, vậy là biển
2: Time's up.
1: Biển
0: nhanh dòng... lên anh ơi, nhanh lên anh ơi, hết giờ rồi.
1: Dòng gì biển ngàn nè, biển ngàn năm gì đó. Biển trôi qua.
0: Dạ, chúng ta đã thấy là anh Bảo đã rất là nỗ lực, rất là cố gắng để mà hết sức mình thử thách trưa nay.
1: Cho anh quay lại coi số 1 đúng không Vy?
0: Dạ.
1: Coi số 1 một lần.
0: Chúng ta đã đi 2 round rồi, em đã hỗ trợ anh hết mình rồi, mình đã hết cơ hội rồi anh. Và cái câu 3, câu cuối cùng á, tên bài hát nó có 3 từ. Hồi nãy em có gợi ý cho

0: Anh, ba từ đó nói về mốc thời gian. Tên của bài hát này là 2 triệu năm. Đó chính là phần rap của Đen featuring với một nghệ sĩ nữ là Biên. Hồi nãy Biên á, có một cái đoạn Biên hát là 2 triệu năm ta quen nhau đã 2 triệu năm.
1: Tại vì em gợi ý danh cái nói về biển.
0: Dạ em nói là những cái bài anh hát tự, về biển.
1: Anh tự có từ biển trong chổng anh, cái anh không đoán ra được cái khác.
0: Dạ thôi thì xem ra là buổi trưa ngày hôm nay chúng ta đến với chương trình Vui là thôi. Chính anh ha.
1: Cho anh yêu cầu bài hát quê hương ba miền đi em.
0: Dạ tại vì bây giờ là cũng đã đến cái khung thời gian sát để mà có chương trình tiếp theo rồi, thôi cho em ghi nợ lại nha. Dạ, cảm ơn anh Bảo đã đến với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Vậy là qua thử thách vừa rồi thì anh Bảo vẫn chưa giành được chiến thắng. Hy vọng rằng những lần sau thì chúng ta sẽ có thêm may mắn và có sự lựa chọn chính xác hơn. Còn bây giờ thì chúng ta cũng đã đến những phút cuối của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay rồi. Một lần nữa Minh Vy cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chuyến hành trình trưa nay. Chúc mọi người từ buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái lộ trình thật là an toàn và thông thoáng nha. Còn bây giờ thì mình thì xin chào và hẹn gặp lại.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời chuyện nghề.
2: Trên Mọi Nẻo Đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia, không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên Mọi Nẻo Đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên Mọi Nẻo Đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

Anh Thơ xin kính chào quý vị thính giả, các bác tài trên tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, kênh VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, anh Thơ rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình FM chiều ngày hôm nay trên làn sóng FM 91MHz tại Hà Nội và cả thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng ta được phát sóng trực tiếp từ thời điểm này đến 16 giờ. Hy vọng với khoảng thời gian này, anh Thơ sẽ chuyển đến cho quý vị thật nhiều những cái thông tin cần thiết. Những nội dung chính được phát sóng trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm nhiều thông tin cho cái hành trình của mình và cho cuộc sống hàng ngày. Và thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với những nội dung chính trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay, anh Thơ xin được cập nhật thông tin giao thông sau đây. Có một bạn thính giả cho biết ngã ba Thường Tín giao thông xung đột, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết tại km 164+900 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5, xe ô tô gặp sự cố ở làn 3, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn bây giờ sẽ là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật chia sẻ cùng với quý vị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đoạn quốc lộ 1 đoạn từ nút giao Tân Vạn đến cầu Đồng Nai, bao gồm cầu Đồng Nai cũ mới và cầu vực Tân Vạn, với chiều dài 1,36 km, vừa được quyết định điều chuyển cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Dù có độ dài ngắn, đoạn tuyến này giữ vị trí huyết mạch, kết nối giao thông phía đông thành phố. Việc tiếp nhận quản lý giúp thành phố Hồ Chí Minh chủ động bảo trì, tổ chức giao thông đồng bộ và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng khu vực cửa ngõ. Sự cố phương tiện máy bay không người lái hai lần xâm nhập vào vùng hoạt động của sân bay Tân Sơn Nhất tối ngày 11 tháng 8 đã làm ảnh hưởng đến hơn 100 chuyến bay, gây thiệt hại sơ bộ khoảng 60 tỷ đồng. Trước tình hình này, lãnh đạo công ty cảng hàng không Việt Nam đề xuất quản lý chặt UAV từ khâu nhập khẩu, đăng ký đến cấp quyền điều khiển.

0: đồng thời thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm nhằm đảm bảo an toàn bay. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai thí điểm công nghệ sửa chữa cải tạo cống cũ bằng phương pháp lót ống phi kim loại mà không cần đào đường tại khu vực trung tâm. Giải pháp này giúp khắc phục tình trạng cống xuống cấp, chống ngập úng hiệu quả mà không làm xáo trộn hạ tầng hay gây ồn tắc giao thông. Nếu thử nghiệm đạt kết quả tốt, thành phố sẽ xem xét phân nhân rộng phương pháp này trên nhiều tuyến đường trọng điểm khác. Chiều ngày 21 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập trường mầm non Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập hai trường mầm non Hoa Lư và Lê Thị Riêng, quyết định đảm bảo đầy đủ quyền lợi học tập của học sinh cùng công tác bố trí nhân sự mới. Sau khi thực hiện sắp xếp, số cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn phường giảm còn 5 trường, bao gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ, anh Thơm mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung đầu tiên trong chương trình FM chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 147/2024 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Đáng chú ý là đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội, giới hạn trẻ em chơi game 60 phút mỗi ngày. Những đề xuất này sẽ tạo ra thay đổi gì trong quản lý sử dụng Internet và làm thế nào để bảo vệ trẻ em nhưng vẫn đảm bảo quyền tiếp cận sử dụng Internet phù hợp lứa tuổi? Hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 147 năm 2024 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo gồm 37 điều. Đáng chú ý là nhóm chính sách tập trung bảo vệ trẻ em trên môi trường số, hoàn thiện quản lý các nền tảng số mới, thúc đẩy game Việt, phát triển thể thao điện tử và giảm thủ tục cho doanh nghiệp.
2: Với mạng xã hội, Điều 9 và Điều 12 của dự thảo đề xuất các nền tảng phải có giải pháp kỹ thuật xác định người sử dụng dưới 16 tuổi, phân phối nội dung phù hợp độ tuổi. Đặc biệt, mạng xã hội phải bảo đảm người sử dụng là trẻ em dưới 16 tuổi, không được đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội do mình cung cấp. Tài khoản của trẻ dưới 16 tuổi được đăng ký bằng thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Cha, mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung và thời gian trẻ sử dụng mạng xã hội.
1: Với trò chơi điện tử, Điều 25 và Điều 28 của dự thảo lần lượt đề xuất giới hạn tổng thời gian chơi của người dưới 16 tuổi. Cụ thể, doanh nghiệp phải có hệ thống kỹ thuật bảo đảm thời gian chơi không quá 60 phút mỗi ngày đối với tất cả trò chơi dành cho người chơi dưới 16 tuổi do doanh nghiệp cung cấp. Quy định này áp dụng với cả game G1 và G2, tức là game có nhiều người chơi tương tác với nhau hay tương tác trực tiếp với máy chủ của doanh nghiệp. Cùng với đó, dự thảo bổ sung yêu cầu hiển thị kết quả phân loại trò chơi theo độ tuổi và thông tin khuyến cáo sức khỏe.
2: Không chỉ tập trung vào trẻ em, dự thảo, nghị định quản lý sử dụng Internet còn mở rộng khung quản lý đối với các mô hình số mới. Theo đó, Điều 20 bổ sung quy định về trò chơi điện tử có nội dung giáo dục, tuyên truyền, quảng bá giá trị văn hóa lịch sử Việt Nam. Điều 21 bổ sung quy định về trò chơi điện tử sử dụng trong thi đấu thể thao điện tử.
1: Dự thảo quy định quản lý sử dụng Internet đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉnh lý hoàn thiện trước khi trình chính phủ xem xét ban hành.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, trong công văn trả lời VOV Giao thông Quốc gia về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 147 năm 2024 về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, việc sửa đổi nghị định là cần thiết nhằm cụ thể hóa các chủ trương mới của Đảng, Quốc hội về quản lý thông tin trên không gian mạng, bảo vệ trẻ em và phát triển không gian số lành mạnh.
1: Ban soạn thảo kỳ vọng nghị định sẽ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng môi trường mạng an toàn, đặc biệt bảo vệ trẻ em thông qua trách nhiệm của nền tảng và cha mẹ, người giám hộ. Nghị định cũng được kỳ vọng thúc đẩy công nghiệp trò chơi điện tử Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, sáng tạo, mang bản sắc dân tộc và có khả năng cạnh tranh quốc tế, đồng thời phân cấp mạnh, cắt giảm tối thiểu 30-50% thời gian chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị, những đề xuất mới về việc tương tác trên mạng xã hội và thời gian chơi game có thể tác động thế nào đến trẻ em, gia đình và cách sử dụng Internet? Phóng viên Minh Hiếu có cuộc trao đổi với chuyên gia an ninh mạng, tiến sĩ Đoàn Trung Sơn về vấn đề này.
1: Ông nhìn nhận thế nào về sự cần thiết ban hành nghị định sửa đổi nghị định 147 năm 2024 về quản lý sử dụng Internet ạ?
3: Tôi cho rằng sửa đổi nghị định 147 là cần thiết và đúng thời điểm. Nhưng mục tiêu của chính sách thì không nên chỉ là kiểm soát người dùng, mà phải là xây dựng một hệ sinh thái số có trách nhiệm, nhà nước tạo ra luật chơi, nền tảng phải có trách nhiệm về an toàn và dữ liệu, gia đình đồng hành với trẻ em và người dùng được trang bị kỹ năng số để tự bảo vệ chính mình, thì đó mới là một mô hình quản trị Internet bền vững trong kỷ nguyên AI. Và tôi cũng cho rằng là thước đo cuối cùng của nghị định để phải giảm được bao nhiêu rủi ro cho xã hội, trong khi vẫn đảm bảo được quyền tiếp cận thông tin, quyền sáng tạo và quyền tham gia môi trường số của người dân.
1: Vâng, ông có đánh giá thế nào về các đề xuất cấm trẻ em dưới 16 tuổi bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội và giới hạn trẻ em chơi game 60 phút mỗi ngày ạ?
3: Tôi cho rằng là cả hai đề xuất đều xuất phát từ một mục tiêu đúng là tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Tuy nhiên, tính khả thi không nằm ở việc chúng ta đặt ra giới hạn là 60 phút hay là cấm một chức năng nào đó của ứng dụng, mà nằm ở khả năng xác định đúng độ tuổi, thực thi nhất quán trên các nền tảng và kiểm soát được việc trẻ chuyển sang những cái không gian số khác. Vì vậy, tôi đề xuất là kết hợp cả 4 lớp bảo vệ. Thứ nhất là xác thực độ tuổi, thứ hai là an toàn ngay từ thiết kế, thứ ba là kiểm soát và đồng hành của cha mẹ, và cuối cùng là giáo dục năng lực số cho trẻ. Đặc biệt là bảo vệ trẻ em thì không thể chỉ bằng cách là đưa trẻ ra khỏi không gian số. Mục tiêu cao hơn là phải xây dựng một không gian số an toàn để trẻ có thể trưởng thành.
1: Vâng, nếu được ban hành, theo ông, những quy định này cần được triển khai như thế nào để thực sự phát huy hiệu quả?
3: Tôi đề xuất 5 cái cơ chế để thực thi. Một là cơ chế đảm bảo độ tuổi, là xây dựng cơ chế để xác định độ tuổi tin cậy, có thể kết hợp nhiều các phương thức nhưng phải đảm bảo được nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu. Thứ hai là an toàn ngay từ thiết kế, nền tảng phải chủ động thiết kế một môi trường phù hợp với trẻ em thay vì chờ xảy ra sự cố rồi mới xử lý. Thứ ba là trao quyền cho cha mẹ, thì cha mẹ cần có công cụ quản lý thời gian, nội dung, giao dịch, tương tác, cảnh báo, rủi ro, nhưng cũng phải tránh biến kiểm soát thành giám sát quá mức. Thứ tư là quản lý theo mức độ rủi ro, không nên đối xử giống nhau với mọi nền tảng, mọi game và mọi lứa tuổi. Nội dung càng có nguy cơ gây tổn hại thì yêu cầu kiểm soát càng cao. Và thứ năm là giáo dục năng lực số, trẻ cần được dạy cách bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện lừa đảo, bắt nạt mạng, rồi nội dung độc hại và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ. Tôi cũng cho rằng là cần phải chuyển từ khái niệm cấm sang một mô hình bốn bên cùng chịu trách nhiệm. Nhà nước thì đặt ra chuẩn và giám sát, các cái nền tảng mạng xã hội thì chịu trách nhiệm về an toàn từ khâu thiết kế và bảo vệ dữ liệu. Về phía gia đình thì cần có sự đồng hành và kiểm soát trẻ em một cách phù hợp. Trẻ em thì được giáo dục để tự bảo vệ chính mình. Trong đó, trách nhiệm của nền tảng phải được đặt ở vị trí trung tâm, bởi nền tảng mới là chủ thể, kiểm soát thuật toán, thiết kế sản phẩm, dữ liệu và các cái tính năng tương tác.
1: Vâng, những quy định này có thể tạo ra tác động xã hội như thế nào, thưa ông?
3: Tác động lớn nhất của nghị định nếu được ban hành là xã hội sẽ thay đổi cách nhìn về trách nhiệm trong không gian số, bảo vệ trẻ em trở thành trách nhiệm chung của nhà nước, nhà trường, gia đình và đặc biệt là các cái nền tảng công nghệ. Và có một cái nguyên tắc mà tôi cho rằng rất là quan trọng là không phải là đưa trẻ em ra khỏi Internet, mà làm cho Internet trở thành một môi trường an toàn hơn để trẻ em có thể học tập, giao tiếp, sáng tạo và trưởng thành.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, để những quy định trong dự thảo nghị định quản lý sử dụng Internet vừa bảo vệ trẻ em, vừa phù hợp với thực tế sử dụng không gian số, đâu là những điểm cần được cân nhắc? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia phỏng vấn ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam.
1: Từ những đề xuất trong dự thảo nghị định, theo ông, đâu là ranh giới hợp lý?

0: ý giữa bảo vệ trẻ em và quyền tham gia không gian số ạ?
1: Thì trên là chúng tôi cũng thấy rằng cái sự quan tâm đến quyền lợi của thiếu niên cũng là những cái trách nhiệm rất là đúng. Là sao để các bạn trẻ thiếu niên là không tương tác với những cái thông tin là không phù hợp. Thế, hoặc là cũng hạn chế để các bạn trẻ có thể dùng thời gian vào những cái việc mà hữu ích hơn. Chúng ta có thể phải nghĩ thêm nhiều những biện pháp nữa để bảo vệ thanh thiếu niên. Thì tuy nhiên ấy, thì chúng tôi vẫn cho rằng là vẫn cần có những nghiên cứu và phân tích khoa học một cách khách quan giữa cái được và cái mất để xác định được cái giới hạn hợp lý. Đầu tiên tức là phải đảm bảo cái chính danh ở trên mạng xã hội hoặc là khi mà kết nối và tương tác với lại không gian số nói chung. Thế rồi quy định rõ ràng về quyền hạn trách nhiệm, trước hết là của cơ quan quản lý nhà nước này, thứ hai là của các nhà cung cấp dịch vụ này, thứ ba, là của người dùng, và nhất là người dùng mà đã là trẻ dưới 16 tuổi ấy, thì chắc chắn rằng nó sẽ phải liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của bố mẹ hoặc là người giám hộ. Có những thách thức có liên quan đến công nghệ đấy, để thí dụ như là những phương tiện để đảm bảo thực thi cho người dùng, thế rồi các cái biện pháp về quản lý thực thi, các cái biện pháp hỗ trợ xử lý tình huống, mà nhất là các tình huống có liên quan vi phạm.
0: Vâng, ông kỳ vọng những quy định này sẽ tạo ra chuyển biến gì ạ?
1: Tôi nghĩ là bất cứ cái quy định nào mà để đem lại lợi ích cho người dân nói chung, cho cộng đồng và đặc biệt nhất là cho trẻ em ấy, chắc chắn là đều được đón nhận và đều được ủng hộ. Thế, tuy nhiên ấy thì cũng cho rằng các bậc phụ huynh cũng sẽ lo lắng làm gì để con mình có thể thực hiện đúng. Các nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ lo lắng cho cái việc cập nhật công nghệ để đảm bảo cái việc tuân thủ từ quy trình nghiệp vụ cho đến các cái biện pháp công nghệ, mà nhất là phải cập nhật thường xuyên phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước nữa, thì nó cũng tốn kém không ít thời gian và công sức. Các bộ ngành, các cơ quan hữu quan chắc chắn cũng sẽ rất là tăng cường các biện pháp truyền thông, thông tin hướng dẫn, và đặc biệt nhất là các cái biện pháp về liên kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục và đảm bảo cái sự bền vững cho con em, cho các thiếu niên khi tham gia mạng xã hội nói riêng hay không gian số nói chung ấy, là khai thác được những cái lợi ích cho bản thân mình nhưng lại tránh được những cái bất lợi.
0: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, tính đến cuối năm 2025, Việt Nam có khoảng 80 triệu người sử dụng Internet, tương đương hơn 84% dân số. Cùng với tốc độ gia tăng người dùng nhanh chóng, những vấn đề phát sinh trên môi trường mạng cũng ngày càng rõ hơn. Từ thông tin sai lệch, nội dung vi phạm, xâm phạm quyền riêng tư, đến những rủi ro đối với trẻ em khi sử dụng mạng xã hội và trò chơi điện tử. Trong khi đó, một số quy định quản lý hiện hành đã bộc lộ những điểm chưa theo kịp sự phát triển của nền tảng, dịch vụ và hành vi người dùng.
1: Trên thế giới, tính đến tháng 4 năm 2026, 25 quốc gia đã có các động thái lập pháp nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian số. Trong đó, Australia, Brazil và Indonesia đã có luật có hiệu lực. Đáng chú ý, từ tháng 12 năm 2025, Australia yêu cầu các nền tảng ngăn người dưới 16 tuổi tạo hoặc duy trì tài khoản, qua đó đặt trách nhiệm kiểm soát độ tuổi lên các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Những diễn biến này cho thấy bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đang trở thành một xu hướng lập pháp ngày càng rõ nét trên thế giới.
0: Chính vì vậy, việc sửa đổi Nghị định 147 năm 2024 là rất cần thiết nhằm bổ sung công cụ quản lý, làm rõ trách nhiệm của các nền tảng và tăng cơ chế bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, hướng tới một môi trường mạng an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định này? Nếu nghị định được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm

0: cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi.
1: Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây.
5: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
5: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục dự thảo trên tay, chuyên mục đầu tiên trong chương trình FM 91 chiều ngày hôm nay. Anh Thơ có nhận được thông tin của một bạn thính giả ở Hà Nội. Bạn thính giả này cho biết là ngã ba Phan Uyết Trường Chinh tín hiệu đèn giao thông. Ở đây thì ùn tắc do hiện cấm các phương tiện tiện rẽ phải khi đèn đỏ. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta lưu ý. Đây là thông tin ở Hà Nội, quý vị thính giả nha. Ngã ba Phan Huy Ích Trường Chinh, đèn giao thông ùn tắc do hiện cấm các phương tiện rẽ phải khi đi đèn đỏ. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta chú ý. Nhiều khi đọc là Phan Huy Ích Trường Chinh thì chúng ta lại nhầm ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đây là thông tin ở Hà Nội. Các bạn thính giả lưu ý là ùn tắc do cấm phương tiện rẽ phải khi đèn đỏ. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta chú ý. Còn bây giờ tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, chiều nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành công điện số 9680 gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng một cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào hồi 16 giờ ngày 22 tháng 8. Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng hạ lưu hồ chứa để kịp thời báo cáo. Hà Nội vừa ban hành đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám chữa bệnh từ xa của thành phố. Mục tiêu cụ thể của đề án nhằm xây dựng điểm cầu trung tâm điều hành tại Sở Y tế Hà Nội hai điểm cầu cùng với hệ thống MCU và nền tảng Telehealth cùng dùng chung làm đầu mối quản lý, điều phối và giám sát toàn bộ hoạt động hội chẩn, khám bệnh, chữa bệnh từ xa trên phạm vi toàn ngành y tế thủ đô. Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh phương án bắn pháo hoa phục vụ chương trình nghệ thuật tổ chức trong Tổ quốc trong tim năm 2026, bổ sung thêm một số điểm bắn và dời thời gian bắn sang 22 giờ 25 phút ngày 23 tháng 8. Theo phương án mới, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm, gồm một điểm tầm cao tại khu vực đầu sông Sài Gòn và một điểm tầm thấp tại khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình. Chuyển sang phần tin quốc tế, quân đội Mỹ vừa cho biết đã hỗ trợ các tàu chở dầu vận chuyển hơn 660 triệu thùng dầu thô qua eo biển Hormuz để kể từ đầu tháng 5, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này liên tục là tâm điểm đối đầu giữa Washington và Tehran. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết nhiều tuyến đường vẫn được duy trì tự do và thông suốt cho hoạt động thương mại.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo phương án điều chỉnh tham số điều phối, lượt cất hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất và Hà Nội vừa được Cục Hàng không đưa ra, hai sân bay được tăng số chuyến khai thác trong một tháng cao điểm đi lại dịp Tết từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2 năm 2027, 15 tháng 2 đến 15 tháng 1 âm lịch. Trong thời gian trên, 15 tháng 12 đến 15 tháng 1 âm lịch. Trong thời gian trên, sân bay Tân Sơn Nhất được phép tăng từ 44 lên 46 chuyến mỗi ngày, mỗi giờ trong khung 6 giờ đến 23 giờ 59 phút và 32 lên 42 chuyến mỗi giờ trong 0 giờ đến 5 giờ 59 mỗi ngày. Tại sân bay Nội Bài, năng lực khai thác trong khung giờ từ 0 giờ đến 5 giờ 59 phút dịp cao điểm Tết cũng được nâng từ 32 lên 37 chuyến mỗi giờ. Theo Cục trưởng Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng, việc tăng tham số điều phối slot tại hai sân bay được thực hiện theo hướng linh hoạt sau khi rà soát năng lực khai thác thực tế và tối ưu các khung giờ cao điểm. Phương án nhằm nâng cao năng lực phục vụ đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp Tết, đồng thời duy trì chất lượng dịch vụ hành khách. Dịp Tết Nguyên đán 2027, nhu cầu đi lại trên thị trường nội địa, nhất là các đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vinh được dự báo tiếp tục tăng so với năm ngoái. Các hãng thuộc Vietnam Airlines Group gồm có Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco đã công bố đợt mở bán đầu tiên với gần 3,7 triệu chỗ, tăng khoảng 11% so với Tết năm 2026. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tổng hợp. Còn bây giờ anh Thơ lại có thêm thông tin mới về tình hình giao thông. Các bạn di chuyển trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 26 thì đang thi công cột H. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng ngược lại chúng ta di chuyển bình thường mặc dù hôm nay là cuối tuần. Còn ở Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thông tin, cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông đang bị ùn, di chuyển từ nút Cổ Linh Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy đến nhịp N69 do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án hầm chui. Xin được nhắc lại thông tin này là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nút Cổ Linh Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy đến nhịp N69 do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường trên đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án hầm chui. Thưa quý vị, còn bây giờ tiếp tục chương trình buổi chiều ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Tuấn Phú và anh Thơ mến chào quý vị đang đến với Lấy Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này quý vị sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi và lái xe an toàn. Mở đầu xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Bộ Y tế cho biết chính sách bảo hiểm y tế hiện đã có cơ chế giúp giảm chi phí người bệnh phải tự chi trả, trong đó có các trường hợp sẽ được chi trả 100% chi phí được hưởng. Theo quy định mới nhất đang áp dụng, người tham gia bảo hiểm y tế tự đủ 5 năm liên tục. Nếu số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lũy kế trong 5 năm vượt 6 tháng lương cơ sở, tương đương 15,18 triệu đồng, sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và không phải tiếp tục cùng chi trả trong năm đó. Quy định này áp dụng đối với người mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo, không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đáp ứng đủ điều kiện. Các quy định mới tiếp tục mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh, đặc biệt là với những trường hợp phải điều trị kéo dài, sử dụng thuốc chi phí cao.
0: Các chuyên gia nhấn mạnh ung thư là nguyên nhân tử vong sớm đứng thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau tim mạch. Trung bình mỗi năm thì toàn quốc ghi nhận 151 ca mắc mới và 106 ca tử vong trên 100.000 dân. Dự báo đến năm 2050, số ca mắc mới có thể tăng từ 60 đến 70%. Trước gánh nặng này, các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo trong việc đẩy mạnh công tác phòng bệnh, truyền thông, kiểm soát nguy cơ và nâng cao nhận thức về tầm soát, sàng lọc sớm. Đây được xem là giải pháp căn cơ giúp phát hiện kịp thời, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm nhẹ áp lực cho hệ thống y tế.
3: Theo Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục đã tăng gấp đôi sau 10 năm. Đáng lo ngại, độ tuổi mắc đang có xu hướng trẻ hóa mạnh mẽ, ghi nhận nhiều trường hợp là học sinh, sinh viên. Các bệnh phổ biến gồm có lậu, giang mai. Nếu không được điều trị kịp thời, các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục có thể dẫn đến vô sinh, ung thư hoặc là biến chứng nguy hiểm. Để yêu an toàn, thạc sĩ bác sĩ Dương Lê Trung áp dụng nguyên tắc ABC. A là kiêng giao hợp nguy cơ, B là chung thủy một vợ một chồng một bàn tình và C là sử dụng bao cao su đúng cách. Ngoài ra, chuyên gia khuyến cáo tránh chất kích thích và chủ động tầm soát định kỳ để bảo vệ sức khỏe.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục với Lấy Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với nội dung lợi ích vàng của việc giãn cơ vào buổi sáng, các bác tài nên biết.
3: Thưa quý vị, có một thói quen chỉ mất vài phút vào buổi sáng nhưng lại chưa được nhiều bác tài quan tâm, đó là các bài tập giãn cơ. Không ít các bác tài cho rằng chỉ cần vươn vai hay đi lại một lúc là cơ có thể được khởi động. Trong khi theo các chuyên gia, việc thực hiện các bài giãn cơ đúng cách ngay sau khi thức dậy có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn thế.
0: Sau một đêm dài nghỉ ngơi thì các cơ trong cơ thể của chúng ta có thể là đang trong cái trạng thái là ít vận động. Vì vậy thì việc chúng ta tập những cái bài giãn cơ vào buổi sáng ngay khi mà thức dậy cũng sẽ giúp cơ thể có thể thích nghi tốt hơn với quá trình vận động sau đó.
3: Đặc biệt là với các bác tài, những người thường xuyên phải ngồi sau vô lăng, việc khởi động đầu ngày mới bằng vài phút giãn cơ cũng là cách để cơ thể sẵn sàng hơn trước khi bước vào hành trình. Đến đây thì chắc hẳn rất là nhiều bác tài đang thắc mắc, không biết thói quen giãn cơ này sẽ mang lại những lợi ích gì và cách thực hiện có khó hay không. Chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu trong chuyên mục Mèo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, lợi ích đầu tiên của việc giãn cơ vào buổi sáng là giúp giải tỏa tình trạng là khớp cứng sau một đêm dài nghỉ ngơi. Sau một đêm dài ngủ nghỉ thì các cơ bắp, khớp xương thường rơi vào trạng thái là co rút, cứng nhắc do tư thế nằm cố định. Việc giãn cơ ngay khi thức dậy giúp kéo giãn các sợi cơ và kích thích bao hoạt dịch tiết ra dịch khớp để bôi trơn các ổ khớp. Quá trình này không chỉ giúp các bác tài loại bỏ cảm giác đau mỏi, tê bì mà còn cải thiện đáng kể phạm vi chuyển động của cơ thể. Một hệ vận động linh hoạt vào buổi sáng giúp các bác tài có thể thực hiện các hoạt động thường nhật một cách nhẹ nhàng hơn, từ việc cúi người lấy đồ đến việc di chuyển trên đường.
3: Tiếp theo, giãn cơ còn là cách hiệu quả để đánh thức hệ tuần hoàn. Theo các bác tài, thực hiện các động tác vươn vai hay là xoay khớp, nhịp tim sẽ tăng nhẹ và các mạch máu giãn nở, thúc đẩy dòng máu mang theo oxy và dưỡng chất đến các mô cơ và não bộ.
0: Sự gia tăng lưu thông máu này giúp loại bỏ các độc tố tích tụ trong cơ bắp sau đêm dài, đồng thời mang lại sự tỉnh táo tức thì. Thay vì phụ thuộc vào caffeine để tỉnh táo thì việc giãn cơ giúp các bác tài có một nguồn năng lượng tự nhiên, bền vững để bắt đầu hành trình cầm lái.
3: Thói quen giãn cơ buổi sáng còn giúp cho các bác tài nhận thức rõ hơn về cơ thể của mình. Bởi với tính chất phải ngồi nhiều, các nhóm cơ vùng cổ, vai và thắt lưng rất dễ bị tổn thương. Các động tác giãn cơ tập trung vào vùng lưng và hông giúp cho điều chỉnh lại cột sống, mở rộng lồng ngực và thư giãn vùng vai cổ. Việc duy trì thói quen này đều đặn sẽ giúp cho các bác tài cải thiện tư thế đứng thẳng, ngăn ngừa tình trạng gù lưng và giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc các bệnh mãn tính về thoát vị hay là thoái hóa cột sống.
0: Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa trạng thái của cơ bắp và tâm trí vô cùng thú vị nữa mà Tấn Phú muốn chia sẻ cùng với quý vị. Đó chính là khi mà cơ bắp bị căng thẳng thì não bộ cũng sẽ dễ rơi vào trạng thái lo âu. Ngược lại thì việc thả lỏng các khối cơ thông qua các nhịp thở sâu khi mà giãn cơ sẽ gửi tín hiệu thư giãn đến hệ thần kinh trung ương.
3: Việc dành thời gian buổi sáng để lắng nghe cơ thể thông qua các động tác co giãn giúp cho các bác tài giảm bớt áp lực tâm lý, tạo ra trạng thái cân bằng tích cực hơn. Đây là bước đệm tinh thần quan trọng giúp cho anh em tài xế đối mặt với những thách thức trong công việc hàng ngày một cách bình tĩnh và sáng suốt hơn.
0: Thưa quý vị, việc giãn

0: cơ vào buổi sáng mang lại hiệu quả. Các chuyên gia cũng lưu ý là không nhất thiết phải thực hiện những động tác phức tạp hay là gắng sức. Điều quan trọng là giãn cơ một cách nhẹ nhàng, phù hợp với khả năng của cơ thể và tránh cố kéo giãn quá mức, bởi vì điều này có thể gây phản tác dụng.
1: Trong suốt quá trình tập, các bác tài nên duy trì nhịp thở sâu và đều, tránh nín thở, vì hít thở đúng cách sẽ giúp cho cơ bắp được thư giãn tốt hơn. Bên cạnh đó, giãn cơ chỉ được thực sự phát huy hiệu quả khi được duy trì như một thói quen hàng ngày, thay vì chỉ thực hiện ngắt quãng. Sau khi hoàn thành các động tác giãn cơ, các bác tài nên uống một cốc nước ấm để bù lại lượng nước cơ thể đã mất sau khi ngủ một đêm, đồng thời hỗ trợ các hoạt động trao đổi chất trước khi bắt đầu một ngày làm việc.
0: Và thưa quý vị, những thói quen nhỏ được duy trì đều đặn mỗi ngày thường là nền tảng để xây dựng một lối sống lành mạnh, và giãn cơ vào buổi sáng là một trong những thói quen đơn giản mà các bác tài có thể cân nhắc thực hiện. Đến đây chuyên mục Mèo Khỏe Bên Vô Lăng cũng xin được khép lại. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ giữ tần số này quý vị nhé. Tiếp tục với những thông tin tiếp theo trong tư vấn cabin với chủ đề đừng để hạt tô phi ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của các bác tài bị gút.
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
1: Thưa quý vị, hiện nay tỷ lệ mắc bệnh về rối loạn chuyển hóa như gút ngày một cao và thường tập trung ở nhóm đối tượng có lối sống tĩnh tại, ít vận động, ăn uống, sinh hoạt thiếu điều độ, trong đó phải kể đến là các bác tài của chúng ta. Một khi bị bệnh gút thì người bệnh cần xác định là sống chung trọn đời với nó. Và để khỏe mạnh thì đòi hỏi người bệnh phải tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, nếu không có nguy cơ biến chứng rất cao.
0: Chính xác rồi, và một trong những biến chứng điển hình của bệnh gút là sự hình thành các hạt tô phi. Tình trạng này xảy ra khi mà axit uric bắt đầu lắng động ở khớp và mô mềm xung quanh gây viêm. Thông thường thì những bệnh nhân mà mắc gút khoảng 10 năm có thể gặp phải tình trạng này. Dù vậy thì trong một số trường hợp, hạt tô phi cũng có thể xuất hiện sớm hơn, nhất là với những người đã có bệnh nền.
1: Theo thống kê, hạt tô phi thường gặp ở 12-35% của người bị bệnh gút. Nó thường phát triển quanh các khớp như ngón chân, ngón tay, bàn tay, khuỷu tay, cổ chân, đầu gối hoặc là ở vành tai. Thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Lê Trường, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nêu một vài dấu hiệu nhận biết của hạt tô phi.
5: Hạt tô phi thì nó vốn được hình thành khi mà cái lượng axit uric trong máu nó không có được kiểm soát, nó tiếp tục tăng cao, ứ động ở các tại khớp, lâu dần nó tạo thành một cái hạt. Thì các hạt tô phi nó thường tồn tại ở những vị trí, ví dụ như là ở các khớp chỗ bị viêm nè, hoặc là ở những cái sụn như là bành tai chẳng hạn. Thì kích thước của hạt nó ban đầu thì nó cũng khá nhỏ thôi, như hạt cơm thôi, nhưng từ từ thì nó sẽ lớn dần lên, gây mất thẩm mỹ và là gây ảnh hưởng đến cái hoạt động của bệnh nhân. Ban đầu thì hạt tô phi có xu hướng là nó mềm, nhưng mà sau đó thì nó sẽ cứng dần, và trong một số trường hợp thì nó có cái hiện tượng là hạt nó bị dò ra ngoài da, nó nhiễm trùng, gây lở loét rất là khó chịu và gây ra nhiều cái biến chứng nguy hiểm khác đối với bệnh nhân.
0: Biến chứng này có thể gây ra một số phiền toái cho người bệnh, nhất là các bác tài, cụ thể như các hạt tô phi ở khớp ngón tay, cổ tay hoặc là khuỷu tay có thể làm cứng khớp, giảm lực cầm nắm. Điều này khiến cho các bác tài khó giữ chặt được vô lăng của mình, nhất là khi cần bẻ lái gấp hoặc là bật xi nhan, gạt mưa.
1: Hạt tô phi ở ngón chân cái, cổ chân hoặc là đầu gối có thể gây đau nhất khi cử động, ảnh hưởng đến những phản xạ đạp phanh và nhấn ga. Hạt tô phi quá lớn đôi khi khiến cho bàn chân bị sưng phù, bác tài không thể đi vừa giày dép thông thường. Việc lái xe với bàn chân trần hoặc là dép lỏng lẻo có thể làm tăng nguy cơ trượt chân khỏi bàn đạp. Quá trình cử động liên tục và ma sát với trang phục hoặc là các bộ phận trên xe dễ làm vỡ hạt tô phi, tiềm ẩn nguy cơ chảy dịch, lở loét và nhiễm trùng.
0: Không chỉ vậy, về lâu dài thì các hạt này còn có thể chèn ép dây thần kinh, gây đau và tê yếu. Nó cũng làm tăng nguy cơ xuất hiện các đợt gút cấp, gây đau đớn nặng nề và có thể có những cái biến chứng nguy hiểm như là phá hủy sụn và đồ xương, biến dạng khớp cũng như giảm khả năng vận động.
1: Do đó, ngay khi xuất hiện các hạt tô phi đầu tiên, người bệnh nên đi thăm khám để nhận được sự tư vấn phù hợp từ bác sĩ. Với những hạt nhỏ không gây đau, người bệnh thường sẽ được chỉ định dùng thuốc và thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày. Còn nếu như hạt có dấu hiệu như phát triển nhanh về kích thước, gây đau nhiều, cản trở vận động, thì người bệnh có thể cần phải phẫu thuật cắt bỏ và dẫn lưu.
0: Lưu ý là người bệnh không nên tự dùng kim hoặc là các vật sắc nhọn chọc vỡ hạt tô phi, vì xử trí không đúng cách thì có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng máu, thậm chí là

0: hoại tử. Trong trường hợp hạt thô phi vỡ thì cần rửa sạch vết thương bằng nước muối sinh lý, che phủ bằng gạt sạch và đến cơ sở y tế.
1: Để phòng tránh nguy cơ hạt thô phi vỡ khi lái xe, các bác tài có thể dùng đệm lót ghế để giảm áp lực lên vùng có hạt thô phi, chỉnh vị trí ghế ngồi vừa vặn, tránh gò bó hay tì đè chân tay vào thành xe, đi giày dép đủ rộng, mềm mại, không để chân phanh hay chân ga cọ sát trực tiếp vào nốt thô phi.
0: Ngoài ra thì để hạn chế nguy cơ xuất hiện những hạt thô phi thì bệnh nhân bị gút thì cũng nên kiểm soát tốt bằng cách dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, cố gắng rèn luyện thể chất đều đặn với những bài tập cường độ thấp và duy trì một chế độ sinh hoạt, một chế độ dinh dưỡng lành mạnh khoa học như lời khuyên từ thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Lê Trường.
2: Để ngăn ngừa cái đợt gút cấp ở trong tương lai và để giảm sự hình thành của các hạt thô phi thì người ta có thể là phải tiết chế để mà làm giảm cái sự hình thành axit uric trong máu. Người bệnh nhân thì cần lưu ý là hạn chế ăn những cái loại thức ăn có giàu chất đạm như các loại thịt đỏ nè, hải sản, nội tạng của các loại động vật, những cái loại mà trứng mà trong giai đoạn hình thành phôi, ví dụ như là trứng vịt lộn hay là trứng cút lộn, những cái loại rau củ mà đang trong giai đoạn phát triển như là giá đỗ nè hay là măng tây thì cũng nên tránh đi, và đặc biệt là phải nên tránh bia rượu để giúp làm giảm sự hình thành axit uric trong máu.
1: Thưa quý vị, những khuyến cáo vừa rồi của bác sĩ cũng đã khép lại chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy.
3: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Ông Sang ơi.
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Dạ, hy vọng là những thông tin trong chuyên mục này sẽ giúp cho quý vị có nhiều thông tin hơn để bảo vệ sức khỏe của mình, đặc biệt là các bác tài. Thưa quý vị, có một bạn thính giả cho biết khu vực ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn ở Hà Nội có bé gái ngồi ở giữa đoạn giải phân cách. Các phương tiện di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại là đừng... ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn có bé gái ngồi ở giữa giải phân cách. Các bác tài, các bạn thính giả di chuyển ở đây thì chúng ta chú ý. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Lê Thánh Tôn đoạn từ giao lộ Hai Bà Trưng về giao lộ Đồng Khởi, phường Sài Gòn xe đông di chuyển chậm. Chân cầu Bình Phước hướng từ cầu vượt Gò Dưa, phường Hiệp Bình hiện tại xe đang đông di chuyển chậm do có một chiếc xe container gặp sự cố. Xin được nhắc lại thông tin này, cầu chân cầu vượt Bình Phước hướng đi cầu vượt Gò Dưa, phường Hiệp Bình có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta

0: lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn bây giờ anh Theo xin được cập nhật thông tin bão cho quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ chiều ngày 22 tháng 8, tâm bão số 4 vẫn trên khu vực vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100 km về phía Bắc. Hiện bão vẫn duy trì cường độ cấp 8, tương đương 62-74 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong chiều nay, bão ít di chuyển hoặc là di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo xa hơn, trong khoảng 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển chậm từ 3-5 km/h theo hướng Nam Tây Nam. Từ khoảng trưa mai 23 tháng 8 đến 25 tháng 8, bão có khả năng đổi hướng Đông Nam rồi Đông Đông Bắc và đi về phía bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Hà Nội chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão phía Tây của bão số 4, nên là ngày 22 tháng 8 đến đêm ngày 24 tháng 8 có mưa vừa mươto, với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, cục bộ có nơi mưa to rất to, trên 200 mm, nguy cơ gây ngập úng cục bộ ở một số tuyến phố và khu vực trũng thấp. Riêng Quảng Ninh thì Hải Phòng, mưa phổ biến từ 250-350 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Vừa rồi là thông tin về bão số 4. Còn bây giờ chúng ta cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý khác trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, lực lượng chức năng vừa tiếp tục tìm thấy 24 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 11 di vật, trong đó có khăn quàng cổ tại khu vực công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Các hài cốt được cất bốc sau khi phát hiện có dấu hiệu liên quan đến khu vực an táng cũ. Công tác quy tập tìm kiếm đang được khẩn trương phối hợp thực hiện nhằm tri ân và đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ trang nghiêm. Để mua vé tàu online an toàn và uy tín, hành khách nên lựa chọn các kênh chính thức của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hoặc là thông qua các đại lý ủy quyền uy tín trên nền tảng Vietjet. Thưa quý vị, việc mua qua các kênh chính thống giúp cho hành khách nhận vé điện tử chính xác, đảm bảo quyền lợi khi phát sinh nhu cầu đổi trả vé hoặc là nhận hỗ trợ xử lý sự cố trong suốt hành trình. Thông tin tiếp theo. Theo thống kê mới nhất của GfK, người tiêu dùng Việt Nam đã chi khoảng 2.400 tỷ đồng để mua robot hút bụi chỉ trong khoảng thời gian là một năm. Sự bứt phá mạnh mẽ này cho thấy xu hướng tự động hóa, việc nhà đang ngày càng phổ biến, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Các dòng sản phẩm thông minh, tích hợp nhiều tính năng hiện đại ngày càng được ưa chuộng nhờ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức cho các gia đình bận rộn. Thảo luận về dự thảo nghị quyết giảm thuế thu nhập cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng, một số đại biểu Quốc hội đề xuất mở rộng chính sách giảm thuế cho cả các doanh nghiệp có doanh thu trên 10 tỷ đồng. Theo các đại biểu, việc linh hoạt giảm thuế từ 10% đến 20% cho nhóm này sẽ góp phần hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Còn bây giờ tiếp tục chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Tấn Phú, Phan Yến mình chào quý vị đang đến với Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 năm 2026, trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 729 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Dù được đặt biển cấm đổ rác khu vực gom cầu Bình Thuận trên đường Lê Đức Anh đoạn qua địa bàn phường Bình Tân và phường Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn tồn tại một bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Theo người dân phản ánh thì nhiều người buôn bán gần khu vực thường xuyên mang rác đến đổ trộm hai bên đường. Rác tồn đọng lâu ngày bốc mùi hôi, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Người dân đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đổ rác trái phép, đồng thời sớm thu gom vệ sinh khu vực này.
3: Người dân trên đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh tình trạng mất an toàn tại khu vực thi công dự án cải tạo kênh bến cát rạch nước lên. Cụ thể, dọc bờ kênh hiện có nhiều hố sâu, mương nước nhưng chưa được rào chắn, đặt biển cảnh báo. Đặc biệt vào ban đêm, khu vực này thiếu ánh sáng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân, nhất là trẻ nhỏ qua lại. Người dân đề nghị đơn vị thi công sớm rào chắn, đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, đồng thời xử lý các hố sâu, mương nước và hoàn trả mặt đường để bảo đảm an toàn.

0: Thưa quý vị, đường Phạm Văn Bạch đoạn từ Trường Chinh đến Cộng Hòa là một trong những tuyến đường kết nối quan trọng quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Thế nhưng dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường này đã được phê duyệt từ năm 2005 đến nay. Sau 21 năm vẫn chưa hoàn thành. Trong khi đó, tại những vị trí còn chưa được mở rộng đồng bộ, mặt đường thì nhỏ hẹp, công trường dang dở và tình trạng giao thông ùn ứ vào giờ cao điểm vẫn là nỗi ám ảnh của người dân. Vì sao một dự án kéo dài hơn 2 thập kỷ vẫn chưa thể về đích và đâu là giải pháp để tuyến đường sớm hoàn thành? Xin mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên chương trình.
1: Trên đường Phạm Văn Bạch, đoạn từ Trường Chinh đến Quang Trung, tình trạng giao thông vào giờ cao điểm thường xuyên diễn biến phức tạp. Chỉ với đoạn đường hơn 5,7 km, nhưng tại nhiều đoạn, mặt đường vẫn nhỏ hẹp, trong khi lượng phương tiện lưu thông đông. Xe máy phải len lỏi giữa dòng ô tô, phương tiện di chuyển chậm, thường xuyên ùn tắc vào khung giờ cao điểm. Trong khi đó, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường vẫn còn nhiều đoạn chưa hoàn thiện, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
2: Có những đoạn không những không rộng mà còn hẹp thêm thì người dân bày bán lấn chiếm lòng lề đường, gây khó khăn cho giao thông, hay bị kẹt xe, nhất là cái khúc từ Bộ Giác ra tới Trường Chinh hầu như chiều nào cũng kẹt xe.
0: Không chỉ mất thời gian di chuyển, việc dự án kéo dài nhiều năm còn khiến cho người dân sống dọc tuyến đường luôn trong cảnh vừa chờ đợi vừa chịu ảnh hưởng bởi công trình. Bà Phạm Thị Nguyên sinh sống bên tuyến đường cho biết.
3: Con đường này để lâu đến gần 20 năm rồi, gây một cái cực kỳ khổ sở cho người dân ở nơi này. Làm ăn, buôn bán, tất cả mọi cái đều không được.
1: Dự án nâng cấp mở rộng đường Phạm Văn Bạch được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt từ tháng 10 năm 2005. Qua các lần điều chỉnh vào năm 2012 và 2018, tổng mức đầu tư dự án tăng từ hơn 273 tỷ đồng lên khoảng 680 tỷ đồng. Riêng nhánh đường Phạm Văn Bạch có 3 gói thầu xây lắp chính. Công trình được triển khai thi công từ năm 2016, nhưng đến nay toàn dự án mới đạt khoảng 66% khối lượng. Điều đáng nói, đây không phải là một dự án mới khởi công rồi chậm tiến độ. Công trình đã được phê duyệt cách đây 21 năm, trong khi một phần mặt bằng vẫn chưa được bàn giao để thi công đồng bộ. Vậy nguyên nhân nào khiến dự án kéo dài đến nay?
0: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, điểm nghẽn lớn nhất nằm ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Toàn dự án có 702 trường hợp bị ảnh hưởng, đến nay thì 632 trường hợp đã đồng ý nhận bồi thường, hỗ trợ theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuy nhiên vẫn còn 70 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Về mặt bằng, 652 trường hợp đã bàn giao, còn 50 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Đây chính là những vị trí khiến việc thi công không thể triển khai liên tục và đồng bộ trên toàn tuyến. Với những hộ dân chưa đồng thuận, phía người dân cũng có những lý do riêng. Một trong số những người chưa nhận tiền bồi thường cho rằng mức bồi thường chưa phù hợp với giá trị và nhu cầu thực tế của gia đình.
4: Đền bù cho làm sao cho nó hợp lý, người dân, người ta muốn lắm, rất là muốn.
1: Không chỉ câu chuyện về giá bồi thường, với những trường hợp phải giải tỏa toàn bộ nhà đất, điều người dân quan tâm còn là nơi ở sau khi bàn giao mặt bằng. Ông Bảo Hồng, một người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cho biết.
5: Nhà nước với nhân dân cùng làm xong chỗ đó ở. Nói chung mình nhu cầu mình có chỗ ở thôi, mình đâu có đòi hoài. Nếu như giờ giống cái nhà mình ở, mà nếu như nó mà giải tỏa đi thì nhà nước cho được mình chỗ ở thì mình chấp thuận thôi. Mà chưa cho được chỗ ở thì nó khó khăn quá.
0: Vậy sau 21 năm, thành phố sẽ giải quyết bài toán này như thế nào? Theo Ban Giao thông, trước mắt đơn vị đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tân Sơn đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền đối với các trường hợp còn lại. Tập trung vào đoạn từ Trường Chinh đến đường Huỳnh Văn Nghệ. Mục tiêu là hoàn tất việc bàn giao phần mặt bằng còn lại trong quý tư năm 2026, tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp tục triển khai những khối lượng còn đang dang dở. Nếu mặt bằng được bàn giao đúng kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành toàn bộ phần khối lượng còn lại vào cuối năm 2027.
1: Đây là mốc thời gian được người dân chờ đợi, nhưng để biến kế hoạch thành thực tế, yếu tố quyết định vẫn là mặt bằng. Bởi với một dự án đã kéo dài hơn 2 thập kỷ, mỗi căn nhà chưa giải tỏa, không chỉ là một điểm dừng của công trường mà còn có thể trở thành một nút thắt trên cả tuyến đường.
0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả xin được khép lại. Tấn Phú, Phan Yến cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
7: Ừ, bé Tô nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
6: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
7: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: U Đo Thành Phát.
1: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
0: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
1: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
0: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
1: Uy tín tạo dựng công trình.

0: bình xịt côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị cắt giò khéo thế, nhìn khoanh nào cũng đẹp.
2: Giò lụa 3S đấy, giò chắc, thơm mùi thịt nên cắt không bị nát.
1: Có cả giò mộc nấm nữa à?
2: Có chứ, nhà chị còn lấy cả thịt lợn 3S, mua một nơi là chuẩn bị đủ cho mâm cỗ.
1: Hôm trước mẹ nhìn thấy logo OCOP trên bao bì là nhận ra ngay, bảo đúng loại nhà mình vẫn hay dùng.
2: Đúng rồi, hợp tác xã tín nhiệm ở khu kênh Vối, tổ dân phố Đồng Sau, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh. Cần thì gọi 0978 271 819.
1: Vậy lát nhớ cất riêng một đĩa nhá, không là khách đến lại hết đầu tiên.

0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả. Và anh Thơ cũng đã gửi tặng cho quý vị và các bạn một ca khúc rất hay, ca khúc Đừng Hỏi Em qua phần thể hiện của Mỹ Tâm. Hy vọng ca khúc này sẽ giúp cho quý vị các bác tài ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội chúng ta có được những giây phút thoải mái khi tham gia giao thông trên đường. Thưa quý vị, Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông công ty công trình giao thông 2 có thông tin là dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt đoạn km 0 đến cộng 100, nhà thầu thi công nâng cấp sửa chữa do trời mưa mặt đường bong tróc, đường bong bật, lún võng nhiều hố sâu. Dạ, giao thông đi lại thì không thuận lợi cho các xe gầm thấp, cho nên là nhà thầu đang cho khắc phục các phương tiện tham gia giao thông ở đây. Theo hướng đi Nội Bài thì chúng ta đang phải di chuyển chậm. Anh Thơ nhắc lại là dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt từ đoạn km số 0 cộng 100 thì các nhà thầu đang thi công sửa chữa thì do trời mưa nên là mặt đường rất là khó đi và rất là nguy hiểm, có nhiều hố sâu, giao thông đi lại không thuận tiện cho các phương tiện xe gầm thấp. Nhà thầu thì đang cho khắc phục các phương tiện chú ý khi mà lưu thông qua hướng Nội Bài á, thì chúng ta đang phải di chuyển chậm. Anh Thơ hy vọng là thông tin này đưa lên sóng thì các bạn thính giả nào mà chúng ta điều khiển xe gầm thấp á, hoặc là không nhất thiết phải di chuyển qua khu vực này thì chúng ta nên di chuyển cái đoạn đường khác cho an toàn hơn. Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty giao thông 2 có đưa tin là đại lộ Thăng Long rẽ Quốc Duy Tiến hướng đi về Nguyễn Trãi, mật độ tham gia giao thông ở đây đông, các phương tiện di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Ban Duy Tu công trình hạ tầng giao thông và công trình giao thông 2 đưa cái thông tin này, hy vọng là quý vị sẽ chủ động cho lộ trình của mình. Một bạn thính giả khác cho biết là đường Trường Chinh đoạn qua gần cầu Vọng Vượt Vọng, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khá là khó khăn trên cả hai hướng. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại là đoạn đường Trường Chinh, đoạn gầm cầu Vượt Vọng, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn trên cả hai hướng. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho thông tin là đường Trường Chinh qua giao lộ Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Một thính giả khác cho biết là đường Nguyễn Trãi, đoạn qua nút giao Triều Khúc thì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi ngã Tư Sở. Đây là thông tin ở thành phố Hà Nội. Dạ, thưa quý vị, là Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông thông tin xe ô tô gặp sự cố tại km 164 900 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong, các phương tiện đang đông di chuyển chậm theo hướng đi về quốc lộ 5. Và công ty cổ phần giao thông Hà Nội có thông tin là hiện tại nút giao cầu Nam cầu Chương Dương hướng Hoàng Kiếm sang Thăng Long, lượng phương tiện đông qua cầu di chuyển chậm. Đây là thông tin của công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội. Lặp lại thông tin này và cảm ơn các đơn vị ở Hà Nội đã hỗ trợ thông tin cho chúng tôi, là hiện tại nút Nam cầu Chương Dương hướng Hoàng Kiếm sang Long Biên, lưu lượng phương tiện đông ở trên cầu di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, vòi sen tăng áp đang là thiết bị nhà tắm được nhiều gia đình mong muốn sở hữu với nhiều tính năng ưu việt như là mang lại dòng nước mạnh nè, chảy đều, tạo cảm giác thư giãn thoải mái khi dùng, tiết kiệm nước, tiết kiệm chi phí. Nhu cầu cao kéo theo lượng cung cũng gia tăng, điều này vô tình làm khó cho người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay sẽ có những thông tin xoay quanh sản phẩm vòi sen tăng áp, hy vọng rằng sẽ giúp quý vị dễ dàng hơn trong việc tìm được một sản phẩm phù hợp vừa ý. Mời quý vị cùng đến với trải nghiệm tiêu dùng.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Xin chào các bạn đang theo dõi trải nghiệm tiêu dùng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, chỉ cần lướt mạng xã hội một chút, không khó để bắt gặp những đoạn video quảng cáo vòi sen tăng áp với những tia nước bắn rất mạnh, xối ào ào, thậm chí được giới thiệu là có thể hoạt động hiệu quả mà không cần đến máy bơm tăng áp. Nghe rất hấp dẫn phải không nào? Nhưng câu hỏi đặt ra đó là vòi sen tăng áp thực sự có thể làm nước mạnh đến đâu ạ? Và có thể thay thế được máy bơm hay không? Và để đi tìm câu trả lời, mời các bạn cùng đến với trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Các bạn thân mến, hôm nay thì chương trình của chúng ta hân hạnh chào đón anh Vũ Minh, một kỹ thuật viên chuyên lắp đặt đường nước cho các công trình. Cảm ơn anh Minh đã dành thời gian để góp mặt cùng với chúng tôi ạ.
7: Xin chào chương trình và các bạn nghe đài.
5: Anh Minh này, trước khi mà mình nói đến chuyện tăng áp ấy, thì có một cái điều khá nhiều người đang có vẻ nhầm. Đó là cứ gọi vòi sen tăng áp thì bản thân chiếc vòi này có thể tạo thêm áp lực nước. Thực tế thì có đúng như vậy không ạ?
7: Không hoàn toàn như vậy. Về cơ bản, vòi sen tăng áp không phải là một chiếc máy bơm thu nhỏ. Nó không tự tạo thêm áp lực cho nguồn nước. Điểm khác biệt nằm ở thiết kế phần đầu vòi. Các lỗ phun thường được làm nhỏ hơn và bố trí theo cách phù hợp để khi cùng một lượng nước đi qua, tia nước tạo ra cảm giác mạnh và tập trung hơn so với một số loại sen tắm thông thường. Nói đơn giản, nó tối ưu cách dòng nước được phun ra, chứ không phải tự nhiên tạo ra thêm một nguồn áp lực mới.
5: Như vậy là những đoạn video ở trên mạng mà chúng ta thấy là tia nước phun ra rất là mạnh là cũng có một phần cơ sở, nhưng không có nghĩa là cứ lắp vòi sen tăng áp vào đâu thì nước ở đó cũng mạnh, đúng không ạ?
7: Đúng vậy. Đây là điều người mua cần đặc biệt lưu ý. Hiệu quả của vòi sen vẫn phụ thuộc rất nhiều vào áp lực nước đầu vào, đường ống, độ cao bồn nước, nguồn cấp và tình trạng hệ thống nước của gia đình. Nếu nhà bạn vốn đã có áp lực nước tương đối tốt, một chiếc sen có thiết kế phù hợp có thể tạo cảm giác tia nước mạnh và tập trung hơn. Nhưng nếu nguồn nước quá yếu thì chiếc vòi cũng khó có thể biến dòng nước yếu thành một dòng nước mạnh như máy bơm tăng áp.
5: Thế tức là nếu như là gia đình chúng ta đang gặp phải tình trạng nước chảy yếu thì việc đầu tiên đó là chưa phải nghĩ ngay tới việc là mua một vòi sen tăng áp đâu, phải không anh?
7: Thấy nước yếu là nghĩ ngay đến mua vòi sen tăng áp, đây là sai lầm mà rất nhiều người mắc phải khi thấy nước ra không được như ý. Theo tôi thì trước tiên nên tìm nguyên nhân. Có thể do nguồn nước, đường ống, vị trí bồn chứa hoặc thậm chí do vòi sen cũ bị bám cặn. Nếu áp lực nước đầu vào thực sự quá thấp thì giải pháp phù hợp có thể phải là kiểm tra và cải thiện hệ thống cấp nước.
5: Qua tham khảo, tôi thấy trên thị trường hiện nay vòi sen tăng áp có rất nhiều những mức giá khác nhau, có vài chục nghìn, có cả triệu đồng. Và mức giá thì nó ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng của vòi sen tăng áp anh?
7: Không thể nói cứ đắt là nước sẽ mạnh hơn, giá thành còn liên quan đến chất liệu, độ hoàn thiện, thiết kế đầu phun, độ bền, khả năng tháo lắp và vệ sinh. Điều quan trọng là người dùng đừng chỉ nhìn vào quảng cáo siêu tăng áp hay phun cực mạnh mà nên quan tâm đến thông số và điều kiện sử dụng thực tế.
5: Có nhiều lựa chọn như vậy thì anh Minh sẽ khuyên người tiêu dùng nhìn vào những điểm nào đầu tiên ạ?
7: Tôi sẽ quan tâm đến 3 điểm. Thứ nhất là chất liệu. Những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nước nóng nên có vật liệu phù hợp, chắc chắn và chịu nhiệt tốt. Người mua nên xem rõ thông tin vật liệu thay vì chỉ nhìn hình thức bên ngoài. Thứ hai là đầu phun. Lỗ phun nhỏ có thể giúp tia nước tập trung hơn, nhưng nếu quá nhỏ thì lại dễ bị ảnh hưởng bởi cặn bẩn. Vì vậy, thiết kế phải cân bằng giữa khả năng phun và việc vệ sinh. Thứ ba là khả năng tháo lắp, vệ sinh. Đây là điểm rất nhiều người bỏ qua khi mua. Một chiếc sen dùng ban đầu có thể cho tia nước rất đẹp, nhưng sau một thời gian cặn khoáng hoặc chất bẩn tích tụ ở đầu phun sẽ khiến nước yếu dần. Nếu thiết kế cho phép tháo ra vệ sinh thì việc sử dụng về lâu dài sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
5: Vâng, đây thì cũng chính là vấn đề mà tôi muốn cũng như trải nghiệm với anh. Những chiếc vòi sen tăng áp mà cái lỗ phun nó nhỏ như vậy thì liệu đó có phải là nhược điểm không anh?
7: Đúng vậy, lỗ phun nhỏ giúp tia nước tập trung nhưng đồng thời nhạy cảm hơn với cặn bẩn. Đặc biệt ở những khu vực nguồn nước có nhiều cặn khoáng, sau một thời gian sử dụng, một số lỗ phun có thể bị tắc hoặc tia nước không còn đều như lúc mới mua. Vì vậy, người sử dụng nên vệ sinh định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
5: Rất nhiều quảng cáo khiến cho người mua có một cái cảm giác, tức là chỉ cần thay vòi sen tăng áp vào là chúng ta

0: vừa tiết kiệm nước mà lại còn có dòng nước rất là mạnh. Điều này không hoàn toàn đúng phải không anh?
1: Không nên hiểu đơn giản như vậy. Mức tiêu thụ nước còn phụ thuộc vào lưu lượng thiết kế của vòi, áp lực nguồn nước và thói quen sử dụng. Một đầu sen có thể tạo cảm giác tia nước mạnh hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trong mọi trường hợp nó sẽ tiết kiệm nước. Nếu muốn tiết kiệm, người dùng nên xem thông số lưu lượng của sản phẩm và kết hợp với thói quen sử dụng hợp lý.
0: Qua những gì mà anh Minh vừa mới chia sẻ thì chúng ta có thể hiểu ngắn gọn là vòi sen tăng áp có tác dụng nhưng nó không phải là mối phép màu. Nếu như chúng ta có hệ thống nước tốt thì vòi sen tăng áp sẽ giúp tia nước tập trung và tạo ra cảm giác mạnh hơn. Còn nếu như là nguồn nước quá yếu thì chắc chắn là không thể được như kỳ vọng là thay thế cho một hệ thống bơm tăng áp rời đâu ạ.
1: Chính xác. Và tôi nghĩ người tiêu dùng nên tỉnh táo trước những quảng cáo quá mức. Đừng chỉ nhìn vào một đoạn video trên mạng rồi kỳ vọng rằng sản phẩm sẽ cho kết quả giống hệt ở nhà mình. Điều quan trọng nhất vẫn là nguồn nước của gia đình đang như thế nào và sản phẩm có phù hợp với hệ thống đó hay không.
0: Vâng, như vậy là một chiếc vòi sen tăng áp tốt có thể mang lại trải nghiệm tắm dễ chịu hơn, nhưng rõ ràng là không thể giải quyết mọi vấn đề của hệ thống cấp nước. Cảm ơn anh Vũ Minh đã dành thời gian để chia sẻ những kinh nghiệm rất là thực tế cùng với chúng tôi ạ.
1: Vâng, rất vui được chia sẻ cùng chương trình và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mua một sản phẩm tiêu dùng đôi khi thì không khó, nhưng mà mua đúng thứ mình cần mới là điều quan trọng. Và đó cũng là cách để những lời quảng cáo trên mạng trở thành một thông tin tham khảo thôi, thay vì trở thành một kim chỉ nam khiến chúng ta mua một món đồ không thực sự cần thiết. Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
12: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những nội dung về lựa chọn vòi sen tăng áp. Khi mà nhu cầu ngày càng cao thì có rất nhiều những cái sản phẩm được tung ra thị trường. Và qua chuyên mục ngày hôm nay thì hy vọng là quý vị cũng sẽ chọn được cái vòi sen phù hợp với gia đình của mình. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông số 7 cho biết tuyến Tuyên Quang Trần Phú Nguyễn Trãi theo hướng về trung tâm mật độ đang rất cao, các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây, khuyến cáo các phương tiện đổi lộ trình vào trung tâm sang tuyến Tố Hữu Lê Văn Lương, từ Quang Trung rẽ trái vào Chu Văn An Vạn Phúc và từ Trần Phú rẽ trái vào Vũ Trọng Khánh rẽ trái vào Nguyễn Văn Lộc. Đây là thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 7 ở Hà Nội chia sẻ với chương trình. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Thưa quý vị, kỳ nghỉ Quốc khánh 2 tháng

0: chính đang cận kề, nhiều phương án đã được triển khai để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Trong khi đó thì đường tránh đèo Măng Trơi đã thông xe sau sạt lở. Cùng các thông tin đáng chú ý về đăng kiểm và an toàn tàu khách Phan Thiết Phú Quý, đó là những nội dung sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là thông tin đầu tiên. Giá vé máy bay dịp Quốc khánh 2 tháng 9 được đánh giá ổn định, dù cao hơn ngày thường. Chặng Hà Nội Phú Quốc có giá là từ 1,9 đến 4,5 triệu đồng một chiều. Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội 1,6 đến 2,8 triệu đồng. Cục Hàng không Việt Nam cho biết một số chặng giảm giá so với cùng kỳ năm 2025 nhờ tăng nguồn cung, hành khách nên đặt vé sớm ưu tiên chuyến sáng sớm hoặc là đêm muộn. Đối với ngành đường sắt, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt thông tin từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng chính tại đây, ngành đường sắt sẽ tăng cường nhiều chuyến tàu trên tuyến Bắc Nam và khu đoạn, trong đó có 33 chuyến tàu được bổ sung. Riêng tàu thống nhất chạy thêm các tuyến SE23, SE24. Đến ngày 21 tháng 8, ngành đường sắt đã bán được 64.000 vé phục vụ kỳ nghỉ lễ. Hành khách có nhu cầu đi tàu nên chủ động đặt vé sớm để lựa chọn hành trình cho phù hợp. Trước kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, thì Hà Nội chủ động phân luồng, tăng phương tiện phục vụ người dân. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo hướng dẫn phân luồng trên các tuyến cửa ngõ ra vào thủ đô, ưu tiên các hướng đi phía Nam, Đông Bắc, phía Bắc, Tây Bắc và phía Đông nhằm hạn chế ùn tắc. Người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội dự kiến tăng cường 500 xe khách phục vụ từ 28 đến hết ngày 6 tháng 9. Thưa quý vị, tối hôm qua, Ủy ban Nhân dân xã Con Đào, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị quản lý tuyến đường đã khơi thông vị trí sạt trở ở trên tuyến đường tránh đèo Măng Trơi, đoạn qua địa bàn xã, đưa giao thông trở lại bình thường. Trước đó, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Sửa chữa và Xây dựng Giao thông Đắc Bình đã huy động nhân lực, thiết bị và máy móc để hút dọn đất đá, san gạt khu vực sạt lở, hiện đang bố trí phương tiện trực sẵn, khuyến cáo người dân nên nâng cao cảnh giác, chú ý quan sát an toàn khi di chuyển qua khu vực này lúc mưa lũ để đề phòng sạt lở. Thông tin tiếp theo, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khai thác các công trình thủy lợi Bình Định thông báo, từ nay đến cuối tháng 11 năm 2026, tạm dừng lưu thông ô tô để thi công khắc phục hư hỏng trên tuyến bờ phải đập trên tuyến bờ phải đập dân Văn Phong. Tuyến đường này sẽ tạm dừng lưu thông đối với xe ô tô và các loại xe cơ giới lớn, riêng xe máy và các phương tiện xe thô sơ sẽ được lưu thông nhằm phục vụ nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân trong khu vực này. Thông tin tiếp theo, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đang phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra an toàn vận tải hành khách tuyến Phan Thiết Phú Quý. Hiện có 5 tàu khách hoạt động trên tuyến, gồm có Superdong Phú Quý 1, Superdong Phú Quý 2, Trưng Trắc và Marlin Express và Phú Quý Express. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra điều kiện kỹ thuật, giấy tờ, thiết bị cứu sinh, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc, bằng cấp thuyền viên, việc mặc áo phao và kiểm soát hành khách. Các tàu có khiếm khuyết nghiêm trọng sẽ bị kiên quyết dừng cấp phép rời cảng cho đến khi khắc phục triệt để những nội dung này. Thưa quý vị, chi tiết về các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông.

0: Tân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin nhà chức trách thông báo. Tiếp tục chương trình, anh Thơ lại nhận thêm một số thông tin đáng lưu ý về tình hình giao thông. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ vòng xoay lăng Cha Cả đến nút giao Úc Tịch phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm, đường Trần Quốc Hoàn đoạn đến vòng xoay lăng Cha Cả. Phường Tân Sơn Nhất có va chạm với hai xe ô tô, hiện tại xe đông di chuyển chậm, các bác tài chú ý. Một bạn thính giả khác thì lại cho thông tin va chạm giữa xe tải và xe con ở giữa cầu Thăng Long chưa giải quyết xong vũng ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Đây là thông tin từ một bạn thính giả ở Hà Nội gửi về cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại, va chạm giữa xe tải và ô tô con giữa cầu Thăng Long vẫn chưa giải quyết xong và đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về Nội Bài. Còn bây giờ tiếp tục chương trình trong buổi chiều tối buổi chiều

0: Ngày hôm nay, anh Thơm và quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Dọc ngang sông nước. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại chương trình FM 91 chiều ngày hôm nay. Anh Thơm cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Dọc ngang sông nước. Kính chào quý vị đang đến với chuyên mục Dọc ngang sông nước, phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý trong bản tin Thủy Trình. Bản tin Thủy Trình.
2: Sở Xây dựng thành phố Huế vừa thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên sông Hương để phục vụ lễ hội Điện Huệ Nam tháng 7 âm lịch năm 2026. Theo đó, đoạn từ đường Chi Lăng đến Điện Huệ Nam hạn chế giao thông từ 6 giờ đến 10 giờ ngày 20 tháng 8. Riêng khu vực Điện Huệ Nam từ km 29+700 đến km 32+400 hạn chế giao thông từ 10 giờ ngày 20 tháng 8 đến 10 giờ ngày 22 tháng 8. Sở Xây dựng yêu cầu thuyền trưởng, người lái phương tiện chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, chủ động lựa chọn hành trình phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông.
1: Ninh Bình hạn chế giao thông đường thủy trên kênh Quần Liêu, xã Nghĩa Sơn trong 3 ngày từ 19 tháng 8 để phục vụ thi công phá dỡ cầu sắt đã xuống cấp nghiêm trọng. Phạm vi hạn chế từ km 0+700 đến km 1+700. Sở Xây dựng Ninh Bình yêu cầu phương tiện thủy khi qua khu vực thi công chấp hành hệ thống báo hiệu, hướng dẫn và quy định về an toàn giao thông đường thủy. Cầu sắt Quần Liêu đã được cảnh báo tạm dừng lưu thông từ năm 2022. Việc phá dỡ nhằm loại bỏ nguy cơ mất an toàn, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện thủy.
2: Ngày 19 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Phước Trạch với tổng mức đầu tư 271 tỷ đồng. Cùng với đó là quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nạo vét sông Cổ Cò, đoạn từ km 14+000 đến km 19+456, tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, việc đầu tư nạo vét sông Cổ Cò là hết sức cần thiết, nhằm hoàn thiện việc khơi thông đồng bộ toàn tuyến sông, nâng cao năng lực tiêu úng, thoát lũ, cải thiện khả năng dẫn dòng và bảo đảm tiêu thoát nước cho khu vực.
1: Cảnh báo giữa dòng. Thưa quý thính giả, mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long đang đến gần, cũng là thời điểm nhu cầu đi lại bằng ghe tàu, đò ngang, đò dọc tăng cao, nhất là khi học sinh bước vào năm học mới. Dòng nước thượng nguồn đổ về mạnh, kết hợp với thời tiết thất thường, dễ dẫn đến các nguy cơ tiềm ẩn trên sông rạch. Cẩn trọng khi điều khiển phương tiện, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn là yêu cầu cấp thiết trong mùa nước dữ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan, mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Di chuyển trên rạch Ô Môn, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ những ngày này, dễ nhận thấy dòng nước đã bắt đầu đổi khác. Nước đó quạch phù sa, chảy mạnh và xiết hơn. Chiếc phà nhỏ của anh Lê Văn Tài phải tăng ga vượt lên dòng nước để đưa khách sang bờ. 20 năm trong nghề, anh Tài hiểu rõ mùa nước về cũng là lúc những chuyến đò đối mặt với nhiều bất trắc hơn. Vì vậy, anh sửa sang thêm một chiếc phà để tăng cường hoạt động, đồng thời chủ động trang bị dư áo phao, kiểm tra đăng ký, đăng kiểm và các thiết bị an toàn.
3: Tháng 9 âm lịch, và cũng như gần tháng 11 Tây, là tháng đó nước nhiều, nước chảy. Thì mình chạy ga nó hơi lớn thôi. Nước chảy gì chảy mà mình lấy quen á, cái máy nó thừa sức của nó đó. Mình chạy cũng bình thường. Mình gời bánh ga là mình nhìn trước nhìn sau, chứ mình phải nhường tao mới được. Mình phương tiện nhỏ phải nhường phương tiện lớn. Thì bây giờ mới đăng ký đăng kiểm, trang bị áo phao, trang bị nó dư không à. Thì chỉ chính khách là 10 phao, 11 phao. Còn chiếc sau này 10 khách ha, gì đó là trang bị 12 phao. Mình neo đồ đó, kèn đồ có đầy đủ. Trang bị đàng hoàng tới mùa nước nổi với mùa học tới rồi thì làm gì là tốt. Tại vì cái đó tốt cho mình cũng như tốt cho cộng đồng.
2: Rạch Ô Môn có chiều dài hơn 50 km, rộng 90m, sâu 10m, chảy từ huyện Thới Lai cũ đổ ra sông Hậu. Chính vì chịu tác động từ sông lớn mà mỗi mùa nước về, rạch Ô Môn nhận được lượng nước lớn, dòng chảy rất xiết. Bên cạnh đó, tuyến sông này có vai trò rất quan trọng trong mạng lưới giao thông thủy của thành phố Cần Thơ. Lưu lượng ghe tàu xà lan lưu thông rất lớn, dù đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động, nhưng những bến khách ngang sông hoạt động dọc con rạch này

0: cũng đối mặt với nhiều áp lực, nhất là khi nước chảy xiết kèm với mưa to, gió lớn. Ông Huỳnh Trung Chánh, chủ bến khách ngang sông Ô Môn tại khu vực Thới Thạnh, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Mưa lớn quá, gió lớn cũng đâu chạy làm gì, nó khó chạy, mình chạy cũng đâu được đâu. Chạy lướt đổ cho người kia, người ta ngồi chờ đi, nào hết gió mình mới chạy được chứ. Chứ mình chạy làm chi mà gió mà nó thổi, nó tấp, mình đâu ghé được. Với cái nữa người ta cũng ướt đồ nữa, rồi mình ra mình ướt đồ, mình ngồi mình chạy quanh ngày suốt mấy tiếng đồng hồ đâu chịu nổi.
0: Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 2.400 bến đò với trên 6.000 phương tiện hoạt động mỗi ngày. Riêng đồng bằng sông Cửu Long chiếm khoảng 61%, với hơn 1.500 bến và 3.000 phương tiện. Bên cạnh những phương tiện đủ điều kiện, vẫn còn phương tiện chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, người điều khiển thiếu chứng chỉ chuyên môn, tình trạng chở quá tải, hành khách chủ quan không mặc áo phao vẫn diễn ra. Đây là những nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn, nhất là khi thời tiết mưa bão, dòng chảy biến động. Anh Lê Văn Tài, chủ bến khách tại khu vực Hòa Thuận, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Có dụng cụ nổi, cái đò đang chạy là dụng cụ nổi. Cái đưa nhiều khi người ta không cầm nữa. Nhiều người mặc áo phao bắt người ta kêu người ta mặc, người ta không có chịu, ta nói trời đây qua đó chưa chân tới rồi, ông chạy chưa chân tới rồi mặc người ta không chịu, nhưng mà trang bị nó dư không à. Nhưng mà kêu người ta mặc thì người ta mặc, còn người ta không mặc thì chịu cầm dụng cụ nổi chứ sao.
0: Trên các tuyến sông lớn, nguy cơ không chỉ đến từ những chuyến đò ngang. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện tàu chở cát, đá, vật liệu xây dựng chở quá tải, thiết bị cứu sinh không bảo đảm chất lượng, thậm chí có phương tiện không đủ điều kiện hoạt động. Trong mùa nước dữ, chỉ một lần chủ quan, một quyết định sai hoặc một cú bẻ lái bất ngờ trước dòng nước xiết cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Vì thế, phòng ngừa phải được đặt lên trước xử lý. Tại các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa và điểm du lịch, lực lượng chức năng đang tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở người điều khiển phương tiện và hành khách chấp hành các quy định an toàn. Ông Nguyễn Văn Vũ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên du lịch Nguyễn Vũ, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Anh dặn hết tất cả các tài công khi mà có gió mưa tới là mình sẽ tấp vào bờ, mình đậu khi an toàn qua mình mới đi được. Tài công phải xử lý nữa. Một là mình sẽ đi xuôi theo chiều gió, hai là đi ngược chiều gió, không nên đi ngang chiều gió. Mình có thể di chuyển, đổi hướng. Mình đổi hướng là gió thổi từ mũi tới lái thì nó luồn đi luôn, nó không có đàn mình. Còn nếu mình cắt, mình đi ngang chiều gió, gió nó thổi mình lật, đừng để gió nó tạt ngang bên hông. Khi rời bến, tài công thì đảm bảo là không rượu bia, có bằng cấp, có học chuyên môn. Khách phải đảm bảo, phải suốt hành trình phải mặc áo phao.
0: Mùa nước về là mùa của phù sa, của những dòng sông đầy sức sống, nhưng cũng là lúc rủi ro trên sông nước cũng trở nên khó lường hơn. Giữa dòng chảy xiết, một chiếc áo phao được mặc, một phương tiện được kiểm tra đầy đủ, hay một quyết định dừng chuyến khi thời tiết xấu, có thể là ranh giới giữa an toàn và tai nạn. Mùa nước dữ đã về, và trên những dòng sông miền Tây, sự cẩn trọng không bao giờ là thừa.
4: Đến đây, chuyên mục Dọc ngang sông nước xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
11: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế

0: tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
1: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
2: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
3: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
4: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
5: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
6: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
7: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
8: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
9: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
8: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
9: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
8: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
9: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
8: 028 39 91 91 91, mỗi lời sẻ chia đường vui muôn ngã.
10: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
11: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu di dời hơn 41.000 căn nhà trên và ven sông, kênh rạch từ nay đến năm 2030 nhằm đổi mới diện mạo đô thị và cải thiện môi trường. Đây là chương trình trọng điểm mang tính lịch sử nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng nhà lụp xụp ven sông rạch kéo dài nhiều thập kỷ, gắn liền với mục tiêu giảm ngập úng, kiểm soát triều cường và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.
13: Coi như 65 năm tôi sống ở đây, đối với con sông này của tôi là có thể hồi xưa nó hiền hòa, nó êm đềm lắm, nhưng mà sau này rất là ô nhiễm.
14: Bây giờ nghe được là giải tỏa để làm cái rạch xuyên tâm thì không riêng gì tôi mà các bà con đây là vô cùng phấn khởi.
15: Cái nỗi vui thì cũng kèm theo cái băn khoăn lo lắng mình sẽ được bồi thường bao nhiêu, khi nào dự án triển khai, và đặc biệt á là mong muốn sau khi mà triển khai xong á thì người dân xung quanh sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn.
12: Mời các bạn theo dõi chương trình diễn đàn với chủ đề quyết tâm di dời 41.000 căn nhà ven sông, kênh rạch, đột phá hành động, đảm bảo an sinh, phát sóng trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz và FM 90 MHz. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

Phương Uyên xin được kính chào quý vị khán thính giả đang cùng đồng hành với chương trình diễn đàn hôm nay. Kính thưa quý vị, nhiều năm qua, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định chống ngập, xử lý nước thải và chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ chiến lược cải tạo kênh rạch, giải pháp vừa giải quyết bài toán môi trường, vừa kiến tạo không gian sống bền vững, những dòng kênh ô nhiễm, nghẽn dòng, dần dần hồi sinh mạnh mẽ. Tiếp nối hành trình đó, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu di dời hơn 41.500 căn nhà trên và ven kênh rạch từ nay đến năm 2030, trả lại màu xanh cho sông nước và nâng tầm diện mạo đô thị. Và thưa quý vị, để đạt được mục tiêu này, Thành phố Hồ Chí Minh cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Chính vì vậy, chương trình diễn đàn của chúng tôi hôm nay với chủ đề quyết tâm di dời hơn 40.000 căn nhà ven sông và kênh rạch, đột phá hành động đảm bảo an sinh. Đến với tất cả quý vị khán thính giả cùng với sự tham gia của các vị khách mời uy tín của chương trình. Và chương trình hôm nay chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời đầu tiên, ông Lê

0: Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vâng, chào chị Uyên.
0: Dạ, xin được chào anh ạ.
1: Chào quý vị khán thính giả.
0: Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ hai, Thạc sĩ Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Ứng dụng Kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Vâng, chào MC Phương Uyên, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Và kính thưa quý vị, và với hai vị khách mời chúng tôi mời đến hôm nay thì chúng tôi cũng rất mong là nhận được những tương tác từ phía tất cả quý vị thính giả gửi đến cho chương trình. Và thưa quý vị, trước khi cùng các vị khách mời chia sẻ về câu chuyện quyết tâm di dời hơn 40.000 căn nhà ven sông kênh rạch đột phá hành động đảm bảo an sinh, chủ đề của chương trình diễn đàn hôm nay, thì Phương Uyên và các vị khách mời mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của người dân thông qua ghi nhận của phóng viên ban VOV Giao thông.

0: Hồi xưa thì sông nó xanh đẹp lắm, chờ cua tôm ở đây nhiều lắm.
1: Bèo rồi bèo tây rồi rau muống rồi bịch để đủ thứ các loại, nó không có còn thấy nước nữa, nó mọc bích hết trơn, nó hôi thối bốc mùi luôn đó.
2: Cái dòng kinh này hồi lúc mà chưa có mà cải tạo này lại thì thấy là nó rất là hôi thối, ở trên lề gác ghến thì tùm lum tùm la hết.
1: Người dân người ta muốn là cái dự án này cho xong sớm.
3: Tôi cũng mong muốn cho viện giải tỏa cho mình cái số tiền nó cao chút xíu, đừng mình có cái tiền mình đi mua chỗ khác mình ở cho được thoải mái. Bây giờ mình cũng chưa biết ở đâu nữa.
4: Không biết là lúc đó tôi đổi chỗ ở mới rồi tôi có được cái mặt bằng để buôn bán kinh doanh tiếp hay không. Tôi chỉ lo là lo điều đó thôi. Tôi cũng mong muốn là tiến hành cho nó nhanh, gia đình còn sắp xếp công việc, với hơn nữa nhà nó cũng có dấu hiệu hơi xuống cấp chút xíu, mà giờ muốn sửa cũng muốn nâng cấp cũng không làm được.
5: Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa hai vị khách mời, vừa rồi thì chúng ta vừa cùng lắng nghe những ghi nhận của nhóm phóng viên VOV Giao thông về những ý kiến của người dân xung quanh về vấn đề kênh rạch tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và câu hỏi đầu tiên xin được mời ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông, ở góc độ quản lý tổng thể, bức tranh chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven sông kênh rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn xa hơn thì được định hình như thế nào ạ? Ông cũng có thể cho biết thêm là các lộ trình phân kỳ cụ thể cho các dự án trọng điểm để đạt được mục tiêu di dời là khoảng 41.540 căn nhà ven sông kênh rạch. Xin được mời ông Linh ạ.
6: Vâng, cảm ơn MC Phương Nguyên. Thì kính thưa quý vị thính giả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, thì thực hiện cái chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại cái đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất và cái chỉ thị 45 từ chủ trương của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới đây, thì như vậy đặt cái mục tiêu là nay đến năm 2030 là sẽ chỉnh trang đô thị và di dời căn bản toàn bộ trên 40.000 căn nhà trên và ven kênh rạch ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũ. Đối với vấn đề này về cái quy mô tầm nhìn, cái quy mô thì như vậy là chúng tôi đang thực hiện chỉnh trang cho tất cả các cái phường xã, khu vực nội thành và khu vực ô nhiễm môi trường. Theo đó thì chúng tôi đã khảo sát cho 480 tuyến kênh rạch của 53 phường xã và xác định rằng là tầm nhìn là của cái nhiệm vụ chỉnh trang đô thị là định hình cái không gian đô thị ven sông xanh sạch hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, khơi thông các cái trục tiêu thoát nước để giải quyết chống ngập úng cho thành phố Hồ Chí Minh và phát triển các cái chuỗi kinh tế dịch vụ ở các cái tuyến sông kênh là trên bến dưới thuyền và du lịch đường thủy nội địa của thành phố Hồ Chí Minh. Với lộ trình thì theo cái phương án chúng tôi đã trình cho Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh là thực hiện di dời 41.540 căn của địa phận 53 phường xã trên thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi sẽ dự kiến sẽ tham mưu thực hiện 104 cái dự án chỉnh trang đô thị. Và 104 dự án chỉnh trang đô thị này là cùng với là hơn 40 cái dự án phục vụ tái định cư. Và như vậy là lộ trình cụ thể là năm 2026 thì chúng tôi sẽ di dời khoảng 3.000 căn. Năm 2027 thì chúng tôi sẽ theo cái lộ trình của các dự án thì chúng tôi sẽ di dời khoảng 2.200 căn. Đến năm 2028 thì là cái năm bản lề quyết định là 2 năm đầu, nay là chúng tôi cũng đã gần hết năm 26 rồi, là chúng tôi thực hiện cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết tái định cư cũng như đồng thời thực hiện các cái dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư. Thì như vậy đến năm 28 là chúng tôi là sẽ thực hiện đột phá cao điểm là di dời 21.369 căn. Và như vậy đến năm 2028 thì chúng tôi sẽ lũy kế là đạt khoảng độ 64%, và đến năm 2029 thì chúng tôi di dời tiếp phần còn lại. Và như vậy phấn đấu cuối năm 2029 sang đầu năm 2030 thì chúng tôi di dời toàn bộ 41.540 căn trên 480 cái tuyến kênh rạch của 53 phường xã mà chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ theo cái đề án này.
5: Dạ. Yeah. Lúc nãy thì ông có chia sẻ là năm 2026 thì sẽ tiến hành di dời 3.000 căn. Và bây giờ cũng đã là tháng 8, cuối tháng 8 của năm 2026 rồi, thì không biết là đến thời điểm này thì cái công tác mà di dời trong kế hoạch của mình á ông là đã được bao nhiêu căn nhà rồi ạ?
6: Hiện nay á thì báo cáo với MC Phương Nguyên á thì hiện nay chúng tôi đã có 11 cái dự án trọng điểm. À xin lỗi, 11 cái dự án chuyển tiếp đã thực hiện trong cái thời gian từ năm 25 đến nay. Thì cũng đã sắp xỉ là gần 2.000. Và chúng tôi vừa phê duyệt dự án cũng như đang triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng của cái rạch Văn Thánh là 1.063 căn nữa. Và chúng tôi là năm nay chúng tôi tự tin chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu 3.000.
5: Như là đạt tiến độ.
6: Vâng.
5: Rất cảm ơn ông. Và câu hỏi đầu tiên xin được mời ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Ứng dụng Kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông, thì chương trình di dời nhà trên và ven sông kênh rạch cũng đã được thành phố triển khai qua rất nhiều nhiệm kỳ, nhưng thực tế vẫn còn chậm so với mục tiêu. Thì dưới góc độ nghiên cứu chính sách thì theo ông đâu là những thách thức lớn nhất ạ?
7: Cảm ơn Phương Nguyên. Thì qua cái khảo sát của Viện Nghiên cứu có các thách thức sau. Đầu tiên là trước đây là chúng ta cũng quyết tâm làm cái nhà ven kênh rạch để chỉnh trang cái đô thị cho Thành phố Hồ Chí Minh, tạo một cái không gian sống sạch đẹp. Tuy nhiên cái vướng đầu tiên đó là về cái thủ tục đền bù giải tỏa. Thì chỗ thủ tục đền bù giải tỏa đó có mấy vấn đề. Thứ nhất là phần lớn cái nhà mà lấn chiếm ven sông kênh rạch trước đây là không có giấy tờ và cũng được sang tay qua nhiều chủ, nên là không có thể khó trong cái việc xác minh cái hồ sơ thủ tục. Thì gần đây sau khi luật đất đai năm 2024 đã ban hành, mở ra những cái trường hợp để có thể có đủ điều kiện để có thể đền bù và bồi thường cho người dân, thì cái đó là khiến cho cái việc mà tiến hành các thủ tục về giải tỏa đền bù cũng như xác minh là rất là thuận lợi, và người dân rất là đồng tình bởi cái chủ trương này, và thành phố cũng rất đi nhanh trong cái việc là ra cái những cái chính sách bồi thường hỗ trợ thỏa đáng cho người dân. Thì theo cái thống kê của khảo sát của Viện Nghiên cứu Phát triển thì hơn 60% người dân là tán thành cái việc mà nhận tiền đền bù để lo chỗ ở khác. Có nghĩa là cái mức mà bồi thường của nhiều dự án trong thời gian gần đây là rất là phù hợp với lại là cái nguyện vọng cũng như cái mong muốn của người dân. Thì người dân thì có mong muốn là

0: thỏa đáng theo giá thị trường để họ có thể dùng cái số tiền đó họ họ đi lo cái nơi ở mới, chủ động lo cái nơi ở mới và lo cái kinh tế trong cái cuộc sống đó. Cái thứ hai là về luật, về những cái tháo gỡ trong cái thủ tục đầu tư. Thì đầu tiên là phải nói là cái nghị quyết 98 về cái cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh, cũng như cái nghị quyết 260 sửa đổi bổ sung cái nghị quyết 98 đã mở ra những cái một số cái trường hợp về BT đổi đất lấy hạ tầng, và cái nữa là mở ra cái tiêu chí để lựa chọn cái nhà đầu tư chiến lược. Thì như quý vị đã biết thì cái những cái dự án mà ven sông kênh rạch là phần nhiều là rơi vào những cái dự án lớn, thì ngoài cái nguồn lực đầu tư công mà ngân sách cố gắng bố trí cho cái chương trình mục tiêu này, thì cái việc mà chọn nhà đầu tư chiến lược để huy động cái nguồn lực từ cái khối tư nhân tham gia vào cái đầu tư bồi thường giải phóng mặt bằng, ứng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, cũng như cái xây dựng những cái khu tái định cư, cũng như là tham gia đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị thì là rất cần thiết. Và đây là cái chính sách chung trong cái việc tăng trưởng phát triển hai con số của thành phố. Và tiếp nữa là cái bố trí cái nguồn vốn đầu tư công trong những cái giai đoạn trước á, thì ngân sách đặc biệt là rất là khó khăn trong cái việc bố trí vốn đầu tư công, đặc biệt là vốn đầu tư công trung hạn. Rất là nhiều cái chương trình mục tiêu của quốc gia cũng như của thành phố cần vốn. Tuy nhiên với cái quyết tâm chính trị trong cái chương trình giải tỏa di dời chỉnh trang đô thị nhà ven kênh rạch, thì nhà nước là sẵn sàng có những cái cơ chế mới. Thứ nhất á, là sẵn sàng dùng những cái diện tích đất mà trước đây chưa sử dụng tới để hoán đổi cho nhà đầu tư, cũng như là nhân cái việc mà giải tỏa ven kênh rạch thì có thể một số cái vị trí mà thứ nhất là nhà lụp sụp, thứ hai là trước đây là về cái pháp lý chưa rõ ràng và người dân không có thể xây, người dân lấn chiếm và không có thể xây dựng hợp pháp, thì nhân cái việc này là vừa di dời ven kênh rạch, vừa chỉnh trang đô thị, thì những ô đất đó có thể là thu hồi, đấu giá để dùng cái nguồn thu để đầu tư ngược lại cho cái chương trình. Thì vì cái lý do đó thì chính quyền cũng như là người dân hết sức tin tưởng vào cái chương trình này trong cái nhiệm kỳ 2026-2030.
1: Và thưa ông Linh, ông Hải cũng đã vừa chia sẻ những cái thách thức khi mà chúng ta tiến hành cái việc mà di dời hơn 40.000 căn nhà ven sông trên kênh rạch, nào là đền bù giải tỏa, nào là về luật, nào là bố trí vốn đầu tư công, thì ông Linh cũng có thể chia sẻ thêm là những cái thách thức nào nữa không ạ?
2: Cảm ơn câu hỏi rất hay của MC Phương Nguyên. Tôi cũng cơ bản đồng tình với cái ý kiến của anh Hải. Tuy nhiên tôi xin có cái nói thêm, bổ sung thêm là vấn đề cái có thể gọi là cái thách thức, hoặc là nó gọi là những cái có gần như cơ bản nó sẽ là điểm nghẽn là ở đây là cái vấn đề cái năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền cơ sở trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đối với 53 phường xã thì chúng tôi qua khảo sát làm việc thì có thể nói rằng một số khu vực phường xã thì đã từng làm và có cái tính chuyên nghiệp. Ví dụ như các phường Phú Định, Bình Đông, Chánh Hưng của quận 8 và Nhà Bè v.v. Còn lại một số phường khác thì nhân sự chúng ta vừa rồi là thực hiện chính quyền địa phương hai cấp cũng còn mỏng. Thứ hai nữa là kinh nghiệm chưa nhiều, nên chúng tôi cũng đã có lường trước cái này. Tôi chỉ có tính chất là đưa ra

0: nhưng mà chúng tôi cũng đã có giải pháp lường trước để có thể không được để chậm đó, trên cái tinh thần đó.
1: Và vấn đề thách thức nữa là có thể nói rằng là cái với cái nhu cầu vốn rất lớn, gần 400.000 tỷ, thì theo đó với 104 cái dự án chỉnh trang, thì theo đó thì dự kiến là 59 cái dự án đầu tư công và 45 cái dự án PPP, hợp tác công tư. Thế thì cái vấn đề là của các cái dự án chỉnh trang đô thị này, đối với các dự án hợp tác công tư thì hiện nay á, là có thể nói rằng là tổng cái nhu cầu vốn cho các cái dự án hợp tác công tư á, nó cũng khoảng sắp xỉ 200.000 tỷ, và trong đó 70% là vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, nên cũng gây áp lực tương đối lớn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên cũng thông tin rằng cơ bản chúng tôi cũng đã là làm việc nắm tình hình, thì có rất nhiều nhà đầu tư cũng quan tâm đến cái này, do một số chính sách đột phá cũng như là đối ứng thanh toán của thành phố của chúng ta cũng tương đối là tốt, nên là chúng tôi cũng tự tin. Vâng.
2: Dạ. Và để thực hiện cái nhiệm vụ chiến lược cấp bách này thì Sở Xây dựng cũng đã tham mưu những cơ chế tài chính đầu tư nào để đảm bảo tiến độ và giải quyết về bài toán nguồn lực đầu tư. Ông có thể chia sẻ thêm không ạ?
1: Vâng. Kính thưa MC Phương Nguyên thì và quý vị thính giả, thì hiện nay có thể nói rằng là cái cơ chế tài chính về đột phá cũng như là để đẩy nhanh cái tiến độ, thì có thể nói là nó chúng tôi cũng đang xây dựng. Trước mắt thì đối với các cái dự án mà PPP ấy, thì chúng tôi có 45 cái dự án. Thì như vậy là theo đó thì có 16 cái dự án lớn và 29 dự án tại xã Nhà Bè. Thì theo đó thì chúng tôi kêu gọi nhà đầu tư chiến lược. Nhà đầu tư chiến lược theo cái trong cái khuôn khổ điều chỉnh của nghị quyết 98 và nghị quyết 260 bổ sung điều chỉnh 98 được đưa vào cái khuôn là dự án cấp bách, thì được lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Đó là vấn đề thứ nhất, thì như vậy nó cũng có là cái thuận lợi. Cái thứ hai thì chúng tôi thực hiện cái quỹ nhà tái định cư bằng rất nhiều hình thức. Một là dạng có sẵn đó, một là dạng nhà sở hữu nhà nước có sẵn đó. Hiện nay chúng tôi có 14 điểm với khoảng gần 1.000 căn nhà sở hữu nhà nước có sẵn. Cái thứ hai thì chúng tôi cũng đầu tư công ở những cái vị trí mà thiết yếu đột phá, ví dụ như chung cư 400 Nguyễn Duy là chúng tôi đầu tư công. Cái thứ ba thì chúng tôi là các cái doanh nghiệp mà đầu tư các dự án nhà ở xã hội thì theo quy định của pháp luật họ phải có trách nhiệm là thực hiện 20% cái nghĩa vụ nhà ở xã hội cho người dân ở khu vực đấy. Cái thứ tư là đất nhà nước quản lý, nhưng mà chúng tôi tiến hành lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo nghị quyết 201. Và cái thứ năm thì các nhà đầu tư chiến lược, các dự án lớn thì các doanh nghiệp, các nhà đầu tư này đầu tư theo hình thức BT, thanh toán đất và thanh toán tiền ngân sách của nhà nước, kết hợp với lại BT luôn cả cái nhà ở xã hội để cho họ giải quyết một cách đồng bộ, nhanh chóng trong cái khu vực chỉnh trang mà cái dự án của họ phụ trách.
2: Vâng. Như vậy thì với những cái nhiệm vụ chiến lược cấp bách cũng như là những cái cơ chế tài chính để đầu tư đột phá, đảm bảo tiến độ, giải quyết bài toán về nguồn lực đầu tư thì ở chỗ anh Linh cũng đã chia sẻ rồi. Như vậy thì ở cấp chính quyền cũng đã có những cái quyết liệt trong cái công tác mà di dời đầu tư hơn 40 cái căn nhà ven rạch, 40.000 căn nhà ven sông kênh rạch. Thì ở góc độ nghiên cứu thì ông Hải có thể cho biết thêm là khảo sát mới nhất của viện cho thấy là mức độ sẵn sàng di dời của người dân hiện nay ra sao ạ, khi mà đa số lao động tự do phụ thuộc vào kinh tế trên mặt nước ạ?
3: Vâng, qua cái số liệu khảo sát đó, thì phần lớn các

Hộ gia đình đều đồng thuận. Cái lý do đồng thuận ở đây là phần lớn các căn nhà là 80% các căn nhà trên mặt đất cũng như là ven kênh rạch và trên mặt nước là dùng để ở. Chỉ khoảng 10% là dùng để cho thuê và khoảng 7% là để kinh doanh. Do vậy là cái

0: cao. Tuy nhiên thì cái thu nhập của cái người dân ở cái khu vực này thì là phần lớn là người lao động thu nhập thấp, và họ từ cái cuộc sống ven kênh rạch họ sẽ đi đến các nơi khác để chủ yếu là lao động phổ thông. Do vậy là trong một cái môi trường điều kiện về chật chội, về diện tích ở cũng như điều kiện môi trường vệ sinh kém trong một cái thời gian dài, thì họ cũng rất là muốn có được một cái nơi ở tái định cư hoặc là nhà ở xã hội là đạt chuẩn để có thể yên tâm trong cái cuộc sống. Thì cái chính sách đợt vừa rồi thì nhà nước chăm lo về cái đời sống của người dân rất là tốt. Ví dụ như là nếu như mà đủ cái nhận tiền đền bù đủ để mua căn hộ tái định cư thì được giải quyết theo nhu cầu căn hộ tái định cư. Nếu như mà có nhu cầu về nhà ở xã hội thì nhà nước vẫn có đáp ứng nhà ở xã hội, không chỉ riêng mà cái chủ hộ mà các thành viên trong hộ đều có quyền tham gia đăng ký nhà ở xã hội. Tiếp nữa là cái nếu như mà cái diện tích nhỏ quá, tiền đền bù nhận thấp không đủ mua nhà ở xã hội thì được trả góp cái phần thiếu, cũng như là được chọn cái thuê dài hạn, và gần đây nhất là cái chính sách cho thuê nhà ở xã hội đã được thành phố cũng như là trung ương quyết liệt. Thành ra về mặt mà đảm bảo cái cuộc sống, cái nơi ở trong tương lai thì là người dân rất là an tâm. Do vậy là người dân sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong cái việc di dời đợt này.
1: Dạ. Như vậy là quyết tâm của các chính quyền đã có, các cấp chính quyền đã có rồi. Sự đồng thuận của người dân cũng đã có những cái quyết tâm cao độ luôn. Thì như vậy thì ông Linh có thể chia sẻ thêm những cái cơ chế, phương án trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như là hỗ trợ nhà ở xã hội hoặc là thuê mua để tạo dựng cái sinh nhai cho người dân. Đặc biệt là về vấn đề đảm bảo mọi hộ dân đều có quyền tiếp cận suất tái định cư tối thiểu để ổn định cuộc sống của mình không ạ?
2: Vâng. Cảm ơn MC Phương Nguyên và kính thưa quý vị thính giả. Thì đối với cái công tác bồi thường hỗ trợ rồi giải phóng mặt bằng ấy, thì có thể nói rằng là hiện nay Sở Nông nghiệp Môi trường đang tham mưu cho Ủy ban dân Thành phố Hồ Chí Minh một cái chính sách có thể nói là theo cái hướng là nó đặc thù hơn, nó vượt trội hơn. Là thì theo quy định của luật đất đai á, thì có thể nói rằng là cái đối với cái các cái chính sách mà đặc thù mà vượt trội á, thì hiện nay cũng có quy định, cũng có quy định để làm gì? Quy định đó là để mà làm sao mà chi các cái khoản hỗ trợ đấy, chi khác cái khoản hỗ trợ cho nó thỏa đáng cho người dân, để cho người dân là người ta tiến hành là người ta có cái nguồn kinh phí để mà người ta triển khai cái công tác di dời. Và luật đất đai thì cũng có quy định tại cái khoản 2 điều 108 của luật đai năm 2024. Thế thì chúng tôi cũng đang tham khảo cách làm của thành phố Hà Nội về vấn đề hỗ trợ, cái mức hỗ trợ thêm so với cái tiền đền bù. Thì việc này thì Sở Nông nghiệp Môi trường đang tham mưu. Thứ hai thì cái trọng tâm của chúng ta là sử dụng nhà ở xã hội để thay thế nhà tái định cư thương mại. Vì là nhà ở xã hội thì được miễn tiền sử dụng đất nên giá bán thấp và nó vừa túi tiền của người dân. Cái thứ ba thì ưu tiên cho cái đặc quyền của người dân thuộc cái dạng di dời, thì có thể nói là được bố trí trực tiếp nhà ở xã hội, không cần phải tiến hành bốc thăm hay là chứng minh điều kiện thu nhập, vân vân. Và chúng tôi là cũng liên hệ đề nghị nhà đầu tư ngay từ cái bước chủ trương đầu tư là phải thống nhất cái con số bàn giao 50% quỹ nhà cho thành phố, không tính lãi vay trong 12 tháng, còn 50% số căn còn lại của dự án nhà ở xã hội đó thì được bán.

0: thì sau 12 tháng thì sẽ có cái chính sách khác nếu mà không sử dụng hết. Đó. Rồi về chính sách kinh tế thì như vậy á, là sẽ đào tạo miễn phí, đào tạo nghề miễn phí cho người lao động bị ảnh hưởng. Đó. Rồi có một số cái chương trình khởi nghiệp cho công dân của các cái gia đình, các cái trường hợp mà bị ảnh hưởng di dời. Cũng như là ưu tiên cho những ví dụ như là khu vực đấy có cái quầy hàng dịch vụ, có các cái chương trình dịch vụ gì đó thì ưu tiên cho người dân để người ta làm cái việc đấy. Thì ngoài ra trong cái quá trình mà chúng tôi sắp xếp ổn định cuộc sống người dân thì sẽ phối hợp với chính quyền phường xã để làm sao cho người dân được ổn định, được hài lòng tốt nhất có thể. Vâng.
1: Rất nhiều những chính sách để hỗ trợ cho người dân có thể là có được những sự đồng thuận cao nhất. Và thưa ông Linh, thì hiện nay thì các địa phương cũng được yêu cầu bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội và nhà tái định cư. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những đột phá và mục tiêu lớn nhất trong chính sách này được không ạ?
0: Hiện nay thì xin lỗi cái câu hỏi của chị thì nó mang cái ý cũng rất là nó mang cái tính chất là gọi là trình bày cái quy mô. Thì tôi xin nói như thế này, những cái vấn đề đột phá trong cái chủ động xây dựng cái quỹ đất về nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư ấy, thì chúng tôi quy chủ động rà soát điều chỉnh quy hoạch để mà phát triển 33 cái dự án tái định cư, 33 dự án tái định cư, và với cái quy mô là khoảng 17.681 cái căn hộ hoặc cái nền đất trước khi thu hồi đất để đáp ứng cho cái khoảng 40% cái nhu cầu tái định cư thực tế. Có nghĩa là theo cái kết quả mà nghiên cứu của bệnh viện của anh Hải á, là ví dụ chúng ta di dời 40.000 căn nhà thì như vậy á, thì sẽ có nhiều cái hình thức mà các cái hộ gia đình đó lựa chọn để mà sau khi giải tỏa bồi thường. Thế có nghĩa là trong đó thông thường ấy là khoảng 40% là họ có nguyện vọng sẽ được yêu cầu bố trí tái định cư bằng căn hộ nền đất, còn lại là bằng tiền. Đó, bằng tiền. Hoặc là họ đã có một chỗ khác, họ đi, vân vân. Thế thì như vậy, theo đó, theo cái mục tiêu này, 33 dự án thì chúng tôi thực hiện là quận 8 cũ, tức là 3 cái phường, Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định, thì chúng tôi quy hoạch 11 cái địa điểm thực hiện các cái dự án tái định cư cho khoảng độ 5.900 căn hộ. Nhà Bè thì chúng tôi quy hoạch 2 cái địa điểm cho 1.271 căn hộ. Quận 7 thì chúng tôi quy hoạch là 5 dự án cho 1.625 căn hộ. Các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ thì mỗi địa phương sẽ chuẩn bị khoảng 1.800 căn hộ nữa. Thì như vậy cơ bản sẽ đáp ứng được cái yêu cầu đặt ra.
1: Thưa ông Hải, lúc nãy thì ông Linh cũng có chia sẻ về rất nhiều những cái giải pháp phù hợp để người dân có thể là có được sự đồng thuận cao nhất khi mà thành phố thực hiện cái việc mà di dời hơn 40.000 căn nhà ven sông trên kênh rạch. Thì ông Hải với góc độ là viện nghiên cứu có kiến nghị chính sách gì đi kèm về đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm hoặc là hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho người dân không ạ?
2: Vâng, nội dung này thì cũng đã được viện ghi nhận trong cái phiếu khảo sát, và cũng và thông qua cái khảo sát thì cũng đã tổng hợp ý kiến gửi báo cáo đến cho thành phố cũng như là Sở Xây dựng tiếp nhận cái báo cáo này để cùng viện đề xuất những cái chính sách cho người dân. Thì như anh Linh cũng đã trao đổi, cũng đã chia sẻ, thì thành phố là có những cái chính sách đối với cái người lao động. Thứ nhất á, là phải bố trí đủ cái nơi ở cho người dân thông qua các hình thức là nhà tái định cư, nhà ở xã hội, cho thuê, trả góp v.v. để người dân thứ nhất là ổn định cái cuộc sống. Và thứ hai là thông qua những cái dự án trực tiếp, những cái dự án trên địa bàn luôn, thì người dân có cơ hội tìm việc làm ở ở các dự án, từ cái lao động phổ thông cho đến những cái lao động chuyên môn, thông qua cái chỉnh trang đô thị. Kèm theo là thành phố thông qua những cái quỹ tín dụng cá nhân, từ ví dụ như quỹ SEP hay là quỹ tín dụng nhân dân hay là

0: các quỹ để hỗ trợ người lao động có thu nhập thấp, thì các địa phương thì sẵn sàng là hỗ trợ về cho vay, rồi còn cái kinh phí để hỗ trợ đào tạo nghề nữa. Nếu như mà các thành viên trong hộ có nhu cầu đào tạo nghề thì đã thì nhận tiền để đăng ký cái học cái nghề, để ổn định cuộc sống, và thông qua là nhà nước có thể cho vay để tạo việc làm cũng như cho vay để đi học nghề, để cho người dân ổn định cuộc sống. Và cái quan trọng nhất như anh Linh có trình bày, có nghĩa là sau khi mà chúng ta chỉnh trang đô thị thì người dân đã ở tái định cư tại chỗ, mua nhà ở xã hội tại cái khu vực gần đó, và cái việc làm cũng như cái điều kiện học tập của con em cũng như khám chữa bệnh cũng ở cái khu vực gần đó, để tạo cái an tâm trong cái cuộc sống của người dân.
1: Dạ. Lúc nãy thì chúng ta đã có chia sẻ rất nhiều về những cái quỹ tái định cư, và nếu như không kịp tái định cư thì chúng ta sẽ tạm cư, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Dạ. Và thưa ông Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thì với các chính sách tạm cư sẽ được sở thực hiện như thế nào ạ?
2: Thưa MC Phương Nguyên, thưa quý vị thính giả, thì có thể nói rằng là chúng tôi cũng đã có cái tính toán cùng các ngành tham mưu cho Ủy ban thành phố, thì thành phố sẽ kích hoạt đồng bộ nhiều cái giải pháp dự phòng, thì nó gọi là chính sách tạm cư, chính sách tạm cư, hoặc là kinh phí tạm cư. Theo đó thì đối với quỹ nhà có sẵn thì chúng tôi sẽ điều tiết ngay cái quỹ nhà tái định cư có sẵn của thành phố tại 12 cái vị trí, với cái quy mô trên 900 cái căn hộ và cái nền đất để phục vụ cái nhiệm vụ. Thứ hai là hỗ trợ cái tiền mặt một cách linh hoạt để đẩy nhanh chi trả bồi thường cho các cái, cho khoảng thông thường với con số là khoảng trên 65% hộ dân tự nguyện chọn nhận tiền mặt, tự lo chỗ ở mới.
1: Yeah.
2: Đó. Theo khảo sát thực tế. Rồi kinh phí tạm cư thì chúng tôi áp dụng cái cơ chế hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư ở mức cao theo luật đất đai 2024, và một số cái giải pháp khác thì hiện nay Sở Nông nghiệp Môi trường đang tham mưu cho Ủy ban thành phố để ra cái chính sách.
1: Dạ. Và thưa ông Linh, thì trong quá trình triển khai di dời, đó là những nãy giờ chúng ta đã nghe những cái giải pháp của bên chính quyền, chúng ta cũng có nghe được những cái quyết tâm của những người dân. Tuy nhiên, bất kỳ một giải pháp nào cũng sẽ có những cái vướng mắc nhất định. Thì làm cách nào để tiếng nói của người dân về những vướng mắc phát sinh thực tế được tiếp cận và xử lý kịp thời ạ?
2: Vâng. Thưa chị Uyên, thì chúng tôi cũng theo ý kiến của tôi đó, thì chúng tôi sẽ tiếp tục là có nhiều cái cơ chế tiếp nhận và xử lý kịp thời các vướng mắc ý kiến của nhân dân, nhất là người dân trong cái phạm vi bị thu hồi giải tỏa. Thứ nhất thì chúng tôi sẽ thành phố đã thành lập cái tổ công tác.
1: Yeah.
2: Về cái kế hoạch chỉnh trang đô thị di dời hơn 40.000 căn này.
1: Yeah.
2: Do tôi làm tổ trưởng.
1: Yeah.
2: Và như vậy là chúng tôi, là cái tổ công tác của chúng tôi sẽ phối hợp với chủ đầu tư, với chính quyền địa phương để tiến hành là cơ chế đối thoại và công khai.
1: Yeah.
2: Đó là cơ chế thứ nhất, để cho tiếp xúc với từng hộ dân có khó khăn vướng mắc, và thông qua có thể dùng cái sổ tay hồi đáp để mà triển khai tại các cái khu phố của các phường xã. Vướng cái nội dung gì đọc vào sổ tay hồi đáp.
1: Yeah.
2: Hoặc là không được thì chúng tôi giải thích, giải đáp trực tiếp.
1: Yeah.
2: Vấn đề thứ hai thì sẽ phát huy cái vai trò giám sát đồng hành của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại cái chính quyền cơ sở và các cái đoàn thể, tức là giám sát phản biện xã hội. Đó là cái vai trò đấy rất lớn, và từ đó là chúng ta sẽ soi lại mình làm đúng làm sai cái gì để mà phục vụ cho người dân.
1: Yeah.
2: Tốt hơn. Thứ ba thì chúng tôi

0: phải với tư cách là cái tổ trưởng tổ công tác làm đầu mối thì chúng tôi sẽ tham gia phản hồi coi như theo cái hình thức liên thông cực nhanh, có nghĩa là người dân thắc mắc cái gì thì phải giải quyết ngay, không hẹn không đổ cho cái cơ quan cá nhân khác. À vâng, nếu có liên quan tới tổ chức cá nhân nào mời họ đến cùng giải quyết luôn.
1: Như vậy là ngoài những giải pháp đó mình có số điện thoại hotline nào không ạ?
0: Có chứ. Thì chuyện đấy hotline sẽ để tại ngay trụ sở phường, khu phố có liên quan. Thế còn cái nữa thì chúng tôi có cái hình thức là báo cáo cấp cao. À, là định kỳ hàng tháng thì cái tổ công tác sẽ báo cáo cho đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp phụ trách, rồi báo cáo cho một lãnh đạo thành ủy trực tiếp phụ trách cái đề án và cái kế hoạch này. Rồi là trong hàng quý 6 tháng thì chúng tôi cũng phải báo cáo cho thường trực thành ủy, và những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền mà cấp bách thì chúng tôi báo cáo ngay. Không để mất thời gian.
1: Như vậy thì các số điện thoại sẽ được niêm yết ngay tại phường xã như thế nào ạ?
0: Vâng, báo cáo với lại chị thì cái số điện thoại thì được niêm yết theo tại phường xã, thì chúng tôi tính dự kiến cơ cấu là một là số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo của phường xã. Đấy, là phường xã là nơi chủ trì thực hiện công tác bồi thường mặt bằng. Thứ hai là lãnh đạo của chủ đầu tư. Chủ đầu tư. Thứ ba là lãnh đạo của tổ công tác của thành phố, thì trong đó có tôi.
1: Như vậy thì mình đã có số điện thoại cụ thể cho cái giải pháp này chưa?
0: Hiện nay số điện thoại cụ thể thì chúng tôi đang khi báo cáo với chị là hiện nay chúng tôi đang ở cái bước trình cái kế hoạch để được duyệt. Sau khi kế hoạch được Ủy ban nhân dân thành phố trình cho Đảng ủy ban, Đảng ủy ban trình cho Ban Thường vụ Thành ủy thông qua, báo cáo cho Ban chấp hành xong thì chúng tôi lập tức sẽ bắt đầu triển khai. Còn đối với tổ công tác thì chúng tôi đã tham mưu trước rất nhiều giải pháp để triển khai rồi. Ví dụ như trong tháng 8 này sẽ có kỳ họp chuyên đề đồng dân cho tiến hành kiểm đếm trước đối với các cái dự án chỉnh trang đô thị di dời, thì lập tức chúng tôi sẽ triển khai cơ chế là công khai cái số điện thoại để chúng tôi đối thoại.
1: Như vậy thì nếu được thông qua thì kể cả chính quyền, kể cả người dân cũng sẽ rất đồng thuận để mà dự án di dời hơn 40.000 căn nhà ven sông kênh rạch được thực hiện một cách tốt nhất. Và như vậy thì không thể nào thiếu công tác truyền thông. Như vậy thì chúng tôi cũng rất mong rằng là trong thời gian sắp tới, khi mà dự án này được thông qua thì bên sở cũng sẽ có những cái sự tương tác với VOV Giao thông để có thể cung cấp số điện thoại để cho người dân được biết hơn về những cái dự án này ông ha.
0: Chúng tôi sẵn sàng.
1: Rất cảm ơn ông. Và kính thưa quý vị, chúng ta đang lắng nghe chương trình diễn đàn với chủ đề quyết tâm di dời 40.000 căn nhà ven sông kênh rạch, đột phá hành động đảm bảo an sinh. Chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, phủ sóng tại khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và trước khi đến với chương trình của chúng tôi tiếp theo, ở phần tiếp theo, mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe phóng sự sau đây.

0: nhộn nhịp, sôi động, tấp nập tiếng cười nói, có lẽ là những hình ảnh trước đây ít thấy, ở ven dòng kênh từng là điểm đen về ô nhiễm. Thế nhưng giờ đây, khi chiều buông xuống, dọc tuyến kênh Tham Lương bến cát rạch nước lên lại trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng. Dạo quanh khu vực bờ kè bên sông Vạm Thuật thuộc phường An Nhơn, thành phố Hồ Chí Minh, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người cao tuổi thong dong tản bộ, trẻ con nô nức thả diều. Dòng kênh bốc mùi và đen kịch năm xưa giờ đã nhường chỗ cho một không gian xanh, sạch, thoáng, trở thành công viên nhỏ mỗi ngày của người dân địa phương. Anh Trần Quốc Trường, ngụ phường An Nhơn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Hồi xưa thì cái kênh này nó ô nhiễm là rồi sau này khi mà cái con sông được nạo vét thì con sông cũng sạch sẽ hơn, đường xá làm nó tốt hơn, người dân thường xuyên ra người ta tập thể dục. Rất là phấn khởi khi mà nhà nước đã quan tâm và đầu tư đường xá và nạo vét kênh rạch để mang lại cái môi trường sống tốt cho người dân.
0: Ông Lương Ngọc Tuấn, ngụ phường An Dương, thành phố Hồ Chí Minh, năm nay đã ngoài 70 tuổi, đạp xe dọc kênh và nhìn về phía công trình. Ông Tuấn chia sẻ, bên cạnh những cải thiện bước đầu, người dân địa phương vẫn dõi theo và kỳ vọng vào các hạng mục dự án còn chưa hoàn thành. Nhìn nhận về tiến độ thi công hạ tầng ven kênh,

0: cho rằng sự thay đổi hiện tại là đáng ghi nhận, song vẫn cần sớm hoàn thiện các khâu chỉnh trang kỹ thuật và cảnh quan.
1: Cái sông này cũng thế này, giờ bắt đầu bờ kè này là đẹp, thế này là đẹp rồi đấy. Giờ chỉ còn thảm nhựa nữa là tuyệt vời đấy. Mình không mong cái gì hơn nữa đâu, giờ cốt làm sao giờ trồng thêm nhiều cây xanh nữa. Bác chỉ mong cái công viên này phải có cỏ nó đến mới là tốt.
0: Đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước, chống ngập và kết nối nhiều khu vực phía Tây, phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, kênh Tham Lương Bến Cát Rạch Nước Lên là tuyến kênh dài nhất thành phố, trải dài gần 32 km và chảy qua 17 phường xã. Hiện chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, vật và hạ tầng kỹ thuật, dự kiến dự án hoàn thành và thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2026. Ông Nguyễn Văn Sơn, tư vấn giám sát gói thầu xây lắp 06 nhấn mạnh.
2: Vị tư vấn giám sát ấy cũng bám sát cũng như là hỗ trợ thường xuyên đôn đốc nhà thầu để bám theo cái tiến độ điều chỉnh đó. Hiện tại đây bên đơn vị tư vấn thì cắt cử nhân sự thường xuyên bám sát tại công trường, theo dõi cũng như là nghiệm thu kịp thời.
0: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh các nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 xác định chống ngập, xử lý nước thải và chỉnh trang đô thị là các chương trình trọng điểm tạo đòn bẩy cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Bài toán chuyển từ xử lý hạ tầng đơn thuần sang mô hình tích hợp giữa chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và phát triển không gian sống không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân mà còn mang ý nghĩa lớn đối với bản sắc đô thị sông nước.
3: Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta cũng vừa đến với một phóng sự của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Và câu hỏi ở phần này thì xin được mời ông Hải chia sẻ câu hỏi đầu tiên ở phần 2. Thưa ông Hải, sau khi di dời thành công hơn 40.000 căn nhà thì dãy hành lang ven kênh rạch sẽ được quy hoạch như thế nào? Và viện nghiên cứu đánh giá ra sao về tiềm năng phát triển kinh tế sông nước và không gian phát triển ở các khu vực này ạ?
4: Vâng, chúng ta nhìn vào viễn cảnh tương lai. Nếu như mà nãy giờ chúng ta bàn tới cái việc quyết tâm phải di dời và với cái quyết tâm chính trị của chính quyền thành phố cũng như sự đồng thuận và đồng hành của người dân và doanh nghiệp thì là chúng tôi tin tưởng rằng sau 5 năm thì cái bộ mặt đô thị của thành phố là sẽ có nhiều thay đổi. Thứ nhất là về cái vệ sinh môi trường ven kênh rạch thì sẽ được cải thiện rõ rệt, và sau khi mà giải phóng mặt bằng thì thành phố cũng và cái nhà đầu tư cũng ngay lập tức là xây dựng cái hành lang an toàn ven kênh rạch. Thứ nhất là bờ kè nè, thứ hai là đường đi bộ nè, và trồng cây xanh. Thì cái cây xanh này là một mặt là tạo cái cảnh quan đô thị, một mặt là tăng cái mảng xanh. Cũng như cái chỉ tiêu về cây xanh phân tán có thể được ghi nhận trong cái chỉ tiêu quy hoạch để có thể là đáp ứng cái chỉ tiêu mảng xanh của đô thị. Và ở đó là sẽ ở những cái khu vực mà có cái dãy hành lang an toàn ven kênh rạch đủ rộng thì cũng sẽ được bố trí những cái dụng cụ tập thể dục thể thao để người dân có thể là tận hưởng cái cuộc sống đô thị, vừa đi dạo, vừa được hưởng cái bóng mát của cây xanh, vừa có những cái công cụ dụng cụ để tăng cường rèn luyện sức khỏe. Thêm một cái nữa là cái việc mà thoát nước đô thị là sẽ có những cái diện tích để chúng ta có thể bố trí những cái đường thoát nước đô thị để thu gom nước dẫn đến cái nhà máy xử lý nước thải, cũng như là cái việc mà phát triển cái kinh tế ven sông cũng như cái văn minh sông nước bao đời nay ở cái địa bàn từ Bình Dương cho đến thành phố Hồ Chí Minh cho đến Bà Rịa Vũng Tàu là chắc chắn là sẽ được rất là thuận lợi sau khi cái hành lang kênh rạch đã được thông thoáng, và những cái rạch mà ô nhiễm sẽ được cải tạo xử lý. Thì cái đó là tạo điều

0: kiện thuận lợi cho du lịch đường thủy cũng như giao thông thủy.
1: Những điều ông chia sẻ thì cũng rất phù hợp với những cái kế hoạch của chỗ anh Linh, phó giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ là xanh sạch phù hợp với việc chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên thực tế hiện nay theo như chúng tôi quan sát được là có những công viên cũng đã hình thành rồi, cũng có những nơi để cho người dân rèn luyện sức khỏe, cũng có những ghế đá, cũng có những cây xanh. Tuy nhiên việc này duy trì không lâu, dẫn đến tình trạng là thứ nhất, điều đầu tiên là rác thải. Thứ hai là các dụng cụ tập thể dục thể thao thì theo thời gian ngoài nắng ngoài mưa thì nó sẽ bị hư hỏng. Thứ ba nữa là việc cây xanh, thì có những nơi có những công viên thực sự mà nói thì cây xanh nó không còn được đẹp, được xanh, được ngay ngắn, được uốn lượn như là ban đầu nữa. Thì ở góc độ nghiên cứu của viện thì ông có những cái giải pháp gì cho cái vấn đề này không ạ? Để không lãng phí cái nguồn vốn đầu tư và công sức bỏ ra cũng như kỳ vọng của người dân tại khu vực đó.
0: Vâng, cái hiện tượng này là cái hiện tượng có thật, cái này là một cái hiện thực trong cái đời sống đô thị. Thì cái việc mà đầu tư ban đầu á, thì chúng ta có thể giải quyết đồng thời với lại là cái cơ chế kinh phí của dự án để có thể tạo ra được cái bộ mặt đô thị khang trang và thay đổi cái diện mạo trong thời gian ban đầu. Tuy nhiên cái quá trình mà duy trì, duy tu bảo dưỡng những cái công trình công cộng, những cái công trình do nhà nước quản lý thì cần phải có nguồn lực về ngân sách cũng như có nhân sự để thường xuyên duy trì duy tu bảo dưỡng, trong khi là một số cái rất là nhiều cái công trình đó là thuộc đầu tư công và không có cái nguồn thu. À, không không có cái nguồn thu thường xuyên để có thể duy trì. À, thì thành phố cũng thấy được điều đó thì có một số nơi thì đang đang là thí điểm để cho tư nhân khai thác đấu giá cho khai thác tạm thời những cái thương mại dịch vụ ven cái sông để có thể có nguồn thu. Và cái cơ chế đó thì thành phố đang đang khuyến khích và đang mạnh dạn. À, tuy nhiên á, là để triển khai cái cơ chế đó thì phải thông qua thứ nhất là tiêu chuẩn tiêu chí để có thể sử dụng những cái diện tích cũng như những cái vị trí đó và cái công khai cái những cái danh mục cái vị trí đó cũng như là cái thời gian thời gian có thể được thuê tạm. Và tiếp đó nữa là nếu như mà có nhiều cái đơn vị cũng như nhiều cái cá nhân mong muốn là thuê đó thì phải triển khai thông qua đấu giá, đấu thầu để có thể tạo một cái cơ chế minh bạch, tạo cái niềm tin cho người dân. Thì cái việc này thì cũng mới bắt đầu triển khai thôi. Tuy nhiên là về về lâu dài thì vẫn phải là đi song song hai cái hai nguồn về ngân sách. Thứ nhất đó là cái nguồn chi thường xuyên của ngân sách cũng phải phải được quan tâm để duy trì duy tu bảo dưỡng những cái công viên công cộng. Một nguồn nữa là xã hội hóa để tăng cái nguồn thu thì
1: Thưa ông, lúc nãy thì ông có chia sẻ là một trong những cái giải pháp để có thể giúp cho người dân sau khi mà di dời ven sông kênh rạch hơn 40.000 căn nhà rồi thì cảnh quan mỹ quan đô thị cũng sẽ được đẹp hơn, việc chỉnh trang đô thị cũng sẽ được hài hòa hơn. Vậy ông có ở góc độ của viện có nghiên cứu một cái kế hoạch nào để cho cái việc mà phát triển sông nước nó được hài hòa hơn sau khi mà chúng ta đã di dời hơn 40.000 căn nhà ven sông kênh rạch không ạ?
0: thì cùng với những cái mục tiêu chung của thành phố thì viện cũng đã có phối hợp cùng với lại là sở xây dựng cũng có một cái đề án để phát triển giao thông đường thủy gắn với lại là du lịch sông nước trên

0: Địa bàn thành phố mở ra một số cái tuyến bến sông cũng như tuyến du lịch đường thủy cũng như là xác định những cái vị trí có thể là xây dựng đầu tư hoặc là giao cho nhà đầu tư để xây dựng những cái bến bãi phục vụ là du khách và cũng như là tạo cái cảnh quan đô thị cũng như tạo một cái cụm phát triển du lịch tại các địa phương xung quanh cái bến bãi. Đó là một. Cái thứ hai á, là cái viện nghiên cứu cũng là thông qua cái số liệu của khảo sát cũng là hỗ trợ các phường để có được những cái đánh giá sơ bộ để thứ nhất là kêu gọi nhà đầu tư cùng thành phố để thực hiện cái việc chỉnh trang đô thị và thông qua đó thì tạo việc làm cho người dân cũng như là viện nghiên cứu cũng có thể là hỗ trợ trong cái việc mà đánh giá cái nhu cầu của người dân thông qua cái điều tra xã hội học để có được những cái chính sách phù hợp với người dân, sát với người dân trên một cái diện rộng để tạo một cái thuận lợi đồng bộ cho toàn cái chương trình trên toàn địa bàn thành phố.
1: Và thưa ông, một mà lúc nãy thì chúng ta cũng đã nghe ông Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ rất nhiều những kế hoạch cho cái đề án di dời hơn 40.000 căn nhà ven sông và trên kênh rạch. Thì để đề án này không rơi vào tình trạng treo qua các nhiệm kỳ, thì Viện Nghiên cứu và Sở Xây dựng sẽ phối hợp xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả cũng như là cơ chế giám sát độc lập ra sao trong thời gian tới để dự án này được thực hiện một cách hiệu quả nhất ạ.
0: Thì về về cái bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thì thứ nhất là như anh Linh đã có trao đổi thì thành phố đã có một cái kế hoạch cũng như là những cái tiến độ cho cái chương trình cho cái đề án này và cái số liệu những cái dữ liệu mà đề xuất là thứ nhất là đều có thể đo lường được và thông qua cái việc đo lường được thứ nhất là bao nhiêu căn hộ được đền bù giải phóng mặt bằng nè, số tiền đền bù giải phóng mặt bằng là bao nhiêu nè, rồi cái số lượng mà căn hộ tái định cư, căn hộ nhà ở xã hội và chúng ta chuẩn bị thì cái đợt này quan trọng nhất á, là cái số lượng mà căn hộ tái định cư và nhà ở xã hội á, thì thành phố chủ trương á, là mạnh dạn đầu tư có thể dư cũng được và cái việc dư thì chúng ta sẽ bố trí những cái kèm lồng ghép những cái chương trình mục tiêu khác của thành phố không ngại cái việc mà dư phải đảm bảo là người dân thứ nhất á, là ổn định cuộc sống sau khi sau khi bị giải tỏa cũng như là đảm bảo là ai cũng có thể có cái chỗ ở sau khi bị giải tỏa và người dân là nhìn thấy được cái chỗ ở đó trước luôn chứ mặc dù là chúng ta vẫn có chính sách tạm cư tuy nhiên là nếu như mà chúng ta có sẵn nguồn lực và hiện giờ thành phố đang đang có cái nguồn lực đó có sẵn nguồn lực thì đó là một cái rất là thuận lợi đó. Về chỉ số thì gắn với lại cái KPI của các khu vực sở ngành của nhà nước đó. Thì là cái chương trình này thường xuyên là họp và đánh giá hàng tháng hàng quý do vậy là cái việc mà đo lường cũng như là cái việc mà chúng ta có những cái chỉ tiêu rất là rõ ràng thì là riêng cái chương trình này là khá thuận lợi.
1: Rất cảm ơn ông. Và kính thưa quý vị, cuối tháng 7 vừa qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi làm việc, nghe báo cáo tiến độ và cho ý kiến chỉ đạo đối với kế hoạch triển khai đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven sông kênh rạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030. Và phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã khẳng định đây là nội dung mà thành phố đã rất nỗ lực, thể hiện sự quyết tâm chính trị cao, qua rất nhiều thời kỳ.

0: Đề án mang ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội vô cùng sâu sắc và có tính nhân văn lớn, và vai trò đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Đây cũng chính là nhiệm vụ chiến lược mà Tổng Bí thư đã đặc biệt quan tâm, theo dõi và đưa ra nhiều chỉ đạo quan trọng tại thông báo kết luận số 235 trên VBTW ngày 24 tháng 6 năm 2025. Thành công của chương trình phụ thuộc vào sự hài hòa giữa quyền lợi người dân, hiệu quả nguồn lực cùng việc gìn giữ ký ức đô thị Sài Gòn sông nước. Và đến đây thì thời lượng của chương trình diễn đàn của chúng tôi hôm nay với chủ đề quyết tâm di dời hơn 40.000 căn nhà ven sông kênh rạch, đột phá hành động đảm bảo an sinh đến đây cũng đã kết thúc. Xin được cảm ơn các vị khách mời. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn Thạc sĩ Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Ứng dụng Kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Một lần nữa thì cảm ơn các vị khách mời. Và Phương Uyên cũng xin được kính chào tạm biệt quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.
3: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn và đồng hành cùng với VOV Giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Thưa quý vị, trong khung giờ cao điểm chiều thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026, Mạnh Khang sẽ đồng hành cùng với quý vị trong thời gian 1 tiếng đồng hồ, từ thời điểm này cho đến 18 giờ. Mong rằng với 60 phút của chương trình sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều thông tin giao thông, cùng với đó là những thông tin về dân sinh và xã hội, tất cả sẽ có trong 1 tiếng đồng hồ tới. Với các bác tài, quý vị thính giả chúng ta đang lưu thông trên đường, rất mong sẽ nhận được sự tương tác của tất cả quý vị thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị thân mến, mở đầu khung giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay với FM 91, chúng tôi có nhận được một vài thông tin giao thông được cập nhật từ các bác tài cũng như là các cơ quan chức năng. Đầu tiên là một thông tin được ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố có chia sẻ là đường Đỗ Mười đoạn qua nút giao thông Gò Dưa hướng đi ngã tư Bình Phước ở địa bàn của phường Tam Bình. Chúng tôi ghi nhận xe đang đông, xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm và khó khăn. Đây chính là thông tin đầu tiên và mới nhất mà chúng tôi nhận được trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Trước đó thì ở ngoài khung giờ cao điểm thì chúng tôi nhận thấy tình hình giao thông cũng tương đối là khả quan và cũng không có thông tin nào đặc biệt nghiêm trọng về vấn đề ùn xe hay kẹt xe gì cả. Và buổi chiều ngày hôm nay thì bên cạnh về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng quan sát thông qua hệ thống camera và cũng thấy rằng là diễn biến về thời tiết thì cũng khá là thuận lợi. Một buổi chiều thứ Bảy cuối tuần cũng tương đối là mát mẻ, nắng cũng khá là êm dịu để chúng ta có thể yên tâm lưu thông trên đường thời điểm này trong một bầu không khí buổi chiều thứ Bảy cuối tuần thảnh thơi và thoải mái khi đồng hành cùng với VOV Giao thông. Và hy vọng là tình hình giao thông cũng như thời tiết như thế này cũng sẽ duy trì trong suốt khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay cũng như các khung giờ tiếp theo để các bác tài nhà mình chúng ta có một lộ trình thật là an toàn, hiệu quả và lái xe thật là thoải mái khi đồng hành cùng với FM 91MHz quý vị nha. Và nếu như có những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp cập nhật trên sóng thì cũng rất mong quý vị sẽ liên tục hỗ trợ, đồng hành và gửi những thông tin về cho chúng tôi thông qua hai kênh tương tác quen thuộc. Cách đầu tiên thì vẫn là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây thì quý vị chúng ta truy cập vào bài đăng mới nhất và có thể bình luận trực tiếp vào bài đăng. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể gửi những hình ảnh, những đoạn video clip ngắn nơi mà quý vị chạy xe qua trong buổi chiều ngày hôm nay, ghi nhận diễn biến giao thông như thế nào hoặc là bất cập về hạ tầng giao thông đô thị thì cũng có thể phản ánh cùng với chúng tôi thông qua kênh tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cách thứ hai là quý vị cũng có thể gọi ngay về số hotline quen thuộc 02839919191 để cập nhật và chia sẻ ngay thông tin giao thông cùng với chúng tôi quý vị nha. Và trong lúc chờ đợi những thông tin tiếp theo thì ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng dành vài giây phút để đến với bản tin tổng hợp.

0: Tổng hợp 17 giờ chiều nay thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký công điện về việc khẩn trương cập nhật, rà soát, tổng hợp phân loại và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Trong tổng số hơn 4.600 dự án đất đai đang gặp khó khăn vướng mắc, có 635 dự án chưa được rà soát phân loại, yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương xử lý, tháo gỡ và hoàn thành trước ngày 15 tháng 9. Thưa quý vị, theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để ứng phó với cơn bão số 4, Cục đã cử đoàn công tác phối hợp với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch đặc khu Vân Đồn, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4. Cùng với đó đã cấm biển 4 tỉnh thành phố từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Chuyển sang thông tin khác, trong năm học này, toàn thành phố Hà Nội đã tăng thêm khoảng 1.800 phòng học, trong đó 800 phòng học mới được đưa vào khai thác ngay, khoảng 1.000 phòng học đang trong quá trình hoàn thiện. Hà Nội cũng đang điều chỉnh cơ cấu nhân lực theo hướng tăng lực lượng trực tiếp giảng dạy. Sau khi tổ chức lại, toàn ngành đã giảm 2.366 cán bộ quản lý, nhưng số giáo viên trực tiếp giảng dạy tăng gần 2.000 người. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị, ngày 21 tháng 8, một cuộc tấn công bằng kiếm đã xảy ra tại một trường trung học ở thị trấn Fagesta, miền Trung Thụy Điển, khiến cho nhiều người bị thương nghiêm trọng. Cảnh sát Thụy Điển cho biết, nghi phạm sau đó đã được khống chế và bắt giữ, trong khi khu vực trường học được phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 22 tháng 8, tại trường quay S1, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức chung kết toàn quốc cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Sau gần 2 năm triển khai, đề án 3934 và cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương đã thu hút hàng trăm nghìn học sinh tham gia, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với biển đảo Tổ quốc. Tham dự chung kết toàn quốc có 6 đội thi xuất sắc đại diện cho các tỉnh thành phố Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau. Mỗi đội thi gồm 5 học sinh. Đây là những gương mặt tiêu biểu đã vượt qua các vòng thi cấp khu vực để góp mặt tại các vòng thi cao nhất của chung kết toàn quốc cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Tới dự và động viên các em học sinh, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết.
1: Cái thông điệp chúng tôi muốn gửi đến các quý vị khán giả, các tầng lớp nhân dân là biển đảo là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo là của mọi công dân và các cháu học sinh, những người chủ tương lai của đất nước là những người sẽ gánh vác cái sứ mệnh vẻ vang đó. Chúng ta hãy hướng đến các cháu học sinh, những người chủ tương lai của đất nước để các bạn ấy có được tri thức, có niềm tin, có tình cảm và trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Kết thúc cuộc thi, đội Bạch Long Vĩ thành phố Hải Phòng đã xuất sắc giành giải nhất. Chung kết đã khép lại nhưng kiến thức, trải nghiệm và tình cảm được vun đắp từ cuộc thi hôm nay dành cho biển đảo quê hương sẽ trở thành hành trang để các em học sinh tiếp tục tìm hiểu, yêu mến và chung tay lan tỏa tình yêu biển đảo Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Này ông, năm nay bánh trung thu bán thế nào? Ổn chứ?
2: Trộm vía cũng ổn mà, nhưng mà cũng hơi lo đây. Đơn nhiều quá, gửi khắp Bắc Trung Nam, chưa biết làm sao gửi cho nhanh với đúng hẹn nữa.
1: Sao phải lo? Bưu điện Việt Nam có dịch vụ chuyển phát bánh trung thu, đơn số lượng lớn được hỗ trợ phương

0: án vận chuyển luồng ưu tiên. Với dịch vụ nhanh và hòa tốc, giúp bánh đến tay người nhận đúng hẹn, cứ gửi chỉ từ 12.000 đồng một đơn thôi.
1: Tuyệt vời, vậy thì hàng nghìn đơn, gửi nhiều nơi cũng yên tâm rồi.
0: Bưu điện Việt Nam,
1: trao chọn mùa trăng.
0: Hotline 1900 54 5481.

0: Tờ Mông.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 8 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thảnh thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1-800-58-8888.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Quý vị thân mến, chúng ta đang đồng hành với nhau trên tần số FM 91 MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam trong khung giờ cao điểm buổi chiều thứ Bảy hôm nay. Thưa quý vị, trong phần đầu của khung giờ cao điểm thì Mạnh Khang cũng đã chia sẻ và cập nhật cùng với quý vị nhìn chung về diễn biến giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là về tình hình thời tiết thông qua những hình ảnh mà chúng tôi có quan sát thông qua hệ thống camera. Lúc này đây thì ở khu vực trung tâm thành phố, các phường trung tâm thì Mạnh Khang thấy là thời tiết cũng khá là mát mẻ và dễ chịu. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết thì có thể nói là thay đổi từng giây từng phút đúng không ạ? Không chỉ là khu vực trung tâm thành phố mà ở khu vực ngoại thành, chúng tôi cũng ghi nhận đã có những sự thay đổi nhất định rồi. Thông qua hệ thống camera thì Mạnh Khang cũng đang quan sát thấy khu vực quốc lộ 1, khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Ở phía tây thành phố thì hiện tại cũng đã có mưa rồi thưa quý vị. Mặt đường cũng khá là trơn ướt, cũng rất mong là các anh em bác tài chúng ta di chuyển qua đoạn quốc lộ 1, khu công nghiệp Vĩnh Lộc thì chúng ta cũng lưu ý gia giảm tốc độ và kiểm soát tay lái, lái xe thật là an toàn, vững vàng quý vị nha. Tình hình thời tiết tại khu vực này thì có vẻ như là cũng đã có những cái chuyển biến xấu đi rồi. Xin được cảm ơn những hình ảnh đến từ hệ thống camera. Và để có được một cái nhìn bao quát hơn về bức tranh thời tiết và giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay thì Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với anh Tú đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang từ phòng thu của ban VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Tú ạ.
6: Dạ, mến chào anh Mạnh Khang thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi và có điểm buổi chiều ngày hôm nay ạ.
5: Dạ vâng, anh Tú thân mến, không biết là với góc nhìn của anh qua những chiếc camera tại trung tâm thì anh đánh giá quan sát như thế nào về bức tranh giao thông thành phố chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay ạ?
6: Dạ thưa anh, thì tình hình giao thông thì qua quan sát camera trong giờ khung giờ cao điểm từ chiều ngày hôm nay thì ở khu vực trung tâm thành phố cũng như là khu vực cửa ngõ thì các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên thì bước vào giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì một số lộ trình chúng tôi đang có ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm, như ở đường Đỗ Mười đoạn qua đường số 12 hướng đi về chậm 2 của địa bàn của phường Linh Xuân thì chúng tôi cũng đang ghi nhận là có xe container gặp sự cố. Hiện trường thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông tiếp cận, và cũng trên trục đường Đỗ Mười thì ở trên cầu vượt Bình Phước hướng đi về cầu vượt Cầu Dưa, hay là cầu đường từ cầu vượt Cầu Dưa mà đi về lại cầu Bình Phước lại anh, thì cũng đang là có một cái sự cố xe container ở trên cầu, thì hiện trường cũng đã có cảnh sát giao thông đang giải quyết. Tuy nhiên thì cái hướng mà từ cầu vượt Cầu Dưa mà về lại cầu vượt Bình Phước thì lưu lượng đang rất là đông, nên là các bác tài chúng ta cũng nên lưu ý là cái lộ trình mình đang trên đường trục Đỗ Mười. Và lộ trình kế tiếp nữa là ở đường quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu, xe đang đông di chuyển chậm cả hai hướng. Thì trên đây là những khu vực ở thì hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý cái lộ trình di chuyển qua đây ạ.
5: Dạ vâng ạ. Không biết là trong khung giờ tiếp theo thì các bác tài nhà mình nếu mà di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố hoặc ra các cửa ngõ của thành phố thì có điều gì cần lưu ý thêm không thưa anh?
6: Thưa anh, thì vào những ngày cuối tuần như là thứ Bảy, Chủ Nhật đó, thì các lộ trình mà

0: về khu vực miền Tây như là ở đường dẫn cao tốc Trung Lương hay là Long Thành Dầu Dây, thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì có lẽ là các phương tiện đang đổ về, nên là các phương tiện mình di chuyển về đây thì cũng hơi đông. Còn ở trong trung tâm thành phố như là ở trục đường Điện Biên Phủ hay là trục đường Nguyễn Tất Thành, ngoài ra thì ở các khu vực như là ở đường tuyến Đinh Bộ Lĩnh quanh khu vực bến xe miền Đông và khu vực Trường Chinh Cộng Hòa, thì trong khung giờ cao điểm từ chiều đến tối ngày hôm nay thì áp lực giao thông sẽ còn tăng cao và việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Về khuyến nghị thì qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera thì khuyến cáo các bác tài nên hoạch định lộ trình cá nhân, đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số AM 91MHz để cập nhật thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin mà anh Tú vừa chia sẻ cùng với quý vị thính giả, và hy vọng là với những thông tin vừa rồi thì các bác tài nhà mình cũng sẽ chủ động hơn với kế hoạch di chuyển của mình trong thời gian sắp tới. Một lần nữa xin được cảm ơn anh và hẹn gặp anh trong một dịp gần nhất. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Trần Lê Anh Tú, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố, đã giúp cho chúng ta có một cái nhìn bao quát hơn về bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng lân cận trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, thông qua những thông tin mà anh Tú vừa chia sẻ thì chúng ta thấy rằng là cũng đâu đó có một số tuyến đường hiện tại ghi nhận đông chậm và khó khăn. Những tuyến đường cũng khá là quen thuộc trong các khung giờ cao điểm đúng không nào? Bên cạnh đó thì với các bác tài nhà mình, nếu như mà chúng ta di chuyển vào các hướng về miền Đông, miền Tây Nam Bộ qua các cửa ngõ của thành phố trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng hết sức lưu ý. Bởi vì thông thường theo ghi nhận của chúng tôi, trong các buổi chiều tối thứ bảy thì lượng phương tiện di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về các tỉnh thành lân cận cũng khá là nhiều. Bởi vậy thì áp lực giao thông đổ về các cửa ngõ của thành phố cũng khá là cao. Rất mong quý vị chúng ta cũng sẽ lưu ý thêm. Ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh lúc này đây thì chúng tôi cũng ghi nhận một vài thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng vừa chia sẻ. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Gò Dưa hướng đi về ngã tư Bình Phước, phường Tam Bình, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, giống như thông tin mà anh Tú cũng vừa chia sẻ chúng ta lúc nãy. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu, phường Hiệp Bình thì cũng đang khó khăn ở trên cả hai hướng. Tiếp tục ở đường Đỗ Mười, chúng tôi ghi nhận thêm là đoạn từ giao lộ Tô Ký đến cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi cầu Bình Phước thuộc địa bàn phường Đông Hưng Thuận thì lượng phương tiện cũng đang đông dần lên và chúng ta di chuyển với tốc độ dưới trung bình quý vị nha. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng vừa cập nhật thông tin rất là kịp thời cùng với chúng tôi. Bên cạnh những thông tin về giao thông thì Mạnh Khang tin chắc rằng những thông tin liên quan đến thời tiết cũng đang rất là cần thiết với lộ trình của chúng ta di chuyển ở trên đường đúng không nào? Ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chiều nay.

0: Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chiều nay thì tại thành phố Hồ Chí Minh trời vẫn có mây, nhiệt độ hiện ở mức 32 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo chiều tối và tối nay khu vực có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Mưa dông có khả năng đi kèm với lốc sét và gió giật mạnh. Người dân nên chủ động mang theo các vật dụng che mưa, giảm tốc độ khi di chuyển và tránh đi qua các khu vực có gió mạnh, tầm nhìn hạn chế. Khi có sấm sét nên nhanh chóng tìm nơi trú an toàn, không đứng dưới gốc cây lớn hoặc là nơi trống trải. Người đang ở ngoài trời nên hạn chế tiếp tục di chuyển trong lúc mưa dông mạnh, chờ thời tiết ổn định rồi tiếp tục công việc. Đến đêm thì mưa rào và dông vẫn có thể xuất hiện nên nhiệt giảm dần, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai, thời tiết tại thành phố duy trì trạng thái có mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mà iTheo từ

0: trước. Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app myitel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng myitel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng myitel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Ông đi đứng kiểu gì thế? Đầm móp hết cửa xe tôi rồi. Giờ giải quyết thế nào đây? Tắc hết đường rồi.
3: Xin lỗi bác ạ. Em vừa vội đưa cháu đi học nên chót đâm vào bác. Bác cứ bình tĩnh. Xe em có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự rồi. Bác đợi chút để em xử lý nhá.
2: Ông đền luôn đi cho nhanh. Đợi bảo hiểm đến bao giờ? Nhỡ hết việc của tôi.
3: Bác ơi, theo quy định của nghị định 67/2023 NĐ-CP, khi xảy ra tai nạn, việc đầu tiên là gọi ngay cho hotline của công ty bảo hiểm và làm theo hướng dẫn, cấp cứu người bị thương nếu có. Như vụ va chạm của mình, có thể tự chụp ảnh hiện trường rồi gửi họ xem xét. Thậm chí giờ nhiều bên bảo hiểm còn giám định trực tuyến, thuận tiện lắm bác ạ.
2: Có thật không đấy? Thế ông gọi ngay để giải quyết đi, còn mang xe tôi đi sửa nữa.
3: Bác yên tâm, em sẽ làm việc với bảo hiểm để sửa xe luôn cho bác.
2: Theo điều 12 nghị định 67/2023 NĐ-CP, khi xảy ra tai nạn, chủ xe cần bảo vệ hiện trường, lưu lại bằng hình ảnh video, thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm, chủ động thu thập, cung cấp các tài liệu quy định trong hồ sơ bồi thường và hợp tác với đơn vị bảo hiểm trong quá trình xác minh.
4: Ôi anh Thắng!
5: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. À. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
4: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
5: Thế à?
4: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Ồ. Có định vị thông minh 3 trong 1 chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
5: Trời ơi, tuyệt vời rồi. À. Anh đi mua luôn đây.
4: Chứ sao?
5: My Alo, mẹ yêu con đây.
6: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
7: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
8: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong những giây phút vừa qua thì chúng tôi cũng cập nhật được một vài lộ trình hiện tại ghi nhận đông chậm và khó khăn ở khu vực trung tâm thành phố và kể cả khu vực vùng ven. Xin được cập nhật nhanh cùng với các bác tài như sau. Ở khu vực trung tâm thành phố thì có tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí thuộc địa bàn quận phường Bình Thạnh, xe đang đông di chuyển khó khăn. Khu vực ngoại thành thì chúng tôi ghi nhận ở xã Tân Nhật có đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết cũng đang di chuyển chậm trên cả hai hướng. Cùng tình trạng này thì đoạn đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi về giao lộ Phan Văn Hớn ở phường Bình Hưng Hòa thì cũng đang khó khăn thưa quý vị. Còn đối với các tuyến cao tốc thì như thế nào đây ạ? Hiện tại thì chúng tôi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được là theo hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết thì tại km số 232+600 có một chiếc xe gặp sự cố. Tổ tuần tra cao tốc cũng đang tích cực hỗ trợ xử lý. Nhìn chung về lưu lượng phương tiện giao thông thì chúng ta có thể di chuyển với tốc độ bình ổn. Còn hướng ngược lại từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo thì tại km số 227+500 có một chiếc xe gặp sự cố. Tổ tuần tra cao tốc cũng đang hỗ trợ xử lý. Nhìn chung lưu lượng phương tiện giao thông ở chiều di chuyển này thì cũng tương đối là ổn định quý vị nha. Nên chúng ta cũng có thể yên tâm một phần nào nếu như có di chuyển trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết trong buổi chiều và tối ngày hôm nay. Đó chính là những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận ở thời điểm hiện tại là 17:22 theo đồng hồ của phòng thu. Bây giờ đây thì một thông tin tiếp theo mà chúng tôi cũng cập nhật ở khu vực trung tâm thành phố, cụ thể là phường Tân Sơn Nhì. Đoạn đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ, xe đang đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Ở phường Tân Sơn Hòa gần đó thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lan Gia Cả hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi cũng đang khá là khó khăn. Còn ở khu vực trung tâm thành phố, cụ thể là ở phường Sài Gòn, phường Cầu Ông Lãnh gần đó thì chúng tôi ghi nhận là đoạn đường Võ Văn Kiệt đoạn qua đường Nguyễn Văn Cừ hướng đi về đường Trần Đình Xu có một chiếc xe đang gặp sự cố, xe đang đông di chuyển khó khăn. Đó chính là thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận ở địa bàn của phường Cầu Ông Lãnh quý vị nha. Xin được cảm ơn trung tâm điều hành đường cao tốc, trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị cũng như là tổ điều hành giao thông BC08 cũng đã cung cấp thông tin rất là kịp thời cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin được chuyển sang một vài thông tin khác cũng đáng chú ý. Thưa quý vị, trong thời đại công nghệ số hiện nay thì có thể nói các thiết bị điện thoại, cụ thể là điện thoại di động thông minh là một phương tiện không thể nào thiếu đối với chúng ta, đúng không?

Tuy nhiên không phải thiết bị điện thoại nào cũng có thể đáp ứng được các yêu cầu liên quan đến việc kết nối Internet một cách hiệu quả. Thưa quý vị, hiện nay thì các nhà mạng cũng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ.

0: Đối với điện thoại đời cũ thì quý vị cũng cần nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ gọi 4G hoặc cài đặt ứng dụng VCon của Viettel miễn phí. Đặc biệt với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường, quý vị hãy soạn tin theo cú pháp như sau: NT khoảng trắng mã thẻ cào gửi 100. Mọi vướng mắc mời quý vị cùng mang máy đến cửa hàng Viettel gần nhất hoặc gọi tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ. Thưa quý vị, vừa rồi là một thông tin mà chúng tôi tin chắc rằng là với quý vị thính giả, hiện nay chúng ta đang sử dụng các thiết bị điện thoại chưa đáp ứng được yêu cầu về kết nối 4G, 5G thì chúng ta cũng có thể thực hiện theo những bước mà chúng tôi vừa chia sẻ, cũng như là theo những sự hướng dẫn của Viettel. Thưa quý vị, mà những thông tin liên quan đến công nghệ thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cùng với quý vị trong các chương trình tiếp theo của Giờ Cao Điểm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm buổi chiều ngày hôm nay với một vài thông tin đáng chú ý về đời sống dân sinh và xã hội. Thông tin tiếp theo mà chúng tôi xin được cập nhật đến quý vị và các bạn liên quan đến cảnh báo nguy cơ virus hợp bào hô hấp RSV sẽ diễn biến nặng ở trẻ dưới 1 tuổi khi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Thưa quý vị và các bạn, virus hợp bào hô hấp hay còn gọi là RSV là một trong những tác nhân phổ biến gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi ở trẻ nhỏ. Theo số liệu được công bố tại hội thảo về RSV diễn ra hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, cứ 50 trẻ dưới 1 tuổi nhiễm RSV thì có khoảng 1 trẻ phải nhập viện. Đáng chú ý, hơn 90% ca nhập viện do RSV xảy ra ở trẻ sinh đủ tháng và khỏe mạnh trước đó. Theo các chuyên gia, thì nguy cơ diễn tiến nặng tập trung nhiều ở trẻ trong năm đầu đời, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi, do đường thở còn nhỏ và dễ bị tắc nghẽn khi viêm, tăng tiết dịch. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
1: Đặc tính của cái virus mà RSV là nó sẽ làm viêm và tăng tiết cái dịch ở trong cái lồng, cái đường thở của người bệnh. Và cái đường thở của người cái đứa nhỏ dưới 12 tháng, đặc biệt là dưới 6 tháng đó, nó rất là hẹp rồi. Và viêm tiểu phế quản thì cái hẹp đó nó sẽ hẹp hơn. Trong khi những cái người lớn và trẻ lớn á thì cái phế quản nó to rồi. Thành ra cái mức độ mà hẹp nó không có bao nhiêu hết, thành ra không ảnh hưởng tới cái sức thở của em bé. Thành ra không làm cho nó khò khè, không làm cho nó tắc nghẽn, không làm cho nó thiếu oxy. Mà nó sẽ được rước qua dễ hơn khi gặp ở trẻ lớn. Cho nên cái quan trọng là cái đứa nhỏ mà dưới 12 tháng hoặc là dưới 6 tháng, khi nó bị viêm tiểu phế quản cái RSV thì nó sẽ rất là nặng.
0: Thưa quý vị, hiện RSV chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Việc điều trị chủ yếu là kiểm soát triệu chứng và hỗ trợ hô hấp. Trong khi đó, nhận thức về mức độ nguy hiểm của RSV ở một bộ phận phụ huynh vẫn còn khá là hạn chế. Bác sĩ Trương Hữu Khanh cũng cho biết RSV gây gánh nặng, bệnh tật đáng kể đối với trẻ nhỏ. Hiện đã có thêm các giải pháp dự phòng như là tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai để tạo miễn dịch bảo vệ trẻ trong những tháng đầu đời, hoặc là sử dụng kháng thể đơn dòng cho trẻ. Theo các chuyên gia, thì việc bảo vệ trẻ trước RSV cần kết hợp nhiều biện pháp, từ hạn chế tiếp xúc với nguồn lây, giữ vệ sinh phòng bệnh đến chủ động dự phòng phù hợp với từng đối tượng theo tư vấn của nhân viên y tế. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm nay, thì Bộ Y tế đã đưa bệnh do RSV vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B, phải giám sát và báo cáo. Đây là cơ sở để tăng cường theo dõi tình hình lưu hành, đánh giá gánh nặng bệnh tật và xây dựng các giải pháp phòng bệnh phù hợp. Thưa quý vị, vừa rồi là một thông tin về lĩnh vực y tế. Chúng tôi cũng xin được cập nhật cùng với quý vị và các bạn liên quan đến việc cảnh báo nguy cơ virus hợp bào hô hấp RSV diễn biến nặng ở trẻ dưới 1 tuổi khi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Rất mong là quý vị phụ huynh chúng ta cũng quan tâm và chú ý quan sát theo dõi con em của mình để các em được phát triển một cách toàn diện, lớn lên thật khỏe mạnh và có sức khỏe thật là tốt quý vị nha. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình Giờ Cao Điểm buổi chiều ngày hôm nay với những thông tin về các lĩnh vực khác liên quan đến đời sống dân sinh và xã hội của người dân quan tâm. Thưa quý vị, hiện nay thì đang tồn tại một nghịch lý. Mỗi năm các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang thiếu hụt hàng chục nghìn căn hộ. Trong khi đó, nhiều dự án ở thương mại bị chậm hoặc là triển khai hoặc bị bỏ không, gây lãng phí khá là lớn. Theo định hướng của sửa đổi của luật đất đai trong nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, thì nhà nước thí điểm cơ chế mua lại một số dự án nhà ở thương mại không còn khả năng thực hiện. Đây được xem là giải pháp khơi thông nguồn lực đất đai và bổ sung quỹ nhà ở phục vụ nhân dân. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu về vấn đề này.

0: Ông Phan Văn Thịnh ở phường Xuân Phương, Hà Nội mỗi sáng chiều đều chăm sóc vườn rau tại khoảng sân trước khu tái định cư Kiều Mai. Nhìn những tòa nhà xuống cấp nghiêm trọng sau hơn chục năm bỏ hoang, cửa kính nứt vỡ phủ bụi, cỏ dại um tùm, ông Thịnh không khỏi xót xa.
1: Tất cả các hệ thống điện, tất cả đều bị phá hết. Kể cả cửa sổ và xiếc này chỉ trong vòng một đêm cái là nó tháo hết. Chúng tôi là ở đây còn giữ được những cửa là khá là tận dụng những cái chỗ này để trồng rau. Chứ trước cái nếu mà không tận dụng ở đây ấy, thì nó đây nó âm mưu, nó hoang phí như ở bên này. Quá lãng phí. Dân rất nhiều người như vậy không có nơi ăn trốn ở. Người ta đi thuê từng mét vuông đất để người ta ở. Đấy, rất nhiều người bây giờ kể cả như vậy là nhà tôi cũng làm đây là cũng cho thuê một vài phòng.
0: Theo tìm hiểu của phóng viên, khu tái định cư tập trung Kiều Mai được hoàn thành từ năm 2013. Thế nhưng, 3 trên 7 tòa nhà vẫn bỏ hoang từ đó đến nay. 4 tòa còn lại từng được sử dụng làm trụ sở các cơ quan của quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2014-2021 trước khi tiếp tục rơi vào cảnh bỏ trống. Cũng trong câu chuyện về những nguồn lực bị bỏ phí là nhiều dự án nhà ở thương mại xây dựng sang sở, phơi nắng phơi sương qua cả thập kỷ. Điển hình là tòa nhà Landmark 51 tại Vạn Phúc, Hà Đông với số vốn gần 1.000 tỷ đồng. Sau khi xây thô, công trình bất ngờ dừng lại và bị bỏ hoang từ hàng chục năm nay. Cũng tại Hà Đông, siêu dự án Uxin City được khởi công từ năm 2008, tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Dự án chỉ xây thô một số hạng mục, nay trở thành nghĩa địa bê tông khổng lồ, ngổn ngang phế liệu, rêu phong. Đằng sau những dự án dở dang ấy là những người đã bỏ tiền mua nhà nhưng nhiều năm vẫn mòn mỏi chờ đợi, trong khi không ít gia đình vẫn phải đi thuê chỗ ở. Còn với người dân sống quanh những dự án này, sự bỏ hoang kéo dài cũng là một nỗi tiếc nuối lớn.
2: Hàng ngày em đi tập thể dục qua đây thì em cảm thấy cái tòa nhà này bị bỏ hoang khá là lãng phí, tại vì là em nghĩ là ở một cái khu đất này nó rất là đẹp ấy, mà nó cũng gần với đường lớn nữa, gần với tất cả như kiểu thương mại ấy. Tại vì bọn em đi thuê nhà rất là đắt đỏ nhưng mà nhìn nó cũng bình thường thôi.
3: Thì mong làm sao mà nhà nước có cái chủ trương để mà xử lý sớm, để cho dân có cái chỗ. Nếu mà khu này mà hoạt động thì bao nhiêu căn nhà được xử lý thì rất nhiều gia đình được giải tỏa cái vấn đề nhu cầu về nhà ở.
0: Từ những dự án nhà ở thương mại sang sở, câu chuyện khơi thông nguồn lực đưa những công trình không thể tiếp tục triển khai trở lại phục vụ nhu cầu nhân dân đang đặt ra ngày càng rõ nét. Đây cũng là vấn đề được đề cập trong định hướng của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tại Nghị quyết 21 về sửa đổi luật đất đai. Từ góc nhìn của người dân, chủ trương này nhận được sự ủng hộ rõ rệt.
4: Rất là mong chờ đấy ạ. Làm nhà ở cho thuê hoặc là cho người thu nhập thấp thì cũng rất là tốt ấy. Nó đỡ bị bỏ phí, mất rất nhiều kinh phí của nhà nước.
1: Nếu mà nhà nước mà quan tâm được như thế, như vậy là nhờ hộ những người không có nhà ở tạo điều kiện cho họ như vậy là thuê nhà với giá rẻ thì là tuyệt vời quá gì nữa. Giải quyết được phúc lợi mà lại ngân sách nhà nước như vậy là vẫn thu được.
2: Triển khai nhanh một chút, tại vì là nếu như mà chủ trương đấy càng ra nhanh thì chắc là em nghĩ là sẽ tốt đối với nhân dân.
0: Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chủ trương được đề cập tại Nghị quyết 21 là một hướng đi hợp lý. Song, để phát huy hiệu quả, cần được cụ thể hóa bằng một kế hoạch tổng thể từ khâu mua lại, tiếp tục phát triển dự án đến khi đưa sản phẩm đến tay người dân, thay vì nóng vội xử lý từng dự án riêng lẻ.
5: Quan trọng là cái giá mà mình mua lại, dĩ nhiên là chúng ta không có một cái mẫu số chung, mà nó tùy theo cái địa bàn, nó tùy theo cái dự án, nhưng mà phải trên nguyên tắc công bằng. Rồi sau đó chính phủ phải có một cái kế hoạch tài chính phù hợp để đến cuối cùng cái giá cung cấp cho người dân nó hợp lý vừa với túi tiền, phải có một cái chương trình tín dụng đi kèm. Những cái vấn đề địa tô cũng sẽ phải được tính toán một cách cẩn thận. Và dĩ nhiên là chúng ta tránh cái việc mà được thổi lên do những tay đầu cơ.
0: Đồng tình quan điểm này, giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng đây là một chính sách tốt, tiếp nối định hướng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước về phát triển nhà ở cho thuê. Trong khi khu vực tư nhân chưa mặn mà thì nhà nước có thể sử dụng nguồn lực ngân sách để tiếp nhận, hoàn thiện những dự án sang sở và tạo thêm

0: thêm quỹ nhà cho thuê phù hợp người thu nhập thấp.
1: Một là sử dụng ngân sách công để giải quyết vấn đề. Nhưng khi thực hiện thì xác định giá trị để sao cho hai bên đồng thuận. Còn một cái yếu tố thứ hai là thẩm định chất lượng, tức là về mặt kỹ thuật xây dựng đấy. Với cái chất lượng như thế thì giá mua là như thế nào? Không tính để tôi chênh lệch, tức là không tính lãi. Đánh giá cái giá trị còn lại của những cái dự án hiện nay đang ở mức dở dang.
0: Từ những khu tái định cư bỏ hoang đến các dự án đình trệ, khơi thông những nguồn lực ấy bằng cơ chế phù hợp, minh bạch và đúng giá trị chính là cách biến những công trình từng bị bỏ phí thành quỹ nhà ở thiết thực cho người dân.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một phóng sự ngắn do phóng viên Minh Hiếu của Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện liên quan đến vấn đề khơi thông nguồn lực đất đai từ những dự án còn đang dang dở. Những thông tin cập nhật mới hơn về thị trường bất động sản cũng như liên quan đến câu chuyện khơi thông nguồn lực đất đai thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật đến quý vị trong các chương trình lần sau. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với diễn biến giao thông của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ở khu vực trung tâm thành phố, cụ thể là tại phường Sài Gòn, chúng tôi ghi nhận tuyến đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng về cầu Khánh Hội, xe đang đông di chuyển chậm ở trên cả hai hướng. Ở phường Tân Bình thì ghi nhận trên tuyến đường C12 đoạn qua giao lộ Nguyễn Đức Thuận hướng đi về giao lộ Cộng Hòa, lượng phương tiện cũng đang đông di chuyển khó khăn. Gần đó thì chúng tôi ghi nhận đường Cộng Hòa qua giao lộ C12 hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý cũng đang vô cùng vất vả khi di chuyển qua đây. Đường Tây Thạnh đoạn qua giao lộ CN3 hướng đi về giao lộ Trường Chinh cũng đang đông chậm và khó khăn từ các hướng. Các báo tài chúng ta cũng hết sức lưu ý nếu như có lộ trình di chuyển qua các tuyến đường thuộc địa bàn của các phường Tân Bình, Tây Thạnh và Sài Gòn như chúng tôi vừa chia sẻ thông qua những thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Một lần nữa xin được cảm ơn trung tâm rất nhiều. Thưa quý vị, tiếp theo thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng vừa cập nhật cùng với chúng tôi. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi về Đài Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh. Phường Tân Sơn thì ghi nhận đường Phạm Văn Bạch đoạn qua giao lộ Trần Thái Tông hướng đi ra đường Trường Chinh. Đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư Ga hướng đi cầu Bình Phước ở phường An Phú Đông. Quay trở lại với phường Bình Thạnh một lần nữa thì ghi nhận đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về giao lộ Bạch Đằng. Còn phường Tân Thuận thì ghi nhận là cầu Tân Thuận 2 từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận ghi nhận cũng đang đông chậm và khó khăn. Những lộ trình mà chúng tôi vừa nêu đều chung một tình trạng là các xe thì cũng đang đổ về từ các hướng khá là nhiều và đang di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Và chúng ta cũng khá là vất vả chật vật khi mà di chuyển qua những tuyến đường này. Rất mong khi mà nghe được thông tin này thì cũng mong là các báo tài nhà mình chúng ta sẽ có sự điều chỉnh phù hợp để tránh gây áp lực giao thông cho các khu vực hiện tại đang đông chậm khó khăn cũng như là tiết kiệm được thời gian cho chính mình quý vị nha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo liên quan đến tin bão khẩn cấp cơn bão số 4 cập nhật vào lúc 17 giờ chiều nay ngày 22 tháng 8 năm 2026. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã có gió mạnh giật cấp 8, giật cấp 9. Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Tại trạm Móng Cái, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Tại trạm Uông Bí, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6. Trạm Phù Liễn, thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Trong 3 giờ qua, bão số 4 hầu như ít di chuyển. Vào lúc 17 giờ chiều nay, thì vị trí tâm bão trên khu vực vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách Quảng Ninh 140 km về phía đông, cách thành phố Hải Phòng khoảng 150 km về phía đông đông bắc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km trên 1 giờ, giật cấp 10. Dự báo trong 3 giờ tới, bão ít di chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng đông, tốc độ khoảng 5 km trên 1 giờ. Đến 16 giờ ngày mai ngày 23 tháng 8, bão di chuyển theo hướng nam với tốc độ khoảng 3 km trên 1 giờ. Vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 130 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão duy trì cấp 8 giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 3 đối với khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, các Cát Hải và đảo

0: Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh cùng thành phố Hải Phòng. Đến 16 giờ ngày 24 tháng 8, bão đổi hướng di chuyển theo hướng đông với tốc độ khoảng 5 km/h. Vị trí tâm bão trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 150 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 250 km về phía đông đông nam. Cường độ bão có khả năng mạnh thêm, gió cấp 9, giật cấp 11. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ. Thưa quý vị, đến 13 giờ ngày 25 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h. Tâm bão trên khu vực phía Tây Bắc, bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 250 km về phía Đông Bắc. Cường độ bão cấp 8, giật cấp 10. Cảnh báo vùng nguy hiểm chịu ảnh hưởng là tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão giật cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 mét, biển động mạnh. Nguy cơ cao làm lật chìm, hư hỏng tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản và làm gián đoạn các hoạt động vận tải du lịch trên biển. Trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, đề phòng nguy cơ tốc mái nhà, gãy đổ cây xanh, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Từ chiều tối nay đến hết ngày 24 tháng 8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 km/h, cục bộ có nơi trên 200 mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, phổ biến từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh, phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Dự báo mưa còn có khả năng kéo dài sau ngày 24 tháng 8. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin được cập nhật chi tiết liên quan đến diễn biến của cơn bão số 4 mà chúng tôi vừa ghi nhận từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cập nhật lúc 17 giờ chiều nay, thông tin mới nhất. Tạm gác là những thông tin liên quan đến cơn bão số 4 này. Ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang các lĩnh vực khác. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với lĩnh vực thể thao cùng với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trên sân Emirates, Arsenal đã có màn ra quân Premier League mùa giải 2026-2027 đầy ấn tượng khi dễ dàng hạ gục tân binh Coventry City với tỷ số 3-0. Pháo thủ áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc, liên tục gây ra sức ép và tạo nhiều cơ hội. Kai Havertz mở tỷ số ở phút 15 trước khi Bukayo Saka nhân đôi cách biệt 8 phút sau đó. Đến phút 49, Martin Odegaard lập công ấn định tỷ số. Arsenal có màn khởi đầu hoàn hảo cho mục tiêu bảo vệ ngai vàng, còn huấn luyện viên Mikel Arteta cũng ghi dấu ấn với chiến thắng thứ 150 tại Premier League. Với thị trường chuyển nhượng, Manchester City đã thông báo Nico Gonzalez có thể rời câu lạc bộ trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Newcastle đang cần bổ sung tuyến giữa sau khi bán Tonali và Guimaraes. Họ đã tiến hành những cuộc thương thảo ban đầu với Man Xanh về Nico Gonzalez. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Chelsea đang kỳ vọng Aston Villa sẽ sớm đưa ra lời đề nghị trị giá 65 triệu bảng cho Nicolas Jackson trong bối cảnh huấn luyện viên Unai Emery khao khát tái ngộ cậu học trò cũ. Manchester United đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba từ Brighton với tổng mức phí 70 triệu bảng đã bao gồm phụ phí cũng như được hưởng phần trăm phí chuyển nhượng trong tương lai. Thương vụ khép lại cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng, MU đã tiết kiệm khoảng 50 triệu bảng so với yêu cầu ban đầu của Brighton. Baleba đã tới Manchester vào tối 21 tháng 8 để kiểm tra y tế và dự kiến ký hợp đồng 5 năm kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm.

0: năm. Trong một diễn biến khác, Quỷ Đỏ cũng đang nhắm tới trung vệ Edmond Tapsoba của Leverkusen trong nỗ lực nâng cấp hàng thủ. Với làng bách nhì thế giới, tại giải quần vợt Cincinnati mở rộng, chạm trán đồng hương Brandon Nakashima tại tứ kết đơn nam, hạt giống số 6 Tyler Fritz đã trải qua set 1 ác mộng khi thua 9-11 trong loạt tiebreak. Dù thắng lại 6-4 ở set 2, nhưng tay vợt người Mỹ không thể duy trì sự hưng phấn, qua đó bất lực nhìn Nakashima kết liễu trong set quyết định với tỷ số 6-3. Ở một trận tứ kết khác, Francis Tiafoe chạm trán Lorenzo Musetti. Với phong độ cao cùng lợi thế sân nhà, Tiafoe không gặp nhiều khó khăn để đánh bại đối thủ sau 2 set với các tỷ số 7-6 và 7-5, qua đó giành vé vào bán kết. Ở nội dung đơn nữ, Coco Gauff cũng nhẹ nhàng vượt qua Kozak của Ukraine sau 2 set cùng với tỷ số 6-2 để ghi danh vào vòng 4 tay vợt mạnh nhất.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Manchester City đang bước vào một cuộc đại tu đội hình quy mô lớn sau khi Pep Guardiola ra đi, với hàng loạt trụ cột lần lượt chia tay sân Etihad. Rodri sang Barcelona, Bernardo Silva tới Real Madrid, trong khi John Stones, Nathan Ake, Akanji và Tinsani Ryder cũng rời đội. Savinho và Mamus thậm chí đang tiến gần tới Tottenham. Về tài chính, Man City vẫn đang kiểm soát tốt tình hình khi thu về những khoản tiền đáng kể từ các thương vụ bán cầu thủ. Đội bóng cũng đã chi 116 triệu bảng để đưa Elliot Anderson về Etihad và tiếp tục tìm kiếm thêm một tiền vệ nhằm lấp khoảng trống ở tuyến giữa. Tuy nhiên, bài toán lớn nhất không nằm ở tiền bạc. Rodri, Bernardo Silva hay Ryder không đơn thuần là những vị trí có thể thay thế bằng các bản hợp đồng mới. Đặc biệt, Rodri là điểm tựa chiến thuật, giữ nhịp và che chắn cho hàng thủ. Việc mất quá nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng lúc khiến huấn luyện viên Enzo Maresca phải xây dựng lại gần như toàn bộ cấu trúc đội bóng. Hàng thủ cũng chịu biến động mạnh khi Stone, Ake và Akanji đều ra đi. Những cầu thủ mới cần thời gian để thích nghi và tạo sự ăn ý, trong khi Premier League không chờ đợi bất kỳ đội bóng nào. Thất bại 0-3 trước Arsenal ở trận tranh siêu cúp nước Anh càng làm lộ rõ những vấn đề của Man City. Dù vậy, Maresca không tỏ ra hoảng loạn. Ông cho rằng một chu kỳ thành công kéo dài nhiều năm cuối cùng cũng cần thay đổi và tin tưởng vào kế hoạch xây dựng thế hệ mới. Vấn đề của Manchester City vì thế không phải là thay máu mà là tốc độ. Nếu Maresca nhanh chóng tạo dựng được một tập thể đủ sức cạnh tranh thì cuộc thanh lọc này có thể mở ra chu kỳ thành công mới. Ngược lại, khoảng trống giữa hai thế hệ có thể khiến Man xanh phải chấp nhận vài mùa giải đứng sau các đối thủ như Arsenal. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng cập nhật những tin tức thể thao trong nước và quốc tế với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với diễn biến giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay. Thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị vừa chia sẻ là trên tuyến đường Bạch Đằng, đoạn qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh ở phường Bình Thạnh, xe tiếp tục đông di chuyển khó khăn. Và trước đó thì gần khu vực này chúng tôi cũng đã thông tin cùng với quý vị là tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi về giao lộ Bạch Đằng cũng đang vô cùng khó khăn thưa quý vị. Và như vậy là trên địa bàn của phường Bình Thạnh thì chúng ta thấy rằng là kể cả tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh một chiều và hướng ngược lại ở tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh chiều ngược lại thì cũng đang vô cùng khó khăn ở cả hai hướng này. Đoạn qua khu vực bến xe miền Đông cũ, các bác tài chúng ta di chuyển ở khu vực phường Bình Thạnh thì cũng lưu ý thêm. Đường Quang Trung đoạn qua giao lộ Trưng Nữ Vương ở xã Hóc Môn thì cũng ghi nhận đông chậm ở trên cả hai hướng. Đây chính là thông tin mà chúng tôi ghi nhận cụ thể ở xã Hóc Môn. Cũng là đường Quang Trung, tuy nhiên đường Quang Trung lần này chúng tôi ghi nhận ở phường Gò Vấp thì đoạn qua giao lộ Thống Nhất cũng đang di chuyển chậm và khó khăn. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý nếu như có lộ trình di chuyển qua khu vực đường Quang Trung ở xã Hóc Môn và đường Quang Trung ở phường Gò Vấp quý vị nha. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ các bác tài và quý vị thính giả cùng với các cơ quan chức năng đã luôn kề vai sát cánh cùng với chúng tôi trong việc chia sẻ những thông tin đến với tất cả quý vị thính giả thông qua làn sóng phát thanh trực tiếp của chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng dành một vài giây phút

0: Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với bản tin tổng hợp chiều tối nay thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành danh mục di dời các cơ sở sản xuất, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp tại đô thị trung tâm và khu vực khác không phù hợp với quy hoạch tổng thể thủ đô, quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố. Theo quyết định, danh mục gồm 58 cơ sở, trong đó 57 cơ sở thuộc danh mục đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành tại nghị quyết 487 tháng 11 năm 2025 và một cơ sở trụ sở làm việc được bổ sung đợt 1 năm 2026. Một thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phê duyệt dự án thành phần 2 nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT. Đây là một trong những bước quan trọng để hoàn tất các thủ tục hướng tới mục tiêu khởi công dự án vào dịp 2 tháng 9. Thưa quý vị, hai trong số ba công trình điện lớn có ý nghĩa rất quan trọng đối với an ninh năng lượng và sự phát triển kinh tế xã hội của đặc khu Phú Quốc, đặc biệt phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 là trạm biến áp 220 kV Phú Quốc và đường dây 110 kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc đã hoàn thành đóng điện. Tổng công ty Điện lực miền Nam đang đốc thúc các đơn vị liên quan để nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào vận hành đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc dự kiến vào ngày 25 tháng 8 năm 2026 tới, về đích sớm hơn một năm so với kế hoạch. Chuyển sang thông tin quốc tế, ngày 24 tháng 8 tới, các nhà lãnh đạo Pháp, Anh và Đức sẽ đồng chủ trì cuộc họp của nhóm Liên minh tự nguyện nhằm thảo luận các biện pháp tiếp tục hỗ trợ và bảo đảm an ninh cho Ukraine. Trọng tâm của cuộc họp lần này là duy trì viện trợ và xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine trong kịch bản đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Nối tiếp bản tin tổng hợp chiều tối nay là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đại biểu Quốc hội đề nghị ưu tiên cân đối, bố trí nguồn lực ngân sách cho chính sách tiền lương khu vực công để cán bộ công chức viên chức đủ sống bằng lương. Nội dung này được đại biểu Nguyễn Khánh Vũ, đoàn quản trị đưa ra khi góp ý về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất tại phiên thảo luận tại hội trường chiều nay. Liên quan đến việc thể chế hóa chính sách tiền lương và an sinh xã hội trong các quy định về thu chi ngân sách, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ cho biết, Nghị quyết 27 của Trung ương đã xác định mục tiêu cải cách chính sách tiền lương nhằm bảo đảm cán bộ công chức viên chức sống được bằng lương. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa nguyên tắc này trong dự thảo luật vẫn còn một số điểm chưa đồng bộ. Cụ thể, điều chính của dự thảo luật quy định danh mục các lĩnh vực ưu tiên bố trí ngân sách nhưng chưa thể chế hóa nguyên tắc ưu tiên nguồn lực cho chính sách tiền lương. Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung vào khoản 7 điều chính dự thảo luật nguyên tắc ưu tiên cân đối, bố trí nguồn lực ngân sách cho chính sách tiền lương khu vực công, đồng thời nghiên cứu sửa đổi chính sách tiền lương đối với khu vực tư trong Bộ luật Lao động, đảm bảo cán bộ công chức viên chức và người lao động đủ sống bằng chính đồng lương của mình, hài hòa với yêu cầu phát triển bền vững. Đại biểu cũng đề nghị sửa khoản 2 điều 70 theo hướng nâng thứ tự ưu tiên của việc bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương trong phương án sử dụng nguồn tăng thu giảm chi ngân sách nhà nước hàng năm, thay vì để nội dung này ở vị trí sau cùng như dự thảo luật. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều tối nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với một vài thông tin đáng chú ý liên quan đến đời sống dân sinh và xã hội trong bản tin tổng hợp 18 giờ chiều nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp nối dòng chảy thông tin của chương trình giờ cao điểm chiều nay với một vài ghi nhận liên quan đến cảnh báo dông lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị và các bạn, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 3 giờ qua, mây dông đang phát triển gây mưa rào kèm theo dông sét tại nhiều khu vực thuộc các tỉnh Vĩnh Long, thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh.

Chí Minh. Dự báo từ nay đến 2 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho các khu vực vừa nêu, sau đó có xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 2 đến 30mm, có nơi mưa lớn cục bộ trên 30mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá ở cấp 1. Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng cần chủ động đề phòng lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Gió giật mạnh sẽ dự báo từ cấp 5 đến cấp 8, tức là từ 8 đến 21 m trên giây, và mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Khi có mưa dông thì nên nhanh chóng di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới gốc cây lớn, cột điện, khu vực trống trải hoặc là các công trình tạm. Khi tham gia giao thông, chúng ta cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và quan sát thật kỹ để hạn chế các rủi ro có thể xảy ra quý vị nha. Đây chính là một vài thông tin được cập nhật thêm cùng với quý vị liên quan đến cảnh báo mưa dông, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực Nam Bộ. Mà chúng tôi cũng rất mong là với những thông tin này thì quý vị chúng ta cũng sẽ chủ động hơn với kế hoạch và lộ trình của mình trong tình hình diễn biến thời tiết cực đoan như thế này, cũng do ảnh hưởng của cơn bão số 4 thì ít nhiều thời tiết ở khu vực Nam Bộ cũng sẽ có những thay đổi rõ rệt liên quan đến những trận mưa dông có thể bất chợt xảy ra ở trên đường. Nếu như chúng ta không có những phương án dự phòng thì cũng rất là ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của chúng ta cũng như là sự an toàn khi mà chúng ta đi ở trên đường, nhất là với những tuyến đường khá là trống trải thì cũng sẽ có nhiều nguy cơ lớn nếu như mà chúng ta không kiểm soát tốc độ và chạy xe với vận tốc nhanh. Thì cũng rất mong là trong thời điểm này thì chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý gia giảm tốc độ và kiểm soát tầm nhìn và tay lái của mình để có một lộ trình thật là an toàn. Và nếu như trường hợp nào mà chúng ta thấy là mưa dông quá lớn thì cũng rất mong là quý vị chúng ta cũng cân nhắc lại điều chỉnh thời gian đi lại của mình, có thể đi vào một khung giờ khác thích hợp hơn khi mà thời tiết bớt mưa đi, để chúng ta đảm bảo an toàn cho phương tiện của mình cũng như các phương tiện xung quanh quý vị nha. Xin được cảm ơn trung tâm, xin được cảm ơn Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cũng vừa cập nhật thông tin rất là kịp thời cùng với chúng tôi liên quan đến cảnh báo dông, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực Nam Bộ mà chúng tôi vừa thông tin cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với diễn biến giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Thời điểm này thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận một vài tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố cũng như là các khu vực vùng ven đang có tình hình đông chậm và khó khăn, như là đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, lượng phương tiện đang đông dần lên. Gần đó thì đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh ghi nhận tình hình giao thông cũng khá là vất vả. Còn ở khu vực xã Hóc Môn thì đường Quang Trung đoạn qua giao lộ Trưng Nữ Vương xe đang đông di chuyển chậm ở trên cả hai hướng. Khu vực này thì cũng gần chợ nên buổi chiều thứ bảy cuối tuần thì cũng khá là đông đúc và diễn biến giao thông thì cũng hơi phức tạp, nên cũng rất mong là quý vị chúng ta cũng chú ý thêm. Chúng ta sẽ cùng đến với khu vực phường An Hội Tây. Lúc này đây thì đường Quang Trung đoạn từ cầu Chợ Cầu đến giao lộ Phan Huy Ích, lượng phương tiện cũng đang đông di chuyển khó khăn. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố thì cũng vừa cập nhật thông tin cùng với chúng tôi. Đây chính là thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận từ trung tâm. Còn lại, thông qua màn hình camera ở các góc nhìn trên cao trong các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố thì Mạnh Khang cũng đang quan sát thấy diễn biến giao thông ở các phường khu vực trung tâm thì cơ bản ổn định. Một vài tuyến đường thì hiện tại có phần hơi đông thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển với tốc độ trung bình, và hy vọng là tình hình giao thông ổn định, tình hình thời tiết mát mẻ như thế này thì cũng sẽ duy trì để chúng ta có thể có được một lộ trình thật là an toàn, thoải mái khi đồng hành cùng với VOV Giao thông trong một buổi chiều tối thứ bảy cuối tuần quý vị nha. Thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh thành lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn các thính giả trên fanpage đã tương tác thường xuyên. Các thính giả đã liên hệ về số hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Một lần nữa, rất cảm ơn tất cả quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã luôn kề vai sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây thì Mạnh Khang cùng với ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay xin được trân trọng kính chào tạm biệt, và không quên mến chúc quý vị sẽ có một buổi chiều tối thứ bảy cuối tuần tràn đầy niềm vui, hạnh phúc bên gia đình, người thân, bạn bè của mình. Còn bây giờ thì xin trân trọng kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng

0: Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Thùy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Từ Huy.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với không gian của bài tặng âm nhạc cuối tuần, nơi mà Tấn Phú sẽ gửi tặng cho quý vị những giai điệu thương thương mà chúng ta có thể có cho mình những không gian thư giãn trong buổi chiều tối cuối tuần này quý vị nhé. Di chuyển trên đường và đồng hành cùng với VOV Giao thông trong chiều tối ngày hôm nay thì quý vị, chúng ta có những cái cập nhật về tình hình giao thông thì cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi ạ. Tấn Phú đã có mặt ở đây rồi và sẵn sàng cập nhật cùng với quý vị và cùng với quý vị nghe nhạc chiều tối nay. Ngày hôm nay thì theo một yêu cầu của một bạn khán giả thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái bài hát của Họa Mi Tóc Nâu cả nhà nhé. Nhưng mà trong cái khung giờ này á, mà quý vị có muốn yêu cầu một cái dòng nhạc khác hoặc một ca sĩ khác thì Tấn Phú cũng sẵn sàng đáp ứng ạ. Nhớ là số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191. Bài hát đầu tiên đó chính là Như Một Giấc Mơ qua phần thể hiện của Mỹ Tâm.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị với bài hát Như Một Giấc Mơ qua phần thể hiện của Mỹ Tâm. Bài này thì cũng là một trong những bài hát mà rất là thành công của Mỹ Tâm, đúng không ạ? Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin cập nhật về tình hình giao thông. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại lộ trình, đó chính là Quang Trung, đoạn từ cầu Chợ Cầu đến giao lộ Phan Huy Ích trên địa bàn phường An Hội Tây. Chúng tôi ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Đặc biệt thì Tấn Phú nghĩ rằng là bắt đầu từ thời điểm này đến tối thì các cái tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố cũng sẽ có khá là nhiều những cái diễn biến giao thông mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm đấy ạ. Có cái thông tin nào về diễn biến giao thông thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua các kênh tương tác quý vị nhé. Bài hát tiếp theo chúng tôi mang đến cho quý vị, đây là một trong những cái gọi là dấu ấn tuyệt phẩm mà nhắc đến Mỹ Tâm thì phải nhắc đến bài hát này, không thể nào không nhắc đến bài hát Ước Gì. Mời quý vị cùng đến ngay với món quà âm nhạc này quý vị nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Ước Gì qua phần thể hiện của Mỹ Tâm, một trong những cái siêu phẩm âm nhạc thành công nhất của Hòa My Top No. Bây giờ Tân Phú xin mời quý vị sẽ cùng ưu tiên cập nhật một vài những cái thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm. Trước đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận với các tuyến đường như là Quang Trung qua khu vực giao lộ Trưng Nữ Vương Hóc Môn, Quang Trung qua khu vực giao lộ Thống Nhất trên địa bàn phường Gò Vấp, hay là trục Bạch Đằng đoạn qua khu vực Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, và cả cái khu vực đường Quang Trung đoạn từ cầu Chợ Cầu đến giao lộ Phan Huy Ích đó. Thì một loạt các cái tuyến đường mà Tân Phú điểm danh thì cũng đang ghi nhận là đông chậm quý vị nha. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Nhưng mà đây là cái thông tin mà Tân Phú cập nhật cách đây khoảng 10 phút. Không biết bây giờ thì tình hình giao thông như thế nào. Nếu như mà có những cái thay đổi mới thì quý vị cũng có cập nhật cùng với Tân Phú ạ. Thông qua số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Thật ra thì nói về âm nhạc của Mỹ Tâm thì có những cái bài hát, nhiều những cái bài hát nó nói về cái câu chuyện tình yêu. Nhưng mà đâu đấy trong đó thì nó cũng lại có cho mình nhiều những cái thông điệp về cuộc sống. Mà trong đó thì cái bài hát Chuyện Để Dành là một trong những cái bài hát mà Tấn Phú thấy là nó vừa khuyên chúng ta là sống hết mình với câu chuyện yêu của mình đang yêu, mà còn khuyên chúng ta là sống hết mình với lại là thanh xuân của chúng ta đang có, chiếc áo chúng ta đang mặc và hơi thở chúng ta đang có trong chính bản thân của mỗi người. Và đây cũng là một trong những cái bài hát và kèm theo cái thông điệp mà bản thân Tấn Phú rất là thích. Mời quý vị cùng đến nghe với Chuyện Để Dành và Mỹ Tâm quý vị nhé.

nếu như là ước gì á là một cái gì đó mà nó hình tượng hóa khi mà nhắc đến mỹ tâm, đúng không ạ? Nhắc đến mỹ tâm mà nhắc đến ước gì thì nhắc đến mỹ tâm. Còn chuyện để dành là một trong những cái bài hát mà nó mang một cái thông điệp về cái ý nghĩa của cuộc sống, sống trọn vẹn, sống hết mình, đừng dần chờ và gọi là đừng dừng lại nữa. Và thì đó là hai cái bài hát cũng rất là hay. Mà nếu như hai thông điệp ấy thì lại có một cái thông điệp Tấn Phú rất là thích, nói về cái tuổi trẻ, về cái tuổi thanh xuân, về cái tuổi đôi mươi, đó chính là bài 20. Bài 20 này thì cũng nghe nhiều lần lắm rồi, mà mỹ tâm thì cũng cho ra mắt cũng khá là lâu rồi cả nhà. Nhưng mà mỗi lần nghe thì cả nhà cứ tưởng tượng mình như đang cứ chiêu chiêu như thế nào, nhưng mà cũng gợi nhớ và nhắc nhớ cái thanh xuân của mình. Mình cũng đã có một cái thời sống trọn vẹn, sống hết mình và cống hiến hết mình cho cái tuổi đôi mươi của mình. Dù đã qua đã qua với mỗi người thì nó qua ngắn hay qua dài hay là nó chưa tới, nhưng

mà với Phú thì nó qua cũng vừa vừa rồi cả nhà, cũng chớp mắt vài lần là qua được cũng cả mười mấy năm đúng không ạ? Bây giờ thì mời cả nhà chúng ta sẽ cùng quay lại cái tuổi 20 để xem cái hành trình đôi mươi của chúng ta như thế nào, sống ra làm sao và với Mỹ Tâm thì trọn vẹn như thế nào với tuổi này quý vị nhé. Mời quý vị cùng đến với 20 qua phần thể hiện của Mỹ Tâm.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát 20 qua phần thiên của Mỹ Tâm. Và sau bài 20 thì có hai lộ trình nông chậm khó khăn. Chúng tôi cập nhật cầu Chánh Hưng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng ạ. Có một ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm.

ở đây thôi, thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những cái chuyên mục tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. Và Tấn Phúc cũng sẽ tranh thủ gửi tặng cả nhà mình một món quà âm nhạc cuối nhé. Bài hát Nơi Mình Dừng Chân qua phần thể hiện của Mỹ Tâm cũng sẽ là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của buổi chiều tối nay. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21:30 tối nay với không gian của chương trình Đường Khuya. Bây giờ thì cùng lắng nghe âm nhạc và mến chúc quý vị có một buổi chiều tối thật nhiều niềm vui.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
2: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
1: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại. Tiêu điểm sống ta vươn tới rực rỡ mỗi ngày.
3: Kính chào quý thính giả,

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Tiêu điểm sống trên VUV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, quy hoạch đi trước và những bứt phá về hạ tầng luôn là chất xúc tác mạnh mẽ mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản. Sự chuyển mình đó đang diễn ra vô cùng rõ nét tại thành phố Đà Nẵng với hành lang phía Nam đón trọn làn sóng di cư của giới tinh hoa và chuyên gia quốc tế. Sự trỗi dậy này mở ra cơ hội nào cho giới đầu tư? Chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm lời giải trong phần sau của chương trình. Trước tiên, mời quý vị cùng cập nhật những sự kiện nổi bật diễn ra tuần qua trong tiểu mục Tin tức bất động sản.
1: Tin tức bất động sản.
0: Tuần qua tại Nghệ An đã diễn ra chuỗi sự kiện đánh dấu sự hiện diện của tập đoàn Sun Group. Trọng tâm là lễ khởi công tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Trường Vinh trị giá gần 9.000 tỷ đồng với quy mô 5 tòa tháp cao tối đa 39 tầng. Cùng với đó, lễ hội đường phố Carnival Nghệ An 2026 và đại nhạc hội tại quảng trường Hồ Chí Minh cũng được tập đoàn phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức. Chuỗi dự án hạ tầng và sự kiện văn hóa này được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn lực, hỗ trợ định hướng phát triển du lịch và kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.
2: Chào đón kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới, từ ngày 22 tháng 8 đến 6 tháng 9, khu du lịch Sun World Pasipang Ligan sẽ tổ chức lễ hội thổ cẩm mang tên Mùa vàng ươm sắc thổ cẩm. Sự kiện mang đến cơ hội khám phá văn hóa bản địa qua mini show nghệ thuật Mùa nắng mưa, nghi lễ cơm mới truyền thống của người Tày, người Thái và nhiều trò chơi dân gian. Dịp 2 tháng 9, du khách đến Pasipang còn được chiêm ngưỡng triền lúa mường hoa ngã vàng, sắc hoa dơn thóc rực rỡ và tham gia nghi thức thượng cờ tại độ cao 3.143 m giữa không gian hùng vĩ của nóc nhà Đông Dương.
0: Công viên nước Sun World Vũng Tàu đón mùa du lịch hè với các màn trình diễn pháo hoa vào tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Hàng ngàn du khách đến trải nghiệm các đường trượt đạt kỷ lục thế giới như thuyền nhân giao đấu và ốc đảo phiêu lưu. Công viên cũng ra mắt chính sách một lần chi tiền chơi 3 lần liền, cho phép sử dụng vé tối đa 3 lần trong thời gian hiệu lực. Ngoài ra, Sun World Vũng Tàu còn có các combo đêm hấp dẫn, bao trọn gói từ vé vui chơi, suất ăn, đồ uống, pool party và ngắm pháo hoa trực tiếp tại công viên.
2: Chỉ sau hơn 2 tháng ra mắt, chương trình khách hàng thân thiết Sun Signature của Sun Group đã chính thức cán mốc 100.000 hội viên. Sức hút của chương trình đến từ khả năng tích hợp linh hoạt các đặc quyền xuyên suốt hệ sinh thái Sun Group, từ dịch vụ hàng không Sun Phú Quốc Airways, lưu trú, nghỉ dưỡng, đẳng cấp, đến vui chơi giải trí tại Sun World.
1: Tiêu điểm thị trường.
2: Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng đang phát triển theo hướng đô thị đa cực, đa trung tâm. Khi quỹ đất vùng lõi ngày càng khan hiếm, khu Nam thành phố đang ngày càng thu hút giới tinh hoa và chuyên gia quốc tế. Đón đầu xu hướng này, các sản phẩm bất động sản phiên bản giới hạn như penthouse và shophouse khối đế tại các tổ hợp căn hộ cao cấp đang trở thành tâm điểm của giới đầu tư. Mời quý vị cùng tìm hiểu sức hút của các kênh đầu tư này qua phóng sự sau đây.
0: Thưa quý vị, theo quyết định 1287 của Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch Đà Nẵng đang phân tách rõ rệt các khu vực chức năng. Trong đó, hành lang phía Nam đến Hội An là tâm điểm phát triển du lịch quốc tế, dịch vụ và đô thị ven sông, ven biển. Khu vực này đang chuyển mình nhờ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện như cầu Bùi Tá Hán, cầu biển, dự án mở rộng nút giao cầu Hòa Xuân. Song song đó là tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam và tuyến LRT 126.000 tỷ đồng kết nối sân bay Đà Nẵng, Hội An và Chu Lai trong tương lai. Thành phố cũng định hướng dịch chuyển nhiều cơ sở giáo dục, y tế, viện nghiên cứu và trung tâm văn hóa nghệ thuật về phía Nam, góp phần đưa khu vực này trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút cộng đồng trí thức và chuyên gia quốc tế có thu nhập cao. Đánh giá về xu hướng này, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phân tích.
3: Những cái nhóm đối tượng lao động ấy, và những cái nhóm đối tượng đến để mà hưởng thụ ấy, thì người ta sẽ đòi hỏi những cái căn hộ, những cái nơi sống, những cái nơi để mà sinh hoạt cũng phải đòi hỏi cao, đặc biệt là cái giới lao động tinh hoa. Thế thì rõ ràng là những cái căn hộ, những cái khu ở mà đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao chính là những cái mà sự lựa chọn của những cái đối tượng đến làm việc và sinh sống ở các cái khu vực đấy. Và rõ ràng là những cái bất động sản để phục vụ cho những cái nhóm này thì nó cứ càng ngày nó lại càng tăng giá trị.
0: Nắm bắt nhu cầu của tệp khách hàng cao cấp, Sun Group giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm hữu hạn với chưa tới 300 căn penthouse và shop khối đế tại các tổ hợp Spana Tower, Cora Tower và S-Lite Tower. Nổi bật là dòng căn hộ penthouse độc bản, tọa lạc tại tầng cao nhất, mang đến tầm nhìn toàn cảnh thành phố, biển trời Đà Nẵng, cùng cơ hội chiêm ngưỡng pháo hoa DIF

0: và các sự kiện tại Sun Galaxy Complex. Việc bàn giao thô giúp chủ nhân tự do thiết kế không gian sống, trần cao 7 mét, cho phép biến tấu thành các căn loft hoặc duplex sang trọng. Bên cạnh đó, shop house khối đế đáp ứng nhu cầu tiện nghi của cộng đồng cư dân, đồng thời là kênh đầu tư nhờ khả năng khai thác khách nội khu với mức chi trả lớn và nhu cầu tiêu dùng hàng ngày ổn định. Số lượng shop house tại 3 tổ hợp chỉ chiếm 5% quỹ căn, tạo tính khan hiếm. Các căn shop house được thiết kế tối ưu cho đa dạng mô hình F&B, spa, phòng khám hay siêu thị mini, giúp nhà đầu tư có thể tự vận hành hoặc cho thuê lại mặt bằng. Shop house Sun Group tại Đà Nẵng duy trì mức giá thuê từ 35 đến 100 triệu đồng mỗi tháng. Tỷ suất sinh lời này vô cùng hấp dẫn trong bối cảnh thị trường đang phục hồi chậm, lãi suất neo ở mức cao, buộc nhà đầu tư phải thận trọng tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn nhưng vẫn đảm bảo sinh dòng tiền thực. Ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định.
1: Bản thân những cái người khách hàng đầu tư bây giờ họ cũng rất là kén chọn. Người ta không tìm mua một cái bất động sản để ở đó, sau vài năm người ta bán mà người ta đi tìm kiếm những cái nguồn thu nhập hàng tháng.
0: Sự kết hợp giữa quy hoạch đa cực cùng hạ tầng giao thông dịch vụ phát triển đang tạo sức bật cho Nam Đà Nẵng. Trong bối cảnh đó, sở hữu các tài sản giới hạn như shop house khối đế và penthouse là lựa chọn dài hạn, giúp nhà đầu tư khai thác dòng tiền ổn định và nắm bắt dư địa tăng giá cùng sự phát triển của khu vực.
2: Chuyên gia phân tích và tư vấn.
3: Thưa quý vị, bản đồ địa ốc Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn chuyển mình sâu sắc. Thay vì chỉ tập trung ở vùng lõi trung tâm, dòng vốn đầu tư và luồng dân cư đang dịch chuyển mạnh về khu vực phía Nam. Để giúp quý vị có cái nhìn sâu hơn về dư địa phát triển, cũng như cơ hội đầu tư tại khu vực này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hai vị khách mời hôm nay. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Ông Đoàn Thế Vinh, Giám đốc phụ trách công ty Nhật Khang vùng Đà Nẵng. Câu hỏi đầu tiên sẽ được dành cho ông Nguyễn Văn Đính ạ. Thưa ông, Đà Nẵng vẫn luôn được định vị là thành phố đáng sống. Nếu so sánh với Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, ông đánh giá môi trường đầu tư tại Đà Nẵng hiện nay như thế nào?
4: Để mà đo lường một cái đô thị, chúng tôi thường xét đến mấy cái yếu tố minh bạch, an toàn, bền vững và hiệu quả. Đà Nẵng, tất cả những cái tiêu chí đó đều đạt ở cái mức rất cao. Đô thị Đà Nẵng, chính quyền Đà Nẵng, quy hoạch của Đà Nẵng, rồi chủ trương phát triển đầu tư của Đà Nẵng, định hướng phát triển kinh tế của Đà Nẵng đều mang đến những cái sự phát triển theo một cái tính cách ổn định. Và chính quyền Đà Nẵng cũng rất hỗ trợ cái tính minh bạch trong việc xử lý thông tin rồi bảo vệ cho các nhà đầu tư, thì mang đến cái tính an toàn. Thị trường Đà Nẵng nó có cái góc độ an toàn nó cao hơn hẳn so với thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, là nó ít xảy ra những cái sự đột biến dẫn đến cái tính an toàn của cái môi trường ở đây nó rất cao. Là ngoài những cái chất lượng đang có hiện nay, thì cùng với việc xuất hiện của khá nhiều những cái doanh nghiệp lớn, những con sếu đầu đàn của quốc gia cũng như là của thế giới cũng đã tìm đến với Đà Nẵng để định hướng theo một cái hướng là tới đây nó sẽ trở thành một cái khu thương mại tự do, khu kinh tế tự do, cũng là một cái lợi thế rất lớn cho Đà Nẵng. Đà Nẵng sẽ là một trong hai cái trung tâm tài chính lớn của quốc gia đã được lựa chọn.
3: Vâng, với vị thế của một trung tâm tài chính và khu thương mại tự do, rõ ràng không gian đô thị của Đà Nẵng bắt buộc phải mở rộng. Thưa ông Đoàn Thế Vinh, dưới góc độ của đơn vị phân phối, ông nhận định thế nào về sự trỗi dậy của khu vực phía Nam, cụ thể là trục Hòa Xuân, Hòa Quý?
5: Trong những năm vừa qua, tập đoàn Sun Group đã đầu tư về hạ tầng, về đường xá, về tiện ích cho một vùng đô thị mới, và nó nằm cận ngay lõi đô thị của Đà Nẵng, cận ngay quận Hải Châu của Đà Nẵng. Thì đó chỉ là Hòa Quý và Hòa Xuân, thì chúng ta sẽ có khoảng hơn 1.000 hectare. Thậm chí trước khi mà chúng ta tiến hành sáp nhập thì vẫn đã có một làn sóng người Quảng Nam ra đây chúng sinh sống, làm việc, học tập. Và kể từ khi chúng ta tiến hành sáp nhập thì cái điều đó nó trở nên một cách nó khá là cấp bách và cần thiết cho người Quảng Nam. Và theo ghi nhận từ các phòng công chứng, đối với những người giao dịch và mua bán những cái bất động sản ở tại phía Nam thành phố thì người đến từ Quảng Nam tăng đột biến và tăng đến hơn 70% kể từ khi sáp nhập. Thì đó là một cái tín hiệu cho thấy rằng là một cái sự di cư đang khá là lớn.
3: Có thể thấy khu Nam đang là điểm đến hấp dẫn, đón nhận một lượng lớn cư dân từ các

0: khu vực lân cận đổ về, tìm kiếm chốn an cư mới. Tuy nhiên, để khu Nam thực sự cất cánh và khẳng định được đẳng cấp đô thị, nơi đây cần thu hút được lực lượng chuyên gia và lao động chất lượng cao. Thưa ông Đính, chân dung tệp khách hàng sắp tới đổ về khu Nam là những ai và tại sao họ lại chọn khu vực này?
1: Khi mà Đà Nẵng hình thành ra những cái dự án, những trung tâm tài chính, những khu vực kinh tế đêm, rồi tăng trưởng các cái hệ thống hạ tầng và cùng với lợi thế của những cái đã đầu tư, đúng không ạ? Ví dụ như Sơn Trà, như Bà Nà, rồi Hội An được hút về với nhiều những cái khu kinh tế của cả Quảng Nam cũ và Đà Nẵng, nó sẽ cộng hưởng vào nhau, nó lan tỏa sức mạnh và nó cùng đẩy lên một cái nhịp cao hơn. Và khi đẩy như thế thì nó sẽ hút lao động này, giới kinh doanh này, giới tinh hoa đến này, kỹ sư về AI, về chip, rồi bán dẫn vân vân. Và những người này cũng đều là những cái lao động có thu nhập cao, thì họ sẽ đòi hỏi chất lượng sống rất cao. Và dọc bờ biển thì hiện nay lại chỉ ưu tiên cho du lịch thôi. Thế thì còn lại là gì ạ? Dọc những cái sườn núi, những cái bờ sông sẽ trở thành những cái nơi ở lý tưởng. Lý giải tại sao là các dự án người ta lại tìm đến những cái chỗ như thế để người ta phát triển, ta đầu tư ở nơi đó sẽ là những cái gọi là điểm trụ để thu hút những cái giới tinh hoa.
0: Rõ ràng giới tinh hoa luôn có những đòi hỏi rất khắt khe về nơi ở. Vậy thưa ông Vinh, dòng sản phẩm căn hộ tại Nam Đà Nẵng đang sở hữu lợi thế như thế nào để thuyết phục được tệp khách hàng này?
2: Đối với sản phẩm căn hộ của thị trường Hòa Xuân và Huế, nó có một tiềm năng cực kỳ lớn, đó là tổng giá bán là chúng ta đang có thể là một căn 2 phòng ngủ 70m2 đi ạ, thì nó chỉ đâu đó rơi vào tầm khoảng hơn 5 tỷ một chút. Cái điều đó nó sẽ đánh vào một cái tệp khách hàng đang bị chúng ta bỏ ngỏ bao nhiêu năm qua, đó là sở hữu một nơi an cư tiện ích đầy đủ.
0: Ngoài việc để ở, ông đánh giá thế nào về tỷ suất sinh lời hay tiềm năng khai thác cho thuê của dòng sản phẩm căn hộ này?
2: Đối với cái tiềm năng về cho thuê căn hộ ở đây, với vị trí của Hòa Xuân Hòa Quý, điều thứ nhất, cách trung tâm chỉ đâu đó khoảng hơn 3 cây số. Điều thứ hai nữa, chúng ta cách biển của những resort, những cái trung tâm, những cái công ty và doanh nghiệp của nước ngoài chỉ đâu đó hơn 2 cây số, thì đâu đó nó sẽ có một cái lượng khách thuê nhất định. Và làm một phép tính thống kê, chúng ta được biết những bất động sản, những căn hộ apartment mà người dân tự phát ở khu vực chỗ này luôn luôn kín phòng, và số lượng người nước ngoài thuê lại ở đây tương đối nhiều, có thể lên đến hơn 40%. Tôi nhận định rằng là khi chúng ta tung ra những cái sản phẩm này để phục vụ cho cái việc cho thuê này thì chắc chắn rất có tiềm năng.
0: Câu hỏi cuối cùng xin trở lại với ông Nguyễn Văn Đính. Từ những dư địa và lực đẩy kể trên, theo ông, thời điểm này có phải là lúc thích hợp để các nhà đầu tư đưa ra quyết định xuống tiền tại khu vực Nam Đà Nẵng không ạ?
1: Tôi hoàn toàn đồng ý với cách đặt vấn đề. Đây là một cái thời điểm mà như chúng ta phân tích là nó, bởi vì nó còn đang có cái mặt bằng giá thấp hơn ở các nơi khác, dư địa tăng trưởng nó còn nhiều, thì tài sản tích lũy nó sẽ được nhân lên, dự kiến thì nó sẽ tăng trưởng mạnh trong những cái tương lai gần, trong vài năm tới. Thì rõ ràng là lúc đấy cái sự cạnh tranh về giao dịch trên thị trường, ông nào đến sớm thì ông ấy sẽ được chọn những cái chỗ đẹp nhất, những chỗ tốt nhất và giá lại phù hợp nhất.
0: Vâng, qua những chia sẻ từ hai vị khách mời, có thể thấy Nam Đà Nẵng đang hội tụ các yếu tố để trở thành tâm điểm an cư và đầu tư mới nhờ mức giá cạnh tranh, hạ tầng bứt phá và sự dịch chuyển của cộng đồng tinh hoa là những bảo chứng vững chắc cho tiềm năng sinh lời của bất động sản tại khu vực này. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Đính, ông Đoàn Thế Vinh đã mang đến những phân tích vô cùng khách quan và thực tiễn. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Lựa chọn thông minh.
4: Với quy mô 227 hectare tại Nam Nha Trang, Chamora City đang hiện thực hóa định hướng phát triển kinh tế đêm với phân khu Festival Island rộng 116 hectare, được định hình là đô thị lễ hội không ngủ, cùng hệ sinh thái giải trí gồm hồ sân khấu nước 7,3 hectare, quy tụ các show nghệ thuật pháo hoa hàng đêm, tuyến phố ẩm thực và chợ đêm vui fest hoạt động 24/7. Tại giao lộ trung tâm đảo lễ hội, tổ hợp căn hộ The Fest sở hữu 100% quỹ căn thương mại dịch vụ, tầm nhìn trực diện hồ trung tâm, biến mỗi ban công tại đây thành khán đài VIP, thưởng lãm các show nghệ thuật, cùng các tiện ích như bể bơi 1.400m2, clubhouse và tổ hợp khoáng nóng onsen. Dựa trên

0: Dữ liệu từ các thị trường du lịch tương đồng, doanh thu cho thuê kỳ vọng đạt 18 đến 20 triệu đồng mỗi tháng với căn studio, 25 đến 28 triệu đồng mỗi tháng với căn một phòng ngủ plus và 35 đến 38 triệu đồng mỗi tháng với căn hai phòng ngủ. Công suất lắp đầy kỳ vọng lên tới 90%. Tiềm năng của dự án The Fest được củng cố bởi quy hoạch hạ tầng Nam Nha Trang, định hướng đón trung tâm hành chính mới vào quý 4 năm 2026, cùng hệ thống giao thông gồm sân bay quốc tế Cam Ranh, cảng tàu quốc tế Nha Trang và mạng lưới cao tốc, mở ra cơ hội khai thác dòng tiền và dư địa tăng giá dài hạn.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Tiêu điểm sống đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng.

0: Bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01388 ngày 22 tháng 8 năm 2026. Sản phẩm bao gồm 6 trên 55, bộ số may mắn là 18362. 251909921, số đặc biệt là 08. Giá trị hiện tại của jackpot 1 là 37,1 tỷ và jackpot 2 là 3,7 tỷ. Kết quả kỳ 00769 ngày 22 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Mars 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 960441, giải nhất 047812665966, giải nhì 047680869824939920, giải ba các số 7 18 973 267 867 965 027 và 021. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với kết quả quay số mở thưởng sổ số tự chọn Vietlott. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
1: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu

0: chương trình âm nhạc mang tên Hoài Niệm Những Bài Ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả, anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ đến 20 giờ chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian Hoài niệm những bài ca nơi mang đến cho quý vị những thanh âm xưa cũ nhưng chưa bao giờ là lỗi thời, những thanh âm đi cùng với năm tháng khắc họa những dấu mốc vàng son của hai thời kỳ đầu tiên là thời kỳ nhạc tiền chiến, những giai đoạn đầu của con đường tân nhạc Việt Nam, và thời điểm thứ hai chính là những ca khúc nổi bật thập niên 80 trong bối cảnh đất nước xây dựng đời sống mới. Vậy nên trong không gian Hoài niệm những bài ca, ngoài việc đồng hành với chúng tôi, quý vị có thể lắng nghe những ca khúc đi cùng năm tháng thì chúng ta cùng biết được những cái hoàn cảnh và những câu chuyện đằng sau những ca khúc nổi bật ấy. Và hy vọng rằng với sự lựa chọn của tất cả quý vị thì sẽ đồng hành với chúng tôi từ đầu cho đến xuyên suốt thời lượng của chương trình quý vị nhé. Và trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay thì Hoàng Trí sẽ mang đến một chủ đề. Ở trong âm nhạc á, nó sẽ có một đặc quyền khác của những người lớn lên, sinh trưởng và có một cái khoảng tuổi thơ hay một thời ký ức nào đó gắn liền với thanh âm của âm nhạc. Một bài hát vang lên, chúng ta sẽ bất giác nhớ về một giai đoạn nào đó của cuộc đời mình. Giống như có những người á, khi họ nghe những bài đó họ nhớ về giai đoạn thuở bé của họ khi đồng hành cùng với ba mẹ. Nhưng có những người á, thì họ lắng nghe một bài hát và họ chợt giật mình. Ồ, thanh xuân của mình ở đó và mọi thứ đã trôi qua khá lâu rồi. Vậy nên trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí sẽ lựa chọn chủ đề thanh xuân của chúng ta. Ở đó sẽ có những bài hát kể về thanh xuân rực rỡ của những người trẻ sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở thập niên 80. Ở đó cũng có những người nhỏ sinh ra muộn hơn nhưng lại được kể và được lắng nghe, được hình dung ra thời của cha ông mình đã sống như thế nào. Vậy nên trong không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí hy vọng sẽ mang đến cho quý vị bức tranh về những thổn thức thanh xuân của quý vị thông qua những bài hát. Và bây giờ đây, hãy cùng bắt đầu bước vào không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca với một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sáng tác vào năm 1982, ca khúc Tuổi đời mênh mông qua phần thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tuổi đời mênh mông, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, viết vào năm 1982, có phần thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng. Từ tiết điệu của nó, nhịp điệu của nó, lời của bài hát luôn, mọi người hình dung ra một cái đời sống nó rất là hy vọng, nó rất là tươi sáng, nó cũng mở ra một cái khoảng trời đầy mơ ước. Và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã lấy cái hình ảnh tuổi trẻ, tức là những bạn trẻ còn đang ngồi trên mái trường, để khắc họa một đời sống. Nó giống như thể là sự kỳ vọng tươi mới với những điều hân hoan tràn ngập trong đời sống của người dân hiện tại lúc bấy giờ, trong bối cảnh 1982. Và ở trong lời bài hát á, chúng ta thấy là có những câu hát mà chính bản thân ông cũng đã đặt để với câu chuyện tầm vóc lớn lao hơn, không chỉ dừng lại ở câu chuyện là thanh xuân của các bạn đang ngồi trên ghế nhà trường, gọi là thanh xuân vườn trường nữa, mà nó là câu chuyện của thế hệ trẻ. Ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng, tuổi thần tiên yêu dấu dưới ngôi trường kia, em cùng đó hoa lan hay quỳnh hương trắng, thơm ngát từ đất đai quê nhà. Đấy, tức là những mầm sống đó, những con người đó, thế hệ trẻ đó được vung bồi từ những mảnh đất quê hương. Ở đó có máu xương của cha ông bỏ xuống, ở đó có sự gầy dựng bởi rất nhiều những giá trị mà chúng ta phải đánh đổi để có được hòa bình trong bối cảnh 1982. Rồi sâu xa hơn thì ông bảo rằng là có tình yêu thời thơ ấu, bướm hoa và chim cùng mưa nắng, em đứng bên trời tự do, yêu đời thiết tha. Nó rất là đẹp, nó rất là hay. Và trong bài hát này nó còn mang được yếu tố của nhiếp ảnh bên trong nữa. Những cái câu từ nó khắc họa như một bức tranh vậy đó. Nghe tới đâu thì người ta có thể tưởng tượng được một cái khung cảnh thật đẹp hiện hữu luôn trong tâm thức của những người nghe. Và đó là lý do mà Hoàng Trí lựa chọn mở đầu, lựa chọn ca khúc này để mở đầu cho chủ đề thanh xuân của chúng ta, nơi mở ra với những điều tuyệt vời nhất, tươi tắn nhất, kỳ vọng nhất và cũng nhiệt huyết nhất. Tại sao Hoàng Trí dùng từ nhiệt huyết? Bởi giai đoạn đó gần như tất cả mọi người đều đi chung trong một cái dòng chảy. Dòng chảy đó là tái thiết đất nước, xây dựng và mở cửa. Có rất nhiều thứ được triển khai và thông qua âm nhạc thì chúng ta cũng nhìn thấy. Từ Em ở nông trường, Em ra biên giới hay Như khúc tình ca, tôi vẫn thấy em như ngày nào, dù nắng nông trường làm chiếc áo bạc màu. Tức là rất là nhiều thứ, nhưng mà cái hình ảnh đó nó rất là đẹp và nó rất là sôi nổi. Và thanh xuân nó sẽ trở nên rực rỡ hơn khi thanh xuân đó được gắn liền với giá trị dựng xây đất nước. Vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo. Nhưng lúc này đây Hoàng Trí có một thông tin về tình hình giao thông, xin được thông báo nội dung thông tin giao thông này để đảm bảo cho quá trình tham gia giao thông của tất cả quý vị nhé. Một vị thính giả cho biết quốc lộ 18 đoạn vào cao tốc Nội Bài Lào Cai thanh co giãn, bong bật lên. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta chú ý, đặc biệt là theo hướng đi Lào Cai. Nhắc lại, ở quốc lộ 18 đoạn vào cao tốc Nội Bài Lào Cai thanh co giãn, bong bật lên cao. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta hết sức chú ý, đặc biệt hướng đi Lào Cai. Một thông tin nữa cũng được chúng tôi ghi nhận tại lộ trình khu vực Hà Nội. Đường đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc, đoạn An Khánh, mặt đường có hố sâu rất là nguy hiểm. Các phương tiện di chuyển ngang qua đây chúng ta chú ý quan sát, làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Nhắc lại, đường đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc, đoạn An Khánh, mặt đường có hố sâu rất là nguy hiểm. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta hết sức chú ý. Đó chính là hai thông tin giao thông mà chúng tôi mang đến, đảm bảo cho quá trình di chuyển tham gia giao thông chung hết của tất cả quý vị. Còn bây giờ đây, quay trở lại với nhịp chuyển động tiếp theo trong không gian hoài niệm những bài ca chủ đề thanh xuân của chúng ta. Ngoài việc Hoàng Trí đã mở ra cái không gian của bối cảnh đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết hơn, như cách mà Hoàng Trí đã đề cập thanh xuân của mỗi người sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi câu chuyện thanh xuân đó, sức trẻ đó được sống, được cảm nhận trong một giai đoạn chuyển mình của đất nước và được góp phần vào công cuộc chuyển mình đó. Vậy nên thế hệ thập niên 80, giới trẻ thập niên 80 họ có một cái thanh xuân rất là rực rỡ như những cái khát vọng cống hiến dựng xây quê hương. Xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, viết vào năm 1985, nhạc phẩm Khát Vọng qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Cẩm Vân.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn viết vào năm 1985, một ca khúc rất hay và ý nghĩa, Khát vọng, với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Bài hát tiếp theo trong chủ đề thanh xuân của chúng ta ngày thứ bảy ngày hôm nay với khung giờ phát sóng của Hoài niệm những bài ca. Hy vọng rằng bài hát vừa rồi khi vang lên cũng đã chạm đến cảm xúc của tất cả quý vị, những người có thể đã đi qua thanh xuân.

rất lâu rồi. Và càng quý giá hơn nếu thanh xuân của quý vị đặt khích vào thời điểm những năm thập niên 80, trong bối cảnh khi mà thanh xuân nó rực rỡ bởi những lý tưởng sống gắn liền với sự phát triển của chính bản thân mình, song hành với phát triển của quê hương, của đất nước. Chia sẻ cụ thể hơn về bài hát và hoàn cảnh ra đời của ca khúc Khát Vọng, thì bài hát này được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn hoàn thành vào ngày 20 tháng 1 năm 1985. Bài hát được phổ thơ từ ý thơ Nhờ Đảng Tôi Biết Được của tác giả Đặng Viết Lợi. Sau này thì được ông lược bỏ đi và gia cố thêm một số những hình ảnh mạnh mẽ để trở thành một ca khúc say đắm với lẽ sống, sự dâng hiến và lý tưởng của những người trẻ. Và vẫn khẳng định một điều rằng là thanh xuân sẽ rực rỡ khi chúng ta có lý tưởng sống. Và lý tưởng này chính là sự chuyển mình của đất nước, sự đồng hành cùng với những thanh âm nhạc khắc họa đời sống, khắc họa tư duy, khắc họa về quan điểm, và cũng đồng thời tạo ra được sự cổ động, sự động viên cho đời sống mới, để mọi người không quên đi những giá trị mà chúng ta đã đánh đổi như thế nào mới có được thời bình như thế. Giống như ca khúc mà chúng ta sẽ được nghe ngay sau đây, ca khúc kể về hình ảnh của những người trẻ ở thời điểm lúc bấy giờ, những năm 1977. Câu chuyện mà cuộc đời của họ, tuổi trẻ của họ chỉ biết chung sức đồng lòng để bảo vệ lãnh thổ mà thôi. Chuyện kể về nhạc phẩm Em Đi Qua Cầu Cây của tác giả Lê Văn Lộc. Ông kể như thế này: tôi còn nhớ rất là rõ những ngày đơn vị đóng quân phục vụ chiến đấu ở vùng chiến khu Dương Minh Châu, Tây Ninh. Khoảng thời gian lưu giữ bao kỷ niệm một thời tuổi trẻ của tôi cùng với đồng đội. Một hôm trên đường đi tải đạn, chúng tôi phải qua một con suối, nước chảy rất là xiết. Ngày thường thì có đò đưa qua, nhưng hôm ấy trời đã xế chiều, không còn bóng dáng của chiếc đò nào cả. Do đó toàn đơn vị quyết định là phải vượt qua con suối trước khi trời tối. Cầu cao cách mặt nước từ 5 đến 6 thước là những ván gỗ dạng bậc thang không tay vịn. Đoạn giữa cầu được nối bằng hai miếng gỗ đông đưa lắc lư rất là nguy hiểm. Qua được đoạn ấy, ai cũng rợn người, tay chân bủng rủng. Vậy mà khi đã qua được bên kia cầu, tôi ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy các cô gái thanh niên xung phong, tuổi chỉ vừa 18 đôi mươi thôi, vẫn tươi cười ríu rít, đôi chân thoăn thoắt vượt qua. Tiếng cười nói rộn rã, khi đó trong đầu tôi nảy ra mấy câu: cầu tre lắc lẻo, chân em vững vàng, nào xá hiểm nguy em ra chiến trường, hiến dâng cuộc đời em cho tổ quốc, áo xanh bạc màu, thanh niên xung phong. Lúc đó không có đàn, tôi chỉ gõ nhịp tay thôi và cho ra đời mấy câu đầu của bài hát. Vài hôm sau đó thì tôi mới hoàn thành bài hát này trong niềm vui hân hoan cùng với đồng đội. Mọi người thấy đôi khi một cái bài hát nó ra đời và chúng ta tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời mới thấy là nó có giá trị đến nhường nào. Ở những ngày qua đó, đối với những ai mà quan tâm đến điện ảnh, ở ngoài rạp đang chiếu một bộ phim có tựa đề là Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Bộ phim nói về những người cựu chiến binh mang trong người một cái căn bệnh, đó là sự ám ảnh hậu chiến tranh. Và ở trong cái bộ phim đó nó có một cái câu nói mà bản thân Hoàng Trí cứ nhớ hoài sau khi xem bộ phim đó xong. Mình bước ra mình thấy là tuổi trẻ và thanh xuân của chúng tôi đã dành trọn cho quê hương, đất nước. Chúng tôi chỉ sợ một điều thôi, chúng tôi không sợ nguy nan, không sợ khốn khó và kể cả không sợ cái chết. Chúng tôi chỉ sợ một điều là tuổi trẻ sau này không biết được rằng chúng tôi hy sinh vì điều gì. Bởi đôi khi chúng ta sống trong một cái thời bình quá lâu, hoặc là cái ký ức không được nhắc tới, thì gần như mọi người xem đó là chuyện hiển nhiên và quên mất đi những cái giá trị lớn lao mà thế hệ cha ông đã đi trước, đã đánh đổi và hy sinh cả máu xương của mình để bảo vệ được trọn vẹn lãnh thổ quê hương đất nước như ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một lý tưởng sống ở trong ca khúc này, thời thanh xuân của những năm 80, nhạc phẩm Em Đi Qua Cầu Cây, một sáng tác của Lê Văn Lộc qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Cẩm Ly.

Quý vị thân giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với nhạc phẩm Em đi qua cầu cây, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Văn Lộc, viết vào năm 1979 với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly. Và câu cuối mọi người thấy không ạ? Hiến dâng cuộc đời em cho tổ quốc, áo xanh đẹp màu thanh niên xung phong. Hai câu thôi nhưng nó ý nghĩa vô cùng luôn. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau mình đến với ba ca khúc Tuổi đời mênh mông, nơi khắc họa một cái tuổi trẻ hừng hực của bối cảnh đó ha. Xong sau đó chúng ta đến Khát vọng và Em đi qua cầu cây. Tuổi trẻ thời điểm đó song hành với lý tưởng sống trong việc chuyển mình lớn lên của quê hương, của đất nước. Rồi xong sau đó thanh xuân nó còn có cái gì nữa ta? Chắc chắn nó không thể thiếu những câu chuyện tình yêu, gà bông, ngây thơ, tuổi học trò hay lớn hơn một chút là thế hệ sinh viên. Chắc chắn là Hoàng Trí cũng sẽ mang vào thôi. Cho nên là mọi người cứ yên tâm, chúng ta sẽ trải qua với những câu chuyện của thanh xuân. Nó hiện hữu rất rõ thôi. Nhưng mà lúc này đây thì cho phép Hoàng Trí ngắt ngang cảm xúc của chúng ta đôi chút, bởi phần tin giao thông được cập nhật tại lộ trình Hà Nội tiếp tục được gửi trao. Một vị thính giả cho biết đường Đàm Quang Trung, đoạn đối diện Ion có xe gặp sự cố, cách đó 10m có va chạm xe tải với xe 4 chỗ, giao thông đang ùn theo hướng đi Cổ Linh. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, đường Đàm Quang Trung, đoạn đối diện Ion có xe gặp sự cố, cách đó khoảng 10m có một vụ va chạm xe tải với xe 4 chỗ, giao thông đang

ùng theo hướng đi Cổ Linh. Còn trước đó thì chúng tôi cũng thông báo đi hai thông tin giao thông rằng là đại lộ Thăng Long, đường hướng đi Hòa Lạc, đoạn An Khánh, mặt đường có hố sâu rất là nguy hiểm. Các bác tài di chuyển ngang qua đây chúng ta cũng chú ý. Hay là quốc lộ 18, đoạn vào cao tốc Nội Bài Lào Cai, thanh co giãn bông bật lên, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cũng chú ý theo hướng đi Lào Cai. Đó là những thông tin mà Hoàng Trí tin rằng là cũng sẽ rất là hữu ích dành cho các bác tài nếu có lộ trình sắp sửa đi ngang qua những điểm giao thông mà chúng tôi vừa nêu. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với thời lượng phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Xin mời quý vị chúng ta sẽ chuyển qua một không gian cảm xúc khác. Hồi nãy là lý tưởng sống rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện đời nhất của tuổi thanh xuân, đó chính là biết yêu. Cái chuyện yêu này nè, mà thời đó đó, nó cũng không phải như bây giờ. Nó là sự e ấp, nó là sự hồn nhiên trong sáng mà nó dễ thương lắm. Và thông qua những bài hát á, đặc biệt là những thế hệ nhạc sĩ họ trưởng thành trong bối cảnh đó đó, chính họ là người bày tỏ quan điểm cảm xúc của họ trong lời bài hát thôi, mà họ còn ngại ngùng e ấp cơ mà, huống gì là một nói một ở bên ngoài, đúng không? Giống như ca khúc mà chúng ta sẽ được nghe sau đây. Bài hát này dễ thương vô cùng luôn mọi người. Bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện viết với nguồn cảm hứng từ sự ngây thơ hồn nhiên của các nữ sinh đội văn nghệ trường Y thời ông còn đi học, qua hình ảnh những cô bé lớp dưới rất là dễ thương hay hờn dỗi đáng yêu trong các hoạt động phong trào. Đấy, cái tình yêu nó cũng chốn nở từ những cái hoạt động phong trào gắn kết của những thế hệ trẻ như thế luôn á mọi người. Nên là ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Cô Bé Giỏi Hờn, một sáng tác của Nguyễn Ngọc Thiện có phần thể hiện của ca sĩ Thủy Tiên.

Quý vị thính giả thân mến, không biết là quý vị có tủm tỉm cười khi nghe bài hát này không? Sao mà nó dễ thương mà thời ngày xưa á, cái câu chuyện tình yêu nó cũng nhẹ nhàng, trong veo à. Em bắt anh làm cái đuôi em đó, đáng đời anh chưa? Hay là cứ để cho anh đi theo hàng trăm cây số vậy đó. Mặc dù là trong em có sự xao xuyến rồi, nhưng mà kệ anh. Đấy, nói chung là đối với những người nhạc sĩ ngày xưa, đặc biệt là câu chuyện mà nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đặt để trong bài hát này cùng với tiếng hát Thủy Tiên mà chúng ta vừa nghe đó, thì nó có một cái câu chuyện cũng rất là ấn tượng. Bản phối mà Hoàng Trí mang đến cho quý vị và chúng ta vừa nghe là một cái bản được ghi hình trên sóng truyền hình lúc bấy giờ. Và đây cũng là một trong những giọng hát đầu tiên hát ca khúc này luôn, cũng là một trong những giọng hát được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện chú ý và để cho hát ca khúc này luôn. Đó, cho nên là thông qua thanh âm thì mọi người cũng biết là nó cũ rồi, nhưng mà cái cách phối disco thời kỳ đó, mà nếu như mà mọi người có thể tìm lại cái video đó nha, mọi người thấy nó dễ thương dữ nữa. Ghi hình theo đúng cái phong cách truyền hình lúc bấy giờ luôn, là ban nhạc ở phía sau, ca sĩ ở phía trước, nhảy múa tung tăng, hát ca yêu đời rất là dễ thương và hồn nhiên lém lỉnh. Và thông qua bài hát này thì nhân vật ở trong bài hát nó là cái mẫu số chung luôn á. Hoàng Trí thấy là một loạt những ca khúc về tình yêu thời kỳ đó là cứ vậy, chàng trai á là cứ phải bẽn lẽn đi theo cô gái à, chứ không bao giờ được đi song hành với nhau. Có người á, có những cái câu chuyện tình yêu được đặt bên trong á là gì, hai người là tình trong như đã nhưng mặt ngoài còn e, tức là không bị hành. Nhưng mà có những người là hành dữ lắm, các cô gái ngày xưa là hành dữ trời lắm, cho nên là các chàng trai là cứ rối rít mà bị cuốn theo thôi. Nhưng mà cái rối rít cuốn theo đó nó lại tạo một cái kỷ niệm rất là dễ thương khi chúng ta nhắc về câu chuyện tình yêu của thời kỳ 8X ha. Nó giống như bài hát mà tiếp theo chúng ta sẽ được nghe vậy. Nếu như bài của bé Giỏi Hờn là bắt đi hàng trăm cây số, thì bài hát mà bây giờ chúng ta sẽ nghe thì không có bắt đi theo. Nhưng mà nếu như em ở lề bên này mà anh nhảy qua lề bên này thì em sẽ đi lề bên kia luôn, cho nên là không cùng đi một đường. Thì mọi người cứ hình dung không, là trên cái đường về đó nó sẽ như thế nào ta. Gặp mà thời buổi bây giờ nè, mình hay nói là camera chạy bằng cơm là mọi người sẽ quay lại cái kiểu là sẽ thấy hai đứa nhỏ này đi trước, vừa đi qua bên đây đường, thằng này đi qua xong nó chạy lại đó, cái kiểu như vậy. Nó rất là dễ thương luôn, hồn nhiên lắm. Và một bài hát nó rất là đẹp từ những cái hành động nó rất là nhỏ thôi, nó rất là nhỏ nhặt trẻ con thôi, nhưng mà thông qua cái góc nhìn và cách đặt để của người nhạc sĩ á, thì bài hát nó lại trở nên rất hay, rất đẹp, rất dễ chịu. Và cứ thế nó ăn sâu vào trong tiềm thức của người nghe, trở thành những bài hát có tuổi đời cũng có thể lớn hơn rất nhiều người. Đấy, cho nên là ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với Thanh Xuân Trong Gạch Nối của Tình Yêu Tuổi Học Trò, nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Sơn.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Sơn. Lại tiếp tục là một phiên bản disco nữa, mọi người thấy không ạ? Cái thời đó nó có vẻ như thế, tức là những cái ca khúc mà nó có tiết điệu sôi động á thì sẽ ưu tiên được sử dụng disco, đàn organ, trống. Cho nên là những cái bản phối mà thường chúng ta nghe, đặc biệt là bản phối cũ đặc trưng của thập niên 80 thì rất dễ thấy điều đó. Bài hát dễ thương tiếp theo trong khắc họa thanh xuân của chúng ta, câu chuyện về tình yêu của tuổi học trò, đặc biệt là tình yêu chung của thế hệ 8X ngày xưa, thời điểm đó ha. Và để chia sẻ thêm về hoàn cảnh viết nên ca khúc này á, thì đây là một cái bài hát mà được nhạc sĩ Từ Huy viết trong giai đoạn thập niên 80, và khi nó ra đời một cái là nó rất là nổi tiếng luôn. Bởi vì đây là một trong những bài hát cũng mang hơi thở rõ nét của dòng nhạc trẻ Việt Nam bối cảnh đó, đang trên đà thay đổi, lấy cảm hứng từ những rung động ngây thơ, trong sáng và mối tình học trò áo trắng. Mọi người sẽ, nếu như mà mọi người đồng hành lâu và mọi người cũng có thời gian để bên cạnh việc nghe thì chúng ta tìm hiểu, thì mình thấy nó sẽ có rất là nhiều bước chuyển. Ví dụ giống như câu chuyện về tình yêu thì rộ lên những năm 80 trong âm nhạc mới được đặt để nhiều thôi, mà tình yêu đó nó cũng phải gắn liền với những cái góc nhìn của tình yêu quê hương đất nước, sự lao động hăng say, tình yêu không được tiêu cực, không ủy mị đó. Cho nên là trong bối cảnh này thì khi nhắc đến những ca khúc về tình yêu thì đa phần là những ca khúc nó rất là tươi vui, rạng rỡ, tích cực. Nó kể cả khi ca khúc được lấy cảm hứng từ một câu chuyện buồn thì người nhạc sĩ cũng không được để cái câu chuyện tiêu cực làm tác động đến tâm lý của người nghe. Cái không được ở đây nó không phải là sự bắt buộc, mà nó đến từ cái sự chủ động của người nhạc sĩ. Sự chủ động của người nhạc sĩ khi họ cố tình biến những cái nỗi đau, biến đôi lúc những cái cảm xúc nó bị trùng trình, nó sẽ trở nên là một cái bước đà để cho người nghe cảm thấy là à, không có gì phải lo ngại cả, bởi chúng ta còn có rất nhiều những giá trị khác trong cuộc sống. Hoàng Trí đang đề cập đến nhạc phẩm Hát Với Chú Ve Con. Bài này mọi người nghe, mọi người thấy nó không có vấn đề gì hết á. Nó cũng rất là tươi vui như ca khúc Cô Bé Dỗi Hờn hay là Mong Đợi Ngậm Ngùi luôn. Nhưng mà nó lại được viết từ một cái câu chuyện rất là buồn, ra đời vào năm 1984 của nhạc sĩ Thanh Tùng. Đó là câu chuyện của chính ông. Ông yêu một cô gái, nhưng mà cái tình yêu này nó không thành. Nó không thành bởi vì sao? Bởi vì chính cô gái này có những cái câu chuyện riêng của mình. Cô ấy bi quan, cô ấy không có tin vào đời sống, cô ấy cũng không có tin vào tình yêu được đặt để lúc đó. Cho nên là ông viết bài hát này trong hoàn cảnh vội chia tay, vội chia tay cô gái để cô gái được đoàn tụ cùng với gia đình của mình. Thì ở trong lời bài hát nó có cái câu như thế này nè: đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền, và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn. Này chú ve bé con, đời cho ta lời ca hát là để yêu người, và người cho ta lời ca hát là để yêu đời thiết tha đó em. Đấy, nên là thật ra thì đôi khi những cái bài hát nó phải mang cái yếu tố tác động tinh thần của chúng ta một cách tích cực như vậy chứ. Chứ không phải lúc nào nó cũng ủ rũ, nó cũng thê lương. Vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị lại cùng sống trong cảm xúc yêu của những người trẻ thời 8X. Họ yêu một cách rất là tỉnh thức và rất là tích cực. Xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm này, Hát Với Chú Ve Con, một sáng tác của Thanh Tùng, có phần thể hiện của Hồng Nhung và Bằng Kiều.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Hát với chú ve con, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng viết vào năm 1984 qua phần thể hiện của Hồng Nhung và Bằng Kiều. Một nhạc phẩm rất là dễ thương, vừa rồi lại chia sẻ thêm nguồn năng lượng rất là tích cực ha, để chúng ta thấy rằng là giống như Hoàng Trí nói đó, câu chuyện thanh xuân của thế hệ 8X, họ yêu nhau với tình yêu ngây thơ và trong sáng. Xong sau đó rồi là cho dù có những điều tan vỡ, chưa có thành được như những gì mà họ muốn, thì họ cũng luôn động viên nhau với những điều tích cực và lạc quan, như cách mà sự cộng hưởng của tình yêu lứa đôi dành cho tình yêu quê hương đất nước, cho lao động sản xuất vậy đó. Rồi còn bây giờ đây thì cho phép Hoàng Trí tiếp tục lưu ý những thông tin về tình hình giao thông dành cho tất cả quý vị khán thính giả, anh em bác tài. Chúng tôi có thông tin lộ trình Hà Nội, đường Đàm Quang Trung, đoạn đối diện Ion có xe gặp sự cố, cách đó 10m có va chạm giữa xe tải và xe 4 chỗ, giao thông đang ùn theo hướng đi Cổ Linh. Anh em bác tài, quý vị khán thính giả chúng ta lưu tâm nha. Đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc, đoạn An Khánh, mặt đường có hố sâu rất là nguy hiểm. Các bác tài, anh em di chuyển qua lộ trình này, chúng ta cũng chú ý luôn, quan sát kỹ, làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Ở quốc lộ 18, đoạn vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai có thanh co giãn bị bong bật lên. Các phương tiện di chuyển ngang qua đây thì chúng ta cũng lưu ý để đảm bảo an toàn cho chính mình cũng như là phương tiện tham gia giao thông khác. Đó chính là những thông tin mà chúng tôi lưu ý xen kẽ thời lượng của chương trình để giúp cho quý vị chúng ta tham gia giao thông chủ động hơn. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một bài hát nữa trong không gian của thanh xuân của chúng ta. Nếu như vừa rồi chúng ta đã trải qua với một câu chuyện của hoàn cảnh được đặt ra, bối cảnh lịch sử giai đoạn đó và khắc họa với những thanh âm nhạc, chúng ta có lý tưởng sống của những người trẻ thời bấy giờ, chúng ta cũng có câu chuyện của tình yêu gà bông mà của các thế hệ đi trước thập niên 80 họ đã sống, họ đã yêu và họ đã bày tỏ như thế, thì bây giờ chúng ta lại cùng đến với một cái tình yêu lớn hơn, đó chính là tình yêu của quê hương đất nước. Bởi trong bối cảnh của câu chuyện thanh xuân lúc bấy giờ thì ngoài cái chuyện cá nhân ra thì còn là câu chuyện chung nữa, và đó cũng chính là nguồn cảm hứng mà nhạc sĩ Quốc Dũng đã viết nên ca khúc Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ. Ông chọn đúng ba đối tượng luôn để nói. Quê hương được đặt để trong một đời sống mới, tình yêu được thăng hoa bằng những người trẻ, và giá trị của những người trẻ đóng góp để xây dựng quê hương với những tình yêu dạt dào nhất. Ở trong bài này, ông đã sử dụng cái tiết điệu cũng như là lời bài hát, nó rất là ý nghĩa. Nó đúng theo một cái khía cạnh rất là lạc quan của Quốc Dũng luôn. Ông dùng từ như là: hỡi bạn đang phiêu dạt nơi cuối trời, bạn ơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày, mai này hoa ngập bên lúa vàng, đời thêm tiếng ca gieo trong tim ta bao niềm thiết tha. Đấy, rồi thêm nữa là cái câu chuyện về tình yêu á, nó sẽ đặt để như thế này: ôi quê hương chốn đây tình yêu mãi dâng đầy, và nghe như trong con tim rộn muôn tiếng hát vậy. Kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, cùng hàng dừa ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Thấy nó vừa hội họa mà nó vừa thơ ca cho mọi người. Đấy, bởi vậy cho nên là tình yêu lúc đó nó rực rỡ cả trong đời sống và trên gương mặt của mỗi người thời kỳ đó luôn. Xin mời quý vị chúng ta lại cùng tiếp tục thưởng thức nhạc phẩm này, Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ, một sáng tác của Quốc Dũng qua phần thể hiện của Đàm Vĩnh Hưng.

đời thêm tiếng ca, gieo trong tim ta bao niềm thiết tha. Cách hành văn và cách đặt để những cái câu từ nó rất là hay, nó luôn có một cái sự tác động rất là tích cực đến với lại đời sống. Đúng, rõ nét, những ca khúc thập niên 80 nó đã phát huy được sứ mệnh và giá trị của thời điểm lúc bấy giờ. Tiếp theo, ở phút cuối thời lượng chương trình thì thời điểm này Hoàng Trí có một thông tin về tình hình giao thông xin được thông báo để đảm bảo cho quá trình di chuyển chung hết của tất cả quý vị. Một vị thính giả cho biết đường Nơ Trang Long đoạn gần giao lộ Nguyễn Xí hướng đi cầu Băng Ki có sự cố cháy, các phương tiện di chuyển qua đây khó khăn. Anh em bác tài chúng ta chú ý nha. Thông tin được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh Một vị thính giả cho biết đường Nơ Trang Long đoạn gần giao lộ Nguyễn Xí hướng đi cầu Băng Ki có sự cố cháy, các phương tiện di chuyển khó khăn qua khu vực này. Anh em bác tài lưu tâm. Rồi, đó chính là phần cập nhật thông tin tiếp theo. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà bài hát chào kết cho không gian của chương trình hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Hồi nãy chúng ta đã nghe cô bé giỏi hơn rồi ha. Nhưng mà ông lại có một cái bài hát cũng nổi bật không kém nhạc phẩm của bé giỏi hơn. Đó chính là nhạc phẩm Ra Đời. Khi ông nhìn thấy những khó khăn ở thời kỳ đổi mới, khi mà ông tham gia vào nhóm sáng tác ở thành phố Hồ Chí Minh, ông nhớ lại thời sinh viên rất là sôi nổi, hình ảnh của những thanh niên với áo bạc màu nắng nông trường, vì ông đã viết nên một cái giai điệu rất là lạc quan để truyền một cái ngọn lửa yêu đời và niềm hy vọng. Rõ ràng là trong bối cảnh đó chúng ta còn rất là khó khăn, chúng ta vẫn phải lao động hăng say, chúng ta vẫn phải tái thiết cuộc sống. Cho nên là những cái ca khúc Ra Đời thời kỳ đó, nó giúp cho chúng ta gieo được cái sự lạc quan và niềm hy vọng. Và nó cũng cho thấy được một thời tuổi trẻ ở thời điểm đó đã sống, đã cống hiến và đã xây dựng những hoài bão lớn lao như thế nào. Thì ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nhạc phẩm Ơi Cuộc Sống Bình Thường. Và đó cũng chính là lời nhắc nhở tất cả chúng ta. Cuộc sống bây giờ đây, dù chúng ta sẽ có những cái khó khăn của riêng mình, nhưng đừng bao giờ chúng ta đánh mất đi điều tích cực trong cuộc sống, bởi những điều tích cực sẽ giúp cho tất cả chúng ta vượt qua được những khó khăn mà mọi thứ đang diễn ra trong bối cảnh hiện tại mọi người nha. Đây là câu chuyện cá nhân của quý vị thôi nhé. Vậy Hoàng Trí thì chỉ có thể hy vọng rằng là quý vị sẽ giữ được nguồn năng lượng tích cực dành cho mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ơi Cuộc Sống Mến Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện qua phần thể hiện của nhóm Mắt Ngọc. Và đến đây thì Hoàng Trí rất là cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: Giảm tốc lên đèn.
11: Tấn Khoa xin gửi lời chào đến quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng đến với Giảm tốc lên đèn trong buổi tối của ngày thứ bảy, hôm nay ngày 22 tháng 8 năm 2026. Chương trình với khung giờ phát sóng trực tiếp từ 20 giờ đến 21 giờ 30 tối mỗi ngày. Và lúc này thì quý vị có thể nghe qua tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đồng thời quý vị có thể nghe qua tần số FM 90MHz phiên bản Mekong FM tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tấn Khoa sẽ được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng bước vào không gian của Giảm tốc lên đèn, và là một cái góc nhỏ mà như mọi khi Tấn Khoa hay định hình, tượng hình một xíu đó là quán tóc cuối tuần. Tại vì nếu như bình thường mà không có gì thay đổi là thường tối thứ bảy Tấn Khoa được trò chuyện cùng với quý vị. Đến với quán tóc cuối tuần, chọn một món nước đúng gu, đúng sở thích và bắt đầu câu chuyện của chúng ta. Giờ này thì theo hệ thống camera mà Tấn Khoa có thể quan sát được tại phòng thu chương trình, một số góc đường chắc chắn là không thể bao quát hết 100% các khu vực. Nhưng mà một số góc đường mà Tấn Khoa quan sát được thời điểm này thì Tấn Khoa thấy một số khu vực cũng còn khá là đông xe. Và thời tiết thì khá là khả quan thưa quý vị, Tấn Khoa không có thấy mưa. Và điều kiện này chắc chắn là cũng khá là thuận lợi cho quý vị nào buổi tối hôm nay có một cái cuộc hẹn ở ngoài với nhau, hay di chuyển trên đường ngắm phố xá. Rồi có thể là một số quý vị Tấn Khoa biết là mặc dù cuối tuần tới thứ bảy đó, nhưng mà tùy đặc thù công việc mỗi người, đôi khi chúng ta vẫn đang có những cái tất bật của riêng mình. Chúc cho quý vị buổi tối ngày hôm nay sẽ cảm nhận được sự thoải mái dễ chịu. Dẫu cho là một buổi tối mà quý vị đang cần một số công việc cần phải xử lý, hay là một buổi tối thật sự là thông thả

nghỉ ngơi đúng nghĩa, thì chúng ta cũng đều cảm nhận được sự thoải mái này. Và cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối hôm nay cùng với Tấn Khoa. Để đăng ký trò chuyện cùng với chương trình, quý vị có thể gọi về số hotline 028 39 91 91 91. Và trời cũng đã tối rồi, cho nên nếu quý vị còn trên lộ trình, còn tất bật với công việc, còn di chuyển ngoài đường thì nhớ bật đèn xe, giữ khoảng cách an toàn, tốc độ vừa phải quý vị nhé. Gần đây thì để xem Tấn Khoa có câu chuyện gì để kể với quý vị đây. Tấn Khoa chợt nhận ra một điều, đó là khi mà cuộc sống của mình có vẻ khá là bận rộn, thì khi mà ngồi ngẫm ngẫm, nghiệm nghiệm lại xem là gần đây có cái gì nó khiến cho mình cảm thấy là mình để ý, thì khi mà trong cái danh sách mà Tấn Khoa liệt kê ra, có một cái sự thật mà Tấn Khoa phải nhìn thẳng vào, đó là chắc là phải phân nửa, một nửa trong số những cái điều mà khiến mình để ý là những cái điều mà đến từ mạng xã hội. Rõ ràng khi mà mình đang tất bật với nhiều công việc thì cái việc mà mình di chuyển, mình tiếp xúc ở bên ngoài là một phần, nhưng mà mình tiếp xúc với mạng xã hội cũng là một phần đáng kể. Cho nên cũng từ đó mà Tấn Khoa quan sát được một số cái tình huống, biết được một số cái trend, những cái gì mà đang gọi là trào lưu ở trên mạng xã hội, mọi người có những cái gì vui vui chẳng hạn. Thì Tấn Khoa có thấy một cái hình thức làm video clip như thế này, có lẽ là không phải là mới đây, mà được một thời gian rồi. Mọi người làm dạng video này theo hình thức là vui vui, để người xem có thể bật cười. Nhưng mà Tấn Khoa để ý nhé, sau cái sự bật cười đó, có thể chúng ta ngẫm lại một tí xíu, nó có những cái điều rất là thực tế trong đời sống tinh thần. Dạng video ví dụ như Tấn Khoa thấy trong gia đình có một người vợ trẻ, là người mẹ, là người vợ trong gia đình, có con nhỏ. Thì Tấn Khoa thấy là dạng video mọi người làm để cười, nhưng mọi người cười cho vui thôi. Thì ví dụ như là người vợ này đang có những cái cảm xúc gì đó không được tích cực, và đang muốn cho bản thân mình có một cái khoảng thời gian để khóc, để mình có thể là, Tấn Khoa có thể tạm gọi là một cái khoảng nhất định để mà mình chìm đắm trong cái cảm xúc đó, để chỉ để cho thỏa những cái gì đó mà khiến cho mình cảm thấy uất ức, ức chế đó. Thì Tấn Khoa thấy lại hình ảnh trong video clip mọi người hay diễn là đứng tựa lưng vào tường rồi giống như gục ngã. Nhưng mà chưa kịp gục ngã, cái đoạn nhạc buồn bã vừa cất lên là phải gián đoạn ngay, bởi vì người chồng bước ra hỏi là: em ơi, có thấy cái áo sơ mi của anh để đâu không? Là người vợ phải gián đoạn lại và nói: anh ở chỗ này đó. Rồi xong, người chồng vừa đi xong là người vợ lại lập tức là quay trở lại với cái cảm xúc của mình, lại tiếp tục đau đớn dằn vặt, và đoạn nhạc lại vang lên. Và khi mà vang lên tích tắc như vậy là phải dừng lại gián đoạn, bởi vì bạn nhỏ ở trong nhà là con đó bước tới: mẹ ơi, con muốn ăn cái này, con muốn ăn cái kia. Vậy là người vợ phải gián đoạn lại tiếp tục một lần nữa, và được rồi, để mẹ chỉ cho. Và làm chừng vài lần như vậy, thì như Tấn Khoa nói đó, cái cảm giác của người xem là người xem bật cười. Có thể trong tích tắc là sẽ bật cười, bởi vì mọi người sẽ ngẫm là tới nỗi mà buồn mà cũng không có được buồn nữa, là cứ phải bị chi phối bởi những cái điều nó rất là vụn vặt trong đời sống hàng ngày, bởi chuyện chồng con, chuyện gia đình vân vân. Nhưng mà nếu ngẫm sâu hơn một xíu thì thưa quý vị, rất là thực tế, Tấn Hoa nghĩ rằng đó không chỉ là hình ảnh của một người phụ nữ, người vợ, người mẹ trong câu chuyện, những cái đoạn video mà xuất hiện trên mạng xã hội thời gian qua khá là nhiều, mà Tấn Hoa thấy là đó có thể là hình ảnh của mỗi người trong chúng ta. Ai cũng có thể là nhân vật chính trong câu chuyện đó. Nhưng mà lần này thì góc độ Tấn Hoa sắp đề cập là không phải là một video vui vui, có một chút gì đó hài hước ở trên mạng xã hội nữa, mà nó là những cái khoảng thời gian mà chúng ta thật sự không có thời gian cho cảm xúc của mình. Nhiều khi buồn cũng phải gồng lên, tại vì công việc vẫn còn dang dở, tại vì mọi thứ áp lực nó vẫn còn đang ở trước mặt mình, và đôi khi có những cái gánh nặng trên vai, cơm áo gạo tiền, gia đình, cuộc sống vân vân. Và đôi khi chỉ đến lúc mà buổi tối trước khi mà chìm vào giấc ngủ, nhắm mắt lại, lúc đó thì không ai làm phiền nữa, lúc đó cảm xúc nó mới chợt ùa về, và mới cho phép bản thân của mình rơi một giọt nước mắt chẳng hạn. Tấn Khoa thì không định nghĩa đây là cái câu chuyện gì trong cuộc sống, mà Tấn Khoa chỉ có thể hình dung đó là sự bận rộn đến mức không còn thời gian cho cảm xúc thật của bản thân. Mỗi ngày phải khoác lên một cái tấm áo

mạnh mẽ, tươi tỉnh, tại vì cuộc sống còn nhiều thứ chi phối. Và dần dần theo thời gian Tấn Khoa thấy điều đó không tốt tí nào. Tại vì cảm xúc những cái gì đó nó ở trong lòng của mình nó vẫn ở đó, nó không được giải quyết một cách triệt để. Thì Tấn Khoa hy vọng rằng những không gian của Giảm Tốc Lên Đèn như thế này sẽ là một cái điểm hẹn để quý vị thính giả thật sự chừa ra được một cái khoảng thời gian nhất định nào đó trong ngày hoặc là trong tuần dành cho bản thân. Và trước khi đến với món quà âm nhạc đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, Tấn Khoa sẽ được chia sẻ ngay một thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ vị thính giả có số điện thoại 4 số cuối là 4084 có cho biết. Đường Nguyễn Tri Phương, đoạn gần giao lộ Hòa Hảo hướng đi đường 3 tháng 2 có xảy ra va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa và cảm ơn vị thính giả số máy cuối 4084 đã hỗ trợ thông tin. Đường Nguyễn Tri Phương, đoạn gần giao lộ Hòa Hảo hướng đi đường 3 tháng 2 xảy ra va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta lưu ý nha. Còn bây giờ thì đến với góc nhỏ của quán cốc cuối tuần rồi. Quý vị hãy để cho cảm xúc của mình được dịp lên tiếng và nghe một bài hát để có thể xoa dịu những cái trái tim mà trong một tuần vừa qua không ít những áp lực đây. Để tôi ôm em bằng giai điệu này. Sản phẩm âm nhạc với sự kết hợp của Kaidin, Min và Grady. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Vừa rồi chúng ta đã để cho cảm xúc được vỗ về với món quà âm nhạc đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay cùng với Giảm Tốc Lên Đèn. Và thưa quý vị, xin được nhắc lại một lần nữa một thông tin giao thông để các bác tài chúng ta lưu ý. Vị thính giả số máy cuối 4080 cách đây ít phút có cho biết đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh đoạn gần giao lộ Hòa Hảo hướng đi đường 3 tháng 2 có xảy ra va chạm giữa hai ô tô, hiện trường cách đây hơn 5 phút thì chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Tấn Khoa nhắc lại thông tin này để các bác tài chúng ta lưu ý trên lộ trình nhé. Còn bây giờ thì có một vị khách mời đang giữ máy, nhưng mà trước khi mời anh cất tiếng thì Tấn Khoa giới thiệu một tí xíu. Thưa quý vị, anh chính là một nhân vật mà Tấn Khoa được trò chuyện phỏng vấn trong một bài viết cách đây khoảng hơn 2 năm vào dịp Tết, chuẩn bị cho Tết và của năm 2024. Và Tấn Khoa còn nhớ một cái hôm mà gặp anh ấy là ở trong một một cái không gian buổi sáng tại trung tâm Anh ngữ của anh, và Tấn Khoa được mời một ly cà phê mà Tấn Khoa vẫn nhớ cái hương vị đến tận bây giờ. Anh là một nhân vật mà Tấn Khoa rất là khâm phục ở cái ý chí vươn lên trong cuộc sống. Thực ra có lần thì anh cũng đã trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn cùng với biên tập viên Hà Hương, không biết là quý vị có nhớ không? Tại vì theo thông tin mà Tấn Khoa biết được là cách đây cũng khá là lâu rồi, chắc không phải tính bằng năm, một năm mấy hơn thưa quý vị. Thì anh có những cái vấn đề về sức khỏe từ lúc còn nhỏ tuổi. Tấn Khoa nhớ là khoảng tầm 5 tuổi thôi, anh gặp một cái vấn đề là một cái cơn sốt bại liệt. Và từ đó thì những cái chức năng vận động của anh rất là hạn chế. Nhưng mà hoàn cảnh ấy thì không có khiến anh gục ngã. Anh khi mà Tấn Khoa giới thiệu anh ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối hôm nay á, để quý vị biết là tối nay sẽ có ai trò chuyện với mình, thì Tấn Khoa cũng đã chia sẻ một số phần thông tin. Anh là sáng lập thương hiệu Ngồi Cà Phê, là đồng sáng lập trung tâm Anh Ngữ Con Ơi, và là tác giả sách Khởi Nghiệp Trên Xe Lăn. Và ngay bây giờ thì xin được chào đón anh Nguyễn Trung Hậu đến với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay ạ.
4: Dạ, xin chào Tấn Khoa, xin chào quý khán giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Rất là vui vì được quay lại cái chương trình rất là thú vị này của Tấn Khoa.
3: Dạ, cảm ơn Hậu rất nhiều đến với chương trình tối nay. Thưa quý vị, chắc là cũng phải một thời gian khá là lâu hai anh em mới trò chuyện, có dịp để chuẩn bị được trò chuyện nhiều với nhau như vậy. Khoảng thời gian vừa qua thì anh em chủ yếu là lâu lâu nhắn tin cho nhau. Có một đợt thì Tấn Khoa không thấy anh Hậu online nhiều, Tấn Khoa nhắn anh Hậu, anh Hậu ổn không? Rồi sau đó anh Hậu trả lời là anh vẫn ổn, chỉ là có những cái thay đổi trong cuộc sống khiến cho anh ít xuất hiện ở trên mạng xã hội. Dạ, chắc là mở đầu bằng một cái câu hỏi trực tiếp tới tình hình hiện tại của anh Hậu trước cái đã. Anh Hậu ơi, thời điểm hiện tại của mình, thời điểm hiện tại của mình có gọi là ổn không anh Hậu?
4: Thời điểm hiện tại rất ổn, rất bình yên.
3: Và cảm ơn anh Hậu đã dành thời gian đến với chương trình tối nay. Thưa quý vị, Tấn Khoa chưa có vào nội dung chính, nhưng mà Tấn Khoa có nhiều cái câu chuyện bên lề muốn kể với quý vị lắm. Cách đây vài ngày thì một hôm mà Tấn Khoa có ngồi ở cơ quan, lúc đó Tấn Khoa có việc cần xử lý cho xong, cho nên Tấn Khoa ngồi tới tận khuya luôn. Thì khi mà đang ngồi như vậy, Tấn Khoa lại nghĩ là thực ra Tấn Khoa không phải là một người giỏi uống cà phê, nhưng mà Tấn Khoa nghĩ là bây giờ mà có một ly cà phê cho mình, chắc mình tỉnh táo hơn, mình làm cho xong phần việc này. Mình đang ngồi ở đây và mình cần một ly cà phê. Bất chợt bỗng nhiên Tấn Khoa nhớ tới cái từ khóa là ngồi cà phê, lại nhớ ngay tới anh Hậu. Tại vì anh Hậu chính là nhà sáng lập thương

0: Anh em cuối cùng là hẹn nhau. Anh Hậu nói là Tấn Khoa mời anh, ok thôi. Và có một cái cuộc hẹn thế này, chưa nữa. Rồi xong rồi hai anh em trò chuyện với nhau, rồi hẹn nhau. Xong anh Hậu chợt nhớ là tối thứ bảy hả? 8 giờ hả? Vậy là anh bỏ lỡ cái trận chung kết của Việt Nam mình rồi. Tối nay
1: Đúng
0: là,
1: rồi.
0: dạ, chung kết lượt đi Asian Cup 2026, đội tuyển Việt Nam với đội Thái Lan. Thì tối hôm nay nãy giờ cập nhật với anh Hậu là Tấn Khoa cũng đang xem tỷ số này để chia sẻ với quý thính giả mình. Hiện tại vẫn là không đều đúng không anh
1: Anh cũng lo tập trung vào câu chuyện nên
0: Hậu?
1: cũng chưa có xem bản tỷ số như thế nào.
0: Dạ, để tại vì là anh Hậu đã ưu ái cho Tấn Khoa chương trình tối nay rồi, cho nên Tấn Khoa sẽ làm nhiệm vụ là cập nhật tỷ số cho anh Hậu nhé. Hiện tại vẫn
1: Rồi.
0: đang là không đều và một số cái câu chuyện bên lề vui vui. Một lần nữa rất là cảm ơn Hậu dành thời gian với chương trình tối nay. Tại sao một khoảng thời gian Tấn Khoa thấy là chắc khoảng gần một năm Tấn Khoa không có thấy anh Hậu xuất hiện trên mạng xã hội nữa, vẫn nhắn tin đó nhưng mà không thấy anh chia sẻ gì hết.
1: Khi mà mình làm về kinh doanh, đặc biệt là các mô hình kinh doanh càng ngày càng phát triển, thì lớn thì nó sẽ lớn sóng và có những cái điều bất như ý,
0: Dạ.
1: nó sẽ tác động làm cho bản thân mình cứ nghĩ là mình sẽ có thể chèo chống được,
0: Dạ.
1: nhưng có thể trong kinh doanh nó sẽ có những cái sai sót, có những cái bất biến, nó đánh đục rất nhiều thứ trong mình, trong đó có ý chí, có niềm tin, có cả cái hoài bão.
0: Dạ.
1: Thì cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà mình cứ nghĩ là nó là khoảng thời gian tiêu cực nhất, nhưng mà khi mà bình tĩnh trở lại cũng như là từ bản thân mình soi xét để thấy nhiều góc độ hơn, thì mình biết ơn tất cả những cái điều bất như ý đó đã xảy ra, và cũng may mắn là bản thân mình đã tìm rất là nhiều cái cách để mà tiếp cận, để cho mình bình tĩnh hơn, để cho mình thấy được rằng là khả năng tư duy của mình còn nhiều hạn chế, để cho mình thấy được là cuộc sống xã hội nó sẽ có những cái rào cản, nó sẽ có những cái vấn nạn. Ngoài cái sự tích cực ra thì có những cái bài học về tiêu cực mà bản thân mình phải học, phải chấp nhận và cũng như là phải biết được rằng là đó là cuộc sống.
0: Dạ.
1: Thì đó cũng là lý do một phần mà anh quyết định là không có xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên thì bản thân mình cũng hiểu được rằng là rất khó để mà xây dựng cái mối quan hệ xã hội một cách nó bền vững cũng như là
0: Dạ.
1: giữ lại những cái mối quan hệ chất lượng. Thì chính vì vậy mà khi mà tạo ra cái Facebook mới thì mình quyết định là cái Facebook này nó sẽ kết nối với những mối quan hệ mình cảm thấy là nó an toàn, nó trong lành, nó làm cho mình cảm thấy là dễ chịu và bình an. Thì trong đó anh chủ động kết nối với lại Tấn Khoa.
0: Dạ. Ôi, tự nhiên Tấn Khoa cảm thấy mình vinh dự quá, mình được nằm trong cái bộ lọc
1: Anh xin
0: của
1: bổ sung tí xíu nữa là cũng là vì lý do thứ hai, lý do lớn nữa, đó là khi mà lập gia đình
0: Hậu.
1: thì mình không còn là con người có tự do nữa. Tự
0: Dạ.
1: do ở đây không phải là tự do của sự bay nhảy không kiểm
0: Dạ.
1: soát, mà là mình không còn là sống cho riêng cá nhân mình.
0: Dạ.
1: Một người lập gia đình thì sẽ phải tập trung gần như là hơn 50% quỹ thời gian của cá nhân dành cho gia đình,
0: Dạ.
1: cụ thể đây là cho vợ, cho con. Ngoài riêng mà anh con trai anh chào đời thì anh tập trung quỹ thời gian dành nhiều hơn cho con mình, bởi
0: Dạ.
1: vì anh muốn dành hết cái tâm sức cũng như là khả năng tự học làm cha, để làm sao để hiểu con mình, để
0: Dạ.
1: đồng hành với nó cho nó lớn. Bên cạnh đó thì công việc của trung tâm Anh ngữ và cũng đang dự án sách, rồi dự án khởi sự lại
0: Dạ.
1: với ngành cà phê, nó có nhiều thứ mà mình cứ âm thầm làm, tập trung làm, thì cái việc mà tránh xa mạng xã hội nó giúp cho bản thân mình một là bình yên hơn, dễ chịu hơn, cũng như là có những cái focus nhất định hơn.
0: Tấn Khoa có nhiều cái cảm xúc quá, thực ra muốn nói mà không biết là bắt đầu từ từ cái góc nào, tại vì nhiều cái muốn nói lắm. Tấn Khoa đến từ cái kỷ niệm đi, cái lần mà anh em mình gặp nhau lần đầu á, lúc đó là Tấn Khoa nhớ là khoảng thời gian cách đây hơn 2 năm rồi, khoảng 2 năm rưỡi, hơn 2 năm rưỡi thì phải. Thì lúc đó Tấn Khoa gặp anh Hậu là ở trong một con hẻm nhỏ ở khu vực của Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Và Tấn Khoa nhớ đó là một buổi sáng rất là đẹp trời. Và Tấn Khoa gặp anh Hậu gặp những người cộng sự của mình. Và Tấn Khoa có gặp chị Nhà nữa, lúc đó chị đang mang thai bé. Vậy là tính

0: Thế nên là bé nhà mình được 2 tuổi đúng không anh Hậu?
1: À, gần 2 tuổi rồi,
0: Gần
1: còn 3
0: 2
1: tháng
0: tuổi.
1: nữa là 2 tuổi.
0: Nhà chắc là rộn ràng tiếng cười suốt anh Hậu nha.
1: À, rất nhiều tiếng cười và ngày nào đối với mình cũng là một ngày mới, những cái điều
0: Dạ.
1: rất mới.
0: Và Tấn Khoa còn nhớ cái lần gặp nhau đó, thưa quý vị, anh Hậu có mời Tấn Khoa một cái bình cà phê như lúc nãy Tấn Khoa có nói. Thì anh mời một cái bình cà phê, Tấn Khoa nhớ cái màu cà phê màu màu nâu cánh gián
1: Đúng
0: và
1: rồi.
0: có vị cái thoảng hương thơm nhẹ nhẹ, một chút đắng, một chút chua chua nhẹ.
1: Đúng rồi.
0: Cái vị rất là đặc trưng, Tấn Khoa vẫn còn nhớ tới tận bây giờ. Và anh em bắt đầu câu chuyện với nhau. Lúc đầu là dự kiến là mình nói chuyện nhau 1 tiếng đồng hồ thôi, mà nói mãi một hồi Tấn Khoa nhớ hình như đã gấp đôi thì phải 2 tiếng. Rồi xong sau đó
1: Cũng
0: Tấn
1: đã
0: Khoa
1: đó đó.
0: dạ, sau đó Tấn Khoa về và có một cái bài viết, Tấn Khoa còn phỏng vấn thêm các anh có trường hợp giống như anh Hậu đây. Và Tấn Khoa đã có một cái bài viết tổng hợp. Tấn Khoa còn nhớ tựa đề của bài là Những bước chân của nghị lực sống. Một cái ý chí rất là lớn để có thể vươn lên trong cuộc sống. Và nói một xíu về thương hiệu ngồi cà phê của anh Hậu ấy, cho những quý vị nào mà chúng ta có thể lần trước anh Hậu đến với chương trình quý vị chưa kịp nghe, thì ngồi cà phê là xuất phát từ những điều rất là đời thường mà anh Hậu quan sát được từ cái góc nhà mình ở Củ Chi đúng không anh Hậu?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, có một cái không gian quán cà phê để mọi người tới, cha gọi các chú các bác ở trong xóm lại ngồi xuống cà phê. Chưa kể là anh Hậu cũng gắn bó với chiếc xe để di chuyển nhiều nơi, cho nên anh thấy là cái việc ngồi uống cà phê nó rất là quen, cho nên có cái tên này. Tấn Hoa có được biết là có một giai đoạn ngồi cà phê mình gián đoạn bao lâu anh Hậu?
1: Cho đến tận bây giờ thì do là ngồi mới khởi sự lại thì tính từ giai đoạn gián đoạn thì tính bây giờ là khoảng hơn 2 năm, 2 năm rưỡi,
0: À, 2 năm rưỡi.
1: thì đó là cái quỹ thời gian mà rất nhiều cái sự thay
0: Dạ.
1: đổi kể cả về cá nhân của mình cũng như là định hướng sắp tới của ngồi.
0: Dạ. Có một lần cách đây lâu rồi, Tấn Khoa thấy anh Hậu có đăng chia sẻ trên trang cá nhân của mình ấy. Lúc đó là anh có vấn đề sức khỏe phải vào viện. Sau đó thì Tấn Khoa có nhắn hỏi thăm anh. Nhưng mà anh không có kể về cái câu chuyện của ngồi cà phê. Anh không có kể về những cái biến động đó, tại vì nhắn tin chắc cũng không có hết ý được. Và đến gần đây thì khi mà mời anh tham gia chương trình thì anh mới kể với Tấn Khoa là giai đoạn đó là có những cái biến động trong việc kinh doanh. Nó khiến cho anh vỡ ra nhiều cái vấn đề. Và lúc đó anh cũng, Tấn Khoa có thể gọi là một cái từ sốc, nó ảnh hưởng tới sức khỏe mình, có đúng không anh Hậu?
1: Nó là tập hợp của rất nhiều nhiều thứ để dẫn đến sức khỏe mình đã suy sụp.
0: Dạ.
1: Tuy nhiên cái thì mình có thể chia sẻ một cách nó không quá bi lụy,
0: Dạ vâng.
1: tức là khi mà chúng ta đã từ một con số 0 chúng ta xây dựng được một cái thành quả, nó tạm thời được gọi là có kết quả được sự công nhận của xã hội, thì vì một cái biến cố bản thân mình ngoài cái sự kiểm soát về
0: Dạ.
1: tư duy quản trị nguồn nhân lực của mình, mình tư duy về cách nhìn người của mình đó, thì cái mô hình của mình nó mất trắng, và đó là một cái cú sốc rất là lớn mà bản thân mình không không chịu được, mình không có cảm thấy là dễ dễ dàng chấp nhận với cái cú sốc đó.
0: Dạ.
1: Thêm một phần nữa là làm trong kinh doanh thì khi mà một cái mô hình gãy đổ đó, nó có rất là nhiều cái biến thiên về tài chính nó ập đến,
0: Dạ.
1: mà khi nó ập đến như vậy thì nó xui một cái là nó ập đến ngay gần cái giai đoạn mà mình sanh con trai mình
0: À, là có cháu nhỏ
1: vào
0: nữa. Dạ.
1: cái ngày mà bà xã mình vào viện để mà chuẩn bị là đang chuyển dạ chuẩn bị sanh con đó, thì cũng là cái ngày mà mình ký giấy quyết định phải dừng cái mô hình đó lại. Thì trong một cái khoảnh khắc là vài tiếng đồng hồ thôi
0: Dạ.
1: thì cơ nghiệp mất, con mình chuẩn bị chào đời và còn nhiều thứ mà mình bị hoảng loạn, nó đứng giữa đất trời, cảm thấy là có rất là nhiều điều mà nó không còn là nằm trong sự kiểm soát của mình nữa. Thì đó là lý do mà nó kiểu là một cú sốc tâm lý, chính xác là sốc tâm lý thì đúng hơn, và mình cảm thấy là vừa kiệt sức vì suốt 12 năm chinh chiến, suốt 12 năm cố gắng để mà mình giữ một cái thương hiệu mà do chính tâm huyết của mình, từ cái lúc mà mình đi khởi nghiệp ở Đà Lạt cho đến là
0: Dạ.
1: mang những cái dòng tiền lớn để về xây dựng một mô hình lớn ở Củ Chi, đem đến rất là nhiều cái giá trị cho

0: thực tập khác.
1: Dạ.
0: Mua tặng xe lăn cho người yếu thế, rồi hỗ trợ cho những cái đơn vị mà họ cần doanh nghiệp của mình.
1: Dạ.
0: Để mà tư vấn làm sao để mà các doanh nghiệp có thể duy trì được cái mô hình kinh doanh một cách nó bền vững và mang cái tính tác động đến xã hội nhiều. Thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà mình cảm thấy là gần như là muốn buông xuôi tất cả luôn. Nhưng mà chỉ có một lý do duy nhất để mà mình không quỵ xuống, đó là mình cần phải di chuyển từ công ty, đóng công ty xong rồi di chuyển từ đó để đi vào bệnh viện. Và mình biết là trong cái khoảnh khắc sắp tới còn vài tiếng nữa thôi thì con mình sẽ chào đời. Và mình không có được phép gục, mình không có được phép quỵ xuống. Mình còn có vợ, còn có con, và còn có một cái gia đình mà mình nó cần mình. Cái những cái điều đó nó đang cần mình và mình phải trụ vững. Thì tuy nhiên thì sau khi mà con mình sanh ra thì cũng là lúc mà mình kiệt sức nhất. Mình cảm thấy là kiệt sức cả ngày, những bóng những cái đen. Và đó lý do sao mà mình có đăng một cái bài cho mình ở trong bệnh viện. Tuy nhiên thì sau khi mà mình đăng bài rồi thì mình cảm thấy là không, người xem ở trên trang xã hội thì không cần những thứ này, và mình cũng không nên đem những cái điều bất nghĩa này lên cho mọi người. Có cái cảm xúc nó tiêu cực. Chính vì vậy gần như là những cái bài mà mình đăng về cảm xúc thật của mình ấy, thì mình sẽ ẩn hết. Bởi vì những cái cảm xúc thật đó nó đang rất là tiêu cực. Và mình đừng đem cái sự bất nghĩa đó đến cái cảm xúc của người xem. Đấy là một phần lý do.
2: Khi mà thấy những bài đăng đó thú thật là Tấn Khoa không biết chuyện nó lại diễn biến nhiều chi tiết như vậy. Cách đây vài ngày khi mà gọi cho anh Hậu, hai anh em nói chuyện với nhau qua điện thoại, thì Tấn Khoa có biết được ý cơ bản thôi, là biết được cái mô hình kinh doanh của anh Hậu có một giai đoạn về cà phê. Anh có cả về cà phê và cái mô hình về trung tâm Anh ngữ. Thì cái mô hình cà phê Tấn Khoa biết là có gián đoạn. Tấn Khoa mới nói là Tấn Khoa gửi một cái ôm tinh thần cho anh Hậu nha. Hôm nay trong chương trình mà nghe những cái tình huống là phải ký một cái tờ giấy để xác nhận, giống như là chấp nhận cái đứa con tinh thần của mình nó mất đi. Trong một cái bối cảnh là mình đang phải có, sắp sửa mình có cái trọng trách là làm cha, mình phải có một cái gia đình để gánh vác nữa. Tấn Khoa khó hình dung được cái sức nặng nó lớn tới mức nào, cho nên là xin phép gửi thêm một cái ôm tinh thần nữa đến anh Hậu. Nhưng mà đến thời điểm này, khi mà kể lại những cái giai đoạn đó, anh Hậu kể trong một cái tâm thế như thế nào ạ?
0: Một cái tâm thế rất là biết ơn. Chia sẻ với lại Tấn Khoa cũng như là quý khán giả nghe đài. Nhưng mà mình không tưởng tượng được là tại sao bây giờ mình vẫn còn có thể ngồi đây và chia sẻ những điều nó rất là đau đớn vừa qua. Tuy nhiên thì cuối cùng thì mình cũng tìm ra được cái lý do để mà mình có thể đứng vững, đó là đứa con vừa chào đời của mình và người vợ rất là yêu thương mình. Nếu mà không có hai cái điều ý nghĩa lớn lao đó bên cạnh thì có lẽ là chúng ta sẽ không có nói chuyện với nhau được nữa đâu. Bởi vì có rất là nhiều lý do lớn lao và rất là nhiều cái sốc tâm lý để mà mình có thể bị gục về cả lời thể chất bản tinh thần. Nhờ cái đứa con trai tên Bánh Mì của anh mà anh quyết định là anh có nói với bà xã là em ơi, bây giờ anh thật sự anh kiệt sức rồi, anh không có thể làm được bất cứ một cái điều gì liên quan tới đầu óc. Và cứ anh mở máy tính lên là gần như là anh bị trong thuật ngữ tiếng Anh nó giống như là burnout. Mình hôm nay làm cháy hết nguồn năng lượng mình rồi, mình đã làm hết tất cả những gì có thể rồi, không còn làm thêm được gì nữa hết. Thì bây giờ anh cần có một cái nơi yên tĩnh. Thì cũng may mắn là gặp một cái vị thiền sư lớn cho vào đó để mà ở trong vòng không khoảng hơn hai gần một tháng á. Thì ở đó anh vừa thiền, vừa thực tập quan sát bản thân mình, vừa nó giống như là đi đâu thì cũng là công việc chuyên môn á, đúng là định mệnh cuộc đời. Do là
2: sao thì anh,
0: mình là làm về nhân sự nhưng mà ở trong đó là cần cái chuyên môn của mình. Thì vừa làm công việc Phật tử luôn. Thì mình dần dần mình thấy ổn hơn, mình thấy là giác ngộ một cái sự việc nào đó cuối cùng cũng chỉ là

0: khi mà sau tất cả những cái trận thương đau mà chúng ta còn có thể ngồi lại để mà nói lại những cái điều đã qua thì đó là giác ngộ rồi. Chia sẻ với lại tôi Khoa cũng như là quý khán giả, đó là những cái điều như thế.
1: Tối hôm nay thì Tấn Khoa đang cảm nhận rất là rõ ở một cái sự đồng điệu về cảm xúc. Những chương trình mà Tấn Khoa trò chuyện với quý vị thính giả thì đi vào cái góc nhìn cuộc sống khá là nhiều. Và đặc biệt đó là chắc là Tấn Khoa phần nào đó, đương nhiên cái câu chuyện của anh Hậu và của Tấn Khoa thì nó không giống nhau, rất không giống nhau. Nhưng mà chỉ có một cái điểm mà Tấn Khoa thấy giống ấy, đó là mình trải qua một số cái vấn đề trong cuộc sống và dần dần á, mình hiểu là cần có những cái khoảng lặng. Tấn Khoa dùng cái từ là khoảng tĩnh cho bản thân mình để có thể nghiệm ra nhiều thứ. Giống như lúc nãy anh Hậu có nói về cái việc là mình có chia sẻ những cái cảm xúc tiêu cực của mình trên mạng xã hội, nhưng rồi mà mình nhận ra rằng là việc đó không nên. Tại vì góc nhìn của anh là mình không muốn là mọi người phải đón nhận cái năng lượng tiêu cực của mình, đúng không ạ? Và dạ, Tấn Khoa thấy rằng có lẽ là Tấn Khoa cũng giống anh ở chỗ đó. Không phải là mình giấu những cái cảm xúc gọi là đau đớn của mình không có chia sẻ với ai, mà là mình không có muốn những cái đó nó bị lan tỏa đi, để rồi nó khiến cho mọi người cũng cảm giác một cái bầu trời tiêu cực. Rồi mất bao lâu để anh Hậu thực sự là mình ổn sau cái giai đoạn đó?
0: Sau khi mà mình sống và làm việc với vị thiền sư lớn, giống như là ân sư của mình, thì mình mất khoảng gần tháng, tức là khoảng 25 ngày để mà tự trấn an lại là mình sẽ phải bắt đầu lại như thế nào từ từ con số âm và điều gì phía trước sẽ chờ đón mình. Đứng giữa đất trời này thì mình đang là ai, rồi cái hạnh phúc rốt cuộc là hạnh phúc nó nằm ở đâu. Trong cuộc sống này rất là nhiều câu hỏi lớn nó diễn ra trong đầu của mình. Thì cuối cùng thì mình phát hiện ra là tất cả mọi thứ là do mình. Và tất cả mọi cái sự buồn phiền trong cuộc sống này nó cũng do sự bất như ý mà nó ra. Và nó không theo như ý mình sẽ cảm thấy nó phiền muộn. Thì sau khi khoảng 25 ngày cảm thấy đủ bình tĩnh lại và mình có xin ân sư của mình đó, con cảm thấy là con cũng ổn rồi. Thầy cho con hạ sơn đi, con cần phải về với lại vợ con. Thầy hỏi là về rồi thì làm gì. Thì anh cũng có chia sẻ với thầy là thứ nhất là con cần phải về để tiếp tục lao động và bắt đầu ăn sinh kế cho con và vợ. Cái tiếp nữa là con cần phải chuẩn bị đủ cái năng lực và năng lượng để chuẩn bị khởi sự lại cái doanh nghiệp ngồi cà phê một lần nữa. Và cuối cùng là con hoàn thành cái quyển sách thứ hai của mình. Ngày xưa thì gọi là khởi nghiệp trên xe lăn cuốn 2, nhưng mà sau khi mà cân đo đong đếm thì lại đặt lại cái tên mới, đó là Tìm Về Chốn Bình Yên. Đấy, thì ân sư có nói là tắt thì quan quyết, cứ hãy ghi chép hành trình của từng ngày. Bởi vì khoảnh khắc từng ngày mới là điều đáng quý. Đừng quá đặt nặng câu chuyện là sẽ xuất bản rất sớm, còn việc lao động thì hãy chăm chỉ. Và ân sư tin rằng mà bản thân là con có thể làm được. Thì sau khoảng 25 ngày anh quay về thì anh thấy là bầu lại một cuộc sống hoàn toàn khác. Và biết cuộc sống nó sẽ khác như thế này nè. Ngày xưa cái lúc mà qua gặp anh thì là công việc mối quan hệ xã hội, truyền thông, rồi công việc, rồi lại công việc, nó là như thế và nó lặp đi lặp lại 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần kiểu vậy. Còn bây giờ khi mà mình về thì việc đầu tiên là bây giờ rất hạnh phúc cái chuyện là 7 giờ sáng thức dậy, bà xã mình để con mình phía sau lưng xe lăn. Mình sẽ gửi cái hình mà mình chở con đi học cho bà xem. Mình không có thói quen đăng hình của con lên trên mạng, bởi vì có hứa lúc trước có cam kết với lại con trai, cái lúc mà ở trong bụng thì có cam kết là ba mẹ sẽ không có tùy tiền đăng hình con lên mạng cho đến khi mà con đủ cái năng lực để

0: con quyết định là con có muốn điều đó hay không.
1: Ừ.
0: Đấy. Thì sáng thức dậy chở con đi ra trường mẫu giáo. Sau đó là chạy ra chợ, chợ chuẩn bị mua những cái nguyên liệu thô để về cho bà xã chuẩn bị nấu cơm.
1: Dạ.
0: Khi mà về đi chợ xong rồi thì trả giá rồi là mua đồ ăn sáng các kiểu, mình đi chợ thì cảm thấy khá là vui bởi vì ở chợ sẽ có rất là nhiều điều mà thú vị.
1: Dạ.
0: Cái tách nốt nhỏ nhỏ để chuẩn bị cho dự án khách.
1: Dạ.
0: Và đó là một ngày. Sau đó thì khoảng 4 giờ chiều thì lại chuẩn bị xỏ quần áo vào là tự đi đón con. Đón con rồi thì cũng chưa có vội về bởi vì con trai mình nó không muốn về sớm đâu.
1: Dạ.
0: Thường là nó sẽ đòi ba chở đi một vòng đi chơi.
1: Dạ.
0: À, đi chơi rồi xong rồi mua bánh gì đó, trò chuyện với nó cho nó quen với ngôn ngữ. Đang tập cho nó song ngữ. Mẹ thì nói tiếng Anh với nó, còn ba thì nói tiếng Việt để cho nó phản xạ. Với lại thì một cái là mẹ gia đình thì dạy tiếng Anh nên là cũng mong muốn là con nó hiểu ngôn ngữ sớm, cũng cảm thấy là nó cũng biết. Nên là đấy là cái cuộc sống mới và những cái điều mà cập nhật anh chia sẻ với Khoa đó là như vậy.
1: Một cái hành trình dài, Tấn Khoa thấy là khá là dài, thật sự khá là dài để Tấn Khoa tính từ những cái ngày đầu mà anh khởi nghiệp luôn. Thưa quý vị, trong cuộc trò chuyện cách đây 2 năm hơn mà Tấn Khoa có kể với quý vị, Tấn Khoa gặp anh Hậu thì anh ngồi đó kể cho Tấn Khoa nghe về cái hành trình của mình. Anh kể từ những ngày đầu tiên mà cậu bé Hậu ở quê lúc đó với cái nền tảng sức khỏe mà rất là khá là khó khăn, hạn chế trong việc di chuyển, nhưng mà cũng cảm thấy là muốn mình phải bước ra thế giới, mình phải tìm tòi, mình học hỏi, mình lao động giống như mọi người. Có cả những cái khoảng thời gian mà anh phải tìm cái cơ hội ở những nơi khá là xa và để mà gây dựng được một cái thương hiệu ngồi cà phê. Quý vị có thể tra cái từ khóa này, cái này Tấn Khoa không phải là quảng cáo thêm mà là chỉ muốn biết quý vị hình dung là khi mà quý vị tra cái từ khóa ngồi cà phê ở trên công cụ tìm kiếm đó, thì có thể chúng ta thấy khá là nhiều bài viết viết về một chàng trai đã nỗ lực như thế nào, vượt qua hoàn cảnh ra làm sao, rồi để cho chúng ta có thể hình dung là tại sao đến cái giai đoạn mà như anh Hậu nói đó, cái mô hình của mình gặp cái vấn đề phải dừng lại, mà dừng lại ngay cái khoảnh khắc mà anh đang sắp sửa có một cái trọng trách mới, đó là làm cha của một đứa bé đó, thì mọi thứ giống như nó dồn lại cùng một lúc, áp lực nhân đôi nhân ba và thậm chí nhiều hơn nữa. Và may quá sau một hành trình thì anh Hậu vẫn đủ vững vàng. Và Tấn Khoa thích, Tấn Khoa cứ cười tủm tỉm khi mà nghe anh Hậu kể tới cái đoạn là sáng thức dậy đi chợ như thế nào, vui làm sao. Thì vì với Tấn Khoa của thời điểm hiện tại, những cái đó cũng là những cái khiến Tấn Khoa cảm thấy thú vị. Đó là cái cảm giác mình được sống trong hoặc kép đúng nghĩa, đúng không anh Hậu?
2: Đúng rồi.
1: Dạ. Bây giờ thì sẽ để anh Hậu nghỉ ngơi tí xíu, cũng để khoảng thời gian mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một bài hát. Anh Hậu có thể nghỉ ngơi tí xíu, anh có thể tiếp tục giữ máy hoặc là anh có thể tạm dừng điện thoại cũng được trong ít phút, và chuyển qua nghe radio và một bài hát, hoặc là anh Hậu cứ giữ máy cũng được ạ. Nhạc phẩm mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây sẽ là một sáng tác của Lã Phong Lâm, có tựa đề Nhẹ Nhàng với tiếng hát ca sĩ Tuấn Hưng. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
1: Ai, tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn, thì máy lại đơ.
0: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
1: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
0: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
1: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
2: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chăm tổ ấm.
3: Tấn Khoa vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với quý thính giả trong không gian của Giảm Tốc Lên Đèn tối thứ bảy. Anh Hậu ơi, tín hiệu vẫn đang ổn đó không ạ?
4: Tín hiệu rất ổn.
3: Ngày hôm nay của anh Hậu trôi qua như thế nào ạ?
4: Hôm nay như là một ngày bận rộn, không niềm vui như mọi ngày. Và đặc biệt là cuối tuần ấy thì thường là sẽ dành thời gian cho cá nhân nhiều hơn.
3: Dạ.
4: Và cuối tuần thì thường là con trai của mình nó không đi học.
3: À,
4: thì phải dành thời gian để chơi với nó. Bây giờ thì cậu bé ấy đang ở trên lầu và mẹ đang ru ngủ. Ngủ ở đây tức là ngủ buổi lỡ á, nhưng cái tiếng nó khoảng 40 phút nữa sẽ xuống rồi cho nó uống sữa.
3: Dạ.
4: Chờ với nó tí tẹo nữa thì nó lại đi ngủ tiếp.

0: Nói về hành trình đã qua, thực ra thì cái câu chuyện với ngồi cà phê, cái câu chuyện mà gián đoạn chắc chắn là một điều mà không ai mong muốn cả. Và thực ra thì cũng không phải là chúng ta tự bổ về bản thân, mà một cách góc nhìn rất là khách quan, anh Hậu có nghĩ rằng là mọi thứ trong cuộc sống của mình ấy, theo một cái góc độ nào đó, mình sẽ hiểu là mọi thứ đến với mình đều có lý do nhất định. Giống như là câu chuyện với những cái mô hình kinh doanh của anh Hậu, có thể một góc độ nào đó thì chúng ta sẽ buồn, chắc chắn là mình phải thừa nhận là sẽ buồn, bởi vì những cái công sức của mình trong một thời gian dài như vậy và cuối cùng phải gián đoạn. Nhưng mà ở một góc độ nào đó, vô tình anh Hậu lại có một cái khoảng thời gian để mình tập trung nhiều hơn cho bản thân, cho việc là mình hiểu chính mình nhiều hơn, và cũng là dành thời gian cho gia đình, cho bạn nhỏ nhà mình. Anh Hậu nghĩ sao ạ?
1: Giai đoạn đầu khi mà biến cố nó xảy ra thì mọi người không có bình tĩnh được đó.
0: Dạ.
1: Sự hoảng loạn nó chiếm lấy cái tâm thế của mình rất là nhiều.
0: Dạ.
1: Rồi còn nhiều điều khác nó kéo theo nữa.
0: Dạ.
1: Thì nó làm cho bản thân mình sẽ không còn cái sự tỉnh táo để xử lý các tình huống.
0: Không
1: đáng
0: còn.
1: Lẽ ra mình làm tốt nhất.
0: Không còn cái sự lạc quan.
1: Thì trong quá trình mọi thứ nó đi xuống gần như là chạm đáy rồi.
0: Dạ.
1: Thì bản thân mình sẽ có nhiều cái điều mà mình nhận ra. Ví dụ mình có thể ví dụ một cách cụ thể và mình chia sẻ cái này, mình phải cảm thấy rất là ý nghĩa. Và mình biết ơn tất cả những điều đó. Tức là bản thân mình ngày xưa mình làm một cái doanh nghiệp thì tiêu chí đầu tiên của mình đó là kinh doanh tử tế. Vậy thì sự tử tế ở đây tức là mỗi cái mô hình kinh doanh của mình nó đều sẽ trích ra một phần lợi nhuận để có thể là mua xe lăn cho người khuyết tật, hoặc là trao học bổng cho người yếu thế, hoặc là làm một cái điều gì đó mà nó ý nghĩa cho xã hội. Thì đó là cái tiêu chuẩn đầu tiên mình làm mô hình doanh nghiệp. Thì cho đến khi mà mình thất bại á, thì mình cứ nghĩ là sao mà cái gì nó cũng đổ sập xuống hết. Bây giờ mình thất bại rồi, cái xe lăn điện mình cũng hư luôn. Đó là cái đôi chân của mình, nó là cái nơi để mình có thể di chuyển được. Bây giờ cũng hư luôn, giờ sao giờ? Thì lúc đó mới suy nghĩ là hay mình tìm về những cái tổ chức mà ngày xưa mình từng hỗ trợ. Để mà mình nhờ họ hỗ trợ cho mình xe. Nhưng mà mình đi gõ cửa cái nơi mà mình từng hỗ trợ, và đó là những cái đơn vị, những cái tổ chức rất là lớn. Thì mình nhận những cái lắc đầu. Cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc mà nó giúp cho mình ngộ ra được rất là nhiều thứ của cuộc đời, của cái bối cảnh thực của xã hội, của những điều mà mình thấy hiểu được rằng là nếu mình cho đi mà mình còn có sự mong cầu mãi mãi, mình sẽ chết luôn, chìm đắm luôn trong sự lạc vọng ê chề đó. Bởi vì mình không có quyền áp đặt cái tư tưởng của mình dành bất cứ ai. Còn cái xe lăn của mình nó bị hư thì mình phải, đó là vấn nạn của mình, đó là vấn đề của mình, mình phải tự giải quyết. Chứ mình không có được mong cầu những điều khác. Và cũng may mắn là giải quyết được. Thế một cái nữa là trong quá trình mà đi ngược đi xuôi để mà tìm kiếm sự hỗ trợ là bọc chiếc xe, thì suốt quá trình đó có một điều mà mình cảm thấy nó giống như là định mệnh vậy đó. Tất cả các anh tài xế mà từng chở mình phải xe grab 4 chỗ, tại vì mình đi lúc nào cũng phải đi xe xe grab 4 chỗ. Thì họ rất tử tế. Mình không cảm nhận được điều đó trong giai đoạn trước khi mình thất bại cái mô hình ngồi. Thì họ cứ là, anh đi đâu, anh cần làm gì, anh cần anh chở tới đâu. Và mình vẫn còn kỷ niệm rất là sâu sắc. Tức là lúc đó mình cần đi ra đường sắt, thì mình bắt xe, mình thấy anh Grab này anh bị đánh giá có 4.8 thôi. Thì mình cũng hồi hộp. Tại vì nguyên tắc á, là Grab không có trách nhiệm phải bồng bế mình lên xe, cũng không có trách nhiệm phải hỗ trợ mình đinh xe lăn của mình lên xe. Mà điều đó là cái người mà nếu mình có người theo để hỗ trợ thì họ phải làm gì đó. Còn Grab đó thì họ không có trách nhiệm đó. Nhưng mà họ rất là đòn đả, họ rất là hỗ trợ mình cuối cùng lên xe thì mấy anh em cũng bắt chuyện qua lại thôi. Thì cuối cùng anh nói là ảnh cũng từng là một doanh nhân rất to và mự ở Tiền Giang với mô hình cũng rất lớn, và bây giờ thì ảnh cũng bắt đầu với cái nhạc rap này, và ảnh không thấy cái chuyện mà thất bại của mình nó là cái gì đó ghê gớm, chứ còn sức là còn làm, và chỉ cần là tin cái điều mình đang làm là đúng. Và làm với cái mục đích ý nghĩa lớn lao, đó là vì vợ vì con, vì bản thân mình phải vươn lên, không làm gánh nặng của xã hội là được rồi. Còn những thứ còn lại thì để ngoài tay hết đi. Thì khi mà mình nghe được những cái lời nói từ anh Rác, nó giống như là mình ngộ ra là hoa hậu Tàng Long ở trong môi trường nào thì cũng thấy những cái người rất là ẩn mình, họ đã từng là những cái gì đó rất lớn, nhưng vì thời cuộc, vì rất nhiều điều mà họ chọn cái nghề mới, họ chọn rẽ sang một hướng mới, thì lúc đó ta không còn tiêu cực nhiều nữa. Và cũng kể từ đó thì có nhiều thiện cảm hơn với các anh em tài xế taxi công nghệ
0: trong một giai đoạn là anh có nhiều khó khăn. Anh Hậu ơi, Tấn Khoa sẽ có thêm hai cái ý nhỏ nữa, sẽ muốn nghe góc nhìn từ anh Hậu khi mà nghe anh Hậu kể những cái câu chuyện vừa rồi. Thứ nhất là nãy Tấn Khoa nhớ anh Hậu có nói tới một điều, đó là khi mà anh Hậu ngộ ra như thế này, là khi mà mình cho đi cái gì đó thì mình đừng đặt ra cái mong cầu là phải nhận lại cái gì đó. Anh Hậu có thể nói thêm về cái góc nhìn của mình về điều này không?
1: À, nó cũng giống như là có một lần nhân viên của mình nó nói là anh ơi, anh đem toàn bộ doanh thu của sản phẩm cà phê đem cho hết cái đơn vị đó, nhưng mà anh có biết được cái đơn vị đó nó ABCDCD cái này không? Thì lúc đó là mình rất là không có thích cái cách nghĩ đó của nhân viên của mình, và mình có kêu nó vào phòng và nói chuyện riêng với nó. Mình mới nói như thế này: cái việc mà em thấy người ta có hoàn cảnh khó khăn và em quyết định rằng là em có thể giúp được, thì đó là cái cá nhân em muốn giúp và họ đang cần sự hỗ trợ này. Còn cái chuyện mà họ trước đây họ như thế nào thì đó là câu chuyện nó đã qua rồi. Nếu em giúp được thì tốt, em không giúp được thì thôi. Đừng có quá đào sâu về cái chuyện phía sau, phía trước đó. Bởi vì thực sự mà nói, có những người thực sự rất đáng trách. Bởi vì họ rất đáng trách nên bây giờ họ mới rất đáng thương. Và sự đáng thương đó cần chúng ta thương thì chúng ta giúp. Thì nó làm cho mình có sự hồi tưởng đó, để mà mình định hình rõ ràng hơn về cái tư tưởng và cái suy nghĩ của mình, để mà mình thông suốt hơn, mình dễ dàng chấp nhận hơn những cái điều bất như ý xảy ra.
0: Cảm ơn anh Hậu. Trước khi hỏi anh Hậu vế thứ hai thì cho phép Tấn Khoa xin vài giây, thưa quý vị, bởi vì lúc này thì có một thông tin giao thông từ một vị thính giả vừa cập nhật. Tấn Khoa thấy là những cái cập nhật định vị là khu vực của Bình Dương trước đây, bây giờ thuộc thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Vị thính giả cho biết rằng là đường DT743 đoạn qua cầu vượt 550 khoảng 300m hướng đi đại lộ Độc Lập có xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô 4 chỗ. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, người tham gia giao thông cần lưu ý. Xin được nhắc lại một lần nữa và cảm ơn vị thính giả đã hỗ trợ thông tin về tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mà cụ thể là địa phận của Bình Dương trước đây. Tấn Khoa định vị để quý vị thính giả các bác tài mình chủ động cho lộ trình và dễ có thể nắm được cái khu vực nhé. Đường DT743 đoạn qua cầu vượt 550 khoảng chừng 300m hướng đi đại lộ Độc Lập có xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô 4 chỗ. Hiện trường chưa được giải quyết cản trở giao thông, các bác tài hết sức lưu ý, đặc biệt là khi trời đã về tối rồi. Còn bây giờ thì tiếp tục câu chuyện của với anh Hậu. Lúc nãy thì khi mà nghe anh Hậu nói thì Tấn Khoa có một cái điều mình muốn biết thêm về cái góc nhìn của anh Hậu nữa. Hồi nãy thì Tấn Khoa có chia sẻ với anh Hậu, cũng có đặt ra một cái vấn đề, đó là những cái biến cố nó xảy ra với mình, những cái điều mà nó không tích cực một tí nào, những cái biến cố trong công việc, trong dự án kinh doanh của mình. Nhưng mà rồi thì chúng ta liệu rằng mình có thể nghĩ tích cực lạc quan hơn, đó là qua những cái lần này thì chúng ta cũng ngộ ra được cái điều gì đó, hoặc là vô tình chúng ta lại có thời gian cho cái việc khác chẳng hạn. Anh Hậu có nói với Tấn Khoa là nhưng mà cái lúc đó thì mình không có nghĩ tích cực được như vậy. Vậy thì anh Hậu ơi, cái câu này thực ra Tấn Khoa không biết là nó có sâu quá về cái mặt gọi là tâm lý con người hay không, nhưng anh Hậu cứ chia sẻ theo cái trải nghiệm cá nhân thôi. Anh Hậu nghĩ như thế nào nếu như một người mà đang trong giai đoạn có những cái biến cố và họ đang gặp rất nhiều khó khăn, Và nếu như chúng ta là một người bên ngoài và chúng ta đọc

0: động viên họ, thì liệu rằng cái việc là động viên là tích cực lên đi, lạc quan lên đi, có hiệu quả ngay lúc đó hay không? Đóng vai trò anh Hậu đã từng trải qua rồi, anh Hậu nghĩ sao ạ?
1: Với cá nhân mình, do là bản thân cũng có kiểu như là trải qua vài cái sóng gió nhỏ nhỏ,
0: yeah.
1: Thì thường là mình sẽ, thực ra là mình cũng đã có mentor cũng như là hỗ trợ cho vài bạn trẻ,
0: yeah.
1: Cũng như là vài anh em khởi sự nhưng mà họ không thành công, thì tinh thần của họ khá là tiêu cực,
0: yeah.
1: Thì các cách anh làm là không có khuyên, là đừng buồn, họ nói là không ai hiểu. Và cái cuối cùng đó là cái những cái người mà đứng trước họ không đủ độ an toàn để họ có thể phá vỡ cái rào cản tâm lý để có thể nói ra, thôi có thể họ đối diện với chính mình. Thì may mắn với bản thân anh thì anh cảm thấy anh may mắn, mà thứ nhất là anh đối diện được với những cái sự thật, dù sự thật có bản thân mình nó có phủ vàng đến cỡ nào đi chăng nữa. Thứ hai nữa là cái kiểu như là đói ăn rau đau thì uống thuốc, thì anh cảm thấy anh đau thì anh uống thuốc, và thuốc về tinh thần thì mình phải tìm những cái, đi tìm những cái người mà thật sự là mạnh về cách chữa lý tâm, gọi là chữa trị về tinh thần,
0: yeah.
1: Mình sẽ không dùng những cái từ quá chuyên môn như là chữa lành gì cả,
0: yeah.
1: Ông nào mà ông có cái năng lực như là ông đã đi qua những cái trận thương đau rồi, thì mới hiểu được những người có những cái thương đau. Còn ông nào ông làm giám đốc, làm to, làm lớn, làm rất nhiều thứ rồi thì mới nói được mô hình kinh doanh, mới nói được sự thất bại, mới nói được sự thành công. Vậy thì quay lại câu chuyện là để mà đưa ra lời khuyên cho một ai đó mà họ đang gặp rất nhiều vấn đề về thành công, về thất bại, về tâm lý, về rất nhiều thứ, nó không có lời khuyên nào cả. Nó chỉ là cái mà cần đi tiếp theo là lắng nghe, lắng nghe trong một cái tâm thế rất là chân thành, chia sẻ, và cuối cùng chỉ hỏi họ là bây giờ là họ muốn cái gì, và họ sẽ như thế nào, và họ cần bao lâu thì họ có thể muốn được cái đó, cái đó có thể thành hiện thực. Và nếu mà họ không làm được chuyện đó thì họ sẽ như thế nào, mình sẽ có những cái hỏi rất gợi mở. Đừng tác động là người ta buồn, mà mình phải nói là thôi đừng buồn, thì nó lại thừa ra. Đấy là cái cách mà anh đã đi qua, đã từng hỗ trợ cho nhiều bạn cũng như là nhiều anh em trong ngành nghề, và cũng như là thấy được rằng là cá nhân anh làm thì anh sẽ là làm như vậy.
0: Cảm ơn anh Hậu. Tấn Khoa phải nói trước điều này, đó là những điều mà Tấn Khoa sắp chia sẻ sau đây không phải là Tấn Khoa đang vuốt theo cái ý của anh Hậu, không hề, mà chính xác là Tấn Khoa rất đồng tình. Có thể mỗi người trong chúng ta, thưa quý vị, sẽ có những góc nhìn khác nhau, nhưng mà Tấn Khoa đồng tình với anh Hậu ở chỗ đó. Có nghĩa là khi mà mình có một người bạn nó đang trải qua những cái biến cố, những cái rất khó khăn, và thậm chí người đó đang có những cái suy nghĩ khá là tiêu cực về cuộc sống của mình, thì Tấn Khoa đồng quan điểm anh Hậu ở chỗ là mình không nhất thiết phải, bạn ơi, lạc quan lên đi, yêu đời lên đi. Thực ra là mình có thể kể về những điều tươi sáng cho bạn nghe, để bạn có thể cảm thấy, tự bạn sẽ nghiệm ra là à, cuộc sống quanh mình vẫn tươi đẹp. Chứ không có cần chúng ta phải khẳng định là bạn ơi, cuộc đời đẹp lắm. Chúng ta có thể kể ra cho bạn những cái dẫn chứng, những ví dụ. Còn hoặc là chúng ta cứ ngồi đó lắng nghe. Tại vì Tấn Khoa thấy rằng là trong những cái khoảnh khắc mà ai đó trải qua biến cố, thì một trong những điều mà họ cần nhất đó là cần người lắng nghe, người ở bên. Và khi mà Tấn Khoa bắt đầu với công việc dẫn chương trình, thì có một cái điều mà Tấn Khoa học được từ những ngày đầu, mà theo thời gian thì Tấn Khoa ngày càng thấm thía, đó là công việc mình không phải lúc nào mình cũng nói, không phải lúc nào mình cũng nói nhiều, mình cũng kể chuyện A, chuyện B, chuyện C, rồi mình khuyên người khác làm gì. Mà đôi khi mình làm một việc, nếu mình làm tốt việc này thì cũng sẽ rất tốt cho đối phương. Đó là cái kỹ năng lắng nghe người khác. Cảm ơn Hậu. Ngày hôm nay thì khi mà đăng ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn, Tấn Khoa, tại vì Tấn Khoa cần lưu những cái bức ảnh của anh Hậu từ nhiều năm trước, thì lúc đó có kể với quý vị là Tấn Khoa có một cái bài viết về câu chuyện của anh Hậu và những nhân vật có cùng hoàn cảnh đã vươn lên nỗ lực như thế nào để khởi nghiệp. Và Tấn Khoa có lưu lại một số ảnh của anh Hậu, ảnh cá nhân. Và Tấn Khoa hỏi anh Hậu là: anh Hậu ơi, em chọn bức ảnh này để làm poster của chương trình được không?

0: mới nhắn cho Tấn Khoa là mình đổi được không? Tại vì giờ là mọi thứ nó khác rồi. Là anh Hậu gửi cho Tấn Khoa bức hình gia đình. Và lần đầu tiên Tấn Khoa thấy một cái tấm ảnh gia đình của anh Hậu. Như anh Hậu nói đó, anh rất ít chia sẻ trên mạng xã hội. Thì có tấm ảnh gia đình này, anh Hậu sẽ muốn nói gì về những người đồng hành cùng mình trong những giai đoạn khó khăn nhất?
1: Có nhiều điều để nói lắm, không chỉ là nói về những người đồng hành không đâu. Khi mà trải qua những cái biến cố và đến bây giờ mình vẫn có những cái người đồng hành rất là, cá nhân mình dùng cái từ nó hơi bị chuyên môn hóa, đó là hơi bị tiện à, thứ nhất là tiện như vậy mặt chuyên môn, rồi người đồng hành kế tiếp nữa là bà xã mình. Thì may mắn và biết ơn ơn trên đã cho mình cái người vợ mà hiểu chuyện, không chỉ hiểu chuyện mà còn phải yêu thương mình vô điều kiện. Các bạn biết là trong cái bối cảnh xã hội hiện tại, những cái áp lực, đặc biệt là liên quan áp lực liên quan tới tài chính, nó rất dễ đẩy con người ta đi xa à, điều đó không có sai. Người ta nghe người ta hành động như vậy không có gì sai hết, đó là sự thật khá hiển nhiên của xã hội. Tuy nhiên thì mình may mắn là khi mình gặp biến cố lớn nhất thì vợ mình vẫn có nói mình một câu đến tận bây giờ: em chọn em là người không khuyết tật nhưng em chọn em yêu thương anh bên cạnh để mà đồng hành với anh, sanh cho anh một cái đứa con và chúng ta xây dựng gia đình nhỏ này, bởi vì em tin anh làm được những điều có thể có những cái người không khuyết tật khác họ không làm được, và em tin vào những cái giá trị mà anh đang làm. Nếu vì một lý do gì đó mà anh buông buông tay thì liệu chăng rằng anh có đang phụ lòng em hay không? Thì cái câu nói đó là cái câu nó sẽ giúp cho cái sức mạnh nội tại của bên trong một người đàn ông nó tăng lên bội phần. Rồi cái thứ hai nữa là con trai mình, tiếng cười và tiếng khóc của nó là niềm động lực. Còn về mặt xã hội thì khi mà trong tay mình không còn gì cả, nhưng mà khi mình chuẩn bị khởi sự mô hình doanh nghiệp lại, vẫn có những con người họ rất là tiện, họ rất là thực sự chuyên môn, họ rất tốt và họ bắt đầu đề xuất luôn, chứ không phải là mình ngỏ lời. Họ nói là em muốn đồng hành với anh trong khoảng thời gian sắp tới và em tin là chúng ta có thể làm lại được. Thì đó là những cái may mắn mà có lẽ là phước của nhiều đời để lại để mà mình có thể có thêm động lực, hay thậm chí đó là mình biết ơn những anh tài xế đã từng chở mình đi và từng nói chuyện với mình, từng hỗ trợ mình, bế mình lên xe. Tất cả những điều đó nó là tập hợp của nhiều cái điều thuận duyên, nhiều cái đời điều thuận lợi, có thể đủ năng lượng để mà mình có thể khởi đầu lại. Mặc dù sự khởi đầu nào sẽ rất khó khăn, nhưng mà nếu đã có những cái điều kiện thuận lợi, điều kiện như ý tốt đến như vậy mà mình còn không đứng lên để mà mình vì bản thân mình, vì gia đình mình, thì làm gì có cái câu chuyện mình nói chuyện sau này mình sẽ hỗ trợ hay giúp đỡ được cho người khác, và làm sao để mình sống một cái cuộc đời mà ý nghĩa nữa. Thì đấy là cái điều mà anh chia sẻ được qua.
0: Anh Hậu chia sẻ làm cho Tấn Khoa nhớ tới một cái câu, một cái khái niệm mà người nói là thực hành lòng biết ơn ấy. Thậm chí là Tấn Khoa biết là có những cái khóa học, những cái buổi chia sẻ về chủ đề này luôn, thực hành lòng biết ơn, là mình để biết ơn mọi thứ trong cuộc sống mà mình đang có. Và Tấn Khoa thú thật là cũng đang tập cái này. Mình tập vào những cái khoảng thời gian nào mà mình cảm thấy là mình bực bội, mình bị áp lực một cái điều gì đó trong cuộc sống. Sau này mình chợt nhớ ra không, mình phải biết ơn mọi thứ. Mình đang có cái này, mình có cái kia, mình có nhiều thứ lắm. Mình có sức khỏe, mình có gia đình, có bạn bè, có công việc vân vân, mà mình đang không có biết ơn những cái điều đó, mà mình đang cứ mãi bận lòng vào cái gì đó. Mình mãi bận lòng vào những cái điều mà mình chưa có đạt được. Mình bận lòng vào những cái điều mà mình còn đang khao khát, mình đang ao ước mà chưa có tới. Vô tình cái mình lại quên biết ơn những cái điều mình đã có rồi. Và vừa rồi thì anh Hậu cũng đã chia sẻ một cái góc nào trong câu chuyện này. Biết ơn vì có người bạn đồng hành, là bà xã, là con, là những người cộng sự, hoặc là một ai đó vô tình mình gặp trong một chuyến xe, đúng không anh Hậu?

0: Đến thời điểm này thì nếu mà nói về một hành trình đã qua, điều gì sẽ khiến anh Hậu tự hào nhất về bản thân mình?
1: Có lẽ chắc là nhận cái cụm từ này của Khoa. Ngày xưa sẽ không có nói là mình tự hào về bản thân mình nhất đâu, nhưng mà lần này sẽ nhận. Đi qua các trận cũng đau và thăng trầm rồi, thì sự tự hào lớn nhất của bản thân là dám đứng lên thêm một lần nữa. Vì sao mà mình nói như vậy đó nè, là một người chồng, là một người cha, là một người chủ doanh nghiệp, là một người công dân của xã hội này, có rất là nhiều điều đã diễn ra, có rất là nhiều biến cố, rất nhiều thăng trầm, rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì sau tất cả mọi thứ thì mình vẫn cảm thấy là mình chấp nhận được những cái điều không như mong đợi, và dành thời gian để mà mình bỏ cái quá khứ đó ở lại, cũng để cái nỗi buồn đó xuống. Mình sẽ không còn thâm sôi, không phán xét, không có phân bua, không dành thời gian cho nó nữa. Mình sẽ bắt đầu cho một cái khoảnh khắc hiện tại và vì mục đích của tương lai. Trong lúc học về thiền thì mình sẽ không nói quá nhiều chuyên môn, nhưng mà có thể hiểu là na đó bạn, nó sẽ có đôi bờ con sông, nó là giữa khổ đau bờ bên trái và hạnh phúc là bờ bên phải. Thì đừng có mong rằng từ bến khổ đau chèo hết cái bờ sông này thì bên kia là hạnh phúc. Bên kia không bao giờ có hạnh phúc hết. Hạnh phúc là một cái hành trình chúng ta chạy thuyền, chúng ta gặp bèo dạt mây trôi, chúng ta gặp hoa cỏ, chúng ta gặp cá, chúng ta gặp rất là nhiều thứ ở trên mặt hồ, và quan trọng là chúng ta đã chèo được tới rồi bên kia. Thì hành trình nó mới quyết định cái niềm vui, niềm hạnh phúc, chứ không có cái đích nào là hạnh phúc cả. Thì đấy là cái điều mà từ bản thân mình ngộ ra được với cá nhân mình, chứ mình không đem cái áp đặt cái chuyện này lên lời khuyên cho tất cả mọi người. Thì tự hào nhất là bản thân mình đứng dậy được thêm một lần nữa, mặc dù cái té nào cũng rất đau, và cái té này là một trong những cái té mà nó nặng nề nhất. Tuy nhiên thì mình sẽ tiếp tục đứng dậy vì vợ, vì con, vì cá nhân mình, vì đội ngũ đã tin tưởng mình, và vì những mối quan hệ tử tế, để sau này mình làm được những điều tử tế. Thế thôi.
0: Thật may quá, bởi vì sau những cái gì đã xảy ra với hành trình cuộc đời mình, anh Hậu vẫn giữ được cái định hướng mà từ ban đầu mình đã muốn áp dụng cho các mô hình kinh doanh. Tấn Khoa rất là quý cái từ khóa của anh là kinh doanh một cái mô hình tử tế. Tấn Khoa rất thích điều này. Và anh Hậu ơi, thời lượng chương trình tối nay thì không còn nhiều. Nếu như mà nhìn lại cả một cái hành trình đã qua và cả những cái biến cố mà tới ngày hôm nay Tấn Khoa mới được tường tận những cái biến cố nó lớn đến vậy, mà anh Hậu cũng đã vượt qua phần nào và đã ổn, đã bình tĩnh để sẵn sàng tiếp tục hành trình của mình ấy, thì anh Hậu có nghĩ rằng là ai trong chúng ta rồi cũng cần sẽ có những cái khoảng tĩnh để mình chậm lại một chút, mình học cách hiểu bản thân hơn và biết là mình đang tìm kiếm điều gì. Anh có nghĩ vậy không ạ?
1: Mình đồng thuận với lại cái gợi ý, cũng như cái ý mà Khoa vừa chia sẻ. Tầm chúng ta làm người sẽ có đi qua rất là nhiều cái sự thăng trầm, vui buồn. Chúng ta cần phải chấp nhận nó là hai thứ song song. Có vui thì sẽ có buồn, có thăng thì sẽ có trầm. Nó giống như là có sen thì phải có bùn. Thì bùn nó có vẻ là rất là dơ, rất là hôi, nhưng mà không nhờ bùn thì sen không nở đẹp như vậy. Thì cái khổ đau, cái bất như ý, nó sẽ là nền tảng để mà chúng ta mạnh mẽ hơn. Nó sẽ là cái động lực để là chúng ta cố gắng nhiều hơn vì một điều ý nghĩa khác. Có thể năm la như là nếu không có những điều mà bất như ý này xảy ra thì làm sao bản thân anh biết là gìn giữ cái năng lượng tích cực, cái tư duy nó đúng để mà chèo chống cái gia đình nhỏ của bản thân này. Làm sao để lại làm chỗ dựa tinh thần cho vợ, cho con. Và làm sao để có thể làm cái lan tỏa cái sự tích cực cho mọi người.

0: là làm sao để có sự tin yêu của nhân sự, thì tất cả những người trưởng thành chúng ta rồi sẽ trưởng thành. Cho dù là một ông chủ lớn, cho dù là một cô gánh hàng rong, cho dù là một anh chạy xe ôm hay là một anh chạy Grab, thì sự trưởng thành của họ dựa vào bối cảnh, dựa vào những cái điều mà họ đã trải qua. Tuy nhiên thì cái điều nào nó cũng đúng khi diễn ra hết. Và anh rất tâm đắc cái cụm từ đó là nếu mà chúng ta xem bùn là dơ thì sẽ không bao giờ có sen. Thì chính vì vậy mà hy vọng là tất cả mọi người hãy đón nhận những cái điều mà bất như ý đến với cuộc đời của mình,
1: yeah,
0: với một cái tâm thế can cường, mạnh mẽ, đủ sức để vượt qua. Thứ nhất là, yeah, vì bản thân mình. Thứ hai nữa là vì những cái điều ý nghĩa mà chúng ta đang gánh vác trên vai. Thấy không? Nó là như vậy.
1: Cảm ơn anh Hậu đã đến với chương trình tối ngày hôm nay. Cảm ơn anh đã chia sẻ về câu chuyện về hành trình của mình. Lúc này thì Tấn Khoa cảm thấy có một điều may mắn trong cuộc sống là Tấn Khoa được gặp những người bạn, những người anh, người chị, với những cái câu chuyện mà nó mang đến cho mình những cái sự đồng điệu. Và ngày hôm nay một lần nữa cảm ơn anh không chỉ chia sẻ với Tấn Khoa mà còn chia sẻ với nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối thứ bảy. Tấn Khoa mong chờ, rất mong chờ một cái hành trình mới của anh Hậu. Và hành trình mới Tấn Khoa sẽ không có dám gọi trước là nó rực rỡ hơn hay như thế nào, mà Tấn Khoa hình dung đó là một cái hành trình mà bước chân vững chãi hơn, những cái bước đi của mình chắc chắn hơn. Dạ, và cùng đón đợi mọi thứ với anh Hậu nhé.
0: Rồi, thông qua chương trình rất là cảm ơn Khoa đã cho anh có một buổi được nói. Hôm bữa thì khi mà nói chuyện riêng với Khoa thì hai anh em có nói chuyện vui với nhau là Khoa thì anh mắc nói lắm rồi.
1: Dạ đúng.
0: Thứ hai nữa là gửi lời cảm ơn đến chương trình đã, yeah, mời anh tham gia. Và xin chúc sức khỏe Khoa, sức khỏe quý anh chị biên tập của chương trình, và chúc sức khỏe toàn thể quý anh chị khán thính giả của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong cuộc sống gần nhất có thể.
1: Dạ, yeah, một lần nữa cảm ơn Hậu, chúc anh Hậu nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong một dịp gần nhất anh Hậu nha. Còn bây giờ thì một lát nữa sau chương trình, chúc cho nhà mình sẽ có một đêm thật là ngon giấc ạ. Tạm biệt anh Hậu.
0: Rồi, tạm biệt Khoa, tạm biệt chương trình.
1: Và thưa quý vị, ngay lúc này chúng ta sẽ có một bài hát để cùng nhau lắng nghe, Dòng Thời Gian, sáng tác và thể hiện bởi chính tác giả Nguyễn Hải Phong. Và xin quý vị, chúng ta tiếp tục cố định tần số và cùng lắng nghe bài hát này.

Thưa quý vị, phải nói là Tấn Khoa còn khá là nhiều câu chuyện và nhiều cảm xúc muốn chia sẻ thêm với quý vị sau cuộc kết nối cùng với anh Nguyễn Trung Hậu với những gì mà anh Hậu chia sẻ cùng chương trình buổi tối ngày hôm nay. Nhưng mà thời lượng của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay thì cũng hết rồi, đúng 9 giờ rưỡi tối rồi đây à. Thế thì ngay lúc này Tấn Khoa một lần nữa gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị thính giả vì đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúc cho tất cả quý vị, những ai mà đang trải qua những cái giai đoạn có những cái chông chênh, những cái vấn đề mà không được như mình mong đợi đó, thì từ câu chuyện của anh Hậu, từ những gì mà anh chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ cảm thấy rằng là mình không cô đơn. Thực ra vẫn có nhiều trường hợp mọi người trải qua những cái biến cố, nhưng mà quan trọng là cái cách để mỗi người đứng dậy như thế nào sau những biến cố ấy. Chúc cho quý vị luôn mạnh mẽ và luôn tin vào một ngày mai tươi sáng hơn. Còn bây giờ thì Tấn Khoa và ekip thực hiện chương trình tối nay còn có anh kỹ thuật Ngô Thành và chị thư ký Mỹ Phụng. Xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ sau.

0: là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
9: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
10: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
11: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
12: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
13: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
14: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
10: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
15: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
16: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya 91 đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao thông. Thưa quý vị, không khí của phòng thu ngày hôm nay thì nó cũng rất là sôi sục khi mà Tấn Phú lướt qua kết quả trận đấu của chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 đang diễn ra tại sân vận động Raja Mangala của Bangkok, Thái Lan. Thưa quý vị, và bây giờ thì theo cái đồng hồ cập nhật thì chúng ta đã đến với phút 70

8 rồi đúng không ạ? 28 rồi và tỷ số hiện tại đó chính là 2-0 dành cho Việt Nam. Trọn vẹn vỡ òa và tối nay Tấn Phú lại đang lo là cái đường phố của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác thì bão sẽ diễn ra đây cả nhà ơi. Và với cái không khí buổi tối ngày hôm nay thì chắc hẳn rằng những cái gì điệu âm nhạc cổ vũ tinh thần Việt Nam thì không để thiếu rồi. Và cả nhà ơi đừng quên chia sẻ cùng với Tấn Phú cũng như là tương tác cùng với số hotline đó chính là 0283991 quý vị nha. Và dù bạn có đang theo dõi trận đấu hay không, có quan tâm đến bóng đá nhiều hay là không, hoặc là có niềm đam mê với các cái trận đấu, trận cầu của Việt Nam hay không, thì chúng ta cũng chung cái tinh thần Việt Nam đúng không ạ? Và Tấn Phú cũng sẽ gửi cho quý vị thính giả một món quà âm nhạc đầu tiên nha. Và trong thời gian này thì quý vị có thể đăng ký kết nối và đồng hành cùng với Tấn Phú với số hotline của chương trình là 0283991 ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng sẽ có một cái nhiệm vụ đặc biệt là vừa kết nối giao lưu trò chuyện, gửi tặng quý vị thính giả những món quà âm nhạc, thì cũng sẽ vừa cập nhật liên tục tỷ số để cho quý vị thính giả chúng ta có thể gọi là cập nhật và theo dõi trận đấu, đặc biệt là với những quý vị thính giả các bác tài nào mà chúng ta vẫn còn đang bon bon lái xe trên đường đúng không ạ, mà chúng ta gọi là khó để có thể theo dõi trực tiếp trận đấu được, thì cứ an tâm có Tấn Phú ở đây rồi nha. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể gọi là lưu ý một chút xíu về tình hình giao thông, bởi vì bây giờ thì cũng cập nhật là phút 79 rồi đó cả nhà nha. Và cái diễn biến giao thông trên các cái tuyến đường thì chắc hẳn rằng cũng sẽ có nhiều những cái điều mà chúng ta cần lưu ý trong cái phút sắp tới đây. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên sẽ chiến thắng.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên và đó cũng chính là tinh thần Việt Nam. Tân Phú gửi tặng đến tất cả quý vị và cập nhật về cái tỷ số trận đấu hiện tại thì vẫn là 2-0 quý vị nha. Nghiêng về Việt Nam thưa quý vị. Và bây giờ thì đã là phút thứ 83 rồi. Với Tân Phú thì cũng đang chia sẻ đến quý vị thính giả về kết quả lượt đi của chung kết ASEAN Cup 2026 đang diễn ra tại sân vận động Rajaman Gala của Bangkok, Thái Lan. Và ngày 26 thì sẽ diễn ra cái trận lượt về tại sân vận động Mỹ Đình của Việt Nam chúng ta thưa quý vị. Và đôi điều chia sẻ đến quý vị thính giả cập nhật về trận đấu. Không biết là nãy giờ quý vị có đá banh, quý vị gọi là nghe cập nhật trận đấu, nghe cái tinh thần Việt Nam, không biết là quý vị đã có đăng ký đồng hành cùng với Tấn Phú chưa. Đừng quên tối nay thì chúng ta vẫn đồng hành cùng với nhau trong không gian của chương trình Đường Khuya quý vị nhé. Với số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91, một không gian mở để mà tất cả quý vị chúng ta có thể sẻ chia những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống, những cái tâm sự về công việc, về tình yêu, về tất tần tật mọi thứ, thì có thể mở lòng ra và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua số hotline quen thuộc này quý vị nha. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo. Và với cái bài này thì Tấn Phú cũng thấy là cái tinh thần bóng đá, tinh thần Việt Nam thì nó cũng gọi là vô đối với phần thể hiện của Đen. Mời quý vị cùng đến với Đi Trong Mùa Hè.
1: Cho vàng nóng sơn nhà, đứng sát vai kề vào nhau như đang nắm vườn nhà. Dưới nắng nồi mùa hè tan chê bóng râm nhà. Chính trái gì đập thật cảm phát ra sông râm nhà.
2: Mắt sáng như làm từ cát nung lên, những chiến binh không giao mác cùng tên. Mục tiêu làm lưới đội khác rung lên, anh em đoàn kết người ta nhắc chung tên. Những tiếng rô vang đang làm nóng sưng, trong lòng khán giả lên để đóng quân. Mùa hè nắng cháy.

đường vào tim em khó khăn chắc trở. Sau 90 phút phải thở bằng mồm, tính anh chả mấy khi phải xồm xồm. Anh cứ nói nhiều Việt Nam vô địch. Yeah, yeah, yeah.

Việt Nam vô địch, em đừng nên cố để mà phản biện. Người như em chỉ nên làm nữ chính, em không thích hợp để vào vai phản diện. Và khi anh nói là Việt Nam muôn năm, mong em trật tự như một người thủ thư. Lời em nói theo thống kê xác suất, tỷ lệ 1% biến anh thành người vũ phu.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Đi Trong Mùa Hè qua phần thể hiện của Trần Tiến và Đen. Còn bây giờ thì quay trở lại, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những cuộc gặp gỡ quý vị nha. Tấn Phú và chương trình Đừng Khuya xin chào ạ. Alo, 1234.
1: Alo.
0: Dạ, Tấn Phú xin chào.
1: Xin chào Tấn Phú, nghe dữ rồi, mấy tháng trời mới gặp được Tấn Phú nữa nha.
0: Trời ơi, nghe cái giọng này thật là quen. Hình như trong nhóm Ngũ Long Công Chúa thì phải.
1: Hay dữ ta.
0: Chị Loan hay là chị Trâm ta? Mình tên gì ạ? À? Mình tên gì chị ơi? Biết là Ngũ Long Công Chúa rồi nhưng mà nhóm mình tới 5 người lận đúng không?
1: Ừ, 5 người.
0: Dạ, bữa nay là Tấn Phú gặp ai đây?
1: Bữa nay gặp Bảo Trâm á.
0: Bảo Trâm, dạ rồi, em chào chị. Chắc hẳn rằng chị Trâm cũng đã quá là quen thuộc với quý vị thính giả của VOV Giao Thông và cũng hình như có gặp em một lần hai lần gì rồi. Dạ. Hôm nay thì quay trở lại, chắc là cũng chị cũng sẽ giới thiệu lại với những người bạn, đặc biệt là những bạn mới đó, thì mới nghe chị thì cũng sẽ hiểu thêm, biết thêm về chị nha.
1: mình là Bảo Trâm trong đầu đàn trong nhóm Ngũ Long Công Chúa, xin giới thiệu với quý khán giả. Lâu quá mình mới trở lại Đường Khi, em mình gọi được mình quá trời mừng rồi. Trung Phú ơi,
0: dạ, dễ thương quá. Giới thiệu thêm tên với lại tên là biết rồi đó, nhóm là biết rồi luôn đó. Giới thiệu thêm về cái nơi ở của mình là kết nối với chương trình từ đâu nè, rồi là chị cũng đang làm công việc gì nha.
1: Nơi ở là ở Kiên Giang cũ á, là An Giang mới.
0: An Giang, nhà em biết. Vậy thôi hả? Dạ. Cuộc sống, về công việc của chị Trâm trong khoảng thời gian mấy tháng qua không gặp nhau rồi, có gì thay đổi nhiều không chị?
1: Có thay đổi nhiều lắm. Bởi vì mới cần gọi lên Đường Khe mà.
0: Dạ.
1: Mỗi lần tới Tấn Phú là gọi hoài, gọi không được, chân buồn quá. Dạ. Buồn.
0: Là chị canh tới em lên sóng là chị gọi.
1: Tới Tấn Phú là gọi, nhất quyết là bắt cho được mới nghe.
0: Rồi bữa nay là lên được rồi nè, gặp nhau rồi nè. Rồi chị có cái gì đó mà nó cần nhắn gửi với em mà dữ vậy?
1: Tại vì nghe tiếng Tấn Phú với lại mình thích yêu cầu bài hát đó Tấn Phú. Là nhóm bạn nó nói thôi đâu mày lên đi, mày lên bữa nay được không? Nghe Tấn Phú giới thiệu là mày gọi dính liền, thiệt gọi dính liền.
0: Vậy hả? Trời ơi. Sao mà bạn của chị có cái mẹo nào hay dữ vậy?
1: Tại vì nó tự nhiên cái gì, nó nhóm Ngũ Long mà nó bấm tay là dính á.
0: Dạ. Quá hay. Rồi bữa giờ nhóm mình là có họp nhóm thường không? Vẫn đều đặn hả?
1: Cũng đều đặn hoài.
0: Trời ơi. Nhóm này hình như là nghe đồn cuối tuần là hay gọi là anh em mình là cái gì nào luôn.

0: đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi.
1: Thứ bảy hoặc là chủ nhật là họp lại nhà Bảo Trâm đó, cái bắt đầu bài tiệc là quốc đó.
0: Dạ. Vẫn giữ cái tinh thần ấy, vô tư, lạc quan, vui tươi đó. Dù cho cuộc sống là có nó vùi dập mình đến đâu đi nữa mà năm chị em hợp lại với nhau thì vẫn nở một nụ cười tê tét luôn ạ.
1: Đúng rồi,
0: nhưng mà có khi nào nhóm của chị cỡ gì cỡ nó cũng phải chén trên sóng lúc nào, để không nhiều khi nó cũng khua nữa đúng không? Đó.
1: Đúng rồi.
0: Nhóm chị có khi nào mà giận lộn với nhau không ta?
1: Giận thì giận, nói qua nói lại một hai tiếng lớn tiếng thôi chứ không có giận được lâu.
0: Cái này cũng giận thì cũng sẽ có giận, nhưng mà thời gian thôi là xong đúng không? Không có được lâu.
1: Không được lâu.
0: Nha. Nhưng mà năm chị em là trước giờ là chơi với nhau là thời gian bao lâu rồi ta?
1: Chơi hồi lúc mà học học cấp 3 đó, mà nghỉ năm nay là cũng là 20 năm gì vậy đó.
0: Trời ơi. 20, hai mấy năm chứ nhờ, đúng không?
1: Ừ, mấy năm đúng rồi.
0: Dạ, dạ.
1: Hồi đó, trong lớp đó là 5 nàng mà ngồi chung một bàn đó.
0: Đã thân với nhau từ thời đi học tới bây giờ rồi.
1: Ừ.
0: Quá dữ, hiếm lắm á chị. Hiếm
1: trong
0: có.
1: Trong lớp đó là chỉ có 5 người nữ thôi, mà 5 người nữ ngồi chung bàn đó, cấu kết tới giờ luôn đó.
0: Cấu kết hả? Trời ơi. Hồi xưa đi học chắc là trùm trong lớp luôn quá, đúng không?
1: Khỏi nói rồi.
0: Trời ơi, thầy cô chắc là phải bó tay bó chân luôn quá. Nhưng mà chị chị Trâm biết sao không?
1: Ông giám thị em còn sợ mà.
0: Nghe tới là Ngũ Long công chúa là thấy gọi là rùng mình rồi đúng không? Nhưng mà chị Trâm biết sao không? Thật ra thì ai cũng sẽ có cho mình một cái nhóm bạn, những cái người bạn thân, là những cái nhóm bạn thân.
1: Đúng
0: nhưng
1: rồi.
0: Mà để mà duy trì thân thì mình hiểu, chơi hợp thì nó hiểu, nhưng mà hợp với nhau nhưng mà nó cũng có cái thời điểm, có cái thời gian rồi. Cũng chơi chung hồi cấp 3, rồi lớn lên chút xíu nữa thì đi học mỗi người một phương, hoặc là lập gia đình mỗi người mỗi cảnh đó, có chồng có con rồi đủ thứ, bên nội bên ngoại tùm lum, cũng bị
1: hình
0: chi phối
1: là nhóm Ngũ Long công chúa hình như là ế hết trơn.
0: Bởi thiệt luôn á hả? Hình như hay là chắc chắn?
1: Chắc chắn luôn.
0: Trời ơi, sao mà năm chị em dặn nhau hay sao vậy?
1: Tại vì đứa này nói chừng nào mày có chồng tao mới có chồng, đứa kia nói chừng nào mày có chồng tao mới có chồng, rồi thôi có rồi, kết thôi. Ở vậy đi cho má nó nhờ.
0: Rồi thôi, xin chúc mừng luôn. Trời ơi. Rồi thiệt sự vậy luôn ha, năm người luôn.
1: Năm người luôn.
0: Thì bởi vậy đâu ai dám bỏ ai đâu, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dễ thương quá. Nhưng mà hôm nay chị lên sóng rồi, bốn cô gái còn lại là chị có dặn nghe chương trình không?
1: Có, mở nghe chơi cho dễ à.
0: Trời ơi, dễ thương quá. Em cũng xin được gửi lời chào đến bốn chị gái còn lại nha, trong nhóm Ngũ Long công chúa của mình. Em cũng rất là ngưỡng mộ nhóm mình. Thật ra giống như Tuấn Phú nói vậy đó, để mà có cái sự gắn kết, đồng hành lâu dài, mà kêu bằng đơn vị năm là tính bằng chục năm. Đó, mấy chục năm đó, thì nó không phải dễ, phải là cả một cái quá trình gắn kết và hiểu nhau đó. Bên cạnh đó thì hiểu được tính nhau rồi, đôi khi mình cũng gọi là xí xóa bỏ qua cho nhau cũng nhiều lắm. Thì mới gắn
1: đúng
0: kết
1: rồi,
0: được mới gắn kết được tới bây giờ chứ đó. Em cũng chúc cho các chị trong nhóm luôn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, đặc biệt là luôn gắn kết và đồng hành cùng với nhau, hỗ trợ nhau trong nhiều những cái mặt trong cuộc sống nữa. Và đặc biệt thì cả năm người đều thích nghe radio, đều thích đồng hành cùng với chương trình. Như vậy là một cái niềm vui lớn rồi. Chúc những cái điều tốt đẹp nhất đến nhóm Ngũ Long công chúa nha.
1: Mà Tuấn Phú biết không, đi chơi là đi 5 nàng đi trên một chiếc xe thôi, chứ không có cho anh xin chàng nào bước chân lên xe nữa.
0: Trời ơi, vậy đó hả?
1: Đặc biệt là không cho anh nào bước lên xe nữa.
0: Quá kỹ càng. Nhưng mà có khi nào mà có lắng nghe một cái tâm sự từ một cái người chị bạn nào đấy về cái chuyện tình cảm không ta?
1: Có chứ, nhưng mà điều mà chuyện tình cảm của một hai người đó thấy không thích hợp với mấy người kia, thành ra người đó cũng buông luôn, buông chuyện tình cảm luôn à. Dạ. Ngộ vậy.
0: Ngộ thiệt chứ. Dạ. có nghĩa là chia sẻ, cũng có chia sẻ, xong rồi thấy nó cũng không hợp mà cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ của năm chị em, đúng không? Nhiều khi tới ngày
1: Đúng
0: họp
1: rồi.
0: mặt mà bắt hẹn đi với người yêu là thấy không hợp rồi đó, không thích rồi đó.
1: Đúng rồi.
0: Bàn cho ra luôn đúng không chị?
1: Khi đó lại nhà bảo tâm đi nghe nói thôi vậy đi, vậy hai mày đi xe máy đi, đi đi về Nha Trang một kiểu đi xe máy đi. Nói sao vậy? Ôi xe tao tao không có chở nam giới, mày nam giới vô lu bu lắm.
0: Trời ơi, chốt đơn vậy luôn á hả?
1: Chốt luôn
0: Thì trong cái đặc thù về mọi thứ ở trong cuộc sống, thì nói chung bây giờ thì các chị cũng gọi là nó cũng trọn vẹn hết rồi, về gia đình, về cuộc sống, cũng như là về đặc thù về công việc của mỗi người nữa đó, đâu nó cũng là vào đấy. Thì bây giờ cái quan trọng nhất là làm sao có một cái sự vui, cái sự khỏe trong chính cuộc sống hàng ngày của mình, như vậy là trọn vẹn rồi đúng không?
1: rồi.
0: Bình thường là có gọi điện nói chuyện với nhau không chị?
1: Gọi
0: Thường
1: nói
0: không?
1: chuyện suốt ngày luôn.
0: Trời ơi, suốt ngày luôn. Nói gì mà nói dữ vậy?
1: Nói họ ca
0: Trời ơi,
1: ca
0: dễ thương
1: ca
0: quá vậy.
1: ca họ chẳng cái hẹn hẹn lại nhà đứa nào đó rồi lại đó lại nó hát bắt đầu mở nhạc lên hát rồi ca hát rồi nhảy luôn.
0: Trời ơi, nghĩa là không riêng gì đâu cuối tuần nữa đúng không? Nhiều khi
1: Đúng
0: hứng một
1: rồi.
0: cái rồi bắt đầu là đá lòng nheo nhau lại. Mình đã năm chị là đều ở gần nhau hết hả? Có ai ở xa không?
1: Ở chung khu phố đó, gần nhau.
0: Trời ơi, quá tiện rồi. Kiểu gì kiểu làm gì làm rồi sao bỏ nhau được, sát bên mà đúng không? Giận cái là bắt cái ghế bố chị hay bắt cái võng đi ra trước nhà này hồi quài. Nói chung là vui nha. Hôm nay khi mà quay trở lại với chương trình sau một cái khoảng thời gian xa cách, nãy chị Trâm có nói là lên chương trình một phần là cũng muốn yêu cầu bài hát. Đó, thì chị muốn yêu cầu bài gì đây?
1: Cả nhóm nhắn nhủ là cho yêu cầu bài Sao Lòng Còn Thương đó, của Nhật Quy ca đó Tấn Vũ.
0: Hình như bữa thì chị Loan chị nào lên cũng yêu cầu bài này thì phải.
1: Nhỏ đó cũng phải
0: Phải hả? Sao lòng
1: năm
0: còn thương à? Dạ
1: rồi.
0: rồi, Sao Lòng Còn Thương của Nhật Huy. Cảm ơn cái yêu cầu món quà âm nhạc của chị. Chị có nhắn gửi gì thông qua bài này thì cũng xin mời chị nha, chị Trâm nha.
1: Hôm nay Bảo Tâm lên được máy rồi, Bảo Tâm mừng lắm. Xin xin gửi là trước tiên là tặng cho ekip của đài Mekong mình nha, và cho em trai nãy kết nối cho Bảo Tâm nó với đặc biệt là tặng cho Tấn Phú thiệt là nhiều nha.
0: Dạ,
1: Với
0: nhưng mà
1: lại
0: chị có nhắn gửi gì nữa thì cũng xin mời chị nha.
1: rồi cho hát này xin gửi về gửi tặng cho anh Mạnh Hà. Hồi đó có thi ca với Bảo Tâm trên Mekong đó. Anh có nghe thì anh gọi lại ha. Người tặng cho nhóm Ngũ Long Công Chúa đang nghe đó, với tặng cho cô Hồng ở Chợ Mới, cô Loan ở Sa Đéc. Nhóm Ngũ Long Công Chúa lên lên nhóm rồi hai cô có mở máy nghe thì gọi lại cho tụi con nha. Rồi tặng cho ba ba ở ngoài Hưng Yên, với lại trai ba ba là anh Đào Minh Quyền đó. Bà ba với anh có nghe thì gọi lại cho con nha. Để thôi cảm ơn Tấn Phú nha, đã nhượng cho người khác nha
0: chị
1: Tấn
0: chị nhưng mà chị Trâm ơi,
1: Phú ơi.
0: em được đã nghe lắng nghe được yêu cầu âm nhạc của chị rồi, và được lắng nghe những cái lời nhắn gửi, những cái lời chúc từ chị rồi, nhưng mà chắc là em xin phép chị, cái này là hơi ngoại lệ chút xíu nữa, em sẽ phát tặng đáp ứng yêu cầu bài hát của chị nhưng mà sau một bài hát nữa được không chị? Được luôn ha,
1: Làm sao?
0: có nghĩa là em sẽ phát một bài hát trước rồi sau đó sẽ phát một bài của chị, bởi vì Việt Nam vô địch rồi. Bên đây có coi đá banh không ạ?
1: Có,
0: Có
1: nhưng
0: ha.
1: mà nhớ là phát cho mình
0: Phát liền, phát liền, chắc chắn không phát là bữa sau chị lên là em khỏi gặp mặt chị luôn, em trốn luôn
1: nó trốn
0: á.
1: không có khỏi
0: Hay
1: đâu
0: không,
1: nha.
0: không khỏi đâu, chắc chắn. Cảm ơn chị rất là nhiều, và với cái yêu cầu của chị thì Tấn Phú chắc chắn sẽ đáp ứng trong buổi tối ngày hôm nay. Em chúc chị nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nha. Nhưng mà Tấn Phú cũng xin phép gửi tặng cả nhà mình một món quà âm nhạc trước. Đó chính là bài Niềm Tin Chiến Thắng. Bởi vì sao không có niềm tin, chắc chắn như ta chiến thắng rồi. Chiến thắng ở trận lượt đi, đúng không ạ? Chung kết của ASEAN Cup 2026 với tỷ số là 2-0. đến ngay với món quà âm nhạc này trước đi ca nhờ cho nóng. Sau đó thì mình đến với món quà âm nhạc của chị Trâm Anh, Bảo Trâm, người bạn vừa

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với niềm tin chiến thắng qua phần thể hiện của Mỹ Tâm, và Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả một cái thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận tại trục đường DT743 đoạn qua cầu vượt 550 khoảng 300m hướng đi đại lộ Độc Lập. Vụ va chạm giữa xe container và ô tô 4 chỗ cập nhật khoảng 21 giờ 5 phút đến thời điểm này thì các phương tiện đã di chuyển khỏi hiện trường rồi, và các phương tiện chúng ta thời điểm này thì có thể lưu thông ổn định. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc nhé. Một lần nữa xin được nhắc lại, với khu vực đó chính là DT743 đoạn qua cầu vượt 550 khoảng 300m hướng đi đại lộ Độc Lập. Vụ va chạm giữa xe container và ô tô 4 chỗ cập nhật khoảng 21 giờ 5 phút. Đến thời điểm này thì các phương tiện đã được di chuyển khỏi hiện trường rồi, lưu thông ổn định. Thông tin cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Và thưa quý vị, các tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, khu vực trung tâm Hà Nội thì chắc hẳn rằng buổi tối ngày hôm nay thì cũng gọi là nhộn nhịp đây, bởi vì như cái thông tin mà Tấn Phú cũng đã cập nhật liên tục cùng với quý vị trước đó, với tỷ số 2-0 ở trận lượt đi chung kết ASEAN Cup 2026 thì đã là một cái lợi thế rất lớn cho Việt Nam, và chúng ta sẽ gặp lại nhau cùng với đội tuyển Thái Lan vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 6 và tại ngay sân nhà, sân vận động Mỹ Đình, đúng không ạ? Là vào ngày 26 tháng 6, nghĩa là thứ tư tuần tới, thưa quý vị. Và vẫn là cái tinh thần Việt Nam mà nãy giờ thì Tấn Phú thấy là mọi người bắt đầu đông hơn trên những cái tuyến đường tại khu vực trung tâm rồi. Biết là tối nay có bão đi bão xảy ra hay không. Hy vọng rằng có đi bão như thế nào thì mọi người chú ý đến cái việc đó chính là đảm bảo đúng quy định của pháp luật khi tham gia giao thông quý vị nha. Thứ nhất là đội mũ bảo hiểm nè, thứ hai là chúng ta dừng chờ đèn đỏ theo đèn tín hiệu giao thông và dừng chờ đúng cái vạch kẻ đường để tránh cái trường hợp là bị phạt nguội, cũng như là đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh nữa, cũng như là chúng ta cũng di chuyển trên các cái tuyến đường thì cũng đi đúng tốc độ quý vị nha. Rồi bây giờ thì sẽ đáp ứng yêu cầu của người bạn vừa kết nối và đồng hành cùng với chương trình trước đó, đó chính là chị Bảo Trâm. Chị Bảo Trâm có yêu cầu bài hát Sao Lòng Còn Thương, và Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với món quà âm nhạc này. À mà khoan, đừng quên số hotline của chương trình để đồng hành tối nay quý vị nhé, vẫn là 028 39 91 91 91.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà người bạn trước đó kết nối cùng với chương trình gửi tặng, chị Bảo Trâm ở An Giang, yêu cầu bài hát Sao Lòng Còn Thương. Còn bây giờ thì Tấn Phú đã nghe tiếng tiếng còi cũng như là cái lượt phương tiện đổ về khu vực trung tâm thành phố rất đông rồi cả nhà. Chắc hẳn rằng cũng hân hoan trong cái niềm vui khi mà đội tuyển Việt Nam chúng ta đã gọi là giành chiến thắng rất là thuyết phục trước đội tuyển Thái Lan trên chính sân khách của Thái Lan ạ, với hai bàn thắng rất là đẹp mắt của

Hai Long và Quang Hải. Và với cái ngày thứ tư tới, ngày 26 tháng 8 thì chúng ta sẽ gặp lại với đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết lượt về, đúng không ạ? Vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8 tại sân vận động Mỹ Đình, sân nhà của chúng ta. Bây giờ thì Tấn Phú xin được tiếp nối với cái tinh thần này với một cái món quà âm nhạc quý vị nha. Mang hơi thở, mang tinh thần của Việt Nam. Tiến lên Việt Nam ơi, Sơn Tùng MTV.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ của Đường Khuya 91. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Đồng thời, chương trình cũng đang được phủ sóng tại tần số FM 90MHz với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và nếu như mà quý vị chúng ta đang di chuyển vào khu vực các cái vùng duyên hải thì chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau ở tần số FM 91,5MHz quý vị nhé. Và bây giờ thì Tấn Phú cũng ghi nhận tại khu vực cầu Tân Thuận trên trục đường Nguyễn Tất Thành, hướng mà quý vị di chuyển từ quận 4 về quận 7 cũ, thì cập nhật hiện tại là lượng phương tiện đổ về đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Xin được nhắc lại với khu vực Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận, hướng

0: từ quận 4 về quận 7 cũ thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đang đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải gọi là di chuyển chậm về đây quý vị nhé. Bên cạnh đó thì Tân Phú cũng xin được ưu tiên với những cái thông tin về tình hình giao thông mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta chia sẻ, thì chúng tôi cũng sẽ luôn ưu tiên cập nhật để mà quý vị chúng ta có thể gọi là kết nối cùng với nhau. Bây giờ thì hãy cùng Tân Phú đến với một cái cuộc gặp gỡ với người bạn thính giả tiếp theo ạ. Tân Phú cũng như là ekip của chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến người bạn đang chờ ở đôi dây bên kia ạ.
1: Dạ em chào chào Tân Phú ạ.
0: Dạ chào anh. Nghe cái giọng quen quen nhờ.
1: Mình có tâm sự cách đó khoảng một năm rồi đó anh.
0: Một năm rồi hả?
1: Còn bây giờ đâu hồi tháng 4 tháng 5 năm rồi á.
0: Ôi trời ơi, anh đi xa quá, anh đi xa em quá. Anh đi đâu xa dữ vậy anh?
1: Này là mới đăng ký đường nữa nè.
0: Vậy hả? Nhưng mà anh đi đâu, anh làm gì mà anh gọi là không có kết nối với chương trình mình tới một năm nay mới gặp lại?
1: Cũng có đăng ký hoài anh mà điều mà mình không có được chọn á.
0: Là cũng có đăng ký.
1: Mình đăng ký hoài mà hên xui vậy. Là không được chọn rồi thôi xui. Mình cũng dẫn nghe mỗi đêm vậy đó.
0: Dạ. Nhưng là bữa giờ đăng ký mà không được chọn là xui. Để bữa nay đăng ký được chọn là hên đúng không?
1: Đúng rồi. như cái đài mà đài TV90 chắc chịu á, lúc 3 giờ mấy em muốn đăng ký hoài mà cũng không, năm đó này cũng không được lên đó. Bởi vì nhiều quá người ta đã đổ người khác rồi.
0: Dạ. Tại vì cái lượt đăng ký thì nó cũng tùy ngày, có ngày đông, có ngày không đông. Nhưng mà đa phần thì Tấn Phú thấy đông không à.
1: Cái đài anh biết không, cái đài rất chiều là lúc 3 giờ 15 đó là nó phát ra tới 4 giờ 20 mà nó lên được có 2 người thôi đó.
0: Đó là chương trình ca nhạc yêu cầu đúng không ạ? Rồi, với...
1: đêm nay là thấy trong lòng cũng phấn khởi, thấy cũng vui vẻ quá.
0: Nhưng mà anh phấn khởi vì được lên sóng hay là có một cái niềm vui nào đó muốn chia sẻ với Tân Phú không?
1: Có niềm vui cái đội bóng mình hồi nãy có đá với Hà Lan đó.
0: Dạ. Anh có xem không ạ?
1: Có chứ, anh là bóng đồng mây lắm mà. Hôm rồi cúp lớn anh cũng lúc 1-2 giờ đêm anh cũng thức theo dõi mỗi trận mà.
0: Trời ơi, quá dữ.
1: Thức nhất là chị la anh thức nhất là anh hâm đợt bóng đó, anh thức nhất là ông nhách đó rồi.
0: Dạ. Nhưng mà anh thức
1: mà đêm không, đúng nửa đêm rồi 1-2 giờ không ạ?
0: Anh thức khuya vậy rồi sáng sao anh làm? Nhưng mà anh bé là làm công việc gì em quên rồi nhờ?
1: Ở nhà giờ làm công việc nhà với giữ cho ngoài phụ chị à.
0: Trời ơi, trời nhàn, vậy là nhàn. Coi tới luôn 3-4 giờ sáng cũng được.
1: Bởi vậy. Đợt đó là coi biết rồi anh nói thôi rồi mà trái nhằn cái nó ít bữa hết rồi thôi chứ đâu có coi hoài đâu
0: thì đó đâu phải năm nào cũng có đâu
1: hàng tháng thôi chứ
0: đâu phải bánh bò bánh tiêu đâu mà ngày nào cũng có. hôm nay
1: hôm đó này Tân Phú có gì quê không?
0: Dạ quê em thì cũng sát quê anh đúng không, nhưng mà em cũng đang gọi là bữa giờ không có về, em đang tìm một người để mà dẫn về chung. Chứ mẹ dưới con ơn hoài là mẹ cứ hỏi hoài à đó. Cho nên là cũng đợt này là cũng phải kiếm một cái người gọi là mình nghĩ là nó sẽ gắn bó và đồng hành với mình được lâu để mình nhắc về chung.
1: Rồi có chưa
0: mà giờ không biết có ai không nữa.
1: Mình làm phát sinh viên của đài mình là thiếu gì mà tại vì mình khi mình chưa dĩ chứ sao không có.
0: Dạ có thì có đó anh ơi, nhưng mà thật ra thì không biết cái duyên em nó cứ nghẹt cứ chặn ở đâu ấy, cứ gọi là loay hoay miết thôi. Dạ
1: nói chứ cũng duyên nợ sao ha, chứ anh thấy gì anh Duy Thanh đó, Duy Thanh cũng 40 rồi đó.
0: Dạ
1: 42 tuổi hay gì là cũng còn là cũng chưa có gì nữa gì.
0: Trời ơi, anh Thanh nó nói xạo hả anh ơi.
1: Duy Thanh rồi ông gì anh gì
0: anh kể đi rồi em kể cho anh nêu tên này để em kể cho.
1: Là coi nghe anh nha, anh nghe cái anh mà Cao Nguyễn là nha, nó cũng lớn rồi, anh cũng bốn mấy quá. Dạ. Anh nói chuyện là lớn rồi.
0: Dạ. Anh Nguyễn thì anh Ca thì hơn em có mấy tuổi thôi.
1: Ủa?
0: Dạ.
1: Vì sao anh nói chuyện là cứng quá ha?
0: Thế là do em không phải anh Ca nói cứng đâu mà lại do em nói chuyện cứ thoải mái nhìn cứ trẻ trẻ nhờ.
1: Còn cái tiếng của Tân Phú thì nghe nó đẻ trung với thằng Mạnh Khang nào đó. Tiếng Mạnh Khang cũng đẻ trung.
0: Mạnh Khang này cũng cùng quê với em.
1: Tiếng của cái anh Cao Nguyễn là anh

0: Dạ anh gì đó khoảng bốn mấy.
1: Nhưng mà anh thì anh chắc là cũng lớn tuổi rồi, tại vì nghe là có cháu ngoại rồi mà, đúng không?
0: Anh 50, anh 56 rồi.
1: 56.
0: Hồi đó anh cưới vợ năm 22 tuổi á.
1: Dạ.
0: 22 tuổi rồi tới anh 56, con gái là 34 tuổi rồi đó.
1: Rồi
0: Rồi
1: thôi.
0: anh mới gả anh hồi năm 2020 là nó 28 tuổi, rồi nay anh có đứa cháu ngoại được.

0: Quậy quá, nó quậy mà còn hơn con trai nữa. Dạ.
1: Nhưng mà anh
0: nó
1: ơi,
0: nó cắn, nó nhéo, nó gị, nó măng cái này, nó bắt cái kia, nó dạ lá cái nọ, mà tối ngày nó giữ nó mệt như chết luôn.
1: Nhưng mà em thấy con gái á, mà bình thường điểm sao nha. Nhưng mà con gái mà nó hơi năng động chút xíu thôi á, là nhiều khi mà còn quậy hơn trai nữa đó. Dạ.
0: Mấy
1: nhưng mà nhỏ mà
0: là,
1: nhưng còn, mà còn nhỏ mà đó, không sao, anh cứ từ từ dạy bé.
0: Mấy người kia ta nói trời ơi, bây giờ mày có một đứa cháu mà mày giữ bằng người ta 10 đứa.
1: Vậy hả?
0: Ta thấy là ngán, nó bị nó quậy quá đó, ta sợ luôn. vô bệnh viện, mấy người trong bệnh viện nuôi cháu ta đóng, ta thấy ta cũng lắc đầu luôn.
1: Nhưng mà có nghe lời ông ngoại không?
0: Thì cô nó cũng nghe, mình nói gì đó cô nó cũng nghe, nó cũng ngoan lắm. Mà điều có cái nó năng động quá đó, thành ra nó mình mệt.
1: Yeah.
0: Nó ngắt nó nhéo ở ngoài, nó cắn thấy bà luôn, tụi bay mình mấy tài tụi như coi như chuột.
1: Dạ. Trời
0: ơi. Dữ lắm.
1: Phải rầy bé để gọi là nhiều khi bé nghĩ như thế gọi là nó phù hợp, anh phải rầy. Nhưng mà kêu anh như vậy là để cho nó trẻ thôi, chứ thật ra là anh nãy nói gái anh là nhiêu 34 tuổi hả? Là em là xe xích có mấy tuổi thôi đó.
0: Phải không? À, con gái anh là tuổi quý dậu á, còn con trai thì tuổi dần là 28 tuổi
1: rồi. Anh là tổng cộng là mấy người con nhỉ?
0: Hai đứa à, đứa gái ra đầu lòng với thằng trai kế.
1: Ôi nếp tẻ đầy đủ. Bây giờ là không những là gọi là nếp tẻ đầy đủ mà bây giờ là có thêm gọi là bên ẩm bên bồng nữa. Dạ. Nhưng mà bé trai nhà mình là có gia đình chưa anh?
0: Hả?
1: Có gia đình chưa bé trai?
0: Chưa, đứa trai nó đi anh cho học đại học, nó học bách khoa, đại học bách khoa thành phố rồi, nó mới ra trường, nó giờ nó cũng còn làm thành phố á.
1: Dạ. Nghĩa là học xong rồi làm xong trên đây luôn. Rồi anh có hối thúc gì trong cái chuyện mà có gia đình không? Tại vì cũng 20 mấy rồi đúng không? Gần 30 rồi.
0: Nó cũng có quen mấy con rể đó mà la sao quen hết rồi, bây giờ chắc từ kiếm khác quá.
1: Là chắc là quen một lúc nhiều con rể quá cho nên là các con rể biết nhau cho nên là xuống lượt hết đúng không?
0: Nó quen một con rể là cũng ở gần đó mà nó đi học cũng trường đại học bách khoa đã đó. Mà giờ nó nghe nói cô đó bị bệnh gì trầm cảm gì chuyện gia đình gì đó rồi nó không bị bệnh gì lắm đó rồi chắc có thấy gì rồi chắc rồi giờ chia tay rồi cũng như là còn làm bạn thôi.
1: Tại vì em thấy cái trầm cảm nó cũng nguy hiểm lắm anh. Tại vì em thấy là một phần các bạn trẻ bây giờ, ngay cả những người lớn một chút xíu, thì chúng ta có cái cách xử lý đôi khi nó có cái sự điềm tĩnh hơn, nhưng mà đôi khi cũng trầm cảm, cũng stress. Huống chi là các bạn trẻ mà vừa đi học nè, nhiều bạn đi làm thêm, mà vừa có cái gánh nặng về gia đình nữa thì rất là áp lực. Mà cái việc bây giờ thì đâu phải nó dễ dàng đâu, rất là căng thẳng và học cũng khá là áp lực đấy.
0: Thành thử là nhỏ đó nó cũng được lắm, nhỏ đó là nó nhỏ hơn con anh đâu 2-3 tuổi gì đó, mà giờ nó bị bệnh trầm cảm gì rồi thấy cũng khó khăn quá. Rồi chắc cũng chuyện gia đình của nó là sao đó, rồi ba đó là hồi trước cũng có vợ lớn vợ nhỏ gì đó, rồi mới cũng có chuyện trong gia đình đó, rồi nó mới buồn gì đó, rồi nó cũng tham gia cái bệnh. Thành ra giờ rồi thôi, nó thấy gì rồi thôi nó chia tay rồi để thời gian rồi kiếm bạn khác chứ chơi giờ.
1: Để
0: quen 3-4 năm đó, quen tôi đó 3-4 năm.
1: Quen 3-4 năm là một thời gian dài á. Anh tính coi đi học đại học là có 3 năm mấy, 4 năm mấy thôi đúng không?
0: Đúng rồi. Quen là hết 3-4 năm đó mà nó ở thành phố luôn, với cô đó cũng muốn nhà trọ đâu, ở gần gần đó.
1: Nhưng mà kể anh nghe thôi, nhưng mà anh có biết mặt không? Có dắt về với anh không?
0: Nó không chắc gì, nhưng mà nó thành phố đó, rồi con nhỏ đó thì ở huyện Quan Thách nè, rồi lâu lâu gì nó cũng chở đi chơi rồi này kia, chứ nó không gì, nó chưa đem về nhà, nó cử đem về nhà.
1: Dạ.
0: Rồi giờ cũng về, đúng rồi.
1: Nhưng mà cũng bây tính giờ, ra là
0: rồi, từ từ kiếm chỗ khác.
1: Mà tính ra là bé trai nhà anh là cũng cởi mở, thuộc dạng là cởi mở, cũng chia sẻ với mà chia sẻ hay là anh tìm hiểu đấy.
0: Rồi đúng rồi.
1: Ý là bạn trai là tự chia sẻ hay là anh trong cái vai trò là anh tự tìm hiểu?
0: Nó gì anh hỏi nó rồi nó mới kể. Nó kể đầu đuôi cũng ngọn trên ra.
1: Nó cũng kể nhưng mà không phải là tự nhiên mà kể là phải hỏi đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Nhưng mà kể như thế là cũng cởi mở rồi nha.
0: Tên Đài. à.

0: là bị gì nó dọc gì đó,
1: nóc nhà kiếm hả? Nóc nhà kiếm hả?
0: À, rồi, mình cũng hỏi cái tình hình sao vậy đó, cái ổn không, yeah. Hay là tình hình như thế nào vậy đó, mình cũng mừng cho con.
1: Yeah.
0: Rồi nó kể mình nghe gì tình trạng đó, đó rồi thôi giờ rồi nó về rồi về thôi, thời gian sẽ kiếm đứa khác chứ sao vậy.
1: Yeah. Em cũng hy vọng rằng đâu nó cũng sẽ lại vào đấy. Bởi vì thật ra là cái câu chuyện tình cảm mà để mà nói mà nó suôn sẻ, nó thuận lợi hết á, thì chắc là khó. Nhưng mà nó
0: đúng
1: phải
0: rồi.
1: Trải qua nhiều cái vấp váp như thế. Mà đôi khi thì nó phải gọi là có cho mình nhiều cái vấp ngã trong cái chuyện tình cảm, thì nó cũng làm mình trưởng thành hơn. Yeah.
0: Đúng rồi. Hồi anh biết không, hồi lúc trước hồi mà nó đang học lớp 11, 12 chuẩn bị vô đại học ấy, cũng quen con nữa. Quen con học chung lớp, mùi lắm à, nó cũng dắt về nhà anh nè, dắt về nhà anh rồi mua bún, mua đồ ăn, đồ hoài, chơi hoài, tôi cũng mùi lắm. Rồi sau tới đi học cái một bi nhỏ đó, nhỏ học Cần Thơ, còn nó thành phố. Thành ra rồi là thôi, vì sau thời gian rồi nhỏ đó nó có bạn khác, rồi cũng về luôn.
1: Yeah. Nói chung là sao mà cũng cách lòng,
0: đúng không? Sao giữ được.
1: Dạ, dạ, cũng khó.
0: Ừ, nó học ở con trai học, học thành phố, còn nhỏ đó học ở Cần Thơ.
1: Yeah.
0: Rồi nó học Cần Thơ thì nó phải có bạn khác, phải có người khác thôi.
1: Nhưng mà anh bây giờ thì cũng đâu vào đấy hết rồi. Con có con mà có cháu, mà con lớn hết rồi, lo là ngược lại cho anh nữa nhờ. Dạ. Còn con bà xã ở nhà là cũng nội trợ thôi anh.
0: À, bà xã anh thì giờ bà lớn tuổi rồi anh, rồi bà cũng bệnh khớp, rồi bệnh này kia, rồi cũng làm đồng trong nội nhà thôi chứ.
1: Dạ.
0: Không có làm gì nhiều, rồi giữ cho ngoại, cho con gái nữa. Rồi gái này nó làm ở Bình Phước á, bị anh cho họ nó học bên Thú Y á.
1: Ồ vậy hả, làm ở Bình Phước luôn hả?
0: Ờ, bên học bên Thú Y, rồi bị cái anh có người quen rồi gửi nó ra Bình Phước làm.
1: Dạ.
0: Bình Phước làm rồi nó gặp bạn nó ở ngoài Quế vô làm trong Bình Phước làm cái lượng văn á. Cái mấy ông trong này thấy dở quá đi, cái mấy em bắt trong này luôn, rồi cái gái anh gặp mày phải kể nó quen rồi thôi anh phải gả luôn chứ sao vợ.
1: Nhưng mà bây giờ là con gái là đang ở đâu?
0: Ở Bình Phước.
1: Ở Bình Phước, làm ở Bình Phước luôn.
0: Ở Bình Phước là chồng nó cũng vô làm ở Bình Phước luôn, mà chồng nó ở ngoài Quế.
1: Dạ em hiểu, có nghĩa là hai người chọn Quế. Bình Phước làm cái mảnh đất lập nghiệp nha.
0: Ở ngoài Quế rồi nó vô Bình Phước làm là mấy cái trang trại heo làm, nó trang trại nó nuôi mấy ngàn con, mà một trang trại 100 mấy chục công nhân á. Nó một quản lý á.
1: Dạ. Yeah. Bởi vậy để cháu ngoại cho ông ngoại giữ nhờ.
0: Rồi tiền bạc thì nó gửi gì cho, cũng như tháng nó gửi về 3-4 triệu đó, rồi mua cá mắm đồ ăn đồ uống đồ, còn chữa chồng thì nó mua riêng.
1: Dạ. Yeah. Thôi vậy là cũng quý rồi, anh cũng gọi là có cho mình bây giờ không phải là quan trọng về cái câu chuyện về phải chăm lo hay là phải gọi là vun vén gì cả. Bây giờ là chỉ làm sao để sống vui, sống khỏe với con, với cháu như vậy thôi là nó cũng nhẹ nhàng rồi. Có thời gian rảnh thì lên kết nối với chương trình vui vui, đúng không
0: đúng
1: ạ?
0: Đúng rồi. Đó. Yeah. À, hồi nãy Tân Phú có xem đâu anh không?
1: Dạ có, em có xem sơ qua thôi, tại vì em cũng chuẩn bị vào dẫn đấy. Cho nên là dạ, em coi được tới một xíu mà. Cái bắt đầu là 21:30, 9:30 là phải vô rồi. Nhưng mà cập nhật là quá là sôi nổi luôn. Dạ.
0: Đúng rồi.
1: Cập nhật liên tục trên sóng, quá sôi nổi. Ngồi trong đây nhưng mà tâm trí nó cũng vẫn không có tập trung được. Dạ.
0: À đúng rồi.
1: Dạ.
0: Mời bóng tới đá đường về chắc mà rồi chắc mà nó đổ qua đường chắc dữ lắm quá.
1: Dạ. Tại vì nếu như mà Thái Lan muốn thắng mình là phải 3-0, đúng không? Mà đá trên sân mình thì 3-0 là khó nhờ. Chắc chắn cái xác suất mà vô địch là cao đấy nhờ. Thứ tư nha, thứ tư là 26.
0: Cái mình qua sân khách mà mình đá ăn rồi, thành ra đến gì sân mình là mình cũng phấn khởi.
1: Dạ. Dạ.
0: Nhưng mà cũng phải giữ à.
1: Đá trong cái tâm thế nó nhẹ nhàng hơn thôi, chứ gọi là không có gọi là y được nhờ.
0: Thành ra mình nói vậy chứ mình cũng phải giữ chứ. Mình phải giữ cho nó, chứ Thái Lan nó cũng giữ lắm à.
1: Dạ. Yeah.
0: Thành ra mình cũng mình ăn thì ăn, nhưng mình về thân nhà thì đá cũng phải. Nhưng mà mình nó ăn rồi thì nó cũng có cái này rồi. Thành ra mình cũng hưng phấn rồi. Thành ra đá chắc cũng
1: đỡ áp lực hơn thôi. Chứ là gọi là cái nguyên tắc phòng thủ thì vẫn phải giữ gìn nha.
0: Ừ.
1: Hên là Việt Nam đá sớm á, thì Việt Nam mà đá trễ nữa là lại

0: Là chị nhà là nhắc anh rồi.
1: Bây giờ cái túp lớn mà nó đá lúc qua 1 giờ đêm, 2 giờ đêm không mà mình phải xem thích canh chứ sao, mình phải coi lúc đó đó. Rồi lúc đó rồi cái anh cá độ với cháu ở ngoài lậu á, cá độ thua cũng ăn mà cũng cũng uống mà thua ăn cũng uống. Rồi anh cá độ đó cái đặng mà bộ đường nhai Tây Ban Nha đó, anh bắt rồi cái mà thù hơn cái bia, thù hơn
0: Trời ơi, hên quá, hên quá, anh nói thua cái bia chứ anh nói cái khác là chết em luôn.
1: cái
0: Ở
1: đặng
0: trong
1: đó
0: nhà đúng
1: anh
0: không? Dạng trong
1: bắt
0: nhà vui vui vậy thôi đúng không ạ?
1: mà anh bắt chi vui rồi uống như đó chứ giờ ăn cũng cũng cũng cũng uống mà thua cũng cũng uống vậy đó,
0: Cỡ gì cỡ cũng
1: bắt chi
0: uống
1: cấp
0: thôi,
1: vui.
0: quan trọng là ai trả tiền.
1: Đúng rồi,
0: Có thêm cái niềm vui nhỏ nhỏ
1: đúng
0: như
1: rồi.
0: thế với bóng đá. Rồi bóng đá là ai không yêu đúng không ạ? Quan trọng là nhiều hết thôi. Đó. Đặc
1: Rồi,
0: biệt là
1: rồi cái
0: mình
1: bữa đó biết sao, cái qua bữa sau cái anh ra anh chung cho đó cái anh điện với mấy thằng em ra nữa, cái mấy thằng em nó đâu có cá độ đâu, rồi nó ra nó cũng mua thêm 1-2 tết nữa, 1-2 thùng nữa uống, 2-3 thùng
0: Trời ơi. Tự
1: đó,
0: nhiên nó
1: vui
0: rủ
1: chơi thôi
0: thêm là
1: chứ
0: cái bắt người
1: đâu.
0: ta thua luôn vậy đó. Vui là chính
1: Ăn
0: mà,
1: thua
0: đúng không ạ?
1: phòng
0: Mà em nói với anh á,
1: rồi rồi cái ra uống 2 thùng 3 thùng.
0: em là kiểu mà vẫn ít nhậu anh. Ít nhậu á, nhưng mà khi mà đã nhậu rồi á mà nó sương sương thì nó khó chịu sao á. Nó phải tới. Làm gì cũng vậy, nó phải hết mình đó.
1: Anh chứa anh vui thôi chứ anh bị gì, anh bệnh tai biến hồi năm 2019 đó, tức là mà tính chết rồi đó. Rồi cái tới giờ cái anh mới bình phục được á, rồi cái đi đứng rồi cũng còn chuyện nhà bằng khu được đặt như chị, rồi uống bia thì anh nếm nếm chứ đâu uống nhiều được, anh đâu dám uống nhiều, có chỉ thôi đâu cho
0: Lâu lâu rồi uống thôi đúng không?
1: anh uống thì giờ cũng như anh cũng ly rồi, rồi em uống rồi anh nếm môi vậy thôi à,
0: Trời ơi, ông
1: rồi
0: trưởng,
1: anh
0: ông
1: uống suốt
0: khai
1: buổi
0: ra
1: chừng
0: là
1: lần lần
0: kêu
1: nữa
0: một
1: lâu
0: thùng, kêu thùng bia, rồi thêm mấy ông kia lại để kêu thêm mấy thùng nữa, thì tôi tưởng đâu là ông uống dữ lắm chứ cuối cùng là
1: đâu
0: ông nếm
1: có
0: môi không?
1: anh uống có 1-2 lon à,
0: Một
1: bởi
0: hai
1: vì
0: lon được rồi anh ơi.
1: anh nếm môi không mà anh nếm môi rồi, rồi thôi chứ anh đâu có uống được nhiều,
0: Thôi,
1: bị anh bệnh tai biến
0: tại vì
1: mà
0: có cái vấn đề về sức khỏe rồi mình phải kỹ. Nó nhiều khi thì
1: bởi
0: mình có
1: vậy.
0: thể uống tiếp cũng được nhưng mà nó về lâu về dài không tốt, nó ảnh hưởng sức khỏe
1: Anh
0: dữ lắm.
1: ra anh đâu có uống nhiều được, bác sĩ đâu cho anh ra anh uống ít tại vui chơi vậy đó, chơi tại vì con cháu anh em là nó phái mình, anh đi ra biết không, anh ra đi anh đi ra đâu là tao thương tao mến tao phái cái đó à.
0: Cái kiểu anh cũng
1: Anh
0: thiệt
1: ra
0: tình, cũng gần gũi, cũng vui vẻ đúng không anh?
1: đúng rồi, nam nữ gì mà ta ông già bà lão nam nữ trai gái gì, bữa nay anh về bên bên vợ đám giỗ bà nội vợ nè, thôi lâu lâu giùm anh thôi rồi em vợ anh vợ rồi, bà con thì thôi nó súng lại hỏi ta lại không xiết. Vì ta thương ta mến mà vậy đó.
0: Dễ thương. Nhưng mà những cái người mà quan trọng là chúng ta gọi là gắn kết với nhau, tình
1: Đúng
0: làng nghĩa
1: rồi.
0: sớm và tạo được cái thiện cảm với nhau thì người ta mới gọi là mến mình như thế. Đó. Chứ không phải
1: Bởi
0: khi
1: vì
0: không mà
1: em
0: tự
1: biết
0: nhiên mến đâu nhờ.
1: đúng, em biết mình sống phải hòa đồng với nhau mới được, cũng như là mình gặp cái hoàn cảnh nào mình đối hiểu bằng đó, cũng như mình gặp tao nói gì, gặp giặc thì quýnh, gặp vừa tu đúng không, mình gặp cái tình huống cỡ nào thì mình chỉ theo cỡ đó, thành ra mà đâu nó gì đó thôi, thành ra tao mến là thương mình là vậy nó, mình đi tới đâu thì mình cũng phải đâu đó phải đàng hoàng mới được, thành ra mình thì mình là chân chính là hơn, thành ra có làm sao nói vậy à, chứ không có mà giả dối mà không có mà xảo cá rồi là gì hết vậy đó, mình tôi có làm sao nói vậy à, thành
0: Thiệt tình
1: ra
0: thẳng thắn.
1: anh là vậy đó. Mình dân quê mà chân chắc thật thà vậy đó, thành ra đi ở đâu người ta cũng thương cũng mến đó ta à, vậy đó.
0: Đợt em có về, em thì nói là ở quê nhưng mà cũng ở quê em thì cũng ngay thành phố rồi. Nếu như mà tính
1: Đúng
0: là trước
1: rồi.
0: đó thì cũng ngay thành phố Sa Đéc. Đó. Cho nên là em thèm cái cảnh mà đồng ruộng rồi sông nước này kia lắm đó. Cho nên là mà cũng rất là thích, rất là thích về mấy cái miệt mà nó hơi xưa xưa xíu anh. Một phần nó hoài niệm hồi xưa của mình, một phần thì về đó nó mát, một phần đó thì gọi là được tiếp xúc với ông với bà với cô với dượng của mấy anh bạn. Đợt em có về nhà mấy anh bạn chơi nói chuyện cái kiểu mà nó cứ gọi là móc ruột móc gan nha vậy đó. Nó dễ thương lắm. Mà mình khi mà mình tiếp xúc với những người như thế á, anh biết xong cái nguồn năng lượng á, cái nguồn năng lượng họ tỏ ra nó cũng yên bình, nó cũng thoải mái, nó cũng làm cho mình cảm thấy nó bình yên, nó nhẹ nhàng lắm. Dạ, em rất là thích những cái điều đó. Dạ, dù nó giản đơn thôi mà mình cũng cảm thấy ấm áp vô cùng.
1: À, ở thành quê của chúng bố bây giờ nó gia nhập tỉnh rồi, bây giờ mình vừa nằm về cái xã nào?
0: Em thì phường Sa Đéc, nhà tỉnh Đồng Tháp, vẫn là tỉnh Đồng Tháp. Vẫn là Sa Đéc.
1: Tỉnh Đồng Tháp hình như là nó sáp nhập với Tiền Giang.
0: Dạ đúng rồi.
1: Tiền Giang thành ra giờ cũng rộng lớn ha.
0: Dạ, rất là rộng mà có biển luôn, có gồng Gò Công luôn.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Tỉnh em bây giờ có biển nữa. Dạ.
1: À, còn của anh thì Bến Tre với Trà Vinh.
0: Bến Tre, Trà Vinh là nguyên cái xứ mà trái cây miệt vườn đó anh. Dạ.
1: Là tỉnh của anh giờ là nó cũng có biển ở Trà Vinh.
0: Dạ.
1: Rồi ở với Bến Tre thì cũng có biển luôn. Thành ra giờ rồi Vĩnh Long giờ cũng mạnh dữ dằn lắm à.
0: Dạ. Yêu bằng là sáp nhập cả ba tỉnh lại mà. Đó.
1: Ừ.
0: Em thấy là tỉnh nào nó cũng có một cái lợi thế riêng hết, khi mà sáp nhập xong thấy một cái lợi thế riêng hết. Nhưng mà anh là dừa nè, dừa và kinh tế về cây trồng đấy, cây ăn trái
1: đúng
0: đấy.
1: Rồi.
0: Dạ, mà lúa nữa.
1: Tỉnh Vĩnh Long em thấy em nói coi vậy chứ dữ dằn, anh thấy cái đài truyền hình bây giờ không? Từ Vĩnh Long 1 tới Vĩnh Long 5 đài đó.
0: Hồi xưa lên ở Đồng Tháp đó mà cứ coi truyền hình Vĩnh Long không đấy.
1: Anh thấy có tỉnh nào mà bằng giờ bây giờ Vĩnh Long không?
0: Chính xác. Ừ.
1: Còn lúc mà nó gia nhập tỉnh bây giờ là nó thêm một đài Vĩnh Long 5 nữa, đừng nói thế cho đài Bến Tre với đài Trà Vinh đó.
0: À, có nghĩa là liên kết hai các đài lại đúng không ạ? Nhưng mà em thấy là truyền hình Vĩnh Long cũng có nhiều cái góc nhìn khai thác rất là hay, và nhiều những cái chương trình mà hướng tới cái nhóm đối tượng phù hợp. Có nghĩa là biết là thính giả của mình là miền Tây nhiều thì sẽ có rất là nhiều những chương trình về miền Tây đó, rất đúng là rồi. Hay và rất là gần gũi.
1: Và anh biết không, cái đài Vĩnh Long bây giờ là nó có chương trình ca cổ rất nhiều, lúc 3 giờ với hát nhạc lúc 7 giờ gửi ở 6 giờ tối á, mà anh điện hoài điện tầng tầng không được á, bởi vì là quá đông á.
0: Anh nghe phát thanh Vĩnh Long á.
1: Giờ tới 3 tỉnh nhập á, thành ra giờ quá là đông, bây giờ rồi lớp mấy tỉnh bạn nữa.
0: Trời
1: anh điện qua yêu cầu mà điện không được.
0: Dạ.
1: Khó điện tầng thân luôn.
0: Dạ. Dễ thương quá. Nhưng mà anh
1: có điện còn hơn đài này nữa, điện hơn đài TV giao thông.
0: Dạ. Cũng cảm ơn rất là nhiều vì đã có rất là nhiều những góc nhìn trong cuộc sống chia sẻ với Tấn Phú. Và cả nhà biết xong cái năng lượng mà giống như Tấn Phú nói là từ anh bé chia sẻ cùng với chương trình đó, nó cũng rất là gần gũi, nó rất là lạc quan, nó kiểu mà nó năng lượng sao cả nhà. Không biết là cả nhà có cảm nhận cái điều đó không.
1: Dạ. Đúng rồi, em có về nhà rồi cho anh gửi lời thăm bà tía má mạnh khỏe hết nghe, với em út rồi mạnh khỏe hết.
0: Dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Nhân cuộc kết nối ngày hôm nay thì sau khoảng một năm xa cách. Em cũng chúc cho anh bé có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gia đình nữa, với gọi là bà xã nè, cháu nè thì cũng khỏe mạnh, hạnh phúc đó. Để các con làm ăn thì cũng thuận lợi, đặc biệt là anh cũng sẽ gọi là cảm nhận được những cái giây phút mà nó bình an, nó hạnh phúc nhất có thể trong cuộc sống của mình.
1: Đúng
0: anh
1: rồi.
0: Ha.
1: Rồi.
0: Anh có muốn yêu cầu bài gì không anh?
1: Anh cũng cảm ơn em ha. Thì anh muốn yêu cầu cái bài Nhà Mình Chung Vách, Nhà Mình Chung Vách của con Vĩnh Trang với Duy Thái đó, có không?
0: Dạ rồi, để em kiểm tra với bài hát Nhà
1: cái bài,
0: Mình
1: Bài đó chung... giờ đang nổi hay lắm á.
0: Nhà Mình Chung Vách đúng không ạ?
1: Trời, của Vĩnh Trang với Duy Thái á.
0: Dạ, Duy Thái, Diễm Trang, nhà Huy Thái với Trinh Trinh gì đó anh. Dạ.
1: Diễm Trang.
0: Dạ em cập nhật không có trong kho nhạc rồi. Anh có muốn thay đổi một cái bài hát nào khác không ạ?
1: Còn nếu không có thì cho anh bài Tiền Thắng Tình Thua.
0: Tiền Thắng Tình Thua của
1: con Quỳnh Trang á.
0: Dạ rồi, bài này hình như là chắc có đây. Dạ rồi, Quỳnh Trang. Cảm ơn rất là nhiều với cái yêu cầu âm nhạc này. Anh có nhắn gửi gì thông qua bài hát này thì cũng xin mời anh nha.
1: Có không?
0: Dạ có ạ.
1: Rồi, trước hết thì anh cũng cảm ơn anh kết nối máy với em ha. Anh chúc cho em với anh kết nối máy là lúc nào cũng là mạnh khỏe và đẹp mãi ha, sức khỏe dồi dào. Và anh công tác công việc lúc nào cũng nở nụ cười trên môi ha.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Rồi bây giờ cho anh gửi là bài hát người bạn nha.
0: Dạ, mời anh.
1: Chị Hường với Chiêu Lan với Minh Thiệt ở Cần Thơ, chị Bà Nhan hay với bạn chị Bà Nhan với Ngọc Quỳnh, Ngọc Tan, chị Mười, chị Úc, chị Kim, Kim Anh với anh Khánh Nam ở Đồng Tháp Mới, anh Cháu Đèo, bạn Hải Đăng, bạn Mỹ Linh,

0: ở Vĩnh Long mới, bà Nguyễn Hoàng ở Đồng Tháp cũ, với tặng cho bà xã Kim Phượng với trái cà chua ở Vũng Liêm Vĩnh Long. Rồi như đó anh hết rồi, anh cảm ơn anh với anh cái máy rất nhiều nha.
1: Cảm ơn anh, chúc anh buổi tối nghe nhạc vui anh nha, lát nữa mình cùng ngủ ngon nha anh.
0: Rồi anh chào em.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc gặp gỡ cùng với anh bé, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Vĩnh Long. Dễ thương, chân chất, hiền lành, chân thành, cởi mở, quá trời năng lượng rồi. Cũng lâu rồi Tấn Phú gọi là có vẻ là về đêm mà nó vẫn gọi là thấy vui và nó quên đi cái sự mệt luôn á cả nhà khi mà trò chuyện với anh bé nãy giờ. Nhưng mà có một cái sự mệt mà lát cho chúng ta khi mà Tấn Phú bước chân ra đường thì sẽ đối mặt đây, hòa chung niềm vui với các cái tuyến đường. Chắc là xin phép ưu tiên cập nhật thông tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị. Cầu Tân Thuận 2, hướng đi Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Thông tin Tấn Phú nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Cầu Tân Thuận 2 quý vị nhé, hướng đi Nguyễn Văn Linh trên địa bàn phường Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Trần Hưng Đạo, Ký Co, phường Sài Gòn, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn qua Nguyễn Đình Chiểu, hướng đi Võ Văn Tần trên địa bàn phường Xuân Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả các bác đài, chúng ta có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với Tiền Thắng Tình Thua qua phần thể hiện của Quỳnh Trang.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Tiền Thắng Tình Thua qua phần thể hiện của Quỳnh Trang. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị thính giả những cái tuyến đường mà chúng ta cũng đang gặp khó khăn. Đa phần thì những cái tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có khá là nhiều những cái diễn biến giao thông phức tạp. Và quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý. Dù chúng ta cũng biết là vui chung trong cái niềm vui khi mà đội tuyển Việt Nam chiến thắng ở lượt đi, đúng không ạ? Chung kết của ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên là chúng ta cũng vẫn chú ý trong việc là tuân thủ đúng theo cái quy định của pháp luật về giao thông đường bộ quý vị nha. Di chuyển trên các cái tuyến đường thì chúng ta cũng cần chú ý, và đặc biệt là đi đúng phần đường, làn đường, và dừng đúng, thực hiện đúng theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng cũng như đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường ạ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua Nguyễn Đình Chiểu hướng đi Võ Văn Tần xe đông di chuyển chậm, giao lộ Trần Hưng Đạo Ký Con phường Sài Gòn xe đông di chuyển chậm, cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh phường Tân Thuận thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là những thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ thì một món quà âm nhạc gửi tặng quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay, mang đến quý vị tinh thần Việt Nam đây ạ, Minh Meta và Việt Nam ơi. Và thưa quý vị, đây cũng sẽ là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Tấn Phú cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều vì đã chọn và đồng hành cùng với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Và một lát nữa khi mà cả nhà chúng ta nghe nhạc xong thì cũng chúc cho cả nhà chúng ta ngủ ngon nhé. Nãy giờ thì cũng có kết nối được với các bạn thính giả, cũng rất là dễ thương, vui vẻ, hòa đồng. Và hy vọng rằng trong các số phát sóng tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục góp nhặt những câu chuyện gọi là nhiều ý nghĩa, nhiều niềm vui như thế. Bây giờ thì nghe nhạc ạ. Và Tấn Phú cũng như là các chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp các bạn nghe bản ballad Here I Go Again là bài hát của ban nhạc rock Anh Whitesnakes. Ban đầu được phát hành vào album Saint and Sinner là hit trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào năm 1987 và đứng vị trí thứ 9 trong UK Single Chart năm

Các bạn vừa nghe bản ballad Here I Go Again là bài hát của ban nhạc rock Anh Whitesnakes. Sau đây, mời các bạn nghe Music của F.R. David, là một ca sĩ, nhà soạn nhạc và guitarist người Tunisia. Với ban nhạc Garis của Pháp, Love Travel, anh đã đi solo vào năm 1967 và thua một số nhạc sĩ như Strawberry Fields Forever của The Beatles. Vào đầu những năm 70, anh đã thành lập nhóm nhạc Progressive Rock David's Expression nhưng không thành công. Anh đã làm việc với Vangelis, thua một số album đầu tay những năm 1970.

đó là ca khúc Music của F.R. Davis. Close your eyes and I'll kiss you. Tiếp theo đây là ca khúc Oh My Loving của The Beatles do Paul McCartney sáng tác từ album With The Beatles năm 1963. Bài hát được phát hành dưới dạng đĩa đơn ở Canada, nơi nó đã trở thành hit số 1. Đĩa đơn Canada được nhập khẩu vào Mỹ vào năm 1963.

Các bạn vừa nghe bản Oh My Loving của The Beatles. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Wish You Were Here trong album cùng tên và là đĩa nhạc thứ 9 của Pink Floyd. Album đứng đầu bảng xếp hạng ở cả hai khu vực Anh và Mỹ. Lấy cảm hứng từ tư liệu của nhóm trong khi biểu diễn khắp châu Âu, Wish You Were Here đã được thu âm tại Abbey Road Studio

Các bạn vừa nghe ca khúc Wish You Were Here của Pink Floyd. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe Runaway bởi ca sĩ người Mỹ Janet Jackson cho album hit lớn đầu tiên của cô Decaded 1986-1996, viết và sản xuất bởi Jackson, Jimmy Jam và Terry Lewis. Runaway lúc đầu định làm bản song ca với anh trai của mình là Michael Jackson, nhưng sau họ đã chọn bài Scream thay thế. Runaway pha trộn những giai điệu pop hip hop mạnh mẽ với những ảnh hưởng từ nhạc châu Á và có âm thanh tương tự với các hit trước đây của cô như Escalade và Who's Been On.

Đó là Runaway bởi ca sĩ người Mỹ Janet Jackson. Bây giờ các bạn sẽ nghe Happy Birthday của New Kids on the Block. Làm văn nhạc Nam Mỹ từ Boston, Massachusetts, New Kids on the Block đã thành công trong cuối năm 1980 và đầu những năm 90 và đã bán được hơn 80 triệu bản trên toàn thế giới. Họ đã giành được hai giải thưởng âm nhạc tại Mỹ, nhóm tan rã vào năm 1994 và tái hợp trong năm 2007.

Đó là Happy Birthday của New Kids on the Block. Ngay sau đây là Bed of Roses trong album studio thứ 8 cùng tên của Bette Midler. Tiêu đề Better of Roses được viết là tên bài hát chính cho vở nhạc kịch cùng tên. Bed of Roses là album studio đầy đủ đầu tiên của Midler kể từ Some People năm 1990. Nó là một thành công quan trọng về nghệ thuật và thương

đó là Bed of Rose trong album studio thứ 8 cùng tên của Better Middle. Nối tiếp chương trình, Quang giúp các bạn nghe How In My Soul của Foreigner. Ban nhạc được thành lập ở New York năm 1976 bởi các nhạc sĩ kỳ cựu Mick Johnson, Ian McDonald và ca sĩ người Mỹ Louis Graham. Kể từ đó, Foreigner đã phát hành 9 album studio, 7 trong số đó đã lên vị trí 30 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Foreigner đã bán được hơn 50 triệu bản trên toàn thế giới, gần 40 triệu bản riêng tại Hoa Kỳ.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dũng và bạn nghe To Speak Is The Scene của ban nhạc Best Song Voice.

Các bạn vừa nghe To Speak Is The Sin của ban nhạc Pet Shop Boys. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Super Trooper của nhóm nhạc pop Thụy Điển ABBA và là ca khúc chủ đề trong album phòng thu cùng tên năm 1981 do Benny Andersson và Björn Ulvaeus viết. Bài hát cùng với giọng ca chính của Annie và là ca khúc cuối cùng được viết và thu âm cho album. Super Trooper được in trong album tổng hợp Gold Greatest Hits và được sử dụng trong vở nhạc kịch Mamma Mia.

Vừa rồi là ca khúc Super Trooper của ban nhạc pop Thụy Điển ABBA. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Only a Woman's Heart của Mary Black, là một ca sĩ nhạc dân gian Ireland. Mary Black sinh ra trong một gia đình nhạc ở Dublin, Ireland. Cha cô là một tay chơi nhạc rock, mẹ cô là ca sĩ và anh trai cô thành lập nhóm nhạc mang tên The Black Brothers, và chị gái France thành công như một ca sĩ vào những năm 90. Từ bối cảnh này, Mary bắt đầu hát các bài hát truyền thống của Ireland ở tuổi lên 8. Khi lớn lên, cô bắt đầu biểu diễn cùng với các anh chị em của mình trong những câu lạc bộ nhỏ quanh Dublin. Tears that drip

Các bạn vừa nghe Only a Woman's Heart của Mary Black, là một ca sĩ nhạc dân gian Ireland. Tiếp nối chương trình, Quang giúp các bạn nghe ca khúc King of Birds của ban nhạc rock R.E.M.

Sau đây là This Can't Be Love do Natalia Cole, là ca sĩ người Mỹ, nhạc sĩ và nữ diễn viên, con gái của Nat King Cole. Cô đã đạt được thành công với R&B vào giữa những năm 1970 với các hit This Will Be, Inspirator và Our Love năm 1977. Cole lại nổi tiếng như một nghệ sĩ nhạc pop với album Everlasting năm 1987.

Ca khúc các bạn vừa nghe This Can Be Love do Natalia Cole trình bày. Quang Dung và các bạn nghe tiếp sau đây với tác phẩm nổi tiếng Knocking on Heaven's Door, được Bob Dylan viết cho bộ phim Pat Garrett và Billy the Kid năm 1973. Album đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 Single. Bài hát được nhiều ca sĩ cover lại là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Dylan sau năm 1960.

Bây giờ mời các bạn thưởng thức In Your Corner của Stevie Wonder, một thần đồng trẻ tuổi. Anh được đánh giá là một trong những nghệ sĩ biểu diễn thành công nhất trong lịch sử âm nhạc vào cuối thế kỷ 20.

Đó là In Your Corner của Stevie Wonder. Sau đây, các bạn sẽ nghe Let Me Leave You của Lobo, là một ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ đã thành công trong đầu năm 70, ghi được nhiều hit trong top 10 của Mỹ như Me and You và A Dog and Named Boo.

Các bạn vừa nghe Let Me Leave You của Lobo. Kết thúc chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời bạn nghe ca khúc Once in a Blue Moon của ban nhạc Arabesque.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đổi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình đang được phát sóng trực kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình vào khung giờ này ngày Chủ nhật để không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau bồi hồi quay trở lại về một thời không thể nào quên, dù cách này đã rất xa rồi. Như những bài hát của những năm tháng ấy vẫn còn vang vọng trong kỷ niệm của mỗi người và cả trong lịch sử đất nước nữa. Ở đây chúng ta sẽ cùng nghe những bài hát của một thuở như thế. 19 tháng 8, ngày kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8. Thì mọi người nhớ năm ngoái có rất nhiều những ngày kỷ niệm lớn trong dịp kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh

9 khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở đầu cho một nền độc lập lâu dài cũng như là thời điểm khởi đầu của những cuộc kháng chiến vĩ đại trong lịch sử đất nước chúng ta. Thì cứ đến những ngày như thế này á, thì nhiều người sẽ cảm thấy rất là bồi hồi khi chúng ta nghe lại những bài hát của những năm tháng cách mạng, những bài hát thời kỳ đầu cách mạng tháng 8 và những bài hát của những năm tháng đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Minh Đức cũng đã vài lần giới thiệu trong chương trình về những bài ca, những bài hát trữ tình, lãng mạn của những năm tháng ấy. Âm nhạc của những năm tháng đầu của kháng chiến chống Pháp rất đặc biệt, bởi vì đó là một cái sự chuyển tiếp của dòng âm nhạc trữ tình, lãng mạn thời kỳ đầu tân nhạc sang giai đoạn của những bài ca yêu nước, những bài hát lồng trong cái tình cảm lãng mạn lứa đôi, là tình yêu dành cho quê hương, cho đất nước, và trong đó có cả cái sự lãng mạn của những chàng trai, cô gái, những người thanh niên xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, một cái khẩu hiệu rất nổi tiếng của hơn 80 năm trước. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe lại một số những bài hát tiêu biểu của những năm tháng ấy, những tháng giữa thập niên 40 đến đầu những năm 50, những năm tháng của kháng chiến chống Pháp, nhưng cho âm nhạc không bao giờ thiếu sự lãng mạn và bay bổng. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời các bạn cùng nghe một bài hát rất nổi tiếng. Bài hát ra đời nay cũng sắp xỉ 80 năm rồi, và tùy từng giai đoạn là bài hát có thể có những cái lời hát hơi khác biệt nhau một chút tùy cái nơi mà nó vang lên, nhưng cái âm hưởng ấy, cái chất lãng mạn trữ tình và vẫn không thiếu trong đó cả một cái sự bi tráng, cái sự hào hùng ẩn giấu ẩn trong từng nét giai điệu và lời ca của bài hát ấy, vẫn còn rất sống động sau rất nhiều năm tháng, nhiều thập kỷ bài hát ra đời. Một trong những bài hát đầu tiên ấy, của dòng âm nhạc chúng ta gọi là dòng âm nhạc kháng chiến chống Pháp, nhưng mang đầy trong đó cái tinh thần lãng mạn bay bổng của thời kỳ đầu tân nhạc. Bài hát của nhạc sĩ Trần Hoàn, Lời Người Ra Đi, chúng ta sẽ cùng ngày hôm nay với tiếng hát Bảo Yến.

Những bài hát ra đời trong khoảng những năm đầu của cuộc toàn quốc kháng chiến chống Pháp thì vẫn mang đậm cái chất lãng mạn của dòng nhạc trữ tình thời kỳ đầu tân nhạc. Chúng ta cũng biết là dòng nhạc theo thời gian ấy, nó cũng có những cái sự thay đổi, có những cái sự biến chuyển. Nền tân nhạc của Việt Nam cũng vậy, từ giai đoạn thình bắt đầu hình thành là từ thập niên 30, ban đầu từ những bài hát mà sau này mọi người hay gọi là những bài lời ta điệu Tây, tức là đầu tiên là bắt đầu bằng việc là viết lời Việt cho những cái bài hát cổ điển, những bài hát phương Tây, những bài hát Pháp. Thế rồi bắt đầu những bài hát đầu tiên ra đời mang đậm cái âm hưởng nhạc cổ điển, hay là những bài hát tạp kỹ của Pháp, của phương Tây. Thế rồi bắt đầu hình thành những cái bài hát nó mang cấu tứ chặt chẽ hơn, nó mang nhiều cái nét Việt Nam hơn, khai thác những cái tích truyện cổ này mà Minh Đức hay giới thiệu với Minh Trình và gọi là những bài truyện ca đấy. Thế rồi khai thác những câu chuyện đặc trưng của người Việt Nam chúng ta, và có thể nói đến cuối thập niên 30 thì nền âm nhạc đã hình thành và rất là phát triển trong những năm thập niên 40. Rồi đến khi những phong trào yêu nước, tiền khởi nghĩa bắt đầu được phát động thì xuất hiện rất nhiều những bài hát yêu nước. Trong một lần trong chương trình Huyền Đình Những Bài Ca, Minh Đức cũng có giới thiệu về dòng nhạc này và giới thiệu một cuốn sách biên khảo khá là công phu, đó là cuốn Thời Thanh Xuân của Tân Nhạc Ái Quốc của nhà văn Nguyễn Trương Quý, một người bạn của Minh Đức, để các bạn có thể tìm hiểu thêm về dòng nhạc này cũng như nghe thêm những bài hát trong giai đoạn này. Thế và khi mà những nhạc sĩ, những nghệ sĩ khoác ba lô lên đường tranh đấu đi theo tiếng gọi của non sông của Tổ quốc, tiến bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp giành lại nền độc lập, thì họ cũng mang trong hành trang của mình những bài ca. Những bài ca đấy dần dần nó cũng đi theo cái âm hưởng chung của cuộc kháng chiến. Thế nhưng mà trước khi mà trở thành những bài hùng ca thì nó vẫn là những bài tình ca, và bắt đầu xuất hiện những cái nhân vật mà trước đó ở trong nền tân nhạc không có. Ví dụ chẳng hạn như trước đây chúng ta nghe những bài hát lãng mạn thời thập niên 30, 40, hay là đọc những cuốn tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn, hay những cuốn sách của thời lãng mạn, văn học lãng mạn thời đó chẳng hạn, thì sẽ thấy là những cái nhân vật trong đó thì thường là những cô cậu học trò này, hay là nếu mọi người đọc chuyện của nhà văn Hồ Biểu Chánh ở trong Nam chẳng hạn, rất là nổi tiếng, rất là quen thuộc, thì có thể là nhân vật thường là những cái cuộc tình éo le của những người xuất thân với những tầng lớp xã hội khác nhau. Nhưng đến khi đất nước bắt đầu giành được độc lập và tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp thì âm nhạc cũng như là văn học của ta bắt đầu cũng dịch chuyển theo, bắt đầu xuất hiện những cái nhân vật trong đó là những chiến sĩ vệ quốc đoàn, những người chiến sĩ Nam Tiến, rất nhiều những cái nhân vật trước đó họ không xuất hiện trong văn chương, trong âm nhạc, thì bây giờ là lúc để họ hiện diện. Thì sau này nếu như quý vị hay tìm hiểu về hậu trường, tức là những câu chuyện đằng sau những bài hát của giai đoạn này ấy, thì sẽ thấy các nhạc sĩ họ cũng thường

là bối cảnh ra đời đều có liên quan đến cái cuộc kháng chiến đó. Nhạc sĩ Phạm Duy hay nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là những người mà kể rất nhiều những cái câu chuyện hậu trường đằng sau những bài hát nổi tiếng của họ, qua những cái hồi ức, qua những cái bài phỏng vấn hay là cả trong hồi ký, họ đều kể trong đó. Và nếu chúng ta thấy một bài hát không nhắc một chút nào về những người chiến sĩ, về quốc đoàn, thế nhưng trong đó sẽ có anh và em yêu nhau, gặp nhau, ngỡ ngàng yêu nhau, thì anh ở đây, nhân vật gốc, nhân vật được nhạc sĩ lấy cảm hứng để viết ra, thường là những chiến sĩ về quốc đoàn. Thì nếu quý vị nghe những bài hát trong chương trình ngày hôm nay, dù mình đã có giới thiệu về nguồn gốc của nó hay không, thì hãy cứ để ý cách mà các nhân vật gặp nhau, yêu nhau, thì sẽ hiểu cái bối cảnh lịch sử, cái không gian của cái thời kháng chiến đó ở những vùng tự do hay là những vùng tạm chiếm, nó mới tạo cái điều kiện để những nhân vật đấy xuất hiện, gặp nhau và yêu nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một câu chuyện tình ra đời ở vùng kháng chiến những năm tháng ấy. Bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, dư âm với tiếng hát Mai Hoa.

Vừa rồi là bài hát Dư Âm, một bài hát rất nổi tiếng trong dòng nhạc trữ tình lãng mạn, chúng ta hay gọi là dòng nhạc tiền chiến. Tiền chiến là gì thì mấy đứa cũng đã giải thích nhiều lần rồi, đã không cần nhắc lại nữa, nhưng mà bây giờ cứ nhắc đến những dòng nhạc tiền chiến là đến mà thành nhớ đến những bài hát như thế này. Và rất nhiều những bài hát ra đời trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp ở vùng kháng chiến, sau đó đã đi vào trong vùng tạm chiếm, được các nghệ sĩ biểu diễn, và dần dần từ đó hình thành những cái cụm từ là nhạc tiền chiến như chúng ta đã quen gọi suốt nhiều thập niên qua. Và với những bài hát như bài Dư Âm, nếu ở một không gian khác, một khoảng thời gian khác, thì chúng ta thường liên hệ nhân vật trong bài hát với những nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết tự lược văn đoàn, đấy, những cô bạn học trò, những người thanh niên mới lớn ở những vùng thường là đô thị. Nếu mà hình ảnh một miền quê nào đấy có xuất hiện thì nó cũng nằm trong cái tưởng tượng của nhiều nhà văn thời đó. Thế nhưng khi mà bước sang những năm tháng kháng chiến chống Pháp, khi mà vùng kháng chiến thường là vùng chiến khu, ở những vùng rừng núi hay những miền thôn quê rất là xa ánh sáng đô thành, thì là lúc những người nghệ sĩ, những nhạc sĩ, những nhà văn họ thực sự tiếp xúc với đời sống của người dân mà trước đây họ thường chỉ tưởng tượng để đưa vào trong tác phẩm của mình. Như bài Dư Âm thì nếu quý vị đọc những câu chuyện nhà sĩ Ngô Văn Tý từng chia sẻ lúc ông còn sống thì cũng biết đấy chính là câu chuyện mà hình ảnh những người lính Việt Quốc Đoàn đã xuất hiện trong một hình ảnh rất là lãng mạn, tức là trong một lần đoàn văn công đi qua cái vùng đất đó thì có ở nhờ nhà một người dân. Thế và ở đó thì ông đã gặp một người con gái còn rất trẻ, để từ đó ông có cảm hứng dựng lên cái hình ảnh là đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dì muôn tiếng tơ. Đó là những nhân vật thực sự là có thật trong đời sống và đi vào trong tác phẩm âm nhạc hay là trong văn chương của thời đó qua một cái màng lọc mang màu sắc lãng mạn. Có một bài hát khác cũng rất là nổi tiếng trong những năm tháng đó, một bài hát vẫn thường được xếp vào những bài hát tiêu biểu của dòng nhạc tiền chiến, nhưng nó cũng đã mang sẵn trong đó cái tính chất kháng chiến rất rõ. Đó là bài hát mình đã từng giới thiệu trong chương trình này, là bài Tiếng Còi Trong Sương Đêm của nhạc sĩ Lê Trực, tức là nhạc sĩ Hoàng Việt. Thì bài hát này nó có cái đoạn ở cái khổ thứ hai trong bài hát ấy, có những câu như là kể lúc vắng bóng người chinh sĩ xưa, đã cắm giữa gió mùa thu thổi đưa. Thế rồi là mà đoàn hùng binh âm thầm lướt sóng lướt trong sương, hồi còi còn vang như hòa lẫn theo người lái đò du. Thì nếu như bài hát này ra đời khoảng những năm thập niên 30, những năm đầu tiên của tân nhạc, thì có thể chúng ta cũng sẽ hình dung ra đây là một bài hát lấy hình ảnh những người hùng binh trong những cái điển tích xưa của văn chương cổ Việt Nam. Rất nhiều những cái hình ảnh như thế đã xuất hiện trong những cái bài hát xưa, những cái bài hát về những chiến công oanh liệt trong lịch sử xa xưa của dân tộc. Thế nhưng đặt bối cảnh bài hát này ra đời trong những năm cuối thập niên 40, trong những năm tháng kháng chiến, nhất là ở vùng chiến khu Nam Bộ rất là nhiều gian khổ, thì mọi người sẽ thấy nó khớp với cái đoạn là sau của bài hát có cái câu là thôi toán quân đi rồi, thôi toán quân đi rồi. Đó, thì đấy chính là hình ảnh những người chiến sĩ Vệ Quốc Đoàn, những người chiến sĩ đầu tiên của lực lượng kháng chiến chống Pháp những năm đó. Họ đang hành quân trong một chuyến đi và đi qua một cái bến đò. Tiếng còi, đây là cái tiếng còi đưa tập hợp quân để lên đò và đi sang bên kia sông trong một cái lần, trong một cái đợt lần hành quân như vậy. Thì những cái câu chuyện như thế này ấy, là nó sẽ khiến chúng ta liên tưởng đến những cái chiến công của những chiến sĩ trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, nhưng vì nó được kể lại trong những bài hát

là trữ tình, rất là dịu dàng, thay vì là những bài hùng ca xuất hiện ở những giai đoạn sau. Khi mà cuộc kháng chiến chống Pháp bắt đầu có những cái bước ngoặt lớn lao, khi mà lực lượng kháng chiến bắt đầu giành được nhiều chiến thắng ở trên các chiến trường, thì xuất hiện rất nhiều những bài hùng ca, trong đó có thể nói là tiêu biểu và đỉnh cao của âm nhạc kháng chiến chống Pháp chính là bài Trường Ca Sông Lô, chúng ta đã từng nghe rất là nhiều lần trong suốt nhiều thập niên qua. Thế nhưng mà trước khi những bài hùng ca đấy ra đời, trước những bản trường ca vĩ đại đồ sộ đấy xuất hiện, thì đã có rất nhiều những bài hát trữ tình nhẹ nhàng kể về những người chiến sĩ như vậy. Đó, tức là cái sự thay đổi nó diễn ra một cách từ từ. Đầu tiên là những bài hát rất là nhẹ nhàng, du dương, trữ tình. Sau đó dần dần xuất hiện hình ảnh của những người chiến sĩ kháng chiến, trong đó vẫn được kể bằng một giọng hát trữ tình nhẹ nhàng, để mọi người quen dần với cái sự thay đổi trong cách thể hiện hình ảnh nhân vật trong bài hát. Thế rồi sau đó những bài hát kháng chiến mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn xuất hiện. Như chúng ta đã thấy, người ta hay gọi câu là phần còn lại là lịch sử. Thì chúng ta chứng kiến cái sự thay đổi trong cái thẩm mỹ âm nhạc, trong cái cách mà âm nhạc diễn tả cái tâm hồn, đời sống của con người trong những năm tháng kháng chiến là như vậy. Thì trong cái bài hát Tiếng Còi Trong Sương Đêm mà chúng ta đã từng nghe, thì các bạn sẽ thấy là đấy, lần lượt những cái hình ảnh người chiến sĩ xuất hiện, ban đầu giống như trong điển tích, trong điển cố văn chương vậy, và rồi đến lúc người chiến sĩ thực sự hiện diện rất là sống động trong bài hát. Thì để quý vị các bạn hình dung một lần nữa hình ảnh những người chiến sĩ đã xuất hiện trong âm nhạc thời kháng chiến như thế nào, thì chúng ta cùng nghe lại sau đây bài hát của nhạc sĩ Lê Trực, tức nhạc sĩ Hoàng Việt, Tiếng Còi Trong Sương Đêm, với tiếng hát Hương Giang.

những bài hát trữ tình lãng mạn trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp nó cứ thay đổi dần, và dần chúng ta thấy xuất hiện nhiều hơn những cái dấu ấn của cuộc kháng chiến trong những bài hát, kể cả bài hát có giai điệu rất là trữ tình êm ái nhẹ nhàng như là cái chùm bài hát Làng Tôi. Có tới 3 bài hát Làng Tôi trong những năm kháng chiến chống Pháp, là bài hát Làng Tôi của nhạc sĩ Văn Cao, bài Làng Tôi của nhạc sĩ Trung Quân và bài Làng Tôi của nhạc sĩ Hồ Bắc. Đấy, 3 bài hát đó thì về mặt âm nhạc, giai điệu ấy, thì nó vẫn giữ được cái sự lãng mạn dịu dàng của dòng âm nhạc thời tiền chiến, dòng âm nhạc thời kỳ đầu tân nhạc. Thế nhưng mà trong nội dung của ca khúc, nó bắt đầu xuất hiện những cái hình ảnh mà qua đó chúng ta hình dung ra cái sự khốc liệt của cuộc kháng chiến, những mất mát, cả những đau thương và cả những chiến công anh hùng của những người chiến sĩ vệ quốc đoàn ngày đó. Và có một bài hát rất là nhẹ nhàng, rất là du dương. Nếu mà chỉ nghe giai điệu không ấy, thì chúng ta cũng thấy là nó đúng là một bài hát tân nhạc điển hình, một bài hát mang cái màu sắc âm nhạc cổ điển rất là du dương. Thế nhưng mà lời hát thì xuất hiện nhiều hơn những nhân vật, những người chiến sĩ ở đây. Thế là lúc trước thì có thể những người chiến sĩ ấy còn ẩn trong những cái hình ảnh mang nhiều tính ẩn dụ đấy, hay là những hình ảnh mà nó được lãng mạn hóa như trong bài hát Tiếng Còi Trong Sương Đêm đấy, đoàn hùng binh này, toán quân đi rồi này, người trinh sĩ này. Thế rồi đến một lúc thì các nhạc sĩ đã có thể đưa những cái tên mà đến cái thời điểm đó nó mới bắt đầu xuất hiện ở trong tiếng Việt, ở trong ngôn ngữ văn chương nghệ thuật và cả trong đời sống nói chung, như là từ anh bộ đội. Trước đó chúng ta không có những cái từ đó, chúng ta sẽ gọi những người đi chiến sĩ, những người chiến sĩ đi chiến đấu bằng những cái tên khác, như từ những từ như là anh bộ đội. Những từ đó chỉ xuất hiện khi mà có cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ 9 năm. Đầu tiên là gọi là những người chiến sĩ vệ quốc đoàn này, đoàn giải phóng quân này, dần dần chúng ta gọi là những anh bộ đội, những chiến sĩ bộ đội. Thế và những chiến sĩ bộ đội đấy dần dần xuất hiện nhiều hơn trong những bài hát ra đời trong những năm kháng chiến chống Pháp. Cứ thế, dần dần khi đến gần giai đoạn giữa và cuối của kháng chiến chống Pháp thì những bài hát về anh bộ đội đã xuất hiện tràn ngập trong những ca khúc Việt Nam giai đoạn ấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một trong những bài hát đầu tiên có hình ảnh anh bộ đội được gọi đúng bằng cái tên của anh. Bài hát rất là dễ thương, nghe lại 30 năm nghe lại vẫn thấy thật là dịu dàng, thật là ngọt ngào ấm áp, tràn đầy tình cảm mà quân dân của những người dân ở hậu phương, của những người chiến sĩ ở ngoài chiến trường. Bài hát của nhạc sĩ Xuân Oanh, Quê Hương Anh Bộ Đội, với tiếng hát Mỹ Linh.

Vâng, bài hát rất là dịu dàng với những giai điệu rất là du dương, nhưng mà trong đó thì chúng ta đã thấy cái dấu ấn của cuộc kháng chiến đã hiện hiện rõ hơn rất là nhiều. Và bài hát tiếp sau đây mà mình mời bạn cùng nghe, bài hát này thì do cái độ dài của nó và cấu trúc của nó thì nó cũng thường được coi là một bản trường ca. Điểm thú vị của bài hát này là bài hát ra đời từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, tức là không lâu sau khi cả đất nước nghe lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc kháng chiến và lên đường chiến đấu giành lại nền độc lập. Thì bài hát đã ra đời từ đầu năm 1947, tức là đến nay là đã được sắp được 80 năm rồi, năm sau đó sẽ được 80 năm. Thì bài hát này nó thú vị ở chỗ là lúc đó thì mới chỉ là giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến thôi, nhưng tác giả cũng đã hình dung ngày chiến thắng diễn ra như thế nào. Và đúng là 9 năm sau, khi mà những đoàn quân tiến về thủ đô như trong bài hát của nhạc sĩ Văn Cao tiến về Hà Nội, đều là cũng là bài hát được sáng tác từ trước khi ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc, đều có một cái hình dung về ngày chiến thắng như thế nào, và thực sự nó đã diễn ra đúng như thế. Nếu bây giờ chúng ta xem lại những cái đoạn phim tài liệu về ngày mà những đoàn quân tiến về qua năm cửa ô, tiến về để tiếp thu Hà Nội, chúng ta hay gọi là ngày giải phóng thủ đô ấy, ngày 10 tháng 10 năm 1954, thì sẽ thấy là những hình ảnh trong những đoạn phim đấy nó cũng giống y như những gì mà bài hát Tiến về Hà Nội hay bài hát mà chúng ta sẽ nghe sau đây hình dung ra. Mặc dù từ lúc bài hát ra đời đến cái ngày đó cũng còn phải mất rất là nhiều năm và rất nhiều gian khổ, rất nhiều chiến sĩ đã ngã xuống để có cái ngày tuyệt vời đã được các nhạc sĩ tưởng tượng và hình dung ra trong bài hát của mình như vậy. Đó chính là bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, bài hát Người Hà Nội. Bài hát mở đầu bằng những câu hát đầy tự hào về truyền thống ngàn năm Thăng Long Đông Đô. Chúng ta thấy là đấy, có những câu hát mà đến bây giờ chúng ta nghe là thấy rung động ngay. Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây, đây Lắng Hồn, núi sông ngàn năm. Đầy tự hào về Thăng Long Đông Đô Hà Nội. Thế rồi bắt đầu đến những cái năm tháng, những cái giai đoạn

Hà Nội bắt đầu bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc. Hà Nội cháy, khói lửa ngập trời, Hà Nội hồng ầm ầm rung. Thế rồi sau đó lại trở lại với những hình ảnh Hà Nội của những năm tháng yên bình. Đấy, với những cái đoạn rất là hay, như là một trong những cái đoạn mà được nhiều người yêu thích trong bài hát này là đoạn mà nhạc sĩ nhắc tên một loạt những cái cửa ô, những con phố nổi tiếng quen thuộc của Hà Nội, như là ô Chợ Dừa, ô Cầu Rèn, rồi chợ Đồng Xuân, Hồ Tây, Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Bạc, Hàng Gai, vân vân. Thế rồi sau đó là đến giai đoạn mà người Hà Nội lên đường kháng chiến, và rồi đến một ngày Hà Nội đón những đoàn quân trở về. Đấy, là công mai ngày mai này lớp lớp người đi thiết vang vang trời khải hoàn. Đấy, rồi Hồng Hà gieo sóng xe xưa, trông cha bóng người mênh mông, bóng cờ bát ngát ngày vui nước non reo cười. Đây là những hình ảnh của ngày chiến thắng, và thực sự chúng ta xem lại đi thì sẽ thấy là nó đúng y như nhạc sĩ đã tưởng tượng ra những năm tháng trước đó. Một bài hát tóm lại cả một cuộc kháng chiến, ngay mà được viết ra từ khi cuộc kháng chiến mới bắt đầu và chưa biết đến khi nào mới có ngày chiến thắng. Nhưng bài hát đã dự đoán ngày chiến thắng đẹp đẽ như vậy. Hôm nay trong cái cảm xúc về những bài hát trữ tình, lãng mạn của những năm tháng kháng chiến chống Pháp, mình được mời các bạn cùng nghe lại tuyệt phẩm Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi với tiếng hát Lê Dung.

Bài hát Người Hà Nội thì đã quá quen thuộc với chúng ta qua rất nhiều năm tháng qua. Thế nhưng mà những năm gần đây, nếu các bạn nghe bài hát này thì có thể sẽ nhận thấy có một cái sự thay đổi, một cái sự dịch chuyển trong nội dung của bài hát. Đó là bắt đầu xuất hiện một số những cái phiên bản chính với bài hát này. Ở đoạn cuối có một sự khác biệt, đó là bài hát sẽ kết thúc ở chữ là tiếng cười ngày về, chứ không có chữ chiến thắng như trước nữa. Thì đây là một câu chuyện khá dài và có lẽ là nó cũng cần nhiều cái thông tin từ nhiều chiều để xác minh, vì theo những người thân trong gia đình nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi chia sẻ thì bài hát này vốn không có chữ chiến thắng, nó sẽ kết thúc ở ngày về. Nhưng mà cũng không ai biết là bài hát này có chữ chiến thắng từ khi nào, vì cũng không có nhiều bản thu âm từ ngày trước của bài hát này. Và khi bắt đầu được ghi âm thì nó đã có chữ chiến thắng rồi, cho nên sau bao nhiêu năm nay mọi người vẫn nghe cái bài hát này như vậy. Đấy, và chính nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi lúc còn đương thời thì ông cũng từng chia sẻ với nguyện ước của ông là ông muốn bài hát này được trình diễn với nguyên bản của nó, là nó kết thúc ở chữ ngày về, tiếng cười ngày về. Theo cái ý tưởng của ông là đó là cả bài hát đã mô tả cuộc kháng chiến rất là dữ dội, thì kết thúc bài hát một cách nhẹ nhàng như là những người chiến sĩ ra trận chiến đấu và chiến thắng giành lại non sông đất nước, thì đến lúc quay trở về với Hà Nội là trở về với ngôi nhà của mình, và ngày về mặc nhiên là chiến thắng rồi, chiến thắng thì ta mới được về. Trên bài hát sẽ kết thúc của chữ tiếng cười ngày về kéo dài ra. Chẳng như là cách đây mấy năm thì trong chương trình ca nhạc Điều Còn Mãi thì nghệ sĩ ưu tú ca sĩ Phạm Khánh Ngọc cũng đã hát bài này kết thúc ở chữ ngày về. Hay là một giọng hát opera rất là được yêu thích hiện nay là nghệ sĩ Đào Tố Loan, là cô cũng đã hát bài này với cái kết mới như vậy. Tuy nhiên có thể là cần một thời gian để chúng ta làm quen với kết mới như vậy, để sau đó chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận cả hai cái kết. Vì bài hát này thực sự nó thêm chiến thắng và nó cũng rất là hay, nó sẽ cho bài hát này được kết rực rỡ hơn. Về mặt biểu diễn thì nghệ sĩ có thể khoe giọng, và về mặt

Nội dung của bài hát thì nó cũng cho bài hát một cái kết đẹp. Đó, ngày về, chiến thắng, lặp lại một lần nữa để thấy tự hào với tất cả những xương máu của những người Hà Nội đã đổ xuống cho ngày chiến thắng. Thì ở góc độ khán giả thì chúng ta cũng có thể nghe bài hát như những gì mà mình yêu thích, chúng ta thấy ngày về hay, chúng ta vẫn có thể ủng hộ và chúng ta thích bài hát có một lời kết rực rỡ, tưng bừng, đẹp đẽ về mặt thanh nhạc với cái chữ chiến thắng cao vút lên thì chúng ta vẫn tiếp tục nghe. Cũng không sao cả, bởi vì có thể mặc dù chữ chiến thắng ban đầu nó không nằm trong chủ định của nhạc sĩ, nhưng khi nó được thêm vào và đông đảo khán giả thấy nó rất là hợp lý và chúng ta đã nghe bài hát đấy, đã yêu thích bài hát đó, yêu thích cái kết đó có nhiều năm tháng, thì việc chúng ta chấp nhận nó như là một phần kỷ niệm, một phần ký ức của mình là một điều cũng rất là bình thường. Và chúng ta đã mở đầu chương trình ngày hôm nay với bài hát Lời Người Ra Đi của nhạc sĩ Trần Hoàn. Thì ở cái thời điểm đó cũng có rất nhiều những cái bài hát đã được viết ra để thể hiện cái tinh thần của những người ra đi, như là bài hát Lời Người Ra Đi này, bài Các Anh Về này của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ này, bài Các Anh Đi và bài Bộ Đội Về Làng cùng phổ từ bài thơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông, bài Nhớ Người Ra Đi của nhạc sĩ Phạm Duy. Thế và vài năm sau, khi mà cuộc kháng chiến bắt đầu có những cái bước chuyển để thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có cơ hội để có thể giành chiến thắng, cuộc kháng chiến sẽ đi đến thắng lợi, mà ngày thắng lợi có thể nhìn thấy trước, cho dù có thể còn rất nhiều gian nan, nhưng mà đã có thể nhìn thấy gọi là tia sáng, nhìn thấy cái ngày thắng lợi đang chờ phía trước, thì bắt đầu xuất hiện những bài hát nói về những người gửi về, người trở về, mong ước quay trở về. Thì có rất nhiều bài hát như vậy, chẳng hạn như là nhạc sĩ Phạm Duy có một bài hát đôi là bài Nhớ Người Ra Đi và sau đó là bài Người Về đấy, hoặc một bài hát nữa cũng rất là quen thuộc của nhạc sĩ Hoàng Giác, mặc dù thì nghe rất là lãng mạn, rất là bay bổng, giống như bài hát về những lữ khách giang hồ phiêu lãng trong âm nhạc của thời lãng mạn vậy, nhưng nó thực ra là một bài hát ra đời trong những năm kháng chiến, và ở đó có cái sự mong mỏi của những người ra đi đến một ngày được trở về với gia đình, với những người thân yêu của mình. Chúng ta sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay với bài hát Ngày Về của nhạc sĩ Hoàng Giác với tiếng hát của tài tử Ngọc Bảo. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Song in the Car.
0: Sound of Caffeine.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Like an angel, just like crazy.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau

0: tiếp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Sound of Caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of Caffeine. Let's cross the beat.
4: Sound of Caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
0: Xin chào, tên là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc. Nơi tốc độ cao đòi hỏi sự tỉnh táo và kỹ thuật chính xác tuyệt đối. Trên cao tốc, không phải cứ thấy vạch đứt hay xe trước vượt được là mình có thể vượt theo. Bởi chỉ một pha vượt ẩu, vượt nối đuôi hay giữ khoảng cách quá gần cũng có thể dẫn tới tai nạn dồn toa rất nghiêm trọng. Trong Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta cùng nhắc lại những nguyên tắc vượt an toàn. Không vượt nối đuôi, giữ khoảng cách theo quy tắc 3 giây, không vượt nhiều xe cùng lúc, chờ đủ khoảng trống, đủ tín hiệu rồi mới nhập làn, quan sát kỹ biển báo và không cố vượt khi đã gần tốc độ tối đa. Hãy nhớ, cao tốc không dành cho sự nóng vội. Sound of Caffeine giữ bạn tỉnh táo bằng âm nhạc DJ sôi động và an toàn bằng những quyết định đúng sau vô lăng. Nào, hành trình Sound of Caffeine cùng Duy Thanh xin được phép bắt đầu.

Quý vị đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động dành cho những hành trình cao tốc về đêm, nơi tốc độ cao đòi hỏi sự tỉnh táo và kỷ luật tay lái hơn bao giờ hết. Now, let's rock the beat.

Samba Di Janeiro, Mark Yorkies, Blink Pemps mở đầu lít với nhịp điệu và sáng. Đường cao tốc thoáng không có nghĩa là được vội. Trước khi nghĩ đến vượt, hãy giữ đủ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Tiếp theo là Alors on Dance, Dub Dog Stromac. Xe trước vượt không đồng nghĩa bạn có thể vượt theo. Trên cao tốc, tránh vượt nối đuôi, luôn giữ khoảng cách tối thiểu 3 giây để còn kịp xử lý tình huống bất ngờ.

va de la passion Gritty Funk Kino Silva Norman Alexander nhịp nhạc cuốn nhưng ta lái cần tỉnh khi chưa đủ tầm nhìn và khoảng trống phía trước đừng tăng ga bám đuôi để vượt đó là nguyên nhân dễ dẫn tới tai nạn dồn toa

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bác tài tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo, không gian âm nhạc Việt mở ra với Say Sóng cùng Tranh Duy Tân. Các bác tài chú ý quan sát kỹ biển báo, tránh vượt ở lối ra, khúc cua hay đoạn đường sắp đổi làn.

nói là Connor, Henry Fonz, Jason Derulo. Khi đã vượt, đừng chuyển làn liên tiếp, hãy giữ làn ổn định, tạo những khoảng cách an toàn rồi mới tính đến tình huống tiếp theo.

Eudonic Z Hype vang lên nhẹ nhàng, nhắc rằng bạn không cần vượt chỉ vì bị thúc ga từ phía sau. Giữ nhịp của mình, giữ an toàn cho chính mình và cho cả dòng xe. Chúng ta đừng mất bình tĩnh với tiếng còi xe ở phía sau nhé.

0: a sexy bitch. A sexy baby.
1: Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc DJ giữ bạn tỉnh táo, kỷ luật tay lái đưa bạn về.

Bên trên hành trình cao tốc hôm nay, tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những chia sẻ nhỏ giúp vượt xe an toàn, tránh tai nạn dồn toa. Nhớ nhé, cao tốc không dành cho sự vội vàng, không vượt nối đuôi, giữ khoảng cách đủ dài, quan sát kỹ trước khi nhập làn và chỉ vượt khi thật sự đủ điều kiện an toàn. Khi thấy căng thẳng hay mệt mỏi, hãy chậm lại một nhịp. Âm nhạc DJ giúp bạn tỉnh táo. Kỷ luật tay lái sẽ đưa bạn về nhà bình an. Hẹn gặp lại các bạn trên Sound of Cabin trong những đêm tiếp theo. Duy Thanh mới chào tạm biệt. Chúc các bạn tài lái xe bình an. Bye bye.

Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, giữa những bộn bề và tất bật của cuộc sống thường nhật, những giai điệu không lời luôn là liệu pháp giúp chúng ta xua đi mệt mỏi, căng thẳng và thư thái tinh thần để từ đó học tập và làm việc được tốt hơn. Mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc nhạc không lời trên VOV Giao thông ngay sau đây.

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây thư giãn thật thoải mái với các ca khúc trong chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội, cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đời sống thị thành. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các chuyên mục như Cẩm nang cao tốc Sài Gòn sống và yêu. Xen kẽ với đó thì sẽ là những thông tin về giao thông, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: Một giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông, giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Và từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình ca nhạc Đường tình ca.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13h30 phút đến 14h30 phút.
0: Và quý vị thân mến, từ 14h30 cho đến 16h thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình FM Chiều. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các chuyên mục như Nhà chức trách thông báo chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Xen kẽ với đó sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về giao thông và những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16h đến 17h.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình Giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút.
0: 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh VOV Giao thông. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Hiền Công mời quý vị đến với chương trình ca nhạc ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV và truyền thông quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với chủ đề Hồi ức thanh xuân với những ca khúc quen thuộc đã từng để lại nhiều dấu ấn trong lòng người yêu nhạc. Và thưa quý vị, trong dòng chảy của nhạc Việt những năm cuối thập niên 1990, Tình Thôi Xót Xa của nhạc sĩ Bảo Chấn là một ca khúc đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đông đảo khán giả. Với giai điệu nhẹ nhàng, da diết cùng ca từ chất chứa thâm trạng, bác như một lời tự sự về tình yêu, về sự chia xa và những nỗi đau còn ở lại sau một cuộc tình. Có lẽ trong tình yêu, điều khiến người ta da diết nhất không chỉ là khoảnh khắc phải nói chia tay, mà còn là những kỷ niệm vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí. Dù biết rằng mọi thứ đã thuộc về quá khứ, trái tim đôi khi vẫn không thể thôi nhớ, không thể thôi tiếc. Và chính những cảm xúc ấy đã làm nên sức sống của Tình Thôi Xót Xa, một bản tình ca buồn nhưng không bi lụy, đau đớn nhưng vẫn rất đẹp, bởi trong đó là sự chân thành của một

trái tim đã từng yêu hết mình. Với nhiều khán giả, đặc biệt là thế hệ yêu nhạc của những năm tháng thanh xuân, ca khúc còn gắn liền với giọng hát Lam Trường. Chất giọng ấm áp, giàu cảm xúc cùng cách thể hiện mộc mạc, gần gũi đã góp phần đưa Tình Thôi Xót Xa trở thành một trong những giai điệu quen thuộc, gợi nhắc về một thời tuổi trẻ đầy kỷ niệm. Và ngay bây giờ, trong chương trình ca nhạc cuối tuần ngày hôm nay với chủ đề Hồi ức thanh xuân, Hiền Công mời quý vị cùng trở về với những cảm xúc của một thời đã qua qua ca khúc Tình Thôi Xót Xa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nhé.

Thưa quý vị, tiếp tục với những giai điệu gợi nhớ về một thời thanh xuân, chúng ta sẽ đến với một ca khúc từng được khán giả yêu thích và gắn liền với hình ảnh Lý Hải trong những năm 2000, Liều Thuốc Cho Trái Tim. Đây là một ca khúc thuộc dòng nhạc Hoa Lời Việt, một dòng nhạc từng có sức ảnh hưởng rất lớn đối với thị trường âm nhạc Việt Nam vào những năm cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Nhiều ca khúc trong số đó đã trở thành những bản hit quen thuộc và tạo nên một phần ký ức âm nhạc rất đặc trưng của thế hệ 8X đầu 9X. Liều Thuốc Cho Trái Tim cũng nằm trong dòng chảy ấy. Ca khúc khai thác một hình ảnh khá thú vị. Tình yêu được ví như một liều thuốc có thể chữa lành những tổn thương trong trái tim. Cách đặt vấn đề trực diện, ca từ dễ nhớ cùng giai điệu giàu cảm xúc khiến bài hát nhanh chóng tạo được sự gần gũi với khán giả trẻ thời ấy. Với Lý Hải thì ca khúc là một phần trong giai đoạn anh xây dựng hình ảnh và khẳng định vị trí của mình trên thị trường âm nhạc trẻ. Chất giọng nam cao, cách hát rõ ràng cùng phong cách biểu diễn giàu năng lượng đã giúp anh tạo được dấu ấn riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng với Hiền Công trở lại với những giai điệu từng làm nên một phần ký ức âm nhạc của thế hệ 8X, 9X. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Liều Thuốc Cho Trái Tim qua phần thể hiện của ca sĩ Lý Hải.

Để nói tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Phạm Khánh Hưng, ca khúc Người ra đi vì đâu. Đây là một trong những bài hát gắn với dấu ấn của nam ca sĩ. Không cầu kỳ trong cách xây dựng câu chuyện, bài hát tập trung vào một câu hỏi rất gần với tâm lý của những người từng trải qua một cuộc tình dang dở. Người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ hay tại vì anh đây quá nghèo? Điểm dễ nhớ của Người ra đi vì đâu nằm ở giai điệu bắt tai, cách viết ca từ trực diện và cảm xúc được đẩy lên từ những câu hỏi, những hoài nghi của một người đang đứng trước sự thay đổi của tình yêu. Đây cũng là màu sắc khá đặc trưng của dòng nhạc trẻ đầu những năm 2000. Những ca khúc nói thẳng về tình yêu, dễ hát theo và dễ trở thành một phần trong đời sống âm nhạc của giới trẻ. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng mà khi những giai điệu quen thuộc cất lên, bài hát vẫn có khả năng đưa người nghe về những câu chuyện tình yêu, về bản nhạc và những chiếc đĩa CD. Và ngay bây giờ, Hiền Công mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu quen thuộc của Người ra đi vì đâu.

Thưa quý vị, món quà âm nhạc tiếp theo sẽ là ca khúc Hãy Về Đây Bên Anh, một sáng tác của Duy Mạnh gắn với phong cách nhạc trẻ giàu cảm xúc của anh trong những năm 2000. Ca khúc khai thác một chủ đề quen thuộc trong tình yêu, sự nhớ nhung và mong muốn được nối lại khoảng cách với người mình yêu. Giai điệu thì dễ nhớ, ca từ thì trực tiếp và cách thể hiện gần gũi là những yếu tố giúp bài hát nhanh chóng được khán giả trẻ đón nhận. Duy Mạnh cũng là một trong những gương mặt tạo dấu ấn rõ nét cho thị trường nhạc trẻ Việt Nam giai đoạn này. Nhạc của Duy Mạnh gây ấn tượng bởi cách thể hiện gần gũi, ca từ thì dễ nhớ và những câu chuyện tình yêu mang màu sắc đời thường. Chính sự giản dị, trực diện ấy đã giúp ca khúc của anh nhanh chóng được khán giả trẻ đón nhận. Và ngay bây giờ, Hiền Công mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hãy Về Đây Bên Anh qua phần thể hiện của giọng ca Duy Mạnh.

Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình ca nhạc ngày hôm nay với chủ đề Hồi ức thanh xuân, chúng ta cùng đến với Đêm lao sao, một ca khúc của nhạc sĩ Tường Văn được thể hiện thành công bởi ca sĩ Phương Thanh. Tường Văn là nhạc sĩ có nhiều sáng tác gắn với đời sống âm nhạc Việt Nam trong những năm 2000. Ca khúc của anh thường có giai điệu đẹp, dễ nhớ và khai thác những cung bậc rất gần với tâm lý của người trẻ. Đêm lao sao cũng mang tinh thần ấy, một câu chuyện tình yêu được kể bằng những cảm xúc nhẹ nhàng, bâng khuâng và đôi chút xao động. Còn với Phương Thanh thì đây là một trong những ca khúc cho thấy sự đa dạng trong phong cách của nữ ca sĩ. Không chỉ có những bản hit sôi động hay những ca khúc giàu nội lực, Phương Thanh còn có khả năng truyền tải rất tự nhiên những giai điệu trữ tình để cảm xúc của bài hát được đến gần hơn với người nghe. Và sau nhiều năm, Đêm lao sao vẫn mang theo một không khí rất đặc trưng của nhạc Việt một thời, trẻ trung, lãng mạn và gắn với những rung động rất đẹp của tuổi thanh xuân. Và ngay bây giờ, Hiền Công mời quý vị cùng nghe lại Đêm lao sao qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Thanh.

Quý vị thân mến, cùng tiếp tục với chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với một tình khúc quen thuộc của nhạc sĩ Lam Phương, Biển Tình. Được nhạc sĩ Lam Phương sáng tác vào năm 1966, Biển Tình là một trong những tình khúc quen thuộc của ông. Giống như tên gọi, lời bài hát Biển Tình mang âm hưởng của tình yêu kết hợp với âm nhạc trữ tình, mang đến cho người nghe cảm giác du dương, thoải mái như thật sự đang đắm chìm trong tình yêu. Lời bài hát chính là sự thể hiện rõ ràng nhất của sự mãnh liệt của những trái tim đang yêu, lúc thì cuộn trào như những con sóng tung bọt trắng xóa, khi lại bao la tựa như cả vũ trụ cũng không đủ chứa hết tấm chân tình dành cho người yêu thương.

Tình yêu không chỉ bao la, mãnh liệt, thứ tình cảm ấy còn được ví sáng hơn những vì sao, đẹp hơn cả ánh trăng. Những kẻ đang yêu bỗng trở nên ngờ nghệch, lúc nào cũng sống trong giấc mơ và không muốn tỉnh dậy. Tình yêu trong biển tình cũng thể hiện cả một niềm mong ước của bất cứ cặp đôi nào, đó có thể là luôn đắm say nhau, nắm tay nhau đánh xa những ưu phiền của thế gian để đi hết cuộc đời, tận hưởng những ái ân ngọt ngào.

Cẩm Ly. Với chất giọng ngọt ngào, mộc mạc và cách hát giàu cảm xúc, chị Tư Cẩm Ly mang đến cho ca khúc một màu sắc gần gũi và đậm thấm. Và điều thú vị của một ca khúc đó là tuổi đời nhiều thập niên, là mỗi thế hệ lại có thể tìm thấy một cảm xúc riêng khi nghe lại. Với Biển Tình, đó có thể là một câu chuyện tình yêu, một miền ký ức, hay đơn giản là một vẻ đẹp của một bản tình ca đã trở thành quen thuộc vào năm tháng. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức Biển Tình, sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua phần thể hiện của chị Tư Cẩm Ly.

Thưa quý vị, tiếp tục hành trình trở về với những giai điệu của tuổi thanh xuân, chúng ta cùng đến với Phố Xa, một ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng được sáng tác vào năm 1989. Ra đời từ khá sớm nhưng mà Phố Xa vẫn có một sức sống đặc biệt trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Ca khúc gắn liền với tên tuổi của Tam Ca Áo Trắng và sau đó được nhiều nghệ sĩ thể hiện với những màu sắc khác nhau. Nhiều khán giả, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X, những giai điệu của Phố Xa không chỉ là một bài hát mà còn gợi nhớ về một thời thanh xuân. Và điểm cuốn hút của ca khúc nằm ở chất nhạc nhẹ nhàng cùng những ca từ giàu hình ảnh. Không cần nghe câu chuyện quá phức tạp, Phố Xa đưa người nghe vào một không gian phố thị đầy hoài niệm, nơi những con đường và góc phố trở thành nơi lưu giữ ký ức về một tình yêu đã đi qua. Và đến hôm nay, khi mà nghe lại Phố Xa, mỗi người có thể bắt gặp trong đó một hình ảnh quen thuộc của riêng mình. Một con phố từng đi qua, một người từng gặp, hay một khoảng thời gian tưởng đã rất xa, nhưng chỉ cần một giai điệu vang lên lại hiện về rất gần.

Và thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Phố Xa qua phần thể hiện của Tam Ca Áo Trắng. Và để tiếp nối những giai điệu của hồi ức thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở về với một trong những ca khúc từng tạo nên dấu ấn rất mạnh của nhạc trẻ Việt Nam cuối thập niên 1990. Một thời đã xa, ca khúc do nhạc sĩ Trường Huy sáng tác, phổ thơ từ Nguyễn Thanh Hà và đặc biệt gắn với chất giọng của chị Chanh Phương Thanh. Ra mắt vào khoảng năm 1999, bài hát nhanh chóng được đông đảo khán giả yêu thích và trở thành một trong những ca khúc nổi bật của thời kỳ nhạc trẻ Việt Nam chuyển mình đầy sôi động. Nếu mà nhiều bản tình ca chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng, thì Một Thời Đã Xa lại gây ấn tượng bằng cảm xúc mạnh. Qua giọng hát của Phương Thanh, những ca từ về một tình yêu đã qua được thể hiện đầy máu lửa, nhưng mà cũng rất thổn thức. Chất giọng đặc trưng, giàu nội lực của nữ ca sĩ đã khiến bài hát không chỉ là một câu chuyện về sự chia xa mà trở thành tiếng lòng của những người từng yêu, từng tiếc nuối và từng phải học cách bước tiếp. Có một điều thú vị là dù đã trải qua nhiều năm, Một Thời Đã Xa vẫn có khả năng đánh thức ký ức rất nhanh. Chỉ cần những giai điệu quen thuộc vang lên, người nghe có thể ngay lập tức nhớ đến một thời của radio bằng cassette, những chương trình ca nhạc truyền hình và những năm tháng tuổi trẻ mà ai cũng từng nghĩ sẽ kéo dài mãi. Và có lẽ đó cũng chính là một sức sống của một ca khúc hay. Thời gian có thể đi qua, nhưng mà cảm xúc mà âm nhạc để lại thì vẫn vẹn nguyên. Và ngay sau đây, Hiền Công mời quý vị đến với ca khúc Một Thời Đã Xa qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Phương Thanh.

Và quý vị thân mến, khép lại chương trình Hồi ức thanh xuân ngày hôm nay là một ca khúc có lẽ đã rất quen thuộc với nhiều khán giả yêu nhạc, Miền Cát Trắng, ca khúc do nhạc sĩ Lê Quang sáng tác và được biết đến rộng rãi từ khoảng năm 2003 qua phần thể hiện của Quang Vinh. Đây là một trong những bài hát góp phần tạo nên hình ảnh của Quang Vinh trong giai đoạn đầu sự nghiệp, khi anh được khán giả trẻ đặc biệt yêu thích và thường được nhắc đến với hình ảnh một giọng ca nam trẻ trung có màu sắc riêng. Sức hút của Miền Cát Trắng trước hết đến từ giai điệu dễ nhớ, giàu chất trữ tình nhưng vẫn mang hơi thở của nhạc trẻ đương thời. Ca từ của bài hát sử dụng những hình ảnh giàu tính gợi mở, kết hợp câu chuyện tình yêu với không gian của biển, cát và những miền ký ức. Chính cách xây dựng hình ảnh ấy khiến ca khúc vừa có chất lãng mạn, vừa tạo cảm giác rộng mở và nhiều liên tưởng. Và ngay sau đây, Hiền Công mời quý vị cùng lắng nghe Miền Cát Trắng qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Vinh.

Quý vị thân mến, chương trình ca nhạc ngày hôm nay với chủ đề Hồi ức thanh xuân cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Hiền Công với những giai điệu của một thời tuổi trẻ. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Hiền Công cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
2: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
2: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
7: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
6: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
2: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
6: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
8: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
2: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
9: Song is the Car.
10: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp các bạn nghe bản ballad Here I Go Again là bài hát của ban nhạc rock Anh Whitesnakes. Ban đầu được phát hành vào album Saint and Sinner là hit trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào năm 1987 và đứng vị trí thứ 9 trong UK Single Chart năm